The God of Seeing, Boh, ktorý vidí. Možno som ešte menší než zrniečko prachu v slnečnom lúči. Možno som len zrniečko peľu v kvete počas jarného dňa. Možno som iba ďalšie auto v dopravnej zápche, ďalšie srdce v nesmiernom priestore. Niet slova dosť veľkého na to, aký obrovský môže byť tento svet. Ani slova dosť malého na to, aký malý sa niekedy môžem cítiť. Ale keď sa na mňa nikto nepozerá, keď som sám a popíjam svoju kávu, Boh, ktorý vidí, vidí aj mňa. Od prvej skladby vieme, že Sky Peterson je veľmi zaujímavá. Jej hudba nie je len typickým Christian popom, je osobná, premýšľavá, miestami pochybujúca, ale pritom hlboko zakornená vo viere. Sky Peterson pochádza z Nashville v Tennessee, teda z mesta, ktoré je jedným z najdôležitejších centier americkej country, folku a gospelovej hudby. Hudba ju sprevádzala od detstva a už počas strednej školy začala písať a nahrávať vlastné piesne. Nie je pritom náhodou, že sa pohybovala medzi výbornými skladateľmi. Jej otcom je známy americký kresťanský pesničkár Andrew Peterson. Jej hlas môžeme nájsť v pozadí niektorých jeho nahrávok, už od albumu Light for the Lost Boy z roku 2012. Sky však postupne začala hľadať vlastný hudobný výraz. Pôsobila aj v kapele Wake Low spolu so svojimi bratmi a spolupracovala s ďalšími nashvillskými hudobníkmi. Zaujímavé je, že predtým, než sa naplno vydala na hudobnú dráhu, študovala teológiu v Anglicku a v Kentucky. Práve spojenie hudby, biblického myslenia a osobného hľadania sa neskôr stalo charakteristickým znakom jej tvorby.

To bola skladba Made For, jedna z kľúčových piesní albumu, ktorá veľmi jednoducho pomenúva otázku, ktorá sa objavuje aj v ďalších Skyiných piesniach. Na čo som vlastne stvorený? Čo je tým viac, po čom človek stále túži? Človek často nevie, kým vlastne je, no vnútri cíti túžbu po niečom väčšom, po niečom viac. Tak ako malé vtáčatá ešte nevedia lietať, no vedia, že potrebujú viac. Aj my v sebe nesieme túto túžbu. Sky postupne nachádza odpoveď. Nie sme stvorení sami pre seba, ale pre väčšiu lásku, ktorá nás presahuje. A napokon túto túžbu pomenúva jednoducho. Môj pane, ty si ten, pre koho som bola stvorená. A pokračujeme skladbou o niečom tajomnom. Mysterious something. Pri brehu vody čakajúc na východ slnka, sa chlapec opýtal mami, ako korytnačky vedia, kam sa majú vydať, keď ich matka opustí. Odpovedala mu, o tajomné čosi. Čosi, čo nás priťahuje, drží nás pri sebe, obracia našu pozornosť a ukazuje nám cestu domov. Narcisy rozkvitnú po zime. Divé husy sa na jar vracajú domov a možno aj ja mám svoje miesto v tejto veľkej rodine všetkého živého, tam, kde nás niečo priťahuje k prameňu a kráse, ktorá nás presahuje, ktorá nás robí krásnymi. Cítiš to tiež? Neviem, či som prorok alebo kazateľ, ani neviem, ako to pomenovať, len to vnímam takto. Niekto niekde ma miluje a ja to cítim. A opäť stojíme pri brehu vody, čakáme na východ slnka a chlapec sa opiera o svoju mamu s otázkou v mysli.

Ďalšia skladba For Now hovorí o chvíľach, keď človek sám nedokáže snívať a spievať, ani veriť tak, ako by chcel. A potrebuje, aby to na určitý čas urobil niekto iný za ňo. Niekedy v živote príde obdobie, keď naša vlastná viera zoslabne a vtedy nemusíme všetko zvládnuť sami. Môžeme sa oprieť o vieru, nádej a modlitbu druhého človeka, kým sa sami opäť nepostavíme na nohy. Tento dom bol postavený na nebezpečných snoch, no sklamanie ho zrútilo. Mám ho znova postaviť, alebo sa najprv postaviť na vlastné nohy? Budeš zatiaľ snívať za mňa? Ja budem snívať za teba, keď sa pravda nezhoduje s tým, čo cítim, keď píšem o viere, ale vyznieva to ako pochybnosť, kým sa mi nevráti hlas a moje slová nezačnú znieť jasne, budeš za mňa zatiaľ spievať? Ja budem spievať za teba. A keď viem, že je to pravda, ale je pre mňa ťažké tomu veriť, keď mi miesto nepripadá sväté a keď skláňame hlavy a modlíme sa, budeš zatiaľ veriť za mňa? Ja budem veriť za teba.

Na Sky Peterson je zaujímavé, že jej kresťanské piesne nevznikajú z potreby predstierať, že na všetko pozná odpoveď. Sama svoju hudbu opisuje ako akýsi denník plný otázok, príbehov a pochybností. Aj keď zápasí s vierou a premýšľa nad tým, čo znamená Boh v každodennom živote, stále cíti potrebu spievať o nádeji, svetle v temných dňoch a láske v osamelosti. Jej texty preto pôsobia veľmi ľudsky a civilne. Namiesto veľkých fráz často používa konkrétne obrazy zo života. Práve tým sa odlišuje od mnohých súčasných kresťanských interpretov. Jej hudba sa pohybuje niekde medzi folkom, alternatívnym popom a moderným hymnwritingom. Get the Music ju zaradilo do svojho tímu autorov piesní, medzi ktorých patria aj Keith a Kristen Getty, Sandra McCracken či Ben Shive. Jej cieľom, podľa vlastných slov, nie je iba vytvárať hudbu, ale pripomínať ľuďom, že v tom, čím prechádzajú, nie sú sami a že existuje kráľ, o ktorom stojí za to spievať.

Keby bolo po mojom, nikdy by som nevedel, čo znamená byť osamelý. Vošiel by som na večierok bez paniky, cítil by som, že tam patrím a bol by som úplne v pohode. Keby bolo po mojom, nemíňal by som výplatu na terapie, nepoznal by som drámu, iba pekné a šťastné spomienky a pri pohľade späť by som bol spokojný. Ale keby bolo po mojom, nikdy by som nepoznal, ako Ježiš prichádza blízko v temnej noci duše, ako v ňom nachádzame svojho najvernejšieho priateľa, ako nás miluje v našej osamelosti a ako nám práve osamelosť dáva dar súcitu. Keby bolo po mojom, neexistovala by vo mne žiadna škaredá stránka, nepotreboval by som peknú masku, za ktorou by som sa mohol ukrývať, bol by som dokonalý a bez viny. A keby bolo po mojom, bol by som sám o sebe dosť, prišiel by som však o všetku milosť, ktorú mi pripomínajú moje chyby. O milosť, vďaka ktorej prijíma celú našu bytosť, krásne aj škaredé stránky a odhaľuje v nás svoje umelecké dielo, svoje majstrovské dielo. Keby bolo po mojom, sám by som napísal všetky kapitoly, naplánoval celý príbeh, poznal by som jeho koniec a nemusel by som pochybovať, pretože by som všetko videl. A keby bolo po mojom, nikdy by som nepochopil, ako je moja budúcnosť, prítomnosť i minulosť v bezpečí v jeho dlani. Ako ma nesie svojím prúdom, ako papierovú loďku po rieke, ktorá tečie podo mnou. Jeho láska ma bude vždy, vždy niesť. Nech sa teda stane tvoja vôľa. O, nech sa stane tvoja vôľa, Pane.

V roku 2023 vydala Sky Peterson svoj prvý plnohodnotný album Where the Wind Was. Nebola to však úplná novinka, predtým už mala za sebou niekoľko EP-čiek a spoluprác. Album pôsobí ako okamih, keď mladá autorka konečne našla svoj vlastný hlas. Jeho názov Where the Wind Was je pritom veľmi výstižný. Zima sa v jej piesňach stáva obrazom období neistoty, čakania, osamelosti alebo pocitu, že Boh mlčí. Proti tomu však stojí nádej na príchod jary. Kritici ocenili predovšetkým spojenie poetických textov, osobného rozprávania a teologickej hĺbky. The Gospel Coalition dokonca označil album za jeden z najlepších kresťanských albumov roku 2023. Ak chceme pochopiť, prečo sa Sky Peterson začala výrazne objavovať na kresťanskej hudobnej scéne, dôležitým momentom je album All the Difference roku 2024. The Gospel Coalition ho opäť vyhlásil za svoj najlepší kresťanský album roka. Recenzia vyzdvihla predovšetkým poetickosť jej textov, ktoré dokážu spájať úplne obyčajné každodenné obrazy s veľkými otázkami viery.

Pieseň Hey Doubter, ktorá nasleduje, je rozhovorom medzi Ježišom a človekom, ktorý pochybuje. Nie len o viere, ale aj o sebe a o tom, či môže byť skutočne milovaný. Ježiš mu pripomína, že poznal jeho slabosti a zlomenosť od samého začiatku a napriek tomu si ho vybral. Naša nedokonalosť nemôže pokaziť Božiu lásku ani ju zmenšiť. Boh nečaká, kým si najprv dáme život do poriadku. Jeho láska nie je podmienená tým, či všetkému rozumieme a či už viac nepochybujeme. A možno práve toto je odkaz piesne. Aj s našimi otázkami a pochybnosťami sme stále milovaní. Od samého začiatku som vedel, kým si, keď som za teba zomieral. Tvoj neporiadok nemôže pokaziť moju lásku, nemôže ju ani zmenšiť.

Sky Peterson nechce zostať uzavretá iba v priestore kresťanskej hudby. Koncom roka 24 spolu so speváčkou a skladateľkou Edison Agen vytvorila duo Fielder. Ich hudba sa pohybuje v oblasti alternatívneho folku a je o niečo voľnejšia než Skyina solová tvorba. Debutový album Fielder vyšiel v auguste 25 a obsahuje 11 piesní. Obe autorky na ňom spájajú svoje hlasy a skladateľské skúsenosti a výsledkom je hudba, ktorá je podľa ich vlastného opisu premýšľavá, energická a úprimná. Sky zároveň pokračovala vo svojej solovej kariére a v máji 2026 vydala náš dnešný album obsahujúci 10 piesní. Už samotný názov Through Line, teda akási spojovacia línia alebo niť, ktorá sa tiahne naprieč všetkým, dobre zapadá do jej tvorby. Sky v nej hľadá to, čo zostáva rovnaké napriek otázkam, zmenám, pochybnostiam a rôznym obdobiam života. Pozri, kam až siaha jeho dobrota, aká hlboká a široká je jeho láska. Z vysokých a svätých miest zostúpil k nám náš kráľ a do našich úbohých rúk vložil svoju svetosť. Boh s nami. Aká nesmierna láska. Aká láska, ktorá sa skláňa, aby nás zachránila. Nikdy sa neminie, nikdy sa nevzdá. Navždy budeme spievať o jeho láske.

to bola Skye Peterson a jej album z roku 2026 Through Line. Album nás previedol modlitbami, zamysleniami, hlbokými rozjímavými textami. Od Boha, ktorý vidí do hĺbky našich srdc, cez všetky otázniky a neistoty, až po nájdenie jeho lásky a po dôveru v neho na konci cesty. Skye nás viedla tou čiarou skrz, niťou, ktorá nám pomáha nestratiť sa v beznádeji. Posledná skladba, Svätý anjel, je zároveň mojou rozlúčkou s vami. Prajem vám pekný zvyšok večera a pokojnú noc. Počul si už o Svätom anjelovi? Som si istý, že je to priateľ. Je verný takým zvláštnym, obráteným spôsobom, takým, ktorému celkom nerozumiem. Ale teraz ticho, je tajomstvom a jeho svetožiare je ukrytá. Je ukrytý v bolesti, skrytý v každom plači. Svätý anjel. Bolesť je Svätý anjel. Počul si, že Ježiš ju pozná? Áno, je ukrytý v jej krídlach. Povedal, anjel, priblíž ma. Chcem poznať ich utrpenie. Kristus sa s ňou zoznámil, keď sa stal človekom. A tak, ak sa pýtaš, či je ľahostajný, odpoveďou je jeho smrť. O Svätý anjel, bolesť je Svätý anjel. A keď zástup žiaľu začne pochodovať so smutnou a jasnou trúbkou a spieva o tvojom zármutku, drahý, keď dáva slovám tvojim slzám, anjelové oči spočinú na tvojom príbehu. A ten príbeh je dosť silný na to, aby rozplakala ich. Áno, pripravujú cestu k sláve a tá vedie cez polia bolesti. Svätý anjel. Bolesť je Svätý anjel.

mlčí ako hrob, iba krúti hlavou. V našich citoch nastal stop a sme pod nútenou správou. Negatívne trendy

omyl akcie istá starým kurzom. Klesajú už akcie, zmráka sa nad našou burzou. Krehká prosperita nie je ničím krivá.

Tak som zašiel do banky zlikvidovať účet. Kúpil som jej topánky, žltých ruží, asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse.

0: Život nás často stavia pred otázky, na ktoré ľudská múdrosť nestačí. Zložité vzťahy, krízy či ticho v modlitbe. Volám sa Marian Gavenda a v našej duchovnej poradni budeme spoločne hľadať odpovede tam, kde majú svoj skutočný základ. Teda v pravdách viery, Božej prítomnosti a v skúsenosti cirkvi. Dovolte mi byť vaším sprievodcom.
1: Duchovná poradňa s Marianom Gavendom. Každú sobotu po 15.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Ešte keď bolo telo svätého Šarbela v oratóriu, dorazil jedného dňa k bránam kláštora muž menom Alfutuch so svojím nemým synom a úpenlivo prosil, aby mohol vidieť telo pátra Šarbela. Verejnosť k telu zvyčajne nemala prístup, ale Alfutuch prosil tak dlho a tak presvedčivo, že nakoniec bratov uprosil. Vyšli teda po úzkých schodoch, vlhkých od načervenavej tekutiny, vyvierajúcej zo Šarbelovho tela, pri ktorom sa potom dlho modlili. Keď schádzali dolu, chlapec začal hovoriť. Poprosil otca, aby mu pomohol zísť po strmých schodoch. Ďalším uzdraveným bol biskiar Antún al-Azzi, ktorý bol od detstva ochrnutý a pripútaný k lôžku. Priviezli ho do Anaje, priviazaného k oslovi, a potom ho na rukách doniesli k telu zomrelého. I hneď na to začal pohybovať rukami i nohami. Podobným prípadom bola aj Mariam Cvajnová, postihnutá ťažkou paralýzou po prvom pôrode. Žila len z mlieka, pretože nič iné nebola schopná prehltnúť a všetku prácu za ňu musela robiť jej svokra. Pripútaná na chrbte osla absolvovala 5-hodinový strastiplný výstup do anajského kláštora a keď tam prišla, od bolesti srdce rvúco plakala. Predstavený ju uistil, že ešte dnes bude zdravá. Dal jej vodu, ktorou predtým omyl Šarbelové ruky a kúsok látky nasiaknutej Šarbelovým potom. Príbuzní jej potreli ruky i nohy a Mariam okamžite začala hýbať prstami. Cestou domov už necítila žiadnu bolesť. Na poslednom úseku zostúpila z osla a domov prišla po vlastných. Zázračne tiež bola uzdravená štítna žľaza brata Bartolomea Zajta deň potom, čo mu spolubrat dal kúsok látky odstrihnuté zo Šarbelovho habitu. Uzdravila aj Nehme Jusufa Ibrahima, ktorý od 5 rokov trpel vážnou artritídou. Aj on sa prakticky okamžite postavil na nohy vďaka kúsku látky z habitu Šarbela. A udiali sa aj mnohé ďalšie zázraky. Napríklad ďalší zázrak s kobylkami, ktoré od úrody zahnalo pokropenie vodou, v ktorej boli umyté Šarbelové ruky. Kobylky spásli všetku burinu a kôru stromov. A k tomu i pole roľníka, ktorý si neprial, aby mu bratia jeho pole pokropili. Prišiel tak o všetko, čo na ňom rástlo. A zázraky rýchlo pribúdali. Niet divu, že na miesto jeho posledného odpočinku prúdilo obrovské množstvo ľudí, ktorí prišli prosiť o uzdravenie. Bolo medzi nimi dokonca i mnoho moslimov, ktorí mali Šarbela vo veľkej úcte už za jeho života. Ľudia prichádzali bosí, i z veľkej diaľky. Prespávali pod čírym nebom pri múroch kláštora a čakali, kým budú môcť vidieť Šarbelovo telo na vlastné oči. Bratia však museli prísne dbať na to, aby sa úcta k zomrelému nezvrhla na verejný kult, čo cirkev zakazuje, dokiaľ nie je konkrétny človek pozdvihnutý na oltár. Súkromná úcta však zakázaná nie je. Preto mohli prichádzajúci muži kľačať na prvom zo schodíkov vedúcich hore do oratória a prosiť zomrelého divotvorcu o príhovor. Ženy museli zostávať vonku, a to i potom, čo bolo telo prenesené na prízemie. Kľačali teda vonku, boskávali stenu, ktorá ich delila od im tak drahého pátra Šarbela, nariekali, zbierali hlinu spopod steny, kde ležal, a nosili ju svojim chorým. Až oveľa neskôr, od roku 1950, mohli na základe patriarchovho rozhodnutia aj oni konečne vojsť a vzdať úctu Šarbelovi osobne. Jeho mŕtvola bola uložená v špeciálnej drevenej rakve so skleneným vekom. Doktor Najib sa v snahe vysúšiť telo nasypal po Šarbelove nohy nehasené vápno, ktoré malo vsakovať tekutinu, ktorá z neho vytekala. Ale márne. Neskôr skonštatoval, že telo nepodlieha rozkladu vďaka sile, ktorá prekračuje všetky vedecké poznatky. Príčiny treba hľadať vo svetosti pátra Šarbela.
Pri skúmaní príčin vytekania tekutiny spolu s ďalšími dvoma odborníkmi vyhlásil, že sa síce podobá krvnej plazme, ale musí konštatovať nasledujúce. Nie som schopný určiť pôvod tejto látky. Nemôžem podať vysvetlenie o veciach, ktoré presahujú rozsah našich znalostí v odbore medicíny. Keď jeden z expertov v roku 1926 odpovedal na otázky diecéznej komisie na prípravu blahorečenia Pátra Šarbela ohľadne možnosti umelého privádzania krvi do Šarbelovho tela, vyhlásil: To je z lekárskeho hľadiska úplne vylúčené. Úplne. Plazma nie je výtvor lekárskej vedy, ale produkt ľudského tela. Veď kto by mohol po dobu 27 rokov odovzdávať svoju krv, aby ju potom vstrekovali do tela Šarbela? Predstavte si obyčajného mnícha, ktorý má k dispozícii krvnú plazmu. Vedel by s ňou manipulovať? A keby predsa len áno, je vylúčené vstrekovať ju do tela 27 rokov po smrti človeka. Bolo by to nemožné už po prvom mesiaci, pretože tepny a žily vyschýnajú zanedlho po smrti. Tiež sa uzatvárajú pôry pokožky a tak zabraňujú vypúšťaniu akejkoľvek látky. Doktor Georges Chokrallah, špičkový libanonský odborník v oblasti medicíny, neskôr počas 17 rokov skúmal podivuhodný jav Šarbelovho potenia celkovo 34 krát. Keď potom v 60 rokoch svedčil pred beatifikačnou komisiou, okrem iného vyhlásil: Počas svojej lekárskej praxe som sa nikdy nestretol s podobným prípadom, ani som na žiadny podobný nenarazil v odbornej literatúre. Na tele neboli žiadne príznaky rozkladu, niektoré svaly boli mäkké, kĺby boli ohybné. Stále mal vlasy a fúzy, aj keď značnú časť z nich si rozobrali veliaci ako relikvie. Vnútorné orgány boli takisto nedotknuté rozkladom. Najväčší dojem na mňa urobili škvrny na bielom habite spôsobené lepkavou substanciou, presakujúcou pokožkou, hustotou i farbou podobnou plazme, ktorá vyteká z rán živých ľudí. Rovnako jej vôňa pripomínala plazmu, ktorá sa tvorí v tele chorých osôb. Konfrontoval som svoje závery s odborníkmi z Bejrútu i Egypta, avšak vysvetliť mi to nedokázal žiaden z nich. Na základe svojich skúseností, svojho vzdelania a po 17 rokoch pozorovania tela dvakrát až trikrát ročne, sa osobne domnievam, že nepodlieha rozkladu vďaka nadprirodzeným silám. Ani pri maximálnom úsilí nie je lekárska veda schopná uchovať ľudské pozostatky viac ako 2 týždne v takom stave, aby nezačali vydávať nepríjemný zápach. Čo sa potenia týka, nikto sa ho nepokúšal vyvolať. Ak telo po smrti uvoľňovalo plazmu s hmotnosťou približne 3 gramy denne a toto telo jej uvoľňovalo niekoľkonásobne viac, za 66 rokov by to predstavovalo 72 kilogramov, čo je oveľa viac, než váži telo tohto drobného mnícha. Telo zdravého človeka obsahuje 5 litrov krvi. Z toho je asi 60% plazmy, zvyšok krvi tvoria soli a iné látky. Okrem toho množstvo už uvoľnenej plazmy prevyšuje množstvo plazmy v tele jedného človeka. Predstavme si na chvíľu, že by mnísi použili starú egyptskú prax mumifikácie mŕtvol. Ako však dosiahli to, že z tela vyteká tekutina? Je vylúčené, aby telo mumifikované lekármi vypúšťalo akúkoľvek tekutinu. Môj záver znie, že telo Pátra Šarbela je uchovávané v takomto stave vďaka nadprirodzeným silám a som pripravený vyplatiť 10 000 frankov, teda čiastku, ktorá značne presahuje moje možnosti, tomu, kto dokáže uchovať telo za týchto okolností. V roku 1927 sa Šarbel dočkal nového pochovania.
Na základe nariadenia Svätej stolice bolo jeho telo uložené do novej, drevenej, znútra pocinovanej rakvy a uložené do mramorovej hrobky v kláštornom kostole v susedstve krypty. Na hrob bola umiestnená tabuľka tohto znenia. Tu odpočíva páter Charbel. V roku 1950 generálny predstavený maronického rádu Butros Abi Junes nariadil preraziť otvor na nové dvere do kostola. Pri týchto prácach našli robotníci vlhkú škvrnu na časti hrobky. Predstavený nariadil hrobku otvoriť, k čomu ho viac než obava o jej stav pohol sen, v ktorom sa mu páter Charbel zjavil a prihovoril sa mu. Otvor môj hrob. Vzíde z neho veľa zázrakov pre všetkých, ktorí sa ku mne budú s vierou modliť. Charbelovú telesnú schránku opäť našli neporušenú, teplota jeho tela zodpovedala teplote živého človeka a mních pôsobil dojmom, že spí. 52 rokov po svojej smrti. Avšak záhadná tekutina, ktorá z neho vytekala, spôsobila úplnú koróziu pocinovanej rakvy, skrz naskrz presiakla habit, do ktorého bolo telo oblečené a pod mramorovým dnom hrobky vytvorila kaluš. Telo bolo teda opätovne umyté, osušené, oblečené a vystavené na niekoľko dní pre verejnosť. Potom bolo uložené do novej rakvy a pochované do zvnútra vybetónovaného sa.

0: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Apoštolská knižnica je srdcom, ktoré otvára cesty k budúcnosti, zdôraznil Svätý Otec. Leo XIV. Rozhodol o nových priestoroch pre Vatikánsky archív a knižnicu. Pápež Leo XIV. Ruší opatrenia na obmedzenie miest vo Vatikáne. Slovenskí biskupi a nuncius blahoželajú Svätému Otcovi k jeho 71. narodinám. V pondelok 14. septembra na sviatok povýšenia Svätého Kríža vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes navštívil po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Aqua, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. Pri hovore prirovnal knižnicu k bijúcemu srdcu a vydal aj pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre obe inštitúcie. Poprvý raz ako pápež navštevujem apoštolskú knižnicu, kráčajúc v stopách svojich predchodcov, povedal Leo XIV. Pracovníkom Vatikánskej apoštolskej knižnice a Vatikánskeho apoštolského archívu. Návšteva má byť podľa neho znamením blízkosti k ich poslaniu a uznania tohto poslania, ktorým je uchovávanie kultúrneho a historického dedičstva a jeho sprístupňovanie tým, ktorí hľadajú pravdu. Pápež pripomenul, že knižnica sa na prvý pohľad môže zdať miestom ticha a pokoja. Kniha však podľa neho človeka nielen upokojuje, ale zároveň v ňom prebúdza nepokoj, túžbu hľadať a odvahu klásť otázky. Ako príkladu viedol svätého Augustína a jeho známe Vezmi a čítaj. Čítanie svätého písma rozptýlilo jeho pochybnosti, no zároveň ešte viac prehlbilo jeho túžbu po poznaní. Uchovávaním, štúdiom a sprístupňovaním kníh Petrových nástupcov bádateľom pomáhate cirkvi a ľudstvu prenikať do hĺbky túžby, zdôraznil Leo XIV. Svätý Otec prirovnal Vatikánsku apoštolskú knižnicu k srdcu, ktoré žije vďaka dvom pohybom, systole a diastole. Prvým pohybom je sústredenie dovnútra. Knižnica má zostať miestom diskrétnosti, ticha, rešpektu a starostlivosti. Pápež zároveň vyzdvihol význam digitalizácie a online prístupu k dokumentom. Upozornil však, že nemožno podceniť hodnotu osobnej prítomnosti bádateľov. Knižnica totiž podľa neho nie je iba skladom kníh, z ktorého možno pohodlne čerpať prostredníctvom počítača, ale aj prostredím vytváraným vzťahmi, výmenou názorov a spoločným premýšľaním. Druhým pohybom srdca je podľa pápeža otvorenosť smerom navonok. Príhovor predniesol v Leonínskej sieni, venovanej pápežovi Levovi 13. Preto sa v tejto súvislosti vrátil k jeho odkazu. Leo 13. otvoril apoštolský archív vedcom z celého sveta a rozšíril aj prístup do knižnice. Apoštolská knižnica už od svojich humanistických počiatkov zhromažďovala nielen teologické diela, ale aj literatúru, filozofiu, astronómiu, fyziku, matematiku, geografiu, botaniku, zoológiu, medicínu, dejiny, právo, umenie či ekonómiu. Nachádzajú sa v nej tiež knihy pochádzajúce z iných náboženstiev a kultúrnych prostredí. Táto tradícia podľa Leva 14. svedčí o starobilej a stále novej kultúrnej otvorenosti cirkvi. Dokumenty a knihy apoštolského archívu a knižnice môžu byť zároveň nástrojom jemnej diplomácie a vytvárať nové cesty zmierenia. Ide o jednu z ciest zmierenia, o ktorých hovorí aj pápežová encyklika Magnifica Humanitas. Buďte verní minulosti a verní budúcnosti. Používajte jazyk a prostriedky vlastnej vašej práci a naďalej hľadajte nové cesty k zmiereniu, povzbudil pápež pracovníkov oboch inštitúcií. V závere príhovoru Leo XIV. Upozornil na naliehavú potrebu nových priestorov pre apoštolskú knižnicu a apoštolský archív. Práve dnes som v tejto veci vydal pokyny a dúfam, že pomôžu túto potrebu vyriešiť, oznámil pápež. Zároveň zdôraznil, že chce pokračovať v ceste svojich predchodcov, ktorí počas stáročí prejavovali starostlivosť apoštolskej stolice o inštitúcie uchovávajúcej kultúrnu a administratívnu pamäť.
Vatikán. Pápež Leo XIV. Rozhodol o vybudovaní nového objektu pre Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánsku apoštolskú knižnicu priamo na území mestského štátu Vatikán. Dôvodom je výrazný náraz knižničného a dokumentačného fondu Svätej stolice v posledných 10 ročiach a nedostatok súčasných skladovacích priestorov. Nové priestory Vatikánskeho apoštolského archívu a Vatikánskej apoštolskej knižnice vzniknú v oblasti tzv. Fontana dell'Auto Parco a v jej bezprostrednom okolí. Rozhodol o tom pápež Leo XIV. Chirografom, podpísaným dnes v Vatikáne. Svätý Otec v dokumente pripomína, že výrazný náraz bibliografického dedičstva Svätej stolice, ako aj množstva dokumentov vytváraných inštitúciami v posledných 10 ročiach, spôsobil, že súčasné priestory archívu a knižnice už nestačia. Riešením tejto situácie sa zaoberal už pápež František, ktorý určil vhodný priestor v extrateritoriálnom areáli Lateránu. V posledných mesiacoch sa však podľa dokumentu objavili nové možnosti na vytvorenie potrebných priestorov priamo na území mestského štátu Vatikán. Leo XIV. Ich označuje z viacerých dôvodov za vhodnejšie než pôvodne plánované riešenie. Pápež preto nariadil, aby bola oblasť Fontana dell'Auto Parco s priľahlými priestormi určená pre potreby Vatikánskeho apoštolského archívu a Vatikánskej apoštolskej knižnice. Na tomto mieste má vzniknúť nový objekt, vybudovaný podľa najmodernejších architektonických a technologických zásad a v súlade s platnými normami. Priestory majú byť medzi archív a knižnicu rozdelené rovnomerne, pričom časť budovy bude vyhradená aj pre ďalšie služby mestského štátu Vatikán. Projekt bude realizovať guvernatorát mestského štátu Vatikán v úzkej spolupráci s oboma inštitúciami. Chirograf zároveň ustanovuje vytvorenie instrumentálnej vatikánskej nadácie. Jej zakladateľmi a podporovateľmi budú Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánska apoštolská knižnica. Úlohou nadácie bude získavať finančné prostriedky potrebné na výstavbu priestorov určených pre archív a knižnicu, ako aj zabezpečiť efektívne spravovanie týchto zdrojov. Nadácia sa bude riadiť pravidlami stanovenými apoštolským listom vo forme motu proprio o instrumentálnych právnických osobách rímskej kúrie z 5. decembra 2022. Až do dokončenia nového objektu bude Vatikánska apoštolská knižnica naďalej využívať skladovacie priestory, ktoré má v súčasnosti k dispozícii v pápežskom rímskom hlavnom seminári. Chirograf pápeža Leva XIV. Nadobúda okamžitú plnú a trvalú účinnosť a bol publikovaný v denníku L'Osservatore Romano. Vatikán. Pápež Leo XIV. Zrušil apoštolský list Un futuro sostenibile z roku 2021, ktorým boli zavedené opatrenia na obmedzenie mzdových nákladov vo Svätej stolici a Vatikánskom mestskom štáte. Nové rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. septembra tohto roka, pričom účinky opatrení uplatnených v minulosti zostávajú zachované. Svätý Otec pripomína, že tieto opatrenia boli v tom čase potrebné aj vzhľadom na mimoriadne hospodárske dôsledky pandémie. Čiastočne boli upravené už v júni 2025, keď bol zrušený článok 3 pôvodného dokumentu. Podľa nového motu proprio možno tieto mimoriadne opatrenia v súčasnosti prekonať. Pápež zároveň vyjadruje presvedčenie, že inštitúcie Svätej stolice a Vatikánskeho mestského štátu budú pokračovať v úsilí zabezpečiť ekonomickú udržateľnosť prostredníctvom iných nástrojov. Rozhodnutie prijal po vypočutí príslušného stanoviska Sekretariátu pre hospodárstvo. Pápežský dokument výslovne a s konečnou platnosťou zachováva účinky, ktoré pôvodné opatrenia vyvolali počas obdobia svojej platnosti. Týka sa to aj pozastavenia nadobúdania dvojročných platových stupňov podľa odpracovaných rokov, ktoré upravoval článok 5 pôvodného motu proprio. Účinky tohto pozastavenia zostávajú definitívne zachované. Svätý Otec zároveň ustanovil, že nové rozhodnutie má okamžitú plnú a stabilnú platnosť. Motu proprio bolo zverejnené v denníku L'Osservatore Romano a následne v Acta Apostolice Sedis. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes oslavuje 71. narodeniny.
Blahoželania mu zo Slovenska adresovali Konferencia biskupov Slovenska i apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Želajú mu zdravie a silu pre jeho službu a osobitne oceňujú jeho úsilie o pokoj vo svete. Blahoželania prichádzajú svätému otcovi aj z Talianska a zo sveta. Predseda Konferencie biskupov Slovenska, monsignor Bernard Bober, zaslal pápežovi Levovi XIV. Mene všetkých katolických biskupov Slovenska blahoželanie pri príležitosti jeho 71. narodenín. Pri príležitosti vašich narodenín vám mene Konferencie biskupov Slovenska a všetkých katolických biskupov Slovenska vyjadrujem najúprimnejšie a najsrdečnejšie blahoželania, uviedol košický arcibiskup metropolita. Slovenskí biskupi v liste vyjadrujú vďačnosť za pápežovú službu cirkvi. Píšu: Ďakujeme Bohu za dar vášho života i Petrovho úradu, ktorý s oddanosťou vykonávate v službe cirkvi a pri hlásaní evanjelia. Svätého Otca zároveň uisťujú o svojej synovskej oddanosti, cirkevnom spoločenstve a modlitbách. Želajú mu, aby ho Pán posilňoval svojou milosťou, daroval mu zdravie a silu a aby jeho pastoračné úsilie prinášalo hojné ovocie. Zverujeme vaše apoštolské poslanie materinskému príhovoru pre blahoslavenej Panny Márie a svätých Cyrila Metoda, patronov Európy a apoštolov slovanských národov, ktorí sú zvlášť uctievaní aj na Slovensku, uviedol monsignor Bober. V závere blahoželania prosí pápeža o apoštolské požehnanie pre biskupov, kňazov, zasvetené osoby a všetkých veriacich slovenských diecéz a pridáva želanie ad multos et felicissimos annos. Narodeninám pápežovi zablahoželal aj apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nicola Girasoli. Pápež Leo XIV. Všetko najlepšie k narodeninám. S láskou a modlitbou všetkých biskupov, kňazov, reholníkov a veriacich Slovenska, uviedol nuncius. Osobitne poukázal na mierové úsilie svätého otca. Nech Pán dá, aby výzvy na mier, ktoré vaša svätosť neunavne adresuje celému svetu, medzinárodné spoločenstvo vypočulo a uviedlo do praxe. Pápežovi zaželal, aby naďalej viedol univerzálnu cirkev s rovnakým zápalom a apoštolskou horlivosťou a svoje blahoželanie zakončil slovami ad multos annos. 71. narodeninám Leva XIV. Prichádzajú blahoželanie aj z Talianska. Konferencia biskupov Talianska poďakovala pápežovi za jeho odvahu sústrediť sa na podstatné a pripomenula jeho slová z nedeľného Anjel Pána o spojení medzi odpustením a pokojom v čase, keď vojny zasahujú viaceré oblasti sveta. Rímska diecéza svojmu biskupovi vyprosuje silu a múdrosť, aby mohol čeliť výzvam dnešnej doby a podporovať túžbu ľudí dobrej vôle budovať civilizáciu lásky. Predsedníčka talianskej vlády Giorgia Meloniová zas pripomenula pápežovú výzvu mladým, aby nepodliehali únave a zúfalstvu, ale dokázali znovu zapaľovať sny a vízie. Jeho slova označila za silný podnet k činorodej nádeji. Vatikán. Po modlitbe Anjel Pána včera pápež pripomenul 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických a vyzval k modlitbe za mier. Pred dvoma dňami sme si pripomenuli 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Obnovil som svoje modlitby za tých, ktorí prišli o život i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa. V čase, keď konflikty a násilie sužujú toľkých našich bratov a sestry, pozývam všetkých modliť sa, aby Pán udelil svetu dar svojho pokoja. Spomienka na tragickú udalosť má podľa svätého otca viesť k obnoveniu úsilia o mier, predovšetkým prostredníctvom modlitby, povedal. Spomienka na tragickú udalosť pred 25 rokov nás podnecuje obnoviť naše úsilie o mier, predovšetkým modlitbu, ktorú zverujeme príhovoru Panny Márie. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
1: Stávate niekedy so zmiešanými pocitmi? Dôvody môžu byť rôzne. Napríklad, ja som bol roky zvyknutý na to, že 15. septembra každoročne vstávam ešte pred 4. hodinou rannou. Nie preto, aby som stihol ranné vysielanie, ale aby som sa včas dostal zo stredného Slovenska na púť do Šaštína. Rok čo rok, keď bol v kalendári tento dátum, som v rannej tme

0: Mieril autom Rádia Lumen na púť do tmy, doslova, ktorá sa rozplývala až niekde okolo Trnavy. Ak sme si chceli v areáli Baziliky 7 Bolestnej rozložiť náš stan, potrebné bolo prísť v predstihu. No a dnes? Je to inak. Už nie je deň pracovného pokoja, v Šaštíne na Národnej púti sme boli v nedeľu a tak je to pre mňa tak trochu nová situácia. V živote sa často dostávame do situácií, ktoré sú iné, než sme boli zvyknutí a iné, ako by sme si priali. A bolí to. Často sú to dramatické okolnosti. No týmto smerom sa budeme uberať v dnešnom rannom vysielaní, ktoré sa práve začína. Zároveň budeme s vami prežívať aj bežnú atmosféru pracovného dňa, do ktorej vložíme niekoľko špeciálnych duchovných impulzov. Na historický aspekt úcty k 7 bolestnej sa pozrieme ešte v tejto hodinke, po 6. poradíme v téme zmeny zdravotnej poisťovne a po 7. sa spojíme s Pavlínom Ondrejom Kentošom, ktorý je rektorom Baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Z Banskej Bystrice prajeme dobré ráno.
1: Ráno v rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Nič nezmeníme ani na počasí, ale predsa chceme vedieť, aké je a aké bude dnes.
1: Počasie.
0: V Bratislave namerali krátko po 5. hodine 15 stupňov Celzia, v Nitre 14, v Žiline 13, na Sliačí 10, Liesek na Orave hlási 11 stupňov, Lučenec Boľkovce rovnako 11, Poprad 9 stupňov Celzia, Prešov 11, Košice 10 a Kamenica nad Cirochou 12 stupňov. Na väčšine územia je aktuálne zamračené a bez dažďa. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 18 až 25 stupňov Celzia. Viac bude len slabý, premenlivý vietor. 5 hodín, 5 minút.

Možno aj vy s niekým ráno o 5. hodine 10. minúte už pijete kávu popri vysielaní Rádia Lumen. Ja sa vám priznám, včera predpoludním som si dal kávu s kňazom Marcelom Kovaľom, celebroval svätú omšu v našom priamom prenose o 8.30 a potom sa zastavil na krátku debatu a rozhovor, ale rozhovor urobil aj s našim náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom o takej veľmi náročnej a niekedy aj ťaživej téme. O veciach, ktorými sme prechádzali v minulosti, ktoré boli ťažké a o tom, ako ich vnímame dnes s odstupom času. Ono to veľmi súvisí práve aj s atmosférou dnešného sviatku Sedembolestnej Panny Márie. No a ak ste zvedaví na to, ako sa pozeráme na veci, ktoré sú už za nami a ktoré nás vtedy boleli a dnes to vidíme tak trochu inak, tak zostaňte s nami aj naďalej. V dnešnej téme už o chvíľu si to rozoberieme podrobnejšie.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je Sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. 7 bolestí, 7 chvíľ, v ktorých Mária neodišla. My sa dnes pýtame vás v dnešnej téme a pýtame sa na to, čo máte za sebou, čím ste v živote prešli, o čom by ste dnes povedali a predsa som to zvládol. A vtedy to možno bolo veľmi ťažké a nepríjemné. Zaujíma nás skôr to, čo vás cez to prenieslo. Ak je pre vás bolestivé rozprávať o tom, čo to bolo, nie, chceme skôr vedieť ten spôsob, ako ste sa cez to dostali. Bol to niekto konkrétny, ktorý vás vytiahol zo zeme smerom hore? Práca, ktorú ste museli robiť ďalej a v ťažkej chvíli vám pomohla? Alebo modlitba? Napíšte nám to do dnešnej témy na naše kontakty. Čím som prešiel a dnes stojím? Aj keď vtedy sa mi to zdalo nejaké také, že sa z tohto nejakým spôsobom nikdy nepozbieram. Tak sa nám veci zdajú s odstupom času a o tom, prečo si najťažšie obdobia po rokoch, prečo si na ne spomíname inak, než sme ich prežívali vtedy, tak o tom hovorí kňaz Marcel Kovaľ, redemptorista.
2: Na najťažšie obdobia po rokoch spomínam inak, často zmierlivejšie alebo s pocitom, že to nakoniec nebolo až také zlé, je prirodzeným výsledkom psychologických obranných mechanizmov a spôsobu, akým náš mozog spracováva informácie. Mozog totiž nefunguje ako videokamera, ktorá minulosť presne zaznamenáva a prehráva, ale skôr ako taký spisovateľ, ktorý príbeh s odstupom času neustále prepisuje a doplňuje niečo a zaspomína na danú situáciu úplne v inom svetle. A tak aj naša psychika má zabudovaný imunitný systém. Negatívne emócie spojené so zlými spomienkami, strach, úzkosť, smútok, hnev vyprchávajú a chvála Bohu, že vyprchávajú a strácajú na intenzite oveľa rýchlejšie ako pozitívne emócie. A tu opäť treba dodať chvála Bohu, že vyprchávajú rýchlejšie a že tie emotívne, pozitívne emócie, že tie nám pretrvávajú.
1: 7 bolestí Panny Márie nie je zoznam nešťastí, ale 7 chvíľ, v ktorých zostala stáť. Slováci si ju za patronku nevybrali náhodou. V dejinách, kde toho bolo dosť na zvládanie, dávalo zmysel obrátiť sa práve na tú, ktorá vydržala. A väčšina z nás má vo svojom živote niečo, o čom sme si vtedy mysleli, že to neunesieme. Čím ste si v živote prešli a predsa ste to zvládli? Čo vám pomohlo? Napíšte do dnešnej témy.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

Hrali sme Continental Singers, ich pieseň Láska, ktorá nesie tvoj kríž. V roku 1991 talianský spevák bol prvým talianským interpretom, ktorý vypredal koncert v newyorskej Radio City Music Hall a jeho meno je Eros Ramazzotti. Teraz si ho hráme na Lumene. Pekné utorkové ráno, je 5 hodín 19 minút.

0: Kňaz Marek Rojak v súčasnosti pôsobí ako farár vo farnosti Hermanovce v Košickej arcidiecéze v Sabinovskom dekanáte. A teraz o 5. hodine 23. minúte vás chce povzbudiť z vysielania Rádia Lumen.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Dostal som od priateľov kilo čerstvého medu. Len tak zo zaujímavosti som si našiel na internete, koľko treba včelám vynaložiť práce, aby to kilo medu stvorili. Aby včely spoločne naplnili 1 kilo medu, musia zvládnuť neuveriteľný nápor práce. Včely musia obletiť a opeliť približne 4 milióny kvetov. Spoločne preletia trasu dlhú okolo 145 tisíc až 150 tisíc kilometrov, čo zodpovedá takmer štvornásobku obvodu celej planety Zem. Počet výletov z úľa musia vyletieť za nektárom približne 100 tisíc krát. Spotreba nektáru musia priniesť 3 až 5 kg surového nektáru, pretože veľká časť vody sa z neho v úli odparí. V dnešnom svete je veľmi ľahké sústrediť sa na chyby, zlo a nedostatky. Oveľa ťažšie je vidieť dobro, krásu a nádej. Svätý Pasí Svetohorský nás učí, že múcha vždy nájde špinu, zatiaľ čo včela vždy nájde kvety. Obe žijú v tom istom svete, no každá hľadá niečo iné. Aj my sa každý deň rozhodujeme, na čo zameriame svoje srdce a myseľ. Prosme Boha, aby sme mali srdce včely, aby sme aj uprostred trnia vedeli nájsť kvety a prinášať druhým sladkosť lásky, pokoja a nádeje. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Ďakujem za lyžičku medu, ktorá sa mi stala liekom. Nech vieme byť takými ľudskými včelami, aby sme prinášali liek a nie jed.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Dnes je 15. september, počúvate Rádio Lumen, 5 hodín 29 minút. Na Slovensku má meniny Jolana, toto ženské meno má slovanský, ale aj maďarský pôvod a jeho voľný preklad je Dobré dievča. V Česku a na Slovensku sa meno Jolana etablovalo v posledných 10 ročiach. Meno má melodické zafarbenie, vďaka čomu je obľúbené v mnohých kultúrach. Jolana sa považuje aj za variantu gréckého mena Jolanda, v preklade fialový kvet, ktoré je rozšírené v rôznych európskych krajinách. Na slovenskom území je toto meno ale menej zaužívané. Jeho nositeľky oslovujeme Joli, Jolka alebo Jolanka. A medzi známe osobnosti na Slovensku, ktoré nosia toto meno, patrí napríklad operná speváčka, sopranistka Jolana Fogašová. Taktiež lekárka Jolana Bačová, biologička Jolana Ferenčíková či slovenská výtvarníčka Jolana Balogová. Tak ak máte nejakú Jolanku vo svojej blízkosti a bolo by to vhodné, pokojne jej môžete povedať, že ju máte radi. Podobne ako aj Karol Duchoň nám to povie vo svojej piesni Mám ťa rád.

0: O 5.30 minúte nasleduje pohľad do liturgických kalendárov. Radoslav Kuric nám povie, čo tam dnes pri dátume 15. september nachádzame.
1: Dnešný svetec. 7-bolestná Panna Mária, patronka Slovenska. Sviatok Božej Matky, ktorá stála pri Kristovom kríži, keď na ňom jej syn zomieral a trpela spolu s ním. Dlhodobá úcta trpiacej Božej Matky v rímskokatolíckej cirkvi zaznamenala 7 bolestí Panny Márie. Sú to Simeonovo proroctvo, útek do Egypta, hľadanie 12-ročného Ježiša v Jeruzaleme, stretnutie sa so synom na krížovej ceste, Kristovo ukrižovanie na Golgote, vloženie mŕtvého syna do jej lona, jeho pochovanie. 7 bolestí symbolizuje úplnosť bolestí, plnú mieru, ktorú vytrpela Božia Matka vo svojom živote. V roku 1814 pápež Pius VII po šťastnom návrate z francúzskeho zajatia ustanovil sviatok 7 bolestnej v celej rímskokatolíckej cirkvi. Apoštolská stolica v roku 1927 vyhlásila 7 bolestnú Pannu Máriu za patronku Slovenska. Pápež Pavol VI v roku 1964 povýšil Šaštínsku národnú svätyňu na menšiu baziliku, v roku 1995 ju navštívil pápež Ján Pavol II a v roku 2021 pápež František. Svätý veľkomučeník Nikita. Žil vo 4. storočí v oblasti rieky Dunaj, dnešné Rumunsko. Bol gótskeho pôvodu. O kresťanskej viere ho poučil gótsky biskup Teofil, účastník prvého ekumenického koncilu v Niceji v roku 325. Nikita bol horlivým hlásateľom evanjelia medzi gótmi. Svojím osobným príkladom priviedol mnohých pohanov k viere v Krista. Mučenickú smrť podstúpil počas prenasledovania kresťanov, ktoré inicioval pohanský gótsky vládca Atanarich po roku 374. Meno Nikita je odvodené od gréckého slova Niké, ktoré znamená víťazstvo. Nikitovo meno, prijaté pri krste, odkazuje na Kristovo víťazstvo nad smrťou, ktoré Nikita potvrdil svojou mučenickou smrťou, najvyšším svedectvom o pravdivosti viery. Nikita je často zobrazovaný v brnení alebo s vojenskými atribútmi, mečom alebo kopijou, čo symbolizuje jeho duchovný boj proti pohanstvu. Podľa legendy mal pri sebe pod odevom malú ikonu Bohorodičky, ktorá mu dodávala silu počas trýznenia mučiteľmi.
2: Rádio Lumen.
3: Maria, vuoi tutte le grazie, bellezza, santità e virtù, tu che sei unita a Cristo, come nessun'altra donna. Maria, diadema prezioso, il tuo inno profetico è l'amore, amore vero e sincero, irradia il tuo spirito. Su questa umanità, Maria, tempio di Dio, tu che portasti nel grembo

Taliansky spevák Roberto Bignoli, ktorého Blues per Maria ste mohli počúvať teraz na vlnách Rádia Lumen, by tiež vedel, čo si napísať do dnešnej témy Rádia Lumen. Prešiel si v živote všeličím aj obdobím veľkej krízy, experimentoval s drogami a dokonca sa dostal aj do väzenia. Zlom prišiel v roku 1984, keď sa po kontakte s katolíckym hnutím a po púti do Medžugoria výrazne zmenil jeho pohľad na život a vieru a odvtedy zasvetil svoju hudbu kresťanskému posolstvu. Pekné, čo poviete, aj takéto milé svedectvo na Sviatok 7 bolestnej Panny Márie, ale Roberto Bignoli už nie je medzi nami, zomrel v roku 2018 vo veku 61 rokov po dlhšej chorobe. Kto je ale spoľahlivo medzi nami? Tak to je Robo Grigorov, teraz si hráme jeho pieseň Ja viem, na vlnách Rádia Lumen, pohľad na hodiny 5.40.

0: Tí z vás, ktorí poznáte naše vysielanie, tak viete, že už roky vždy o 5:45 vysielame ranné chvály. Aj dnes vás pozývame na modlitbu. Už o minútku je 5:44.
1: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
2: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
1: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Svätá Matka Krista Rany,
2: ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce tlač, na bolestiach Syna Tvojho, za mňa z lásky trpiaceho, nech mám podiel v srdci tlač.
4: Daj, nech s Tebou plačem kvílim a nech s Kristom spolu cítim, kým len tu ja budem žiť.
2: Pod krížom sa s Tebou túžim, k Tebe žiali sa pridružím a chcem s Tebou žalostiť.
4: Panna, Panie, prevznešená, aj pre mňa si zúbožená, preto s Tebou nariekam.
2: Daj, nech Kristovú smrť nosím a na kríži účasť prosím, rany Jeho uctievam.
4: Raň ma bôľmi Krista Pána, svätým krížom opoj aj mňa i krvou nevinného.
2: A pred večným ohňom chráň ma, pomáhaj mi, Svätá Panna, deň súdu posledného.
4: Nech je mi kríž útočišťom, Kristova smrť, život s Kristom, vyprosuj mi milosti.
2: A keď moje telo skoná, daj, nech moja duša spozná život rajskej radosti. Amen.
4: Moja duša sa vynie k Tebe, Pane Ježišu.
3: Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa vyniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
5: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
5: Celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasieti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
5: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
5: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Moja duša sa vynie k Tebe, Pane Ježišu.
4: Radujme sa, keď máme účasť na Kristových utrpeniach.
3: Velebte Pána všetky Jeho diela.
5: Chváľte a vyvyšujte Ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána Jeho anieli.
5: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky Jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
5: Velebte Pána dáždi rosa. Veleb Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
5: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
5: Velebte

0: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
1: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
0: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
1: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
0: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
0: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
1: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Velebme Otca i Syna so svätým duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
1: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chvály a slávy na veky.
2: Radujme sa, keď máme účasť na Kristových utrpeniach.
3: Boh chcel skrze Kristovu krv zmieriť všetko so sebou.
4: Spievajte Pánovi pieseň novú.
0: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
1: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
0: Nech oslavujú jeho meno tancom. Nech mu hrajú na bubni a na citare.
1: Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
0: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
1: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,
0: aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy,
1: aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy,
0: a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
1: I na veky vekov. Amen. Boh chcel skrze Kristovu krv zmieriť všetko so sebou.
3: Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo. Nech tvojim prostredníctvom, Panna Mária, čerpáme spásu.
5: Nech tvojim prostredníctvom, Panna Mária, čerpáme spásu.
3: Z Kristových rán
5: čerpáme spásu.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Nech tvojim prostredníctvom, Panna Mária, čerpáme spásu.
3: Raduj sa, Matka bolestná, veď po toľkých zápasoch si v nebi pri svojom milovanom synovi ovenčená slávou ako kráľovna celého sveta.

0: a bolestnú matku a vyslíš nás.
1: Pane, pri Tvojom obetovaní Simeon predpovedal Tvojej matke Márii, že jej dušu prenikne meč bolesti. Posilňuj tých, čo trpia pre Tvoje meno.
0: Pozri na bolestnú matku a vyslíš nás.
1: Ježišu Kriste, Tvoja matka Mária a svätý Jozef utekali s Tebou do Egypta. Pomáhaj vyhnancom a všetkým, čo nemajú strechu nad hlavou.
0: Pozri na bolestnú matku a vyslíš nás.
1: Ježišu, Syn Otca, Tvoji rodičia ťa s bolesťou hľadali. Priveď do domu svojej cirkvi všetky jej roztratené deti.
0: Pozri na bolestnú matku a vyslíš nás.
1: Dobrotivý Ježišu, keď si zomieral na kríži, Pannu Máriu si dal Jánovi za matku. Daj, aby sme žili tak, ako sa sluší na jej deti.
0: Pozri na bolestnú matku a vyslíš nás.
1: Kriste, Kráľ slávy, Ty si svoju bolestnú matku vzal do neba. Udel nášmu ľudu, ktorý si uctieva jej bolesti, vytrvalosť vo viere, úľavu v utrpení a slávu večného života.
0: Pozri na bolestnú matku a vyslíš nás.
2: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Všemohúci Bože, Ty si dal pre bolestnej matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Prosíme ťa, daj, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmrtvých staní. Lebo on je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
4: Amen.
5: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
5: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
5: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Bolo 6 hodín.
1: Vláda sa dohodla na otvorení dnešnej schôdze Národnej rady. Európska únia predložila sankcie voči Rusku. Situáciu komplikujú Slovensko aj Francúzsko. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Vládna koalícia sa včera bez rozporov dohodla na otvorení a spoločnom postupe počas schôdze Národnej rady, ktorá sa začína dnes. Po zasadnutí koaličnej rady o tom informoval úrad vlády. Poslancov čaká mimoriadne rozsiahly program s takmer 300 bodmi. Predseda parlamentu Richard Raši pripustil, že plánované štvortýždňové rokovanie sa môže vzhľadom na množstvo návrhov ešte predložiť. Opozičná poslankyňa Simona Petrík z Progresívneho Slovenska vyzvala ministra práce Erika Tomáša na odvolanie generálneho riaditeľa Ústredia práce Petra

0: Ormandyho. Dôvodom má byť kritická a dlhodobo zanedbaná situácia v oblasti sociálnej kurately.
1: Veľmi je odbor sociálnej kurately poddimenzovaný už roky, čiže toto nie je situácia, ktorá vyvstala za posledné nejaké 2-3 mesiace. Tento odbor sa vlastne borí s poddimenzovanosťou už niekoľko rokov. Systém je preťažený, množstvo z týchto ľudí je vyhoretých.
0: K výzve sa pridala aj strana SAS potom, ako vyše 1000 zamestnancov upozornilo na masívne preťaženie, kde na jedného pracovníka pripadá až 450 živých spisov namiesto odporúčaných 55. Rezort práce akúkoľvek kritiku odmieta. Obvinenia označuje za politizáciu a argumentuje postupným navyšovaním stavov aj miest v systéme. Ministerstvo kultúry otvorilo včera odbornú diskusiu so zástupcami kultúrnej obce k fungovaniu Fondu na podporu umenia. Cieľom bolo systémovo upraviť nastavenie podpory a transparentnosti. Kým vedenie rezortu na čele so štátnym tajomníkom Tiborom Bernaťákom hovorí o snahe odstrániť nedostatky fondu z minulosti, časť kultúrneho sektora stretnutie spochybňuje. Platforma Otvorená kultúra diskusiu bojkotovala a označila za politickú manipuláciu. Nitriansky pomocný biskup Peter Beňo si v týchto dňoch pripomína 30. výročie svojej kňazskej vysviacky. Sviatosť kňazstva prijal 14. septembra 1996 v Terchovej z rúk vtedajšieho nitrianskeho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca. Slovensko a Francúzsko zablokovali štandardné dlhodobé predĺženie individuálnych sankcií Európskej únie voči Rusku. Vyžiadali si vyradenie miliardára Ališera Usmanova zo zoznamu. Veľvyslanci členských štátov tak na poslednú chvíľu dohodli predĺženie sankcií iba o týždeň, teda do 22. septembra. Paríž svoj nečakaný postup odôvodňuje národnou bezpečnosťou. Slovensko sa podľa informácií Euronews dlhodobo snaží o vyradenie Usmanova a ďalšieho ruského podnikateľa Michaila Friedmana z európskeho sankčného zoznamu. Volejbalisti Ukrajiny zvládli aj svoje štvrté vystúpenie na prebiehajúcich majstrovstvách Európy. Včera si poradili s Portugalskom 3-0. V ďalšom zápase B skupiny vyhralo Bulharsko nad Izraelom 3-1 a pripísalo si tretí triumf. 100% sú po štyroch dueloch zatiaľ aj Nemci, ktorí zdolali Švajčiarsko 3-1. Domáci Rumuni potom triumfovali nad Tureckom 3-1. V C-čku si Srbsko zmeralo síly s Holandskom a po 5-setovej bitke sa z druhého víťazstva na turnaji tešili Srbi po výhre 3-2.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Ráno a predpoludním ešte lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 25 stupňov, no a fúkať má slabý premedlivý vietor.
2: Dopravný servis.
0: V kolóne si počkáte do 10 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radary vás zmerajú v Dolnom Kubíne pri čerpacej stanici OMV smerom do centra, na vjazde do Prešova z Rokycian, v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom na Hlinkovu, takisto v Košiciach na Prešovskej ceste pri čerpacej stanici OMV smerom na Dargovských Hrdinov a v Ďurďošíku smerom na Bidovce. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Dnes spolu s vami v téme dňa hovoríme aj o najťažších rokoch nášho života a vy môžete napísať, čo vám vtedy pomohlo, ako to vnímate s odstupom času. Sme tak duchovne spojení s dnešným sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, keď téma utrpenia ide do popredia. Tie najťažšie okamihy sú často späté i so strachom z neznámych okolností. Niečo podobné môžu prežívať i misijní dobrovoľníci, ktorí prostredníctvom Salesiánov slúžia v rôznych krajinách sveta, napríklad v Afrike. Strach z neznáma. Ako to prežívala Alžbeta Kyselica-Zelná?
4: Ja sama som cez salesianske misijné dobrovoľníctvo žila rok v Angole. Je to niečo, čo človeku zmení život s tým, že začne sa pozerať na celý ten svet úplne inak. Mne to pomohlo napríklad so zameraním, že rozhodnúť sa, že sa chcem venovať viac tej rozvojovej spolupráci.
3: Viac ponúkneme v reportáži o 6:45 aj o tejto téme. No a strach z neznáma určite nemá Marcel Palonder, pretože on pesničku Neznáma priamo má aj v našom playliste. Verím, že sa vám teraz krátko po 6:00 bude páčiť.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

Príjemné útorkové ráno s Rádiom Lumen prajeme aj o 6. hodine 10. minúte. Neviem, či vás čaká tento týždeň niekedy návšteva u zubára, ale je taká vtipná veta, že vraj u zubára bolí najviac cenník. No už neviem, ako je to u vás, u vášho zubára, možno práve aj takto, takýmto spôsobom to prežívate a práve preto mnohí ľudia volia aj zmenu zdravotnej poisťovne kvôli zubným benefitom. Práve o benefitoch a o zmene zdravotnej poisťovne, ktorá je možná do konca septembra, budeme hovoriť už o 3 minúty na Rádiu Lumenu.

0: Seriály Radíme vám sa na vlnách Rádia Lumen venujeme tento týždeň téme Zmena zdravotných poisťovní.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.
0: Príspevky na zubné a očné vyšetrenia, príspevky na doplatky za lieky a dietetické potraviny, či online konzultácie s lekármi. To sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkajú zdravotné poisťovne svojim poistencom. Oplatí sa kvôli týmto výhodám požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne do 30. septembra? Zisťovala Jana Ondrejková.
2: Zdravotné poisťovne uvádzajú všetky benefity pre poistencov na svojich webových stránkach. Ľudia sa o nich môžu dozvedieť aj na pobočkách, v mobilnej aplikácii či kontaktnom centre. Pokračuje hovorkyňa Uniónu Beata Dupaľová-Ksenžigová.
3: V tejto sezóne považujeme za najlákavejšie napríklad preplácanie doplatkov za lieky pre deti bez limitu a pre všetkých dospelých bez výnimky do 300 eur. Ďalej je to dentálny benefit či pomoc pri hľadaní lekára. Medzi naše najnovšie benefity patrí služba Lekár na diaľku, možnosť ušetriť 300 eur za nadštandardný pôrodný program, či sa nechať bezplatne odviesť na plánovanú hospitalizáciu aj z opačného konca Slovenska.
2: Poisťovňa Dôvera napríklad ponúka ako novinku online polikliniku, ktorá pomôže poistencom zorientovať sa v tom, aká služba je pre ich zdravotný problém najvhodnejšia. Či už ide o konzultáciu s lekárom na diaľku, kožné alebo fyziovyšetrenie online, aj psychologické poradenstvo. Ľudia, ktorí zvažujú zmenu zdravotnej poisťovne, si môžu v ochutnávke benefitov vyskúšať niektoré výhody ešte pred samotným rozhodnutím o zmene zdravotnej poisťovne. Všeobecná zdravotná poisťovňa zás ponúka benefity, ktoré posilňujú dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Podľa hovorkyne Danky Capákovej môžu ich poistenci napríklad čerpať finančné príspevky na ošetrenie aj u nezmluvného lekára.
4: Máme aktuálne v ponuke viac ako 150 benefitov, zľav a výhod pre zdravie celej rodiny. My máme ako jedinečný produkt peňaženku zdravia, kde je možné čerpať na tú skupinu, o ktorú si niekto založí, 800 eur.
2: Mali by byť ponúkané benefity dôvodom na zmenu zdravotnej poisťovne. Zdravotnícky analytik Dušan Zachar, riaditeľ inštitútu INEKO, hovorí, že by to ľudia mali dobre zvážiť.
5: Sa zdravotné poisťovne relatívne odlišujú a môžu práve tu vytvoriť nejaký výraznejší rozdiel. Takisto by som sa podujal pri rozhodovaní zvážiť, či viem tie benefity využiť, či sú pre mňa zaujímavé, či sú prínosné, či to stojí za to zmeniť kvôli benefitom zdravotnú poisťovňu. Samozrejme, to vždy je individuálne a ak mám, dajme tomu, malé deti a niektorá poisťovňa svoje benefity viac vyvíja pre túto cieľovú skupinu, tak to môže byť zaujímavé.
0: V lete súkromné poisťovne oznámili, že sa zlúčia do jednej. Čo to bude znamenať pre ich poistencov a ako to môže ovplyvniť zdravotnú starostlivosť, povieme zajtra o takomto čase. Je 6 hodín 16 minút.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

O 6.21 minúte som tak trochu neistý, či popri vysielaní Rádia Lumen oddychujete, alebo naopak máte bežný pracovný deň, lebo je to naozaj rôzne. Zamestnávatelia sa rôzne rozhodli zareagovať na to, že dnešný sviatok 7 bolestnej Panny Márie už nie je dňom pracovného pokoja. A tak aj my sme naše vysielanie vystavali tak, aby bolo zaujímavé aj pre tých, aj pre tých. A pre tých, ktorí to chcete prežiť duchovnejšie, tak pripomínam, že dnes ráno o 8.30 vysielame svätú omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Marian Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, takže takéto výnimočné slávenie nás čaká. A okrem toho sa z Rádia Lumen aj spojíme so Šaštínom dnes ráno naživo, pretože krátko po 7:45 budeme telefonovať pátrovi Pavlínovi Ondrejovi Kentošovi, ktorý je rektorom Baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne a povie nám viac, ako prežívajú tieto dni priamo v centre Mariánskej úcty na Slovensku.

0: 6 minút pred pol 7 vás na vlnách Rádia Lumen pozývam trochu nazrieť do histórie. Začneme tým, že Carlo Acutis bol svetorečený 7. septembra 2025, teda niečo pred vyše rokom. A spojíme ho trochu s modlitbou svätého Ruženca, pretože práve to urobil biskup František Trstenský ešte v takej archívnej nahrávke z vysielania Rádia Lumen, keď spomínal modlitbu Ruženca a naše také dohady, že Ruženec, tak to je nejaká vec možno pre staré babky. Čo na to biskup Trstenský?
1: To, čo stále kdesi v nás je, že ruženec to je 40 a starší, 50 a starší, 50 plus. Nie je to pravda. Carlo Acutis, 15-ročný chlapec, ktorý zomrel na leukémiu v 15 rokoch, sa modlil denne ruženec. To znamená, žiadne 50 plus, že tam patrí ruženec. Ale 7-8 plus už sa môže modliť ruženec.
0: Počuli ste odporúčanie biskupa. Prečo to hovorím? Pretože práve 15. septembra pred 70 rokmi pápež Pius XII vydal encykliku Ingruentium Malorum, v ktorej odporúča modlitbu posvetného ruženca v mesiaci október. Pius XII kladie dôraz na rodiny, ktoré by sa mali modliť ruženec v rodinnom kruhu. Práve v rodinách má táto spájajúca modlitba v kresťanskej domácnosti viesť k spoločnému prežívaniu s Pannou Máriou. Rúženec by mal podľa vtedajšieho svätého otca opäť slúžiť ako verejná modlitba, lebo nepriateľom sa čelí nie násilím a zbraňami, ale s Božou pomocou a touto modlitbou. Pápež výslovne propaguje nenásilie a proti násiliu stavia modlitbu ruženca. A z histórie ešte jeden veľmi zaujímavý príbeh o vytrvalosti. Pred 10 rokmi, 15. septembra v roku 2016, takmer presne 15 rokov po dni, keď stratil obe nohy pri havárii v Nemecku, získal Talian Alex Zanardi zlato na paralympiáde v Rio de Janeiro. Niekdajší pilot F1 triumfoval v časovke na ručnom bicykli. Zanardi sa v Riu neskôr tešil aj z víťazstva v cyklistickej tímovej štafete. Tak vidíte, stratil obe nohy pri havárii v Nemecku a potom po 15 rokoch sa nevzdal a predsa vyhral zlato na paralympiáde v Rio de Janeiro. Oplatí sa byť vytrvalý, možno aj dnes ráno pri počúvaní nášho vysielania. Hráme Olympik a ich pieseň 8. deň.

0: tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Čo ju naučila Afrika? Ako si v dnešnom svete stráži hodnoty, ktorým verí? Je pre ňu meno Mária len menom alebo aj poslaním? Na sviatok 7-bolestnej Panny Márie bude našou hostkou humanitárna pracovníčka Mária Sliacka. Pri jednom stole dnes po 13. s Andreou Poláčkovou v Rádiu Lumen.
2: Minútu po pol siedmej nasledujú krátke správy s Monikou Majerovou.
3: Krátke správy.
4: Koalícia sa včera dohodla na dnešnom otvorení septembrovej schôdze Národnej rady, rovnako ako aj na postupe na tejto schôdzi. Po zasadnutí koaličnej rady o tom informoval úrad vlády. Opozičné hnutie Slovensko podáva návrhy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Mimoriadne schôdze parlamentu k odvolávaniu by mali byť zvolané do 7 dní. Prezident Peter Pellegrini sa včera zúčastnil na odhalení a požehnaní pamätnej tabule pri príležitosti 5. výročia návštevy svätého otca Františka na Slovensku. Tabuľu odkryl v prezidentskej záhrade spolu s apoštolským nunciom na Slovensku Nikolom Girasolim a bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Bývalý maďarský premiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán prvýkrát od aprílovej volebnej porážky podrobne načrtol svoju stratégiu návratu k moci. Jeho prvoradým cieľom bude reorganizácia maďarskej pravice. Dnes jasno až polooblačno s teplotami od 18 do 25 stupňov.
3: Dopravný servis.
4: Pozor si dajte v Hrabkove, kde sa pri ceste pohybuje vysoká zver. V Prešove pre opravu plynovodov zjednosmernili ulicu Vajanského v smere na Dukliansku. Obídete to po Šafárikovej, ulici Jana Holého a po okolitých uliciach. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej pri čerpacej stanici OMV, na vjazde do Prešova z Rokycian a v Ďurďošíku smerom na Bidovce. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: 7 bolestí Panny Márie sú v centre našej pozornosti v dnešný sviatočný deň, keď máme 7 bolestnú Panny Máriu. A niekedy aj práve aj tie bolesti nás dokážu povzniesť kdesi inde. To utrpenie, ktoré prežívame, nás dokáže odraziť k iným výškam. Myslí si to aj kňaz Marcel Kovaľ.
5: Náročné obdobie začneme vnímať ako dôležitú lekciu, ktorá nás posilnila, dokonca formovala to, kým sme dnes.
2: O týchto záležitostiach sa rozprávame aj v dnešnej téme a o pár minút povieme viac.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnešná téma.
1: Sedem bolestná, sedem chvíľ, v ktorých Mária neodišla od trpiaceho Ježiša. Dnes sa v téme pýtame vás, čím ste v živote prešli, o čom by ste dnes povedali a predsa som to zvládol. Tak trochu inak sa na to pozerá naša poslucháčka Katka, ktorá poslala hlasovku.
2: Podľa mňa najťažšie roky v živote človeka neexistujú a ak áno, tak si ich robíme sami. Lebo všetko je riešiteľné okrem smrti.
1: Tá Katka by asi súhlasila s výrokom, že čo ťa nezabije, to ťa posilní a možno to nie je tak úplne ďaleko od pravdy, k čomu sa chceme aj dopracovať v dnešnom rannom vysielaní aj v predpoludní, keď budeme pokračovať v dnešnej téme, pretože i kňaz Marcel Kovaľ priznáva, že tie najťažšie obdobia po rokoch, že ich vidíme tak trochu inak, než sme ich prežívali vtedy, keď sme boli v tých utrpeniach ponorení.
3: Kým v danom momente nás rozchod alebo strata práce alebo strata niekoho blízkeho úplne paralizovali, po rokoch zostane len holý fakt o tejto udalosti bez prievodnej emocionálnej bolesti. A tak so vstupom času už vieme, ako to dopadlo. Vtedy, keď sa to deje, nevieme, ako to dopadne. So vstupom času to už vieme, už to máme poriešené. Keď sme boli v kríze, prežívali sme obrovskú neistotu, pretože sme netušili, či to zvládneme. Po rokoch už poznávame koniec príbehu. Náročné obdobie začneme vnímať ako dôležitú lekciu, ktorá nás posilnila, dokonca formovala to, kým sme dnes. A tak z traumatického zážitku sa stáva hrdinský príbeh o prežití. Klasik hovorí, že čas všetko vylečí. Ja si osobne myslím, že čas nič nevylečí, ale čas nás naučí žiť s týmto problémom a pomôže nám ho prežívať a nájsť niečo v ňom pozitívne.
1: Môj životopis, píše Euka do dnešnej témy Rádia Lumen, je veľmi krásny, ale zároveň aj bolestný. V živote ma postretlo veľmi veľa krásnych vecí, za čo nesmierne ďakujem dobrotivému Pánu Bohu. A za všetky moje životné skúšky, ktoré by som nezvládla bez Božej pomoci. Takto sa na to pozeráte vy vo vašich reakciách a začínajú pribúdať už aj také dlhšie príbehy. Spolu s Pavlom Jurčagom sa na ne podrobnejšie pozrieme krátko po 7. Pridajte aj ten váš. Čím ste v živote prešli, o čom by ste dnes povedali a predsa som to zvládol. Bolo to náročné, je to za mnou a čo vám vtedy pomohlo? Nemusíte písať presne, čo to bolo, zaujíma nás viac, čo vás cez to utrpenie prenieslo. Facebook Rádia Lumen, téma zavináč lumen.sk alebo SMS či WhatsApp kontakt na vaše správy, prípadne hlasovky 0911 913 933. Mariánsku atmosféru dnešného rána teraz dotvorí spevák Peter Janku so svojou piesňou Kráľovná pokoja.

zdá, že to, čo robíš, nesedí a vzdialuje sa tým od teba Božia vôľa. Vyznaj hriechy a ľutuj ich v spovedi, nebo uzrieš len, keď na ňo hľadíš zdola. Keď sa zdá, že ťa Ježiš opustil, hľadaj ho tam, kde ti v duši ho

0: Cez vysielanie Rádia Lumen vás môžeme aj dnešným, aj ďalším ránom sprevádzať práve vďaka vašej podpore. Na účte, ktorý podporuje naše vysielanie, máme za mesiac september aktuálne 1583 eur. Za vašu pomoc všetkým vám, ktorí ste v tomto mesiaci na naše vysielače prispeli, zo srdca ďakujeme. No a pripomínam, že každý mesiac potrebujeme dosiahnuť sumu blízku 6000 eur, to je taká naša méta a je to len časť z nákladov Rádia Lumen na pokrytie tých výdavkov, ktoré súvisia s vysielačmi. Ak by ste nám v tom chceli pomôcť, tak budeme veľmi radi. Na webe lumen.sk na pravej strane nájdete banner Potrebujeme vás a tam sa dozviete všetky podstatné informácie. Je 6 hodín 44 minút.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Venovať svoj čas a schopnosti druhým a zároveň zažiť svet z úplne inej perspektívy. Aj takúto možnosť ponúkajú mladým Saleziáni Dona Boska prostredníctvom misijného dobrovoľníctva. Dobrovoľníci pomáhajú deťom, mladým či rodinám, učia sa žiť v odlišnom prostredí a často pritom nanovo objavujú aj vlastné vzťahy a vieru. Program má tri fázy, ktoré ich postupne pripravujú na samotnú službu. Viac už v nahrávke redaktora Rádia Lumen Borisa Kolára.
1: Saleziánske misijné dobrovoľníctvo ponúka mladým príležitosť pre osobný rast a službu blížnym doma i vo svete. Viac o misijnom dobrovoľníctve dodáva koordinátorka programu Alžbeta Kyselica-Zelná.
2: Ja sama som cez Saleziánske misijné dobrovoľníctvo žila rok v Angole. Je to niečo, čo človeku zmení život s tým, že začne sa pozerať na celý ten svet úplne inak. Mne to pomohlo napríklad so zameraním, že rozhodnúť sa, že sa chcem venovať viac tej rozvojovej spolupráci. Takže verím tomu, že aj tým ostatným mladým to prináša možnosť tak otvoriť oči, spoznať niečo nové. V niečom to je aj také odtrhnutie sa od rodiny, že človek tak zažije, že sa musí postarať v niečom sám o seba alebo o toho spoludobrovoľníka. Hej. Už len to vycestovanie, že teraz som na letisku možno sám alebo sme dvaja. Niekedy jazykovo to môže byť náročnejšie, takže človek vyskúša aj tú svoju komfortnú zónu, pokiaľ až ide. Potom určite sú to tie vzťahy, ktoré si vytvára počas tej služby ročnej.
1: Jednou z podmienok je, aby mal uchádzač medzi 20 až 30 rokov. Ďalšie podmienky sú skôr výzvou, ako práca s mládežou, duchovný život, práca v tíme, spolupráca s komunitou či otvorenosť k druhým ľuďom.
2: Potom je to naozaj také veľmi otvorené, že pozývame každého, aby ak už len trošku premýšľa, že aby si tú prihlášku vyplnil a my už sa potom na základe toho ozývame dobrovoľníkom a na to slúži aj ten prípravný rok, aby aj keď možno úplne si nie je istý svojimi motiváciami, tak aby to spoznal počas toho prípravného roka.
1: Prvým krokom je ročná príprava formou 9 víkendových stretnutí zameraných na aktuálne výzvy misijného života. Potom nasleduje samotná ročná dobrovoľnícka služba a záverečnou etapou je život od pomisií, kedy sa nadobudnuté skúsenosti a inšpirácie stávajú trvalou súčasťou každodenného života a smerovania dobrovoľníka.
2: Preto aj to dobrovoľníctvo stále robíme, lebo ten záujem mladých je a vidíme v tom zmysel, že nie je to skúsenosť len pre nich, že vlastne neodnášajú si len oni tie zážitky a nové priateľstva, ale je to aj hodnota pre našu spoločnosť. Prichádzajú mladí ľudia, ktorí zažili niečo iné, vedia možno budovať dialog, búrať nejaké predsudky a stereotypy v našej spoločnosti.
1: Tí, ktorí by chceli vstúpiť do misijnej formácie, nájdu podrobnejšie informácie aj prihlasovací formulár na internetovej stránke saleziani.sk/smd. Registrácia na nadchádzajúci program je otvorená a záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 11. októbra.

0: Osobná výpoveď Paľa Drapáka v piesni Ježiš, ty si pre mňa láska. Hrali sme ju na Lumene a dohrali o 6:54. O takomto čase už viac svetla vonku a aj teploty idú pomaličky hore. Bratislava hlási viac ako 14 stupňov Celzia, rovnako aj Nitra. Žilina 13 stupňov a zamračené, na Sliači je zamračené a dokonca aj hmlisto pri teplote 10 stupňov. Lučenec Boľkovce teplota 11, Liesek na Orave 10 stupňov, o niečo viac ako 10 stupňov je v Poprade pri zamračenej oblohe. A ďalšie lokality východného Slovenska: Prešov 10 stupňov, Košice 11 a Kamenica nad Cirochou 12 stupňov Celzia. Včera ste potrebovali dážnik, dnes nie, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, prehánky len ojedinele. Ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 18 až 25 stupňov Celzia, slabý premenlivý vietor. No, hovoril som o tom dážniku, že ho nebudete potrebovať, ale predsa len sú tam tie prehánky ojedinele. Či to bude vážne, alebo len na niektorých miestach, to nám podrobne vysvetlí Peter Jurčovič. Naladte si ho o 7:36. O 5 minút bude 7, to znamená, že o 5 minút vysielame najbližšie správy.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Do konca septembra môžu ľudia požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne s platnosťou od budúceho roka. Čo všetko pritom treba brať do úvahy?
2: Pozrel by som si, či zdravotná poisťovňa má zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorému pravidelne chodím.
0: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen. Manželia Jarmila a Marián Dudovci z Čimhovej sú spolu 30 rokov a majú 9 detí. Ich spoločný život priniesol krásne i náročné chvíle, najmä po dopravnej nehode, keď Mariánov život visel na vlásku.
3: Ja si nepamätám, čo sa so mnou dialo, lebo však som bol nadopovaný liekmi, alebo som bol v tom spánku melom. Len v jednu chvíľku tak ma niekto štuchol, že ešte mám s tebou plán, ty ešte neodídeš.
0: O Božom milosrdenstve, nádeji a sile odpustenia porozprávajú dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen. Za jednou pápežskou návštevou stoja mesiace príprav a stovky detailov, o ktorých sa bežne nehovorí.
4: Veľmi by som doprial každej generácii, aby zažila blízkosť osobnú návštevu Svätého Otca.
0: Ako sa taká cesta pripravuje a čo po nej zostáva? Mozaika Rádia Lumen, nástupca na cestách. Od pondelka do piatku, každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
5: Bolo 7 hodín.
6: Dnešný sviatok 7 bolestnej Panny Márie prvýkrát nie je dňom pracovného pokoja. Stíhačky NATO zostrelili dron v litovskom vzdušnom priestore. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Dnešný sviatok 7 bolestnej Panny Márie patronky Slovenska prvýkrát nie je dňom pracovného pokoja. Dôvodom je nadobudnutie účinnosti konsolidácie verejných financií z novembra minulého roka, ktorá zmenila postavenie vybraných sviatkov. Tento deň má ponovom rovnaký režim ako tohtoročný 8. máj. V tejto súvislosti oznámila Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, že bude dnes fungovať vo sviatočnom režime. Poskytovať tak bude výhradne akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Vlaky železničnej spoločnosti Slovensko budú dnes premávať v štandardnom režime ako v bežný pracovný deň. Cestujúci budú môcť využiť aj pravidelné spojenia na púť do Šaštína stráží. Národný dopravca však zároveň upozorňuje na výluky na Bratislavskej hlavnej stanici a zmeny v Žilinskom uzle. Od 14. septembra tam totiž platia úpravy trás a predĺženie cestovných časov. Koaličná strana Hlas predložila do parlamentu sériu návrhov zameraných na ochranu mladistvých, podporu rodín a ústavné zmeny. Medzi hlavné

0: Opatrenia patrí regulácia sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Prísnejšie postihy, vrátanie pozastavenia prídavkov pri zanedbávaní školskej dochádzky a zákaz predaja psychoaktívnych látok v automatoch. Minister vnútra a líder strany Hlas Matúš Šutaj
1: je
0: štok.
1: Je tu problém s demografiou a práve preto sme prišli aj s týmto návrhom zákona a my o ňom rokujeme aj v rámci zostavovania rozpočtu. A bavíme sa o sume 45 a 7 miliónov eur pre naše rodiny, čiže asi 50 miliónov eur.
0: V oblasti podpory rodín strana navrhuje zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a daňové úľavy pre viacdetných rodičov. Súčasťou balíka je aj novela ústavy, ktorá má umožniť skrátenie volebného obdobia parlamentu prostredníctvom referenda. Slovensko chce využiť svoje dlhoročné skúsenosti v jadrovej energetike a opäť aktívne presadzovať svoje záujmy v Medzinárodnej agentúre pre atomovú energiu. Na zasadnutí generálnej konferencie agentúry vo Viedni to vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Šéf slovenskej diplomácie zároveň rokoval s generálnym riaditeľom agentúry Rafaelom Grossim o jadrovej bezpečnosti na Ukrajine či iránskom jadrovom programe. Stíhačky NATO zničili v litovskom vzdušnom priestore dron, ktorý do krajiny priletel pravdepodobne z Bieloruska. Incident potvrdil litovský prezident, ktorý vyzdvihol pohotovú reakciu aliančných síl v čase zintenzívňujúcej sa ruskej agresie. K zneškodneniu bezpilotného lietadla došlo nedaleko Kaunasu. Litovská strana v súvislosti s incidentom varuje pred možnými hrozbami pre kritickú infraštruktúru v Pobaltsku. Futbalisti AS Rím potvrdili 100% štart do ligovej sezóny a v dueli 4. kola talianskej série A vyhrali na pôde FC Turín 2-0. Inter Milano v pozícii úradujúceho majstra zdolal v 8-gólovej prestrelke Udinese 5-3. Nezdolané zostalo aj Como, ktoré zvíťazilo nad Parmou 2-1.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 25 stupňov, fúkať má slabý premenlivý vietor.
2: Dopravný servis.
0: Na ceste 1/16 pred Pstrušov smerom z Detvy zrazilo auto jelenia blokovaný jeden jazdný pruh. Medzi Stráňami a Kamienkou zrazil kamión lesnú zver, blokovaný je takisto jeden jazdný pruh. V kolónach si počkáte na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku Cestárov, tam sa zdržíte 10 minút, pozor si dajte na dobrzdevanie do kolóny a asi štvrť hodinku sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pozor, v okolí Demantíc upozorňujete na hustú hmlu. Radary vás zmerajú v Komárne na Bratislavskej ceste smerom do centra, na vjazde do Belej Sterchovej a pred Túčíkom smerom z Kapušian. Želáme pohodu za volantom z Rádia Lumen.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Ako kde, tak by sme mohli charakterizovať vyrovnanie sa s tým, či dnes je alebo nie je pracovný deň. V nemocnici v Banskej Bystrici, počuli ste to zo správ, poskytujú len akútnu starostlivosť. Vlaky, napríklad aj na púť do Šaštína, zaspremávajú ako počas bežného pracovného dňa. A je to trochu zmetok, to si musíme priznať, nech nosíme akékoľvek politické tričko. Akútnu starostlivosť budeme poskytovať dnes aj my v Lumene. Kto nemusel prísť do práce, toho sme nechali doma, no my, čo sme tu, sa vám venujeme naplno. Hovorím my, pretože o chvíľu do štúdia príde aj náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Prinesieme očakávané udalosti, to, čo sa dnes bude diať doma i vo svete. Počasie s Petrom Jurčovičom, krátko po pol 8 a na návšteve vo farnosti budeme krátko pred 8 hodinou v Šaštíne. Tak verím, že je to ponuka, ktorá sa oplatí zostať pri rádiu.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Dnešná téma.
1: Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Aj takýto názor, tak trošku som to parafrázoval, pardon, sme mali v dnešnom rannom vysielaní krátko po pol siedmej. Nuž, sú to okamihy, ktoré sú náročné, ktoré sú ťažké. Môžeme hovoriť jednak o pani Mári, sedembolestnej, ktorá prežívala ťažké chvíle pod krížom, ale môžeme hovoriť aj o nás, o chvíľach, ktoré boli náročné, ťažké a ktorými sme si prešli, sú už za nami. A dnes sa vás pýtame, čo vám to tak pomohlo zvládnuť takéto náročné chvíle. V štúdiu je spolu so mnou Pavol Jurčaga, náboženský redaktor Rádia Lumen. Otec Pavol, čo nám píšu naši poslucháči?
2: Ivo, dobré ráno tebe aj všetkým poslucháčom toto sviatočné ráno. Píše poslucháčka Petronela z Bratislavy. Keď počujem dnešnú tému, čím som prešla a stojím, veľmi sa ma dotýka. V mojom živote boli chvíle, keď som mala pocit, že už nevládzem a neviem, čo bude ďalej. Boli chvíle bolesti, strachu, neistoty aj veľkých strát. A predsa dnes stojím. Nie preto, že by som bola vždy silná, často som bola skôr ako malé dieťa, ktoré potrebuje, aby ho niekto chytil za ruku. A túto ruku som nachádzala vo viere, v modlitbe a v rodine, v priateľoch a v ľuďoch, ktorí pri mne zostali. A veľmi často si spomeniem na moju mamu, ktorá už je u Pána. V srdci stále počujem jej slová, to zvládneš. Možno ich dnes už nepočujem jej hlasom, ale zostali vo mne. Keď mi je ťažko, vraciam sa k ním. Pri sedembolestnej Pane Márii si uvedomujem, že ani ona neodišla od svojho syna v bolesti, stála pri ňom, hoci jej srdce muselo veľmi bolieť. A možno práve preto mi je tak blízka.
1: Pekné svedectvá prichádzajú k nám dnes do rannej témy, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k ďalším, sme sa spýtali aj kňaza Marcela Kovaľa, redemptoristu, ktorý mimochodom včera ráno slúžil svätú omšu u nás v Banskej Bystrici, čo v skutočnosti ľudí prenesie cez krízu. Či je to vlastnosť, alebo skôr nejaké tie okolnosti, či ľudia okolo nás.
3: To, čo ľudí v skutočnosti prenesie cez krízu, je dynamická súhra vnútornej odolnosti alebo vlastnosti a zároveň vonkajšej podpory okolností ľudí. Odborníci tvrdia, že a zhodujú sa v tom, že ani jeden z týchto faktorov sám o sebe väčšinou nestačí. Preto je dôležitá tá vnútorná odolnosť, ale aj vonkajšie okolnosti, ako sú ľudia, ktorí nás podporujú. Prijatie reality, schopnosť pozrieť sa pravde do očí, bez toho, aby sme situáciu lakovali na ružovo alebo pozerali cez ružové okuliare, alebo upadli do katastrofických scénarov. Hľadanie zmyslu. Ľudia, ktorí prežijú ťažké krízy, často dokážu v utrpení nájsť hlbší význam alebo lekciu pre budúcnosť. A taktiež aj flexibilita a prispôsobovanie sa. Ochota opustiť staré nefunkčné vzorce a prispôsobiť sa novým podmienkam. Okolnosti a ľudia okolo nás hrajú veľmi kľúčovú rolu.
1: Sedem bolestí Panny Márie nie je zoznam nešťastí, ale sedem chvíľ, v ktorých zostala stáť. Slováci si ju za patronku nevybrali náhodou. V dejinách, kde toho bolo dosť na zvládanie, zazdávalo zmysel obrátiť sa práve na tú, ktorá vydržala. A väčšina z nás má vo svojom živote niečo, o čom sme si vtedy mysleli, že to neunesieme. Píšete nám o tom do dnešnej témy na Facebook Rádia Lumen, e-mailom tema@lumen.sk a taktiež aj SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Sme zvedaví na to, čím ste si v živote prešli, o čom by ste dnes povedali a predsa som to zvládol. Nielen to, či ste si prešli, skôr nás zaujíma to, čo vás cez to prenieslo. Bol to niekto konkrétny, práca, ktorú ste museli robiť ďalej, modlitba. O čom nám ešte píšu, otec Pavol, naši poslucháči?
2: Poslucháčka Anna napísala: každý človek vo svojom živote prežíva radosti i starosti, cez rôzne ťažké situácie ma preniesla viera a modlitba svätého ruženca. Moja starká mali ťažký život, nikdy sa nesťažovali, ale každý deň pri svätej omšie po svätom príjmaní so zopetými rukami sa modlili pri soche sedembolestnej Panny Márie. Prosili Panu Máriu o pomoc v každodennom živote, všetky svoje bôle a ťažkosti odozdávala pod kríž, kde stála Ježišova matka, naša matka Panna Mária. Celý svoj život zverili a zasvetili pod ochranu sedembolestnej Panny Márie. Sú mi veľkým vzorom, že neboli len formálnou kresťankou na papieri, ale vieru vo svojom živote aj žili. Starku manžel opustil s tromi deťmi, ale raz mi povedali: vieš, nikdy som rozvod nepodpísala, len aby som mohla príjmať Eucharistiu Pána Ježiša. Toto je pre mňa silná viera a láska k Ježišovi, kde je prítomný v Eucharistii.
1: Tešíme sa na ďalšie vaše odkazy, ktoré prichádzajú, sledujeme ich a spolu s otcom Pavlom sa na ne pozrieme opäť aj po 8. Je 7 hodín 14 minút.

0: Nielen v Šaštíne je dnes púť, aj na iných miestach. V rubrike Dnes očakávame vám o tom poviem už o chvíľu. A ak sa predsa len aj v dnešné sviatočné ráno niekam ponáhľate, zíde sa vám údaj o presnom čase. 7.18. Počúvate Lumen.
1: Vždy, keď píľa krásny strom, viem, že sa vráti. V dime, v daždi, v úsiach riek, v dnešnom smútku zápaliek, keď sa rúca niečí dom.

Šaštíne sa dnes predpoludním uskutoční slávnostná bohoslužba. Hlavným celebrantom bude emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky monsignor František Rábek. Putovať sa však bude nielen do Šaštína, aj do Radu pri Trebišove. Je to púť k pamiatke minorických mučeníkov. V obci Rad sa teda uskutoční táto púť venovaná mučeníkom, ktorí v 17. storočí, boli to minoriti, položili život pri misijnej službe a ohlasovaní katolíckej viery. Grécko-katolícka metropolia na Slovensku dnes organizuje druhú metropolitnú púť do Mária Péča, významného mariánskeho pútnického miesta v Maďarsku. Pri príležitosti Sviatku patronky Slovenska sa dnes o 19.30 uskutoční v Bazilike svätej Praxedy v Ríme koncert sakrálnej hudby pod názvom Proglas. Dnes sa začína 40-dňová iniciatíva Reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. A ešte niečo pre bicyklistov. Dnes o 17.00 uvedú zdieľané bicykle Trnavského samosprávneho kraja v Trebaticiach. 7 hodín 22 minút.

0: dá.
1: Jana Kiršner je aj autorkou hudby, aj textu tejto piesne Pokoj v duši, ktorú sme hrali na vlnách Rádia Lumen, a predčasom sa vyjadrila, že pri písaní zažila taký stav ako pri neskorších filmových piesňach, dlho sa nič nedialo a potom prišiel náhly zlom. Pri piesni Pokoj v duši dokončila text nad ránom, keď ju vraj zrazu čo si osvietilo. Tak zaujímavé, nie? Čo poviete? V každom prípade taký malý zlom v našom vysielaní príde aj o 7:30, o necelé 4 minúty, keď ponúkneme aktuálne správy a takisto aj informácie pre vodičov.

0: keby ste počuli toho môjho suseda.
1: No vieš, Majko, to Toskánsko a tie vínice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
0: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
3: Manželia Jarmila a Marián Dudovci z Čimhovej sú spolu 30 rokov a majú 9 detí. Ich spoločný život priniesol krásne i náročné chvíle, najmä po dopravnej nehode, keď Mariánov život visel na vlásku.
4: Ja si nepamätám, čo sa so mnou dialo, lebo však som bol nadopovaný liekmi, alebo som bol v tom spánku umelom. Len v jednu chvíľku tak ma niekto štuchol, že ešte mám s tebou plán, ty ešte neodídeš.
3: O Božom milosrdenstve, nádeji a sile odpustenia porozprávajú dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
5: Bolo 7:30, na Lumene krátke správy s Monikou Majerovou.
6: Krátke správy.
7: Dnes je sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Prvýkrát nie je dňom pracovného pokoja. Dôvodom je nadobudnutie účinnosti konsolidácie verejných financií. Nový národný projekt rozšíri monitorovanie životných podmienok Rómov na hodnotenie verejných politík zameraných na ich začleňovanie. Realizovať sa bude 40 mesiacov a hlavnú odbornú aktivitu plánujú na 38 mesiacov. Český prezident Petr Pavel sa včera na Pražskom hrade stretol s premiérom Andrejom Babišom. Išlo o ďalšie rokovanie potom, ako sa na konci augusta začali obnovovať pravidelné kontakty medzi prezidentom a predsedom vlády. Obaja potvrdili, že sa budú stretávať podľa potreby. Pápež Lev XIV. Zrušil opatrenia, ktorými sa počas pandémie znížili platy kardinálov, vysokopostavených predstaviteľov a ďalších zamestnancov Svätej stolice. Inštitúcie Svätej stolice a Vatikánu budú podľa Svätého otca aj naďalej zabezpečovať svoju ekonomickú udržateľnosť inými spôsobmi. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami do 25 stupňov.
6: Dopravný servis.
7: Na ceste 1/16 pred Pstrušov smerom z Detvy zrazilo auto jelenia, blokovaný jeden jazdný pruh. Aj medzi Stráňami a Kamienkou zrazil kamión lesnú zver. V kolóni si počkáte na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov, a to zhruba 15 minút. Radary vás zmerajú v Komárne na bratislavskej ceste smerom do centra, na vjazde do Belej z Terchovej a pred Túčíkom smerom z Kapušian. Jazdite opatrne.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
5: Tak sme sa skonsolidovali na sviatok 7 bolestnej ráno v utorok o 7:33. Niekto na púti, niekto v práci, niekto doma. Cieľom konsolidácie je ušetriť čas a peniaze, alebo teda hlavne tie peniaze, všakže neviem ale, či to takto isto prežívajú aj v Šaštíne, pretože tam sa im čas púte paradoxne predlžil. Slávili národnú púť ešte v nedeľu, takisto aj dnes tam bude opäť pútnická svätá omša. Zajtra zase pútnický program pre seniorov, vlastne Pater Ondrej Kentoš Pavlín, ktorý slúži ako rektor baziliky Panny Márie 7 bolestnej v Šaštíne, má nakoniec viac práce ako pred konsolidáciou. Ako to zvláda? Opýtame sa ho v telefonáte na návšteve vo farnosti krátko po 7:45.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Aké je ráno na 7 bolestnú, to sa pýtam aj nášho meteorológa Petra Jurčoviča. Dobré ráno, prajeme z Rádia Lumen.
2: Podobne, dobré ráno.
1: Ako to vyzerá teraz na Slovensku?
2: Ja myslím, že tak normálne, ako to často býva v tomto období. To znamená, máme aj oblačnosť, máme aj mly, máme aj jasno. No, ani vietor až tak veľmi nefúka. Takže konkrétne, napríklad hmla je na Záhorí, tam je okolo 10 stupňov. Ale už Piešťany hlásia takmer jasno. Vietor slabý, 12 stupňov, Bratislava tiež takmer jasno. A tiež je tak na okraji nejaká tá hmla, zasahuje zo Záhoria až sem. Takže teplota vyše 13 stupňov. A podobne aj na východe je na viacerých miestach celku pekné slnečné ráno, polooblačno, dajme tomu, a teplota Prešov 11, Košice 12. No, už taký Poprad má viac oblačnosti, oblačno, ale je tam bez vetre. A pritom 10 stupňov. Ešte k tým Košiciam pridám, tam dosť často fúka, tak teraz 2 metre za sekundu severný vietor. To je nič, to je celku v pohode. A najvyššia teplota je práve teda tu okolo Bratislavy, smerom na Záhorie, inde už sú potom nižšie. Na Orave len 9 stupňov a hmla aj napríklad, myslím, že aj smerom k Banskej Bystrici, od Zvolena, že aj tam sa teda vytvárajú hmly. Takže ja myslím, že tak normálne počasie.
1: Takto sa to rozbieha dnes ráno, čo nás čaká v priebehu dňa. Niektorí to majú ako voľný deň, tak ich určite zaujíma, či sa oplatí aj niekam vyraziť.
2: Ja myslím, že aj áno, že mali sme tu studený front, ktorý v minulých dňoch prechádzal, tu už je preč, aj keď trošku ešte z tej oblačnosti niečo zostáva, ešte stále z Polska, ešte zasahuje hlavne do Prešovského kraja, ale len ojedinele nejaká prehánka, ak sa vyskytne, to by nás až tak veľmi trápiť nemusilo. Zrážky tak do 1 mm, no ale nebude to úplne ideálne. No a teploty, tak včera sme mali maximum asi 24, dnes by to už mohlo byť aj 25, predsa len trošku lepšie, pretože za tým studeným frontom už sa k nám rozširuje od západu tlaková výš. Nie je to nejaký krásne vyvinutý útvar, ale je to tlaková výš, takže to počasie sa bude zlepšovať. A teda tých 25 stupňov na juhu, juhozápade, na severe samozrejme menej, tam to bude asi tak 15 až 18, 19, viac asi nie. A potom na stredu ešte stále tlaková výš, ale ona sa medzi tým bude presúvať v súčasnosti niekde nad Alpami a bude sa presúvať smerom k Čiernemu moru. A to znamená, že pokiaľ ešte stále aj na tom východe je slabý severný vietor, tak už od zajtra by mal byť väčšinou prevažovať južný vietor a preto sa bude oteplovať. A preto na stredu už môžeme dávať najvyššiu teplotu až 27 stupňov. A pritom pekne, aj keď sever Slovenska, tam bude stále viac oblačnosti ako na juhu. A ak má byť niekde prehánka, tak to bude hlavne v tej severnej časti Slovenska. A potom na štvrtok to vychádza asi tak, že by ešte stále malo byť celku pekne, ale v priebehu dňa už bude pribúdať oblačnosť, pretože sa blíži od západu ďalší studený front. A to by sa malo potom prejaviť v priebehu štvrtka, hlavne na západnom a severnom Slovensku s občasným dažďom. A na juhu a na juhovýchode ešte stále do 27, čiže ešte aj ten štvrtok ako tak dobrý. No a potom ide víkend, no tak chceli by sme, aby bolo pekne, tak práve opačne. Na piatok veľká oblačnosť, zamračené a miestami aj s dažďom. Už teplota nepôjde nad 25, už to bude asi len do 24, no na východe možno aj tá 25-ka ešte sa podarí, ale na západe a hlavne v Žilinskom kraji už len tak 17 až 20 stupňov, to je na piatok. Na sobotu, nedelu trošku lepšie by malo byť, maximálne do 25 stupňov a väčšinou asi tak polooblačno, sever bude mať stále viac oblačnosti ako juh. No takže také normálne septembrové počasie.
1: Všetci budú sedieť doma a počúvať Rádio Lumen a možno aj vašu predpoveď počasia v sobotu ráno. A pridajme ešte jednu pranostiku na to dnešné Marianske ráno. Mnohí pôjdu do Šaštína, tak im to tak na cestu určite dobre padne na púť.
2: No tak hovoríme už o chladnejšom počasí, takže aj tá pranostika to celkom potvrdzuje. Pranostika hovorí 7 bolestná, alebo takto od Panny Márie 7 bolestnej, teplota rýchlejšie poklesne. No a je to pravda.
1: Sedí to. A či to bude sedieť aj popoludní, tak to sa dozvieme opäť, keď vám budeme volať po 14. Do počutia.
2: Áno, do počutia.
1: To bol meteorológ Peter Jurčovič, pohľad na hodiny 7.43.
0: Rádio Lumen. Rádio Lumen. Viera, modlitba, život.

0: Rádio Lumen. 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k národnému pochodu spolu s nami aj vy.

0: na návšteve vo farnosti.
1: V útorok 15. septembra na sviatok 7 bolestnej Panny Márie sme na návšteve vo farnosti v bazilike Šaštín Stráže, ako inak v bazilike 7 bolestnej Panny Márie, a pozdravujeme pátra Pavlína Ondreja Kentoša, ktorý je rektorom baziliky. Dobré ránko.
2: Dobré ránko, pozdravujem srdečne všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
1: Pater Ondrej svätý Ján Pavol II. Pri návšteve Šaštína v roku 1995 hovoril o tejto svätyni ako o takom rodinnom domove Slovákov. Je to také pekné pozvanie aj v dnešný deň prísť do Šaštína. Na úvod prezrate, odkedy je pre vás Šaštín takým domovom, že tam pôsobíte aj vy osobne?
2: V Šaštíne už osobne pôsobím 9. rok, takže už 9 rokov. Je to 9. púť, ktorú pripravujem a prežívam takto tu blízko v Šaštíne.
1: A treba povedať, že tak trochu iná ako po tie minulé roky, my sme to už vo vysielaní dnes viackrát spomínali, je síce sviatok v cirkvi slávnosť 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, ale kvôli konsolidácii to už nie je deň pracovného pokoja. Zamestnávateľia to zariadili rôzne a preto aj vy určite očakávate dnes nejakých pútnikov, pretože 15. september je to hlavné slávenie u vás v Šaštíne. Ako to bude dnes u vás vyzerať?
2: Tak prakticky program púte národnej trvá už od soboty, od víkendu, a dneska naozaj je ten samotný deň, kedy naša Panna Mária oslavuje a my sa chceme k tejto jej oslave pripojiť. A program u nás v Šaštine, po tom, čo bol celovečerný program včera, tak dnes už od 6. hodiny je bazilika otvorená pre pútnikov, je celý areál a je pripravený pre nich taký modlitebný program. No už o krátku chvíľu sa prenesieme do areálu pred baziliku, kde bude 7 bolestný ruženic a potom o 10.30 svätá omša. Rovnako aj popoludne potom ešte pripravený duchovný program o 15. hodine korunka k Božiemu milosrdenstvu a potom neskôr ešte hudobné a kultúrne vystúpenia.
1: Vy ste už tak načrtli, že čo si sa dialo aj v nedeľu na národnej púti, sme boli aj my so stánkom Rádia Lumen, aj sme odtiaľ vysielali v nedeľu priamy prenos. Ako to prebiehalo? Aké ste mali dojmy z nedele?
2: Tak už tradične sedembolestná Panna Mária dokáže pritiahnuť istý počet pútnikov, takže môjim takým odhadom je niečo okolo 10 000 veriacich sa zúčastnilo práve tejto slávnostnej svätej omše v nedeľu, kedy sme vlastne takým preneseným spôsobom už predstihu oslavili sedembolestnú Pannu Máriu a za účasti mnohých otcov biskupov, predstaviteľov verejného života. Takže naozaj už tradične musím povedať, že to bola pekná slávnosť s nádhernou liturgiou, takže verím, že všetci, ktorí došli, mali hlboký zážitok.
1: Je takou milou tradíciou u vás v Šaštíne, že ten program púte vždy po 15. septembri v nasledujúci deň pokračuje a pozývate do Šaštína seniorov. Bude to tak aj tento rok?
2: Áno, rovnako zajtra v stredu 16. septembra máme pripravený program pre našich seniorov, a takže od samého rána od 7. hodiny je už bazilika pre nich otvorená.
1: Ja som tak zažartoval krátko po 7:30 v našom vysielaní, že síce cieľom konsolidácie je ušetriť peniaze, možno aj čas, a teda mnohí ľudia dnes aj tak prídu do Šaštína, pretože im zamestnávatelia dali voľno, ale nakoniec pre vás to znamenalo, že ten program púte sa vlastne oveľa viac predlžil na viac dní, keď sme už hovorili o tom, že úmyslom otcov biskupov bolo, aby v nedeľu prišli všetci tí, ktorí môžu, keďže je to aj deň pracovného pokoja, tak trošku sa to tak rozťahalo. Halo, nie je to pre vás osobne aj náročné, taká služba, ktorá je dlhšia ako po minulé roky?
2: Určite. Už samotné slávenie národnej púte trvá u nás prakticky 5 dní. A už nehovoriac o tom, že tie prípravy bezprostredné pre touto slávnosťou sú naozaj ešte niekoľko dní dopredu, takže my už vyše týždňa žijeme práve národnou púťou. A samozrejme, tak ako ste spomenuli, že komicky to vyzerá, že kvôli šetreniu, ale v našom prípade samozrejme, že tie náklady rastú, nie len tá naša námaha, ten náš vložený čas, ale samozrejme aj všetky tie veci, ktoré musíme uhradiť napríklad dodávateľským firmám, a takže určite je to veľmi náročné. Okrem toho už som bol v areáli ráno a hneď to cíti, že to nie je deň pracovného pokoja, no, takže nebolo nám umožnené spraviť ani celkovú uzáveru ulice, takže premávajú autobusy, ľudia sa nekam ponáhľajú, takže cítiť to, že je to dnes ináč, ako to bolo po obvyklé roky.
1: držíme vám palce, aby ste tie komplikácie prekonali, aby všetci tí, ktorí prídu do Šaštína, tak duchovne pokriali aj vďaka vašej službe. A ďakujeme za ňu aj od nás z Rádia Lumen. Pozdravujeme, páter Ondrej.
2: Ďakujeme veľmi pekne, prajem požehnaný tento sviatočný deň. Uctite si našu nebeskú matku Máriu, majte z nej radosť, tak ako ona má radosť z nás.
1: Ďakujeme, s pánom Bohom, do počutia. To bol páter Ondrej Kentoš Pavlín, ktorý je rektorom Baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. 7 hodín 54 minút.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značných chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
2: Čo ju naučila Afrika? Ako si v dnešnom svete stráži hodnoty, ktorým verí? Je pre ňu meno Mária len menom alebo aj poslaním? Na sviatok 7 bolestnej Panny Márie bude našou hostkou humanitárna pracovníčka Mária Sliacka. Pri jednom stole dnes po 13. s Andreou Poláčkovou v Rádiu Lumen.

0: bolo 8 hodín.
1: Nedaleko Humenného zaznamenali slabé zemetrasenie. Ruský dron zasiahol čerpaciu stanicu v Kieve. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Katolícky veriaci si dnes pripomínajú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Symbolom uctievania je šaštínska pieta v Národnej svätyni v Šaštine Strážach, ktorú v roku 1964 pápež Pavol VI vyhlásil za prvú slovenskú baziliku minor. Putnické miesto si zároveň pripomína aj historickú návštevu pápeža Františka zo septembra 2021. Hlavný liturgický program celonárodnej púte sa tento rok síce presunul na víkend, no duchovný a kultúrny program v Šaštíne pokračuje aj dnes. Premiér Robert Fico sa dnes v Košiciach stretne s predstaviteľmi US Steel a japonskej spoločnosti Nippon Steel Slovakia. Podpísať by mali dokumenty týkajúce sa poskytnutia finančných prostriedkov z modernizačného fondu na dekarbonizáciu výroby ocele a dekarbonizáciu výroby technických plynov. Národná protidrogová jednotka v spolupráci s norskými orgánmi rozbehla včera akciu Spektre zameranú na medzinárodný drogový kartel. V obci Malinovo vykonala domovú prehliadku a po zásahu v Norsku polícia zadržala podozrivú osobu, dve strelné zbrane a viac ako 330 000 eur v hotovosti. Policajný hovorca Roman Hájek.
2: Na základe norskej žiadosti o právnu pomoc vykonali slovenskí policajti operatívne previerky vo vzťahu k občanovi Slovenskej republiky. V súčasnosti naďalej prebiehajú procesné úkony. Ďalšie informácie poskytneme s ohľadom na priebeh vyšetrovania.
1: Okolie Pakostova v okrese Humenné zasiahlo

0: Halo včera večer slabšie zemetrasenie s lokálnou magnitúdou 2 a ohniskom v hĺbke približne 300 metrov. Obec Ďapalovce vyzvala obyvateľov, ktorí otrasy alebo sprievodné javy zaznamenali, na vyplnenie dotazníka na účely výskumu. Oblasť na východe Slovenska pritom čelila zemetraseniu so silou 4,9 aj v októbri 2023, kedy po sebe zanechalo rozsiahle materiálne škody. Ruský dron dnes ráno zasiahol čerpaciu stanicu v Kyjeve. Zranená bola jedna osoba. Starosta Vitali Kličko potvrdil aj zásah skladových priestorov v inej časti mesta. K útokom došlo iba deň potom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že obe strany súhlasili so zastavením úderov na energetickú infraštruktúru. Ukrajinská strana súčasne podnikla odvetné údery, pri ktorých poškodila sklad v ruskom prístavnom meste Taganrog a priemyselné zariadenie v Samarskej oblasti. Prezident Volodymyr Zelenský reagoval, že Kyjev podporí americký návrh na energetické prímerie len vtedy, ak Washington zaručí reálnu ochotu Moskvy ukončiť vojnové činy. Švajčiarska prokuratúra začala trestné stíhanie voči holandskému vodičovi autobusu za usmrtenie a ublíženie na zdraví z nedbanlivosti v súvislosti s tragickou nehodou vo východnom Švajčiarsku. Vozidlo so 45 holandskými turistami zišlo z cesty a prevrátilo sa. Nešťastie si vyžiadalo 5 obetí a desiatky zranených. Vodič je aktuálne vyšetrovaný na slobode. Dvaja slovenskí hokejisti skórovali v nočných zápasoch v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL. Chicago v bránke s Adamom Gajanom poslal do vedenia Martin Mišiak v súboji proti St. Louis, ktoré sa napokon radovalo z víťazstva 3-1. Skóroval aj obranca Maxim Štrbák, ktorého presný zásah takisto nezabránil prehre Buffalo proti Bostonu 3-4 po predĺžení. Bitku absolvoval Tomáš Královič v drese Tampy, ktorý si v tretej tretine duelu proti Nashvillu zastal spoluhráča po tvrdom hite.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky, predpoludním ešte lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, teploty 18 až 25 stupňov, no a fúkať má slabý premenlivý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Dopravná nehoda sa stala na ceste číslo 1/18 za Svätým krížom smerom na Ružomberok. Za Giraltovcami smerom na Svidník skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóni si počkáte na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov, zdržíte sa asi 20 minút, no a 20 minút si počkáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Ešte tu máme aj informáciu o radare, ten sa nachádza na vjazde do Belej Sterchovej. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Vo všeobecnosti sa za najpredávanejšiu a najrozšírenejšiu knihu v dejinách ľudstva považuje... No, skúste tipnúť, jasné, že je to Biblia, ale okrem toho veľmi slušné výkony v predajnosti, v prekladaní a vo vydávaní majú aj Malý princ, ten hneď na druhom mieste po Biblii, alebo potom Cervantesov Don Quixot. Mohol by som aj pokračovať, ale to by bolo už na iné vysielanie. Skôr narážam na to, že aj pápež Leo XIV sa pochlapil so svojou encyklikou o umelej inteligencii. Tá sa stala totiž síce nie takým bestsellerom ako Sväté písmo, ale napríklad len vo Francúzsku sa predalo 135 tisíc kusov tohto pápežského dokumentu Magnifica Humanitas. Čím takto pápež zaujal Francúzov, aj to sa dozviete v našom ďalšom vysielaní. Pekné ráno.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Česi priniesli potraviny do Koločavy a pápežova encyklika bestsellerom. Na konci augusta dobrovoľníci doviezli potravinovú pomoc do Koločavy v Podkarpatskej Rusi. Pomáhala im pri tom miestna grécko-katolícka charita z českých Budejovíc. Tému priniesol český katolický týdenník. Nové potraviny im teraz dopravili ľudia, ktorí tam boli v júli na dovolenke. Následne sa im podarilo vyzbierať pomoc od drobných darcov a zásielku v objeme stoviek kilogramov trvanlivých potravín naplnila spoločnosť Druid.cz z juhočeského Ševietína. Súčasťou zásielky boli knihy, ktoré miestnym školám, múzeu a knižnici darovala skautská nadácia Jaroslava Foglara. Obsahovala slávnu Foglarovú knihu Záhada hlavolám v ukrajinčine a dotlače kroniky Tábor u Synovíru, kde na potoku Ozerance neďaleko Koločavy táboril v lete 1938 oddiel Pražská dvojka Jaroslava Foglara. Pomoc do Koločavy doviezol Vojtech Pithard z Lhoty pod Lipčany v Hradeckom kraji spolu so svojím bratom Janom. Spomenul niekoľkohodinové zdržanie na slovensko-ukrajinskej hranici. Na ukrajinskej strane už všetko prebiehalo hladko a Ukrajinci mali z plného auta s potravinami veľkú radosť. Ďalšiu cestu do Koločavy plánujú v októbri. O niekoľko dní sa Leo 14. vydá do Francúzska. V tejto krajine má úspech už teraz. Jeho encyklika o etickom využívaní umelej inteligencie sa stala jedným z bestsellerov. Z diela Magnifica Humanitas sa predalo viac ako 135 tisíc výtlačkov a stále sa drží na prvom mieste rebríčka v kategórii reflexívnych esejí. Ako píše francúzsky katolícky denník La Croix, Magnifica Humanitas nie je len vydavateľským úspechom. Pápežovi sa podarilo skutočne ovplyvniť diskusiu o umelej inteligencii. Biskup Bruno Valentín z Carcassonne a Narbonne poznamenáva, že pápežský dokument o umelej inteligencii vytvoril novú rovinu dialógu so spoločnosťou. Priznáva, že sa na neho obrátilo mnoho veriacich, ktorí vyjadrili prekvapenie a vďačnosť za to, že cirkev k tejto záležitosti zaujala stanovisko. Biskup Valentín dodáva, že medzi katolíkmi vzbudzuje veľký záujem prvá časť dokumentu, v ktorej Leo 14. zhrnul celú sociálnu náuku cirkvi. La Croix cituje aj svedectvo 57-ročného inžiniera, ktorý tvrdí, že vďaka prečítaniu Magnifica Humanitas sa po 15 rokoch vrátil do cirkvi. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michal Mackovič.
0: Počúvate Rádio Lumen.

Do vysielania Rádia Lumen sa nám včera ozvala naša poslucháčka Jarka. Od začiatku vášho nového vysielania sa vám chcem poďakovať za to, že ste hlavne nám, starším, zaradili piesne, ktoré sú známe a nášmu srdcu blízke. Viete, ako sa milo počúva pieseň, pri ktorej sa vraciate do svojej mladosti? Je to Balzam na dušu. Tak Jarka, možno návrat do mladosti aj cez Miraž Birku, teraz na Lumene. Je 8 hodín 17 minút.

0: Dnešná téma.
1: Hovorím to už po niekoľký raz, 7 bolestí Panny Márie nie je zoznam nešťastí, ale 7 chvíľ, v ktorých zostala stáť. Možno aj vy ste zažili také chvíle, keď ste si povedali, prešiel som tým a stojím ďalej. Čím ste v živote prešli, o čom by ste dnes povedali a predsa som to zvládol? O tom je naša dnešná téma. Hovorím s otcom Pavlom Jurčagom. Otec Pavol, už ti dám slovo, pretože mne už treba takú malú pauzičku minimálne, ale vieš, čo ma zaujíma? Dnes je teda taký sviatok, nesviatok. Z cirkevného hľadiska áno, je slávnosť, je to sviatok 7 bolestnej Panny Márie, ale niektorí pracujú, niektorí nie, to sme už tiež tak trochu načrtli. Ako to vyzeralo, keď si išiel k nám do štúdia?
2: Viacero prevádzok v Banskej Bystrici je dnes zatvorených a tak ráno, keď som o 7:30 štartovala z Oseliec, tak ulice či už Selciach alebo v Banskej Bystrici boli prázdnejšie. Mnohí žiaci nešli do školy, takže vyzerá to taký sviatočný, pokojný deň.
1: Sviatočný deň aj na rozjímanie práve o tých náročných chvíľach, ktorými sme prešli a predsa sme ich zvládli. Čo nám píšu naši poslucháči, aké impulzy?
2: Poslucháčka Beata napísala, keby som mala začať písať o tom, čím všetkým som v živote prešla, myslím, že by z toho bola celá kniha. Možno ju raz aj napíšem ako svoje malé svedectvo. Matka Božia mi v živote už toľkokrát pomohla, toľkokrát ma ochránila a zachránila, že jeden komentár by na to jednoducho nestačil. Jedna z prvých udalostí sa stala, keď som mala iba 2,5 roka. Najedla som sa tabletiek a rodičia prežívali obrovský strach, ktorý sa za mňa modlili k Matke Božej. Moja mamka jej dokonca zasvetila môj život. A stalo sa niečo, čo dodnes vnímam ako zázrak. Možno práve tam a preto mám k Márii celý život taký zvláštny a hlboký vzťah. Keď sa spätne pozerám na svoj život, vidím v ňom chvíle, ktorých som už sama nevládala, a predsa som vždy stala a išla ďalej. Dnes viem, že na tejto ceste som nikdy nebola sama. Ochraňovala ma Panna Mária.
1: Ďalšie reakcie ponúkneme aj v predpoludnejšom vysielaní, v predpoludní s Andreou Čelkovou, aj tam vám bude robiť spoločnosť Pavol Jurčaga. A teraz nám niečo o tom, čo v skutočnosti ľudí prenesie cez krízu, povie kňaz Marcel Koval.
3: Okolnosti a ľudia okolo nás hrajú veľmi kľúčovú rolu. Prítomnosť rodiny, prítomnosť priateľov alebo komunity, v ktorej žijeme, ktorí dokážu nás vypočuť a pomôcť prakticky alebo častokrát len byť tam, byť pri nás, byť spolu s nami, poplakať, vypočuť nás, objať. Niekedy stačí úplne aj to, len byť tam, aby takto dramaticky dokázali znížiť našu hladinu stresu.
1: Ak sa zapojíte do dnešnej témy Rádia Lumen, či už teraz, alebo ešte v priebehu predpoludnia, vyhrať môžete knižnú publikáciu od Františka Alta Siahni po šťastí, ktoré s prítomným si. Nie, nespravil som chybu, tak sa tá kniha naozaj volá a jej podtitul alebo taká charakteristika znie. Z úcty k autorovi, ktorý v prenasledovaní a ťažkostiach prechádzal temnými nocami, ktorých ovocím bolo skutočné stretnutie s krásou. A tou krásou bol Boh. Tak je to veľmi úzko súvisiace aj so zadaním dnešnej témy Rádia Lumen. Čím ste si prešli v živote? Dnes je to už za vami. A ako ste to zvládli? Možno práve aj ako 7 bolestná Panna Mária.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
1: Ráno v Rádiu Lumen je na konci, zostaňte s nami aj naďalej, od 8:30 vysielame priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály s otcom biskupom Marianom Chovancom.
0: Príjemný deň s Rádiom Lumen.
4: Aj keby som rozprával jazykmi anielov a lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

majetok rozdal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví, a do bodky splnil ciene všetky sny.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patronky Slovenska vám za zvuku zvonov z Banskobystrickej katedrály ponúkame priamy prenos svätej omše. Celebruje ju monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Na orgáne hrá Michal Lasap. Spieva miešaný zbor katedrály svätého Františka Xaverského pod vedením Gregora Zubeka. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 394 a 525. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milí bratia, kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, vážení poslucháči Rádia Lumen. Dnes oslavujeme našu nebeskú matku, patrónku slovenského národa, Pannu Máriu Sedembolestnú. Tým neoslavujeme nejakú bolesť, lebo bolesť nie je dobrá. Ani fyzická, ani psychická, ani duchovná, žiadna. Keď oslavujeme Sedembolestnú Pannu Máriu, oslavujeme jej obetavú lásku. Tak sa obetovala, že dokázala zniesť aj bolesti, mnohé bolesti. Aby naša oslava nebeskej matky a vďačnosť voči nebeskému Otcovi, ktorý nám ju dal, vychádzala z čistého srdca, oľutujme svoje hriechy.

aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlívec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo.

Milí bratia, kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, vážení poslucháči Rádia Lumen. Vieme, že je veľká vec a do určitej miery aj veľké šťastie, keď sa človeku podarí mať na pracovisku dobrého kolegu, obetavého, starostlivého, na ktorého sa dá spoľahnúť. Ešte väčšie šťastie, ešte väčšou vecou je, ak máme dobrého životného partnera, priateľa, na celý život. To je veľké šťastie, to je veľké požehnanie. Ale to najväčšie šťastie, ktoré môžeme mať, je mať dobrých rodičov. Dobrého otca,

Bol úspešný vojvodca. Za niekoľko rokov si podmanil skoro celú Európu. A historici hovoria, že v roku 1809 bol na návšteve Štrasburgu. Tam mal veľké kasárne, tam mal umiestnených niekoľko plukov. A on mal veľmi rád oslavy a ovácie, lebo bol hrdý, pyšný človek. Ale popri tomto oficiálnom programe vždycky mal rád aj neoficiálne, neformálne stretnutia s vojakmi. Na tom si on zakladal. On chcel byť populárny cisár. A tak sa v tom Štrasburku stalo, že prichádza za ním jeden vojak a prosí ho, nie za seba, za svojho priateľa vojaka. A Napoleon sa pýta, čo je, o čo ide. A on mu vraví, veličenstvo, môj priateľ, s ktorým vojenčíme už dlhé roky, bol vojenským súdom odsúdený na smrť. Prosím, vypočujte ho. Ak nie, zajtra ráno ho popravia. A Napoleon veľkodušne povedal, dobre, nech príde, vypočujem ho, čo sa stalo. A prišiel tento odsúdený vojak. Bol odsúdený za dezerciu. Ušiel z kasárny. A za to bol naozaj vtedy v tých časoch trest smrti. A tak sa ho Napoleon pýta, prečo si to urobil? A on hovorí, ja som vyrastal iba s mamou. Otec nám skoro zomrel. Boli sme len dvaja, ona a ja. Keď som narukoval, dostal som správu, že mama vážne ochorela. A som prosil veliteľa, aby ma pustil navštíviť matku. Nikoho iného nemala, len mňa. Nepustil ma. Počase som dostal správu, že matka zomrela, bude pohreb. Prosil som veliteľa, pustite ma. Nikoho nemá. Nepustil ma. A tak, keď prišla jar, som ušiel na jej hrob. Lebo viete, veličenstvo, v našom kraji je zvyk, že prvý kvet, ktorý vyrastie na hrobe človeka, treba odtrhnúť. A ten, kto ho odtrhne, bude navždy spojený s tým, ktorý zomrel. A toto som si nechcel nechať uísť. Napoleon si ho vypočul a zrazu hovorí, no, ten človek, kto takto dokáže obetavo milovať svoju matku, že riskuje aj súd, aj smrť, dokáže obetavo milovať aj svoju vlast. Udelil mu milosť a povýšil ho za stotníka. Vidíme, že tento inteligentný cisár prišiel na to podstatné spojenie medzi človekom a matkou. To najkrajšie spojenie medzi človekom a matkou sa odzrkadluje potom aj vo vzťahu k vlasti. Pán Ježiš, zomierajúci na kríži, nám odovzdal za našu duchovnú matku, preblahoslavenú Pannu Máriu. A aká ona bola krásna, aká bola ona ušlachtivá, starostlivá matka. Koľko si vytrpela počas svojho života, aby verne plnila svoju úlohu matky voči Ježišovi Kristovi. A takáto istá, obetavá a starostlivá bola odovzdaná nám, každému jednému z nás. Máme starostlivú, obetavú matku, preblahoslavenú Pannu Máriu. To, čo ona urobila pre Ježiša, je ochotná urobiť pre každého jedného z nás. Možno, že tu si niekto povie, ale však ja som už dospelý. Mám 50 rokov, 60, 70, 80. Ja teraz potrebujem matku. V duchovnom živote, v duchovnej nadprirodzenej oblasti sme stále deťmi. Aj keby sme mali 100 rokov a potrebujeme starostlivú, obetavú matku. Na čo? Panna Mária je tá, ktorá je pre nás vzorom, ktorá je pre nás príkladom. Však vy viete, drahé sestry a bratia v Kristu, byť dobrým človekom, byť obetavou matkou, starostlivým otcom, to vyžaduje obetu, to vyžaduje bolesť a koľkokrát, akú veľkú, nikto o tom ani nevie. A v tom nám je Panna Mária príkladom. A okrem toho, neustále sa prihovára za nás.

keď sme už unavení, keď nemáme chuť modliť sa, keď nemáme už sily robiť niečo dobre, ona vtedy prosí, prihovára sa za nás. A tak, keď si zamilujeme Pannu Máriu, zamilujeme si aj našu vlasť. Sväté písmo hovorí, že naša vlasť je v nebi. A tak sú to spojené nádoby. Ak sa tešíme na nebo, na našu vlasť, na večné šťastie, v náruči nebeského Otca, milujeme svoju duchovnú matku. A ak milujeme svoju duchovnú matku, máme vzťah aj k nebu. Drahé sestry a bratia v Kristu, zo srdca rád vám vyprosujem a želám, aby sme si dokázali zamilovať nebo aj našu nebeskú matku, Pannu Máriu. Amen.

0: Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe s veľkou dôverou prosme Pána, aby na orodovanie sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej patrónky, vyslyšal naše prosby. Volajme, pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby. Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pre pokoru Tvojej služobnice a Matky Cirkvi Márie, upevňuj nás lásku, poslušnosť a úctu k nášmu pápežovi Levovi a všetkým našim biskupom.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, na orodovanie bolestnej Panny Márie, našej nebeskej Matky a patronky, udeľ nášmu ľudu pokoj a daruj mu spásu.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pre bolesti Ježišovej Matky, stojacej pod krížom, pozdvihni myseľ trpiacich a posilni ich srdcia nádejou.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pod ochranou sedembolestnej zachovaj v slovenskom národe dedičstvo otcov Cyrila a Metoda.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, na príhovor bolestnej Matky zachovaj našu farnosť vo viere a láske.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, prosíme ťa o zdravie a Tvoje požehnanie pre dcéru Moniku s rodinou.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože Otče, prosíme ťa za zosnulého Mikuláša, nech ho Tvoj Syn Ježiš Kristus privedie do nebeského kráľovstva.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby. Bože Otče, Ty si viedol náš ľud k osobitnej úcte voči bolestnej Panne. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme vytrvali na ceste života, ktorá vedie cez kríž do slávy. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocova pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými. Najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Františkom Xaverským a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja. Pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý snímá hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som na dobré, a si už ale povedz mi slovo, a duša mi zavrie.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia a sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, s oddanou vierou sme prijali sviatosť večnej spásy a s úctou si pripomíname účasť preblahoslavenej Panny Márie na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Prosíme ťa, pomôž nám vytrvalo znášať ťažkosti každodenné.

Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie.

Milí poslucháči, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Na organe hral Michal Lasab. Spieval miešaný zbor katedrály svätého Františka Xaverského pod vedením Gregora Zubeka. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Blahoslavený Don Titus Zeman, oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: Prajem vám požehnaný deň. Slovensko je pretkané duchovnou históriou. Silu marianskej tradície u nás dokazuje viac než 1200 chrámov. Z tohto počtu patrí približne 200 Sedembolestnej Panne Márii. A tým najvýznamnejším je Národná svätyňa v Šaštíne, ktorej v roku 1964 udelil pápež Pavol VI titul Bazilika Minor. Tento chrám navštívil pred 5 rokmi pápež František. A ako sa pripravuje pápežská návšteva?
4: Je to veľmi komplikovaný proces. Najprv treba pozvanie od vlády krajiny, do ktorej pápež prichádza, a pozvanie od miestnej biskupskej konferencie, teda dvojité pozvanie.
3: Čo nasleduje ďalej? Odpoveď bude v mozaike týždňa. A v dnešnej téme sme zvedaví, čo vás prenieslo cez situáciu, v ktorej ste si povedali, predsa som to zvládol.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen, dnešná téma.
1: Dnes je sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. 7 bolestí, 7 chvíľ, v ktorých Mária neodišla. My sa dnes pýtame vás a pýtame sa na to, čo máte za sebou, čím ste v živote prešli, o čom by ste dnes povedali a predsa som to zvládol. Zaujíma nás skôr to, čo vás cez to prenieslo. Bol to niekto konkrétny? Práca, ktorú ste museli robiť ďalej? Modlitba? Napíšte nám to. Tak ako to urobili aj tí, ktorých odpovede prečíta Pavol Jurčaga. Príjemný deň.
2: Pekné predpoludnie. Poslucháč Ján nám napísal požehnané ráno. Pár rokov pred dôchodkom som dostal od mojich najbližších kamarátov ťažkú ranu. Čo mi vtedy pomohlo znovu vstať, bola Eucharistia. Toto je najväčší dar od Boha prostredníctvom Ducha Svätého. Poslucháčka Renka. Požehnaný deň do Rádia Lumen. Prekonala som kolapsy plúc trikrát v roku 2013. Lekári mi nedávali veľkú nádej na život, ale vďaka Ježišovi a Márii žijem už 13 rokov. Verím, že to bol zázrak. Ježiš mi vrátil trikrát dých života. A dajme si ešte jednu reakciu, napísala poslucháčka Jana. Pozdravujem, keď som k 18. narodeninám dostala od rodičov zájazd po pútnických miestach, som sa dostala aj do Fatimy. Je tam dlhý kamenný chodník, kde sa na kolenách modlí ruženec až k soche pani Márie. Mali sme si vzbudiť úmysel, za čo chceme to obetovať. Tak si z nás slobodných robili žarty, že ho máme obetovať za našich nastávajúcich manželov. No ja som v tom období bola rozhodnutá, že sa vydávať nebude. No aj tak som si na ten chodník klakla s úmyslom za nastávajúceho manžela, že čo ak náhodou by nejaký ten manžel bol. Celý ten chodník som poctivo prešla na kolenách, ktoré som úplne zodrala do krvi. A ako to dopadlo? Vydala som sa a dennodenne ďakujem Bohu aj Pane Márii za požehnanie, ktorým je môj manžel Stanko. K ranej téme sme sa pýtali aj redemptoristu Marcela Kovala, prečo si Slováci vybrali za patronku práve 7 bolestnú a nie inú podobu Panny Márie.
3: Je to tak z historického hľadiska dané, pretože slovenský národ bol častokrát v ťažkých utrpeniach a v nejakých podnadládov rôznych iných národov a rôznych iných kmeňov, ktoré ho utláčali a ako keby z toho historického hľadiska utekali sa k matke, ktorá tiež je utláčaná tou desivou predstavou toho, čo jej syn musí zažívať. A tak aj Mária, ktorá nemala to jednoduché a ľahké vo svojom živote, pretože, ako sme už spomínali, tie bolesti vidieť svojho syna, stresovať sa pri tom narodení, kedy každá matka čaká, že všetci jej budú iba prijať a blahoželať a tešiť sa spolu s ňou, tak hneď v prvých okamihoch Simeon povie zvláštne proroctvo o preniknutí duše, preniknutí bolesti jej srdca. A potom stresovať sa, keď musí utekať s ním do Egypta, je to naozaj aj veľmi náročné. A toto bolo blízke tomuto národu, ktorý tiež putoval svojimi dejinami a bál sa mnohých situácií a musel sa utiekať a stresovať a strachovať o svoj život, o svoju slobodu, o svoju samostatnosť. A toto je také, čo Slovákom bolo veľmi blízke.
1: To bol Marcel Kovali, redemptorista, a hovoril o tom, prečo si Slováci vybrali za patronku práve 7 bolestnú a nie inú podobu Panny Márie. A naďalej nám môžete napísať a podeliť sa s nami, čím ste v živote prešli, o čom by ste dnes povedali a predsa som to zvládol. Zaujímava nás skôr to, čo vás cez to prenieslo.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Kým pápež nastúpi do lietadla, jeho ceste predchádzajú mesiace príprav, od programu cez logistiku až po bezpečnosť. Ako to vyzeralo, keď sa na Slovensko chystal pápež František? V Mozaike Rádia Lumen si to pripomenieme s dvoma organizátormi návštevy z roku 2021, Martinom Kramarom a Ivanom Ružičkom. Pohľad zo zahraničia pridá vatikanista Andrea Galliardurči. Pokračuje Ľudovít Malík.
2: Bola to jedna z najväčších organizačných operácií, akú Slovensko v posledných rokoch zažilo. Posledný týždeň pred príchodom pápeža Františka v roku 2021 podľa hovorcu KBS Martina Kramaru takmer nikto z organizátorov nespal.
3: Bolo treba častokrát meniť tie zoznamy hostí, kto sa teda pôjde na ktoré miesto, kde kto bude sedieť, aké sú čísla, ktoré majú prískeť, koľkokrát sme volali o 2. o 3. v noci. Vždy zdvihli telefón, vždy nám odpovedali, ako to fungovalo úplne fantasticky. Takže ten posledný týždeň pred pápežskou návštevou sme asi nikto nespali, alebo ak tak hodinku, dve. No ale teda tie silové zložky fungovali vynikajúco. Som za to veľmi vďačný.
2: Také noci si však návšteva vyžiadala aj oveľa skôr, keď ešte nebolo isté, či sa vôbec uskutoční.
3: Boli to mesiace, možno zhruba rok dopredu sme sa dozvedeli, že by mala táto návšteva sa uskutočniť. A tak tie prvé prípravy sa začali už naozaj s veľkým predstihom, ale bola tam dosť veľká neistota, pretože ako viete, 2021 rok udral COVID, takže sa to dosť dlho potvrdzovalo, odkladalo.
2: Kým Kramara riešil logistiku a mediálne pokrytie, kňaz Ivan Ružička ako národný koordinátor návštevy vnímal celú prípravu aj v inom rozmere.
4: Pápež je hlavou katolíckej cirkvi, teda je najvyšším duchovným pastierom, ale je zároveň aj politickým reprezentantom štátu Vatikán. Na Slovensku bola táto návšteva protokolárne na úrovni stretnutia dvoch hlav štátov, ale zároveň, a čo je pre nás veriacich to najpodstatnejšie, prišiel k nám náš pastier, náš svätý otec.
2: Najviac mu v pamäti utkvel príbeh jedného chlapca z Luníka.
4: Mám pred očami jedného chlapca, ktorý sa pripravoval z romskej komunity na to, že bude vystupovať na Luníku, kde prišiel svätý otec. Aké to bolo pre neho významné, aké to bolo dôležité, ako sa aj sám cítil ocenený tým, že môže spievať svätému otcovi. To bol veľmi taký silný moment.
2: Slovenská strana bola pri príprave len jednou polovicou, tá druhá bola vo Vatikáne. Vatikanista Andrea Galliardurči vysvetľuje, že žiadna cesta sa nezačína náhodne.
5: Je to veľmi komplikovaný proces. Najprv treba pozvanie od vlády krajiny, do ktorej pápež prichádza, a pozvanie od miestnej biskupskej konferencie, teda dvojité pozvanie. Vtedy sa už spolu s pápežom a Svetou stolicou robí vyhodnotenie, ktoré krajiny by mohli byť v danom momente najzaujímavejšie. Väčšinou sa vyraďujú krajiny, ktoré sú práve vo volebnom roku, aby návšteva pápeža neovplyvnila voľby. A napokon sa dospeje k rozhodnutiu, ktoré je zdieľané s pápežom a je predovšetkým pastoračné. Ide sa tam, kde je najväčšia potreba alebo kde je nejaké výročie.
2: A práve v tom, čo sa verejnosť nikdy nedozvie, vidí Galliardurči najväčšie tajomstvo celej prípravy.
5: Najväčšia neznáma v procese prípravy je určite bezpečnosť. Je tam množstvo bezpečnostných prvkov, spôsobov riadenia trasy, o ktorých sa verejnosť nedozvie. A často to nevedia ani vatikanisti. Spomínam si na cestu pápeža Františka v roku 2014 do Turecka, ktorú som sledoval. Mala bezpečnostné obmedzenia aj preto, že katolické kostoly v Turecku nemôžu byť priamo pri ulici. Majú bránu a za ňou nádvorie. Takže ľudia sa hrnuli do nádvoria a pápež musel prejsť priamo cez stred tohto priestoru. A to všetko muselo byť zabezpečené.
2: Nočné telefonáty na Slovensku, dvojitá duchovná i protokolárna rovina prípravy, chlapec spievajúci na Luníku, dvojité pozvanie vo Vatikáne. Štyri odlišné pohľady na to isté, že pápežská cesta sa nezačína pristátím lietadla, ale dávno predtým, v detailoch, ktoré si väčšina z nás nikdy nevšimne.
0: Príjemný deň s Rádiom Lumen.

Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života

0: že ešte mám s tebou plán, ty ešte neodídeš.
1: O Božom milosrdenstve, nádeji a sile odpustenia porozprávajú dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen. Dva úplne odlišné osudy, no rovnaká nezlomnosť. Jeden cestoval pri minus 40 stupňoch na saniach naprieč Kanadou, aby zachránil vieru tisícov vysťahovalcov. Druhý, pri výsluchu obávanou tajnou službou, bez zaváhania povedal, proti komunizmu som vystupoval a vystupovať budem. Biskupy Hrihory Chomišin a Mikita Budka, muži, ktorí za svoje presvedčenie zaplatili životom v sovietských väzniciach. Ich neobyčajné príbehy si priblížime v relácii História a my. Počúvajte vo štvrtok o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
2: Bolo 10 hodín.
3: Trestná činnosť cudzincov na Slovensku vlani klesla, tvrdí to Maroš Žilinka. Najvyšší súd USA zamietol obmedzovanie hlasovania poštou. Pekné predpoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Vývoj spotrebiteľských cien tovarov a služieb bol v auguste v jednotlivých odboroch rozdielny. Medzimesačne sa však rasty a poklesy navzájom vykompenzovali a zostali na nulovej úrovni. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,1%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025, informoval o tom štatistický úrad. Trestná činnosť cudzincov na Slovensku vlani klesla. Podľa údajov, ktoré zverejnil generálny prokurátor Maroš Žilinka, bolo stíhaných vyše 1150 zahraničných občanov. Ide o medziročný pokles cez 13%. Najčastejším previnením bolo šoférovanie pod vplyvom návykových látok. Väčšina páchateľov pochádzala zo susedných štátov, najmä z Ukrajiny a Česka. Nemecký koncern Evonik investuje približne 80 miliónov eur do svojho závodu v slovenskej Ľupči. Cieľom projektu je rozšírenie biotechnologických kapacít pre farmaceutický priemysel a integrácia nových technológií do existujúceho areálu, pokračuje generálny riaditeľ spoločnosti Miroslav Havlík.
4: Máme ďalšiu kľúčovú investíciu, ktorá znamená pre tento závod ďalšiu budúcnosť, ďalšie pracovné príležitosti a v kontexte Banskobystrického kraja a v kontexte Evoniku sme hrdí a šťastní a vďační za túto možnosť.
3: Investícia zároveň prinesie 50 nových kvalifikovaných pracovných miest s využitím pre absolventov regionálneho školstva. Projekt má byť hotový začiatkom roka 2028. Zamestnanci Slovenskej pošty pracujú počas dnešného sviatku Sedembolestnej Panny Márie patronky Slovenska v bežnom režime. Za prácu získajú 100% mzdový príplatok. Spoločnosť v rámci transformácie a poklesu záujmu o kamenné pobočky pokračuje v rušení neefektívnych prevádzok. Najvyšší súd Spojených štátov zamietol žiadosť prezidenta Donalda Trumpa o zrušenie blokácie jeho opatrenia. To sa týka obmedzenia hlasovania poštou pred novembrovými kongresovými voľbami. Súd sa totiž priklonil k názoru, že štáty nemajú dostatok času na zavedenie nových pravidiel. Proti rozhodnutiu sa postavili iba dvaja konzervatívni sudcovia. Pápež Lev XIV. Zrušil úsporné opatrenia z obdobia pandémie. Tie znižovali platy kardinálov a popredných predstaviteľov Svätej stolice a zmrazovali valorizáciu miest. Rozhodnutie, ktoré platí spätne od 1. septembra tohto roka, odôvodnil zlepšujúcou sa finančnou situáciou a schopnosťou Vatikánu zabezpečiť ekonomickú udržateľnosť inými spôsobmi. Hlava katolíckej cirkvi zároveň zrušila plán na presun časti vatikánskych archívov mimo územia mestského štátu a rozhodla o výstavbe novej budovy priamo vo Vatikáne. Slovenský futbalista Roland Galčík sa gólovo presadil v 6. kole najvyššej portugalskej súťaže. V drese Rio Ave skoroval bývalý hráč Podbrezovej v zápase proti Estrele. Zápas sa napokon skončil nerozhodne 3-3.
2: Počasie.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele sa vyskytnú prehánky, predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi od 18 do 25 stupňov. Fúkať má slabý premedlivý vietor.
2: Dopravný servis.
3: Na diaľnici R1

0: Pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov si v kolone počkáte asi 20 minút. Na začiatku kolóny je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar vás meria na diaľnici D1 pri odpočívadle Piešťany smerom na Bratislavu. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
2: Oblačnosť už na Slovensku väčšinou nie je a na mnohých miestach sa vyjasnilo, ale k ideálnemu počasiu čosi chýba.
3: Mali sme tu studený front, ktorý minulý dňoch prechádzal, tu už je preč, aj keď trošku ešte v tej oblačnosti niečo zostáva. Ešte stále z Polska, že to zasahuje hlavne do Prešovského kraja, ale len ojedine, len nejaká prehánka, ak sa vyskytne, to by nás až tak veľmi trápiť nemusilo. Zrážky tak do 1 mm, no ale nebude to úplne ideálne.
2: Máte v pláne výlet či prechádzku? Nemusí to byť celkom stratené. O niekoľko minút vám povieme viac.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

Hlboká úcta k sedembolestnej panne Márii sa zrodila už s príchodom svätých Cyrila a Metoda. Ľudová viera postupne rástla a po celej krajine pribúdali chrámy. Podobne aj pri Šaštíne. Blízko zámku visel na strome obraz sedembolestnej panny Márie. A čo vám pomohlo preniesť sa cez situáciu, ktorú ste zvládli? O tom je dnešná téma. Viac už o chvíľu.

0: Dnešná téma.
1: Sedem bolestí Panny Márie nie je zoznam nešťastí, ale sedem chvíľ, v ktorých zostala stáť. Slováci si ju za patronku nevybrali náhodou. V dejinách, kde toho bolo dosť na zvládanie, dávalo zmysel obrátiť sa práve na tú, ktorá vydržala. A väčšina z nás má vo svojom živote niečo, o čom sme si vtedy mysleli, že to neunesieme. Vaše odpovede opäť prečíta Pavol Jurčaga. Pekný deň.
2: Pekné predpoludnie. Poslucháčka Beata napísala: "Dnes viem, že na ceste života som nikdy nebola úplne sama. Stále som bola a som vždy a budem Márina. A za všetko, čím som prešla, môžem povedať jediné. A predsa som to zvládla. Nie iba vlastnou silou, s vierou, modlitbou a s matkou, ktorá nikdy neodišla." Poslucháčka Katarína nám napísala: "Za vyše 70 rokov života si človek prejde všeličím, dobrým aj zlým. S dobrým sa vysporiada veľmi rýchlo, lebo je to príjemné. Horšie sú tie opačné chvíle, či už etapy života. Predsa po dlhých rokoch a objektívnom zhodnotení situácií človek príde na to, že za úspešným prežitím aj trnistých situácií v živote Božia pomoc a príhovor Panny Márie nikdy nesklame a nikdy nesklamali a vždy posilnili a udali správny smer. Deo gratias, Ave Maria. Ďakujem za seba, za členov mojej rodiny, aj za mojich priateľov a blízkych." To nám napísala poslucháčka Katarína. Poslucháčka Jana napísala: "Požehnaný čas prajem. Ja mám skúsenosť s chorobou mojho dieťaťa a pomohli mi duchovný seminár, na ktorom som dostala rôzne milosti a tiež milosť skutočného obrátenia k Pánu Bohu." O tom, prečo si Slováci vybrali za patronku práve sedem bolesnú, som sa pýtal aj redemptoristu Marcela Kovala, ktorý včera slávil svätú omšu v Banskobystrickej katedrále.
3: Aj keď myslím si, že keď má človek úctu k Márii, je úplne jedno, pod akým titulom, pod akým vyzvaním nazývame tú Máriu, či je to kráľovná, či je to sedembolesná, či je to nepoškvrnené počatie, pretože Mária sa nedá oddeliť od ničoho. V ten jej súhlas, ktorý dala Bohu pri zvestovaní, tak jednoducho to všetko ide s Máriou. Takže ako nájdeme Máriu, tak stále je to tá istá Mária. Či je to sedembolesná, či je to pomocnica kresťanov, či je to ružencová, stále je to tá istá Mária, v ktorej v srdci sa ukrýva to tajomstvo spásy, ktoré raz povedala Bohu áno, aj napriek tomu, že nerozumela, ale pochopila, že Bohu nič nie je nemožné. Tak možno aj tento národ túžil potom byť vyslobodený, vykúpený a aj napriek mnohým veciam, ktoré nerozumel, čo sa s ním deje, tá túžba toho, že Bohu nič nie je nemožné, aj v našich životoch, v našich rodinách, aj v našich dedinách, aj v našej budúcnosti, verím, že Bohu nič nebude nemožné.
1: Toľko redemptorista Marcel Kovaľ. A naďalej nám môžete napísať a podeliť sa s nami, čo máte vo svojom živote, keď ste si vtedy mysleli, že to nezvládnete a predsa sa vám to podarilo. Podelte sa s nami.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Dostal som od priateľov kilo čerstvého medu. Len tak zo zaujímavosti som si našiel na internete, koľko treba včelám vynaložiť práce, aby to kilo medu stvorili. Aby včely spoločne naplnili 1 kilo medu, musia zvládnuť neuveriteľný nápor práce. Včely musia obletieť a opeliť približne 4 milióny kvetov. Spoločne preletia trasu dlhú okolo 145 tisíc až 150 tisíc kilometrov, čo zodpovedá takmer štvornásobku obvodu celej planety Zem. Počet výletov z úľa musia vyletieť za nektárom približne 100 tisíc krát. Spotreba nektáru musia priniesť 3 až 5 kg surového nektáru, pretože veľká časť vody sa z neho v úli odparí. V dnešnom svete je veľmi ľahké sústrediť sa na chyby, zlo a nedostatky. Oveľa ťažšie je vidieť dobro, krásu a nádej. Svätý Pasí Svetohorský nás učí, že mucha vždy nájde špinu, zatiaľ čo včela vždy nájde kvety. Obe žijú v tom istom svete, no každá hľadá niečo iné. Aj my sa každý deň rozhodujeme, na čo zameriame svoje srdce a myseľ. Prosme Boha, aby sme mali srdce včeli, aby sme aj uprostred trnia vedeli nájsť kvety a prinášať druhým sladkosť lásky, pokoja a nádeje. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Ďakujem za lžičku medu, ktorá sa mi stala liekom. Nech vieme byť takými ľudskými včelami, aby sme prinášali liek a nie jed.
2: Dnes sa vám prihovoril Marek Rojak. Zamyslenie redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Prajem vám pokojný deň.
0: Rádio Lumen.

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie je v týchto dňoch dejiskom národnej púte. Viete ale, kto všetko sem počas roka prichádza? Vo februári sú to zaľúbení, v prvú sobotu po Veľkej noci zasa muži a posledný júnový víkend patrí motorkárom a tým sa zoznam ani zďaleka nekončí.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Čo ju naučila Afrika? Ako si v dnešnom svete stráži hodnoty, ktorým verí? Je pre ňu meno Mária len menom alebo aj poslaním? Na sviatok 7 bolestnej Panny Márie bude našou hostkou humanitárna pracovníčka Mária Sliacka. Pri jednom stole dnes po 13. s Andreou Poláčkovou v Rádiu Lumen.
1: Za každou dobrou hudbou sa skrýva ešte lepší príbeh.
2: Robert Dragan a Martin Uherek vás pozývajú do sveta, kde hudba nie len znie, ale aj rozpráva.
1: Objavte s nami fascinujúce osudy hudobníkov a tajomstvá vzniku legendárnych jazzových skladieb.
2: Od starých klasík, ktoré formovali dobu, až po horúce novinky z aktuálnej scény.
0: Príbehy v tónoch. Každý útorok o 22.
3: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
4: Na Slovensku sa postupne vyjasňuje a niekde nám už dnešný deň spríjemňujú aj slnečné lúče. O počasí vám viac povieme o niekoľko minút.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: V Bratislave je už takmer jasno a 20 stupňov. Slnečné lúče si užívajú aj v Hurbanove či Nitre pri 20 stupňoch. Polooblačno je v Košiciach a teplomer ukazuje 18 stupňov. A oblačno je na Sliači či Telgárte, kde je zhodne 14 stupňov. Viac o počasí povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Mali sme tu studený front, ktorý v minulých dňoch prechádzal, tu už je preč. Aj keď trošku ešte v tej oblačnosti niečo zostáva, ešte stále z Polska, ešte zasahuje hlavne do Prešovského kraja, ale len ojedine, len nejaká prehánka, ak sa vyskytne, to by nás až tak veľmi trápiť nemusilo. Zrážky tak do 1 mm, no ale nebude to úplne ideálne. No a teploty, tak včera sme mali maximum asi 24, dnes by to už mohlo byť aj 25, predsa len trošku lepšie, pretože za tým studeným frontom už sa k nám rozširuje od západu tlaková výš. Nie je to nejaký krásne vyvinutý útvar, ale je to tlaková výš, takže to počasie sa bude zlepšovať. A teda tých 25 stupňov na juhu, juhozápade, na severe samozrejme menej, tam to bude asi tak 15 až 18, 19, viac asi nie. A potom na stredu ešte stále tlaková výš, ale ona sa medzi tým bude presúvať, v súčasnosti niekde nad Alpami, a bude sa presúvať smerom k Čiernemu moru. A to znamená, že pokiaľ ešte stále aj na tom východe je slabý severný vietor, tak už od zajtra by mal byť väčšinou prevažovať južný vietor a preto sa bude oteplovať. A preto na stredu už môžeme dávať najvyššiu teplotu až 27 stupňov. A pritom pekne, aj keď sever Slovenska, tam bude stále viac oblačnosti ako na juhu, a ak má byť niekde prehánka, tak to bude hlavne v tej severnej časti Slovenska. A potom na štvrtok to vychádza asi tak, že by ešte stále malo byť celku pekne, ale v priebehu dňa už bude pribúdať oblačnosť, pretože sa blíži od západu ďalší studený front. A to by sa malo potom prejaviť v priebehu štvrtka, hlavne na západnom a severnom Slovensku s občasným dažďom. A na juhu, ale juhovýchode ešte stále do 27, čiže ešte aj ten štvrtok ako tak dobrý.
0: Rádio Lumen.

22. apríla svätý otec Ján Pavol II pri ceste vrtuľníkom zvlášť pozdravil sedembolestnú pannu Máriu zakrúžením nad bazilikou v Šaštíne v roku 1990 a pri homílii sľúbil, že príde na púť. Počas svojej druhej pastoračnej návštevy zavítal do Šaštína a baziliky sedembolestnej panny Márie. A v dnešnej téme sme zvedaví, čím ste si v živote prešli a neskôr ste si povedali, predsa som to zvládol. Už po pesničke odzniejú ďalšie vaše odpovede.

0: čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Ty spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Dnešná téma.
1: Sedem bolestná, sedem chvíľ, v ktorých Mária neodišla a je našim príkladom i nádejou. Dnes sme sa vás pýtali, čím ste v živote prešli, o čom by ste dnes povedali a predsa som to zvládol. Zaujímalo nás, čo vás cez to prenieslo. Vaše odpovede opäť prečíta Pavol Jurčaga.
2: Poslucháč Ivan nám napísal: Ahojte, dusiace záchvaty z obrovských nosných mandlí, ktoré mi vďaka Bohu pred vyše 20 rokmi vybrali a teraz môžem pokojne spať so zatvorenými očami. Pán nás nikdy nenechá bez pomoci. Pozrieme sa aj do vašich mailovej schránky, píše nám poslucháčka Margita. V mojom 72-ročnom živote som prešla rôznymi chvíľami, kedy som pocítila účasť Panny Márie. Pri smrteľnej posteli nášho drahého otecka, keď sme sprevádzali jeho odchod modlitbou ruženca a on s koncom našej modlitby odovzdal svoju dušu Pánovi a miestny pán farár nás uistil, že Panna Mária ho odviedla pred Boží súd. Pri úmrtí môjho manžela, keď po ťažkej chorobe a utrpení s pokorou odišiel do domu Pánovho v 64. roku života a ja som to všetko zvládla. Keď pred rokom som zvládla púť do Mexika k Panne Márii Guadalupskej v 71. roku môjho života, ďakovala som za všetko, za orodovanie a za sprevádzanie. Redemptoristu Marcela Kovala sme sa pýtali, čo povedať ľuďom, ktorí prídu do Šaštína s niečím, čo sa nedá možno ľudsky vyriešiť.
3: My častokrát prichádzame na rôzne púte a s rôznymi predstavami, hlavne s prosbami. Málo kedy prichádzame na púte, aby sme aj ďakovali. A prichádzať k matke, ktorá sama zažila nevyslovnú bolesť a prišla o syna, ona nepotrebuje, aby sme mali všetko vyriešené. Ona chce, aby sme sa aj my naučili vedieť ďakovať a potom vedieť prosiť. A vedieť vnímať to, že modlitba a púť nie je ako nejaký automat, do ktorého hodím nejaký obnos mince a potom vyťahnem to, čo potrebujem, čo si zvolím, navolím. Modlitba takto nefunguje. Vedieť, naozaj vnímať to, že čo vlastne, kvôli čomu som sem prišiel. Na prvom mieste to má byť vždycky poďakovanie za všetky tie chvíle, ktoré sme prežili, aj tie ťažké, ktoré, ako sme už hovorili v úvode, ktoré časom sme pochopili, že nás posilnili, že nás posunuli ďalej. Mária naozaj nepotrebuje, aby sme my prichádzali za ňou s tým, že všetko ona nám vyrieši a aby sme vnímali, že ona je nejakou tou, ktorá urobí zázrak. Zázraky robí vždycky jej syn Ježiš Kristus a zázraky robí tam, kde vidí, že je skutočná viera.
2: To bol Marcel Kovál, ktorý nám rozprával o tom, čo si možno odniesť zo Šaštína. Je to aj pre nás povzbudením, pretože pútnici zo Šaštína alebo do Šaštína prichádzali počas troch dní. Bola to nedeľa, je to vlastne dnes utorok a zajtra púť v Šaštíne vyvrcholí svetovou omšou s biskupom monsignorom Jozefom Halkom a s púťou chorých. Poslucháč Jan nám napísal: Požehnaný deň vám prajem. Pred pár rokov pred dôchodkom som dostal od mojich najbližších kamarátov ťažkú ranu, čo mi vtedy pomohlo, bola Eucharistia. Toto je najväčší dar od Boha prostredníctvom Ducha Svätého. Vďaka ti, Ježišu. V tejto chvíli budeme opäť počúvať Marcela Kovala, ktorý nám ponúkne druhú časť svojej odpovede.
3: Práve toto bezmocné, častokrát naše, neviem ako ďalej, môžeme zanechať, či v tom Šaštíne alebo v hociktorom inom chráme, kde prichádzame, aby sme sa pomodlili, aby sme poďakovali. Prečo niektoré veci nefungujú alebo fungujú? Pomáha nám premeniť bezmocnosť na dôveru a prináša nám aj zároveň takú aj psychickú, duševnú, ale aj telesnú úľavu. A tiež možno, že aj na tej púti v Šaštíne, na rôznych iných púťach, kde človek bude, uvedomiť si jednu vec. Prísť na tú púť, aby sme dokázali pretransformovať našu prosbu o zázrak na prosbu o silu. Možno, že nie za každým hľadať iba zázrak a čakať, očakávať zázrak, ale tú prosbu o zázrak zmeniť na prosbu o silu. Ak sa situácia nedá zvrátiť, rôzna diagnóza, nezvratná, alebo dokonca smrť, cieľom modlitby či rozhovoru už nie je zmena okolností, ale zmena nášho vnútra. Vedieť, prijať, tak ako Mária zachovala všetko vo svojom srdci.
1: Rozprával redemptorista Marcel Kovaľ a my ešte oznámime niekoho z vás, kto ste sa dnes s nami podelili a napísali nám do dnešnej témy. spali. Aká je odpoveď ďalšieho poslucháča, ktorý získa dnešnú cenu?
2: Je to poslucháčka podpísaná Anna Dagmar. Napísala nadovšetko a načetko je riešenie modlitba aj 24-hodinová, skoro až do vyčerpania v krízových situáciách a stále aj po 10 ročia, až sa situácia zdanlivo normalizuje, potom len ďakovať, chváliť Boha Matku Božiu, všetkých svätých kňazov, dobrých ľudí, ktorých nám Pán Boh zoslal do cesty, na ľudskú podporu a na dlhoročné prekonávanie životných útrap. Veríme, že aj Rádio Lumen je takým spoločníkom.
1: A my, pane Anne Dagmar, pošleme knihu s názvom Siahni po šťastí, ktoré s prítomným si. Všetkým vám ďakujeme, ktorí ste sa zapojili do dnešnej témy a verím, že tak urobíte aj zajtra.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
2: Spravodajstvo Rádia Lumen. Všetko, čo potrebujem na jednom mieste.
3: Ráno budeme udávať tempo. Aktuálne informácie ponúkneme každú polhodinu, aby ste do nového dňa vstúpili s dokonalým prehľadom.
4: Počas dňa pôjdeme priamo k veci. V živých vstupoch rozoberieme v súvislostiach aktuálne témy, ktoré práve hýbu Slovenskom.
5: A večer o 17:30 vám prinesieme komplexný večerný súhrn udalostí v Infolumene.
3: Kompletné informácie z domova, sveta, športu, vášho okolia aj zo života cirkvi na jednom mieste.
2: Monika Majerová, Julia Kavecká, Alžbeta Paulíková a Lucia Pálešová. Spravodajstvo Rádia Lumen. Presne

0: i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka. Mária hľadela na to, ako jej nevinný syn trpí a pomaly umiera na kríži. To muselo byť pre ňu nesmierne bolestivé. Tá, ktorá ho porodila a vychovala, bola teraz bezmocná a nemohla zmenšiť jeho utrpenie. Mohla pri ňom len stáť, dôverovať Bohu a modliť sa, aby sa jeho utrpenie rýchlo skončilo a on sa mohol vrátiť k nebeskému Otcovi. Po jeho smrti si Mária vzala jeho doráňané telo do náručia a potom sledovala, ako ho ukladajú do hrobu. Ako veľmi pritom musela smútiť. No aj v tomto svojom žiali sa pevne držala Boha a dôverovala jeho plánu s jej synom. A len si predstav, akú radosť musela cítiť, keď ho 3 dni uvidela znova, no tento raz mŕtvychvstalého a osláveného. Dnešný sviatok nám pripomína, že máme nebeskú matku, ktorá rozumie našim žiaľom. Vie, čo to znamená trápiť sa, mať obavy, trpieť a smútiť. Spomen si, ako musela utekať pred Herodesovým hnevom a uchýliť sa do Egypta. Alebo ako svojho malého syna 3 dni hľadala v Jeruzaleme. Ako prijala jeho poslanie a verejné účinkovanie, ktoré ho viedlo ďaleko od domova. Predstav si, ako sa cítila, keď ho sprevádzala počas jeho utrpenia a umierania na kríži. Mária s ním prešla týmto všetkým a aj tebe môže pomôcť prejsť tvojou životnou cestou. No Mária dokáže urobiť viac, než len sprevádzať ťa v tvojej bolesti. Môže ti aj pripomenúť, že nebeský Otec je hoden dôvery. Jej vlastný život je svedectvom o tejto pravde. Napríklad v dnešnom evanjeliu Ježiš z kríža Jánovi hovorí: "Hľa tvoja matka." Svoju matku

Máriu urobil matkou celej cirkvi. Aká to pre ňu bola česť a privilégium. A aká veľká milosť je to pre nás. Podobne ako má so svojím dieťaťom súcit každá dobrá matka, aj tvoja nebeská matka má súcit s tebou. Tak ako stála pri Ježišovom kríži, bude stáť aj pri tebe, keď budeš niesť vlastné kríže. Popros ju teda o útechu a urodovanie za každým, keď vo svojom srdci cítiš bolesť. Dovol jej uistiť ťa slovami, ktoré Ježiš povedal svojim učeníkom. Jedného dňa sa tvoja bolesť premení na radosť. Mária, matka bolestná, daj, nevždy dôverujem nebeskému Otcovi a verím jeho plánu s mojím životom.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú jednu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04 001 Košice, prípadne e-mailom na priebeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnešným dňom začíname ďalšiu mesiášsku zastávku. Nachádzame sa na 258. dni nášho ročného plánu čítania Biblie za rok. Dnes si vypočujeme prvé 4 kapitoly Matúšovho evanjelia. Ach, aký je to dar! Majme pritom na pamäti, že prvá kapitola Matúšovho evanjelia začína rodokmeňom. Možno ste si v minulosti povedali, že vôbec netušíte, kto boli všetci tí ľudia, aké boli ich príbehy, ani čo vlastne znamenalo babylonské zajatie. Lenže teraz to už viete. A to je niečo úžasné. Majte teda aj naďalej otvorené uši. Zostaňte vnímaví a pozorní na to, čo k vám cez Božie slovo prichádza. Okrem toho dnes čítame aj 18. kapitolu knihy Prísloví, verše 17 až 20. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes je zároveň aj deň mesiášskeho naplnenia. Pevne verím, že ste si už vypočuli úvod k tomuto obdobiu, alebo skôr úvod do Matúšovho evanjelia, ktorý sme nahrali spolu s Jeffom Kevinsom. Musím povedať, že Jeff je jednoducho skvelý. V evanjeliách a vlastne v celej Biblii sa skrýva nesmierne bohatstvo. Ak ste si tento úvod ešte nevypočuli, srdečne vás k tomu pozývam. Pomôže vám lepšie pochopiť súvislosti nasledujúcich dní, počas ktorých budeme čítať Matúšovo evanjelium od 1. až po 28. kapitolu. Ak ste si ho ešte dnes nestihli vypočuť, nemusíte si ho vypočuť hneď. Môžete sa k nemu vrátiť neskôr. Určite vám pomôže lepšie porozumieť celkovému kontextu. Dnes, v 258. deň, čítame 1. až 4. kapitolu Matúšovho evanjelia a tiež 18. kapitolu knihy Prísloví, verše 17 až 20. Evanjelium podľa Matúša. 1. kapitola. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka. Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona. Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jeseho a Jese kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboáma, Roboám Abiáša, Abiáš Azu. Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manasesa, Manases Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiúda, Abiúd Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliúda. Eliúd mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14. Od Dávida po babylonské zajatie 14 a 14 od babylonského zajatia po Krista. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal pánov anjel a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna a dal mu meno Ježiš. Evanjelium podľa Matúša, 2. kapitola. Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nejako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: Choďte a dôkladne sa vypitujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil pánov anjel a povedal: Staň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal pán ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna. Keď Herodes badal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od 2 rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. V ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet. Po Herodesovej smrti sa pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli. On stal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kráľuje Archelaus na miesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci. Budú ho volať Nazarecký. Evanjelium podľa Matúša, 3. kapitola. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. To o ňom povedal prorok Izaiáš. Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalém a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizei a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: Naším otcom je Abraham. Lebo vravím vám, Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku. Vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Vtedy Ježiš prišiel z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne. Ježiš mu však povedal: Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola. Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokúšiteľ a povedal mu: Ak si Boží syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On odvetil: Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do svätého mesta. Postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: Ak si Boží syn, vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim anielom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu povedal: Ale je aj napísané, nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch. Ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš povedal: Odíď, Satan, lebo je napísané, Pánovi, svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a prišli anieli a posluhovali mu. Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galilei. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru za Jordánom, Galilea pohanov. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. I povedal im: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. Aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľudom. Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galilei a Dekapola, z Jeruzalema, Judei a za Jordánska. Kniha prísloví, 18. kapitola, verše 17 až 20. Spravodlivým sa zdá ten, kto prvý začína svoj spor, kým nepríde jeho blížny a neusvedčí ho. Los potlačuje rozpory, rozsudzuje aj mocnárov. Brat urazený neverou je mocnejší než mestská tvrdc. Spory sú ako hradné závory. Z ovocia svojich úst sa každý nasíti. Do sýtosti sa naje žatvy svojich pier. Nebeský Otče, vzdávame ti chválu. Zo srdca ti ďakujeme. Ďakujeme ti, že si nám prostredníctvom Matúšových slov predstavil Ježiša. Z vnuknutia Ducha Svätého si viedol Matúša, aby zapísal slová, ktoré sme dnes čítali v prvých štyroch kapitolách jeho evanjelia. A za to ti patrí naša vďaka. Prosíme ťa, pomáhaj nám dnes i každý ďalší deň spoznávať srdce tvojho syna Ježiša. Pomôž nám pozorne ho sledovať. Pomôž nám načúvať jeho slovám. Pomôž nám približovať sa k jeho srdcu, aby sme tak ešte hlbšie spoznávali aj tvoje srdce. A vďaka tomu nech sa naše srdcia stávajú čoraz podobnejšími tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Myslím, že príslovia som v posledných dňoch veľmi nespomínal. Dnes sme sa dostali do 18. kapitoly a 17. verš je veľmi múdry. Hovorí: Spravodlivým sa zdá ten, kto prvý začína svoj spor, kým nepríde jeho blížny a neusvedčí ho. Je na tom veľa pravdy, povedané našim dnešným jazykom. Každá minca má dve strany. Presne to nám chce toto staroveké príslovie povedať. Dnes sme boli uvedení aj do evanjelia podľa Matúša. A je tu niekoľko vecí, ktoré by som chcel zdôrazniť. Hneď v prvej kapitole nachádzame Ježišov rodokmeň. Dúfam, že vám niektoré zo spomenutých mien niečo hovoria, pretože sú veľmi dôležité. Neviem, či som to už niekedy v podcaste Biblia za rok spomínal, ale v Ježišovom rodokmeni sú menovite uvedené štyri ženy. Je to naozaj nezvyčajné, pretože sa to v historických rodokmeňoch často nestáva. Skôr je to vzácnosť. Samozrejme, najdôležitejšia je Mária. Okrem nej sú tu ešte Tamar, Rút a Uriášova manželka Betsabe. Vždy ma fascinuje, že práve tieto ženy sa objavujú v Ježišovom rodokmeni. Priatelia, už tomu bude takmer rok, čo sme hovorili o ľudskej zlomenosti, ktorá sa niekedy bolestivo prejavuje v biblických aj našich rodinách. V rodokmeni Ježiša Krista máme Tamar a príbeh Júdu. Spomínate si, že Júda bol jej svokor, ktorý jej postupne dal za manželov svojich synov, no všetci zomreli. Keď napokon zomrel aj tretí syn, Tamar sa rozhodla vziať situáciu do vlastných rúk. Prezliekla sa za neviestku a Júda sa stal otcom jej synov Fáresa a Zaru. Je to jeden z príbehov ľudskej slabosti a zlomenosti. Potom je tu príbeh Rút. Nebola Izraelitkou, ale Moábkou. Keď sa jej svokra Noemi rozhodla vrátiť do zasľúbenej zeme, Rút jej povedala: Kde pôjdeš ty, pôjdem i ja. Tvoj národ sa stane mojím národom a tvoj Boh bude mojím Bohom. Neskôr stretla Bóza a stala sa prastarou matkou kráľa Dávida. Potom je tu Dávid a Uriášova manželka Betsabe, ktorá sa neskôr stala matkou kráľa Šalamúna. Poznáme príbeh Dávida a Betsabe. Tieto tri ženy, ktoré Matúš vo svojom rodokmeni spomína, odhaľujú príbehy plné zlomenosti, hriechu a ľudskej krehkosti. A práve uprostred tejto zlomenosti Boh koná niečo nádherné. Otec, Syn i Duch Svätý uskutočňujú v dejinách niečo nepredstaviteľné. Vtelenie Ježiša Krista. Boh vstupuje do konkrétneho času, na konkrétne miesto a do konkrétnych ľudských dejín. Je to jednoducho úžasné. Naozaj by sme o tom mohli hovoriť veľmi dlho. Ach, ja sa sotva dokážem dostať cez tento rodokmeň bez toho, aby som nebol dojatý. Takmer za každý mám slzy v očiach, pretože si vždy uvedomím: Pane, toto je ten príbeh, ktorý už takmer rok čítame. Príbeh, ktorý sa odvíja počas tisícročí, cez nespočetné generácie a životy ľudí, ktorí túžili po jeho naplnení. Tisíce, možno milióny ľudí čakali na chvíľu, keď sa Božie prisľúbenie stane skutočnosťou. A konečne je to tu a my čítame: Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Zastavme sa na chvíľu pri Jozefovi. Keď zistil, že Mária je tehotná, hoci boli ešte len zasnúbení, bolo mu jasné, že dieťa nie je jeho. Evanjelium hovorí, že bol spravodlivý muž. Preto sa rozhodol prepustiť ju potajomky. Keby ju totiž prepustil verejne, vystavil by ju potupe. A tá v tom čase znamenala rozsudok smrti. Možno si kladiete otázku, prečo sa Jozef rozhodol práve takto. Existuje niekoľko vysvetlení. Tradične sa hovorieva o troch teóriách. Podľa prvej sa Jozef domnieval, že Mária mu bola neverná. Nechcel však, aby ju za to usmrtili, a preto ju chcel prepustiť potajomky. Druhá teória, ktorá siaha až do čias prvotnej cirkvi, hovorí, že Jozef Márii uveril. keď mu povedala, nebola som ti neverná. Prišiel ku mne pánov aniel a oznámil mi, že dieťa, ktoré nosím pod srdcom, je Boží syn. Jozef jej uveril. Podľa tejto teórie teda nepochyboval o Márijnej čistote, ale pokladal sa za nehodného podieľať sa na výchove Božieho syna. Takže toto sú dve teórie. Prvá teória teda hovorí, že Jozef Márii neveril. Druhá nás pozýva zamyslieť sa nad tým, že Nazaret bol veľmi malé mestečko s menej ako 300 obyvateľmi. Jozef Máriu dobre poznal. Poznal aj všetkých ľudí okolo nej, no predovšetkým poznal jej charakter. Vedel, že je to žena čnostná a čistá. Ak jej teda uveril, mohol si povedať, nemôžem byť predsa pestúnom Božieho syna. Nie som toho hodný. Tento pohľad zastávali už viacerí raní cirkevní otcovia. Niektorí tvrdili, že Jozef Márii neveril. Iní boli presvedčení, že jej uveril, no pokladal sa za nehodného takejto úlohy. Existuje však aj tretia teória. Podľa nej Jozef Márii uveril, ale jednoducho nevedel, čo má robiť. Nešlo ani tak o pocit nehodnosti, ako skôr o úprimný zmetok. Čo teraz? Vieme si predstaviť jeho zmetok a rozpoloženie. Keďže bol spravodlivý muž, chcel zachovať zákon, no zároveň nechcel Máriu vystaviť potupe. Nešlo teda o to, či jej veril alebo neveril, ale aj o to, ako v tejto situácii správne konať. Preto sa rozhodol prepustiť ju potajomky. Ktorá z týchto teórií je správna, s istotou nevieme. Možno sa to raz dozvieme v nebi. Vieme však, že k Jozefovi prichádza pánov aniel a hovorí: neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. A tak Jozef prijal úlohu stať sa Ježišovým pestúnom a dať mu meno Ježiš. V druhej kapitole sa stretávame s príbehom múdrcov z východu a s ich tradičnými darmi. Veď kto by dieťaťu nepriniesol zlato, kadidlo a mirhu? Samozrejme, tieto dary majú hlboký symbolický význam. Zlato symbolizuje Ježišovu kráľovskú dôstojnosť. Kadidlo poukazuje na to, že je veľkňazom, ktorý sa sám stane obetou. Mirha bola vonnou masťou, ktorou sa pomazávali telá zosnulých. Už pri svojom narodení je teda Ježiš predstavený v troch rozmeroch. Ako kráľ, ako veľkňaz, ktorý prináša obetu, a napokon ako ten, ktorý sám seba obetuje a zomiera. Arcibiskup Fulton Sheen raz povedal, že Ježiš bol jediným dieťaťom, ktoré sa narodilo preto, aby zomrelo. Samozrejme, všetci ľudia raz zomrú. No Ježišovo poslanie sa naplnilo práve v jeho smrti. Zároveň je však dôležité zdôrazniť ešte jednu vec. Zlato poukazuje na Kristovu kráľovskú dôstojnosť. Kadidlo na jeho veľkňazstvo a obetu a mirha na jeho smrť a pohrebné pomazanie. To všetko nám pripomína, že Ježiš neprišiel iba zomrieť. Prišiel aj ohlásiť a ustanoviť Božie kráľovstvo. Veď koľko odkazov na Starý zákon nachádzame už v prvých štyroch kapitolách Matúšovho evanjelia. Je ich tam naozaj veľa. Tu sa odvoláva na Izaiáša, tam na Jeremiáša, prorokov, ktorých sme čítali počas uplynulých týždňov. A teraz vidíme, ako sa ich proroctvá naplňajú v Ježišovi. Spomeňme si. Asýrčania dobili Severné kráľovstvo Izraela a odviedli jeho obyvateľov do zajatia. Babylončania potom dobili Judské kráľovstvo. A čo robí Ježiš pri svojom prvom verejnom vystúpení? Matúš v 4. kapitole zaznamenáva jeho prvé verejné ohlasovanie. Robte pokánie, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. Toto nie je náhodné. Ježiš prichádza ustanoviť Božie kráľovstvo a naplniť Boží plán. Prichádza ako kráľ, ktorý zhromažďuje svoj ľud a obnovuje to, čo bolo rozbité. A teraz je to ešte zaujímavejšie, pretože už poznáte nielen celý príbeh, ale aj zemepisné súvislosti. Keď sa teda pozeráme na Ježišovo pôsobenie, začíname vidieť, ako jednotlivé časti príbehu do seba zapadajú. Ježiš začína svoje verejné účinkovanie. A kam ide? Vydáva sa na sever od Galilejského mora, do prímorského mesta Kafarnaum. Matúš pritom cituje proroka a hovorí: krajina Zabulón a krajina Neftali, na ceste k moru za Jordánom, Galilea pohanov. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Prečo ide práve tam? Už vieme, že keď Asýrčania vtrhli zo severu, prvými kmeňmi, ktoré vyhubili, boli práve Zabulón a Neftali. Teraz, keď Ježiš obnovuje kráľovstvo, 12 kmeňov Izraela, ide na miesto, kde sa kedysi začala skaza Izraela, do krajiny Zabulona a Neftaliho. A čo robí? Hlása, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Potom kráča popri Galilejskom mori. Uvidí Šimona, zvaného Peter, a jeho brata Ondreja a povie im, poďte za mnou. Neskôr povolá aj Jakuba a Jána. Zhromaždí mnohých učeníkov, ale iba 12 apoštolov. Práve týchto 12 apoštolov predstavuje začiatok obnovenia 12 izraelských kmeňov. Stratené kmene Izraela sa teraz znovu zhromažďujú pod vládou kráľa, ktorého Boh prisľúbil a ktorý sa naplnil v Ježišovi Kristovi. Toto je nové kráľovstvo. Kráľovstvo, ktoré bolo stratené, no v Ježišovi je znovu obnovené. Je to úžasné, však nie sú to len obyčajné príbehy. Je to tiež dôkaz, že Ježiš naplňa všetko, čo Boh prisľúbil v starom zákone. Všetko, čo Boh v dejinách prisľúbil, sa teraz naplňa. A to je dychberúce. Ježiš nielenže naplnil všetky tieto prisľúbenia ako kráľ, ale zároveň pozýva aj nás, teba aj mňa, aby sme sa stali súčasťou jeho kráľovstva. Prostredníctvom krstu nás robí členmi svojho kráľovstva a dáva nám milosť žiť v ňom po celý život i celú večnosť. Páni moji, to je veľmi silné. Preto mu odovzdajme svoje srdcia. Spomeňme si, čo hovoril. Robte pokánie. To znamená obrátiť sa, zmeniť svoje zmýšľanie, srdce, spôsob života i skutky. Znamená to odvrátiť sa od hriechu a obrátiť sa k Pánovi. Na to však nestačí iba silná vôľa. Potrebujeme Božiu milosť, potrebujeme jeho pomoc. A preto sa, ako vždy hovorím, navzájom modlíme. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami opäť zajtra. Buďte požehnaní.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Čo ju naučila Afrika? Ako si v dnešnom svete stráži hodnoty, ktorým verí? Je pre ňu meno Mária len menom alebo aj poslaním? Na sviatok 7 bolestnej Panny Márie bude našou hostkou humanitárna pracovníčka Mária Sliacka. Pri jednom stole dnes po 13. s Andreou Poláčkovou v Rádiu Lumen.

0: bolo 13 hodín.
1: SNS pravdepodobne nepríde s návrhom na odvolávanie Tomáša Tarabu. Spoločnosť Wildberries si objednala kovové pletivo na ochranu pred dronmi. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia

0: rok. Premiér Robert Fico dodrží koaličnú zmluvu a navrhne odchod ministra životného prostredia Tomáša Tarabu z funkcie. Potvrdil to Jan Richter po koaličnej rade.
1: Dokonca chceme garantovať a chceme ďaleko viacej komunikovať aj s pánom Tarabom, keď sa vráti do parlamentu, aby sme sa vedeli na viacerých veciach dohodnúť. Reálne predpokladám, že niekde bude mať problém, možno s návrhmi, ktoré bude predkladať Slovenská národná strana.
0: Vládna koalícia zároveň uisťuje o svojej stabilite. Poslanec Dušan Munko zostáva v klube národniarov a poslanec Peter Sliško má naďalej podporovať koaličné hlasovania. K Tomášovi Tarabovi sa dnes vyjadrila aj strana SNS. Predseda poslaneckého klubu strany Roman Michelko potvrdil, že platí dohoda o plnení koaličných záväzkov a parlamentné odvolávanie vníma iba ako záložný plán. Znamená to, že pravdepodobne nebudú iniciovať odvolávanie ministra životného prostredia v parlamente a počkajú si na postup premiéra a prezidentskej kancelárie. Národniari presadzujú na post šéfa Envirorezortu súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Tradičná národná púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne pokračovala dnes slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval emeritný biskup František Rábek. Vo svojej kázni sa zameral na príklad národnej patrónky pri zvládaní životných skúšok a apeloval na upevňovanie hodnotových základov a zodpovednosti voči rodine, cirkvi a vlasti. Najväčšie ruské internetové trhovisko Wildberries plánuje chrániť svoje sklady pred útokmi ukrajinských dronov pomocou 100 000 štvorcových metrov kovového pletiva a špeciálnej silikónovej tkaniny odolnej voči vysokým teplotám. Spoločnosť tak reaguje na systematické útoky z posledných mesiacov, ktoré jej zničili alebo vyradili z prevádzky vyše 40% skladových kapacít so škodami v miliardách eur. Ukrajinská strana považuje obchody Wildberries za súčasť vojenskej logistiky Kremľa, keďže cez ne prebieha aj distribúcia vybavenia pre ruské ozbrojené sily. Ministerstvo cestovného ruchu a športu úspelo v súdnom spore s firmou Národný futbalový štadión. Nemusí tak vyplatiť desiatky miliónov eur, ako to spoločnosť požadovala. Národný futbalový štadión má naopak uhradiť ministerstvu náklady na konanie vo výške viac ako 1 000 000 eur.
2: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň ojedinele oblačno, v noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Najnižšia nočná teplota poklesne na 13 až 8 v údoliach do 4 stupňov. Najvyššia denná teplota 20 až 27 stupňov. Fúkať má slabý, cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Dopravná nehoda sa stala za Komiaticami smerom na Nové Zámky. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku už riadi polícia. V kolónach si počkáte na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu pri pracovisku Cestárov. Zdržíte sa asi 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku. Zdržíte sa asi 5 minút a to v oboch smeroch. Radar vás zmeria za Podzámčokom smerom na Zvolen. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
3: Jej profesionálna cesta je mimoriadne pestrá. Od práce pri výrobnom páse cez pozíciu hotelovej manažérky až po dobrovoľnícku činnosť v Afrike. Mojím hosťom dnes je Mária Sliacka. Dobrý deň, vítaj Mária.
4: Dobrý deň.
3: Ty si sa len pred pár dňami vrátila z Ugandy. Kontrolná otázka, nie si ešte v nejakej karanténe alebo tak nejak?
4: Nie, našťastie teda vyzerá, že všetko je v poriadku, nič som si neprinesla.
3: Ešte také teraz moderné slovíčko, všetko toto, takže preto sa pýtam hneď v úvode. Trošku si pripomeňme reálie. Uganda, to je východ Afriky.
4: Áno.
3: Susedí s krajinami, ktoré si tiež navštívila. Takže v Afrike si nebola na výlete, aby bolo jasné, ale pomáhať. A nebolo to prvýkrát. Stále ťa dokáže táto krajina a ľudia v nej prekvapiť?
4: V Ugande som bola prvýkrát. Ja som veľakrát, alebo viackrát bola v Kenii, hlavne a v Južnom Sudane. Je to také, bolo to pre mňa také naozaj prekvapenie, že tá krajina úplne iná. V porovnaní napríklad s tou Keniou. Povedal by som, že taká možno taká príjemnejšia na pobyt. Ľudia sú tam takí, nechcem povedať, že milší, je to viac také vidiecké, také že také naozaj taký dobrý

0: Ktorý pocit má človek z tej krajiny?
1: A je to tak, ako si mnohí možno predstavujeme, že sucho, teplo, nedostatok vody, choroby a chudoba?
0: Je to naozaj tak, aj keď musím povedať, že niektoré z tých krajín sa posúvajú. Ja som bola teraz v júni v Kenii po 10 rokoch a tam bolo naozaj vidno posun tej krajiny, že Kenia už nepatrí medzi tie najchudobnejšie krajiny, ale že naozaj to bolo také viditeľné, že keď sa tam človek po 10 rokoch vráti, tak má z toho taký pocit, že tá krajina sa naozaj posunula.
1: Aj my sme sa posunuli v čase o 2 minúty. Dnes nám Mária Sliacka určite povie veľa zaujímavostí, ktoré nás možno prekvapia, kiež by viac milo ako nemilo. Nechajme sa teda prekvapiť, kam dnešný narratív povedie.

0: Máriu Sliacku som spoznala začiatkom tohto roka, keď ako správkyňa nadácie Opora realizovala ženskú konferenciu v Košiciach a dnes je mojím hosťom. Ja si pamätám, že vtedy si dosť riešila, kam sa pracovne posunúť. Možností bolo viac, napokon teda zvíťazila Afrika.
1: Nie úplne Afrika, ja som, nechcem to tak nazvať, ale že som preberala prácu profesora Krčmeryho. Čiastočne.
0: Takže nadväzuješ na jeho
1: Nadväzujem
0: odkaz.
1: Na jeho odkaz. Začal som pracovať pre Vysokú školu svätej Alžbety a mám teda na starosti rozvojové a humanitárne projekty.
0: A prečo Uganda a Burundi? Prečo tam práve táto inštitúcia posiela v súčasnosti svojich humanitárnych pracovníkov, aby tam pomáhali?
1: Ja ako som nastúpila, sa snažím tak spoznať postupne tie jednotlivé projekty a krajiny, v ktorých vlastne Vysoká škola dlhodobo pôsobí. A Burundi a Uganda sú dva také prípady úplne rozdielne. Vlastne prvá krajina, ktorú som teraz navštívala, bola Burundi, kde dlhodobo pôsobila jedna slovenská lekárka, ktorá nešťastnou náhodou vlastne mala úraz na bicykli a trošku podcenila to zranenie a vlastne náhle zomrela. Takže tam 2 roky takmer nikto nepôsobil zo Slovenska. A teraz sme sa tak prvýkrát vrátili naspäť. Išla so mnou česká kolegyňa, ktorá teda by tam mala začať reštartovať tie jednotlivé projekty. A zároveň kolega Zoloko Mloši, ktorý tam kedysi dlhodobo spolu so svojou manželkou pôsobili, on ako koordinátor projektov a jeho manželka ako lekárka. A je to, Burundi je podľa štatistík Svetovej banky vždy na tých posledných miestach najchudobnejších krajín sveta. Až naozaj, naozaj to proste je tam viditeľné.
0: Tak kto je tam potrebný? Lekári teda to určite.
1: Je tam potrebné asi úplne všetko. Ja poviem príklad, že napríklad videli sme 2 nemocnice. Jednu, ktorú sme tiež kedysi v minulosti podporovali a verím, že teda budeme pokračovať tejto podpore. A vedie ju veľmi taká šikovná reholná sestra. To je naozaj ako z filmu Sestra v akcii. A tá nemocnica sa rozvíja, ale je to nemocnica vo vidieckej oblasti a je tam mesačne cez 400 pôrodov, okolo 80 cisárskych rezov, že naozaj veľká potreba tej zdravotnej pomoci.
0: No a ty sama máš na to aj najlepší dôkaz.
1: Áno, bolo to taká veľké prekvapenie, keď som prišla do tej nemocnice po niekoľko hodinovej ceste a oni teda celí nadšení, že sme sa tam vrátili a chceli nás prevádzať. Tak hovoria, že dobre, tu je teraz miestnosť chirurgické oddelenie, že akurát začína cisársky rez, teda pôrod cisárským rezom. Takže som zažila takú naozaj šokovú terapiu, kedy som teda bola účastničkou celého cisárskeho rezu od úplného začiatku a nakoniec som teda musela aj asistovať pri ňom. Zavezovala som pupočnú šnúru, strihala som pupočnú šnúru, vážila som babetko, narodilo sa naozaj krásne dievčatko, 2300 gramov.
0: Triasli sa ti pri tom ruky, ako si sa cítila, veď to je niečo neuveriteľné, že len čo doletíš.
1: Ono sa to všetko tak rýchlo dialo a je to také zvláštne, lebo ja tam teraz prichádzam z pozície donora, že tí ľudia chcú ukázať, čo všetko robia, ako sa posunuli. A je veľmi ťažké odmietnúť to, takže dúfala som, že sa tam nezložím, keď začne ten rez. Ale zase na druhej strane je to naozaj dobrá skúsenosť, že človek to vidí napriamo, že ako to beží.
0: Aj toto teda môže zažívať humanitárny pracovník, ktorý tam príde. Viem, že aj tamošia klinika Jana Pavla II., ktorá je, dosahuje pekné výsledky, pokiaľ ide o pacientov HIV pozitívnych. Vy tam aj spolupracujete s lokálnymi pracovníkmi. Aký je podiel na dobrých výsledkoch práve na ich strane?
1: Ja sa ešte na chvíľučku vrátim k Burundi a potom prejdem k Ugande. Lebo v Burundi je táto klinika aj tá klinika v Ugande je takým naozaj svetlým príkladom. Navštívili sme inú kliniku na jednom mieste, kde teda naozaj vidno tie potreby. Nemusím povedať, že tie podmienky, v akých ženy rodia, že si hovorím, že Panna Mária v Mašteli rodila možno v lepších podmienkach.
0: Že luxus, hej.
1: Že naozaj tá potreba je obrovská, pretože že ja si neviem predstaviť, keď som videla tie postele, kam sa matka po pôrode je položená, že mne to naozaj mi to trhalo srdce, že tie podmienky sú veľmi jednoduché a preto sa tam vraciame a chceme tam pracovať. Na rozdiel v tej Ugande je dlhodobo pôsobí naša akože skvelá lekárka a žena Barborka Šilhárová. Ona teda odišla do Ugandy pred 17 rokmi. Začínala na takejto podobnej jednoduchej klinike. Dnes má vybudovanú kliniku, kde je 62 lokálnych zamestnancov. a majú veľmi úspešný program na liečbu HIV pozitívnych pacientov, kde úspešnosť tej liečby je teraz nepamätám tie čísla presne, 97,7%, takmer 100% úspešnosť a už niekoľko rokov sa HIV pozitívnej matke nenarodilo HIV pozitívne dieťa.
0: A aj k tomuto prispievajú práve naši slovenskí dobrovoľníci a
1: pracovníci. Toto je naozaj, v tomto je veľká zásluha toho manažmentu našich ľudí, ale zároveň aj také tej výchove a úžasné práce tých lokálnych zamestnancov, ktorých si tam ona vytvorila taký tím.
0: Ty si povedala, že ja som tam prišla ako donor. Čo to znamená? Teda ako si mám vlastne zoradiť všetky tie tvoje pracovné pozície a funkcie v rámci takejto pomoci?
1: Musím povedať, že ja sa si tej ako pomoci venujem 15 rokov a robila som na rôznych takých akože pozíciách. Niekedy som pracovala zo Slovenska a ako manažer projektu s tým, že niekto taký ako teraz tá Barborka bol v danej krajine, či v Ugande, či v Kenii, v Južnom Sudane. Niekedy som bola ja práve ten človek, čo bol v tej krajine. Napríklad na Ukrajine som strávila 2 roky, kde som aktívne ja pracovala. A teraz som skôr taký manažer, vedúca oddelenia, organizácie, teda Vysoká škola Svätej Alžbety sprostredkuje a financuje niektoré tieto projekty priamo, dáva na to financie a zároveň zamestnáva kolegov, ktorí tam pracujú. A ja by som mala byť taký možno mentor, poradca, človek, ktorý im poradí, pomôže, vyrieši problémy, s ktorými sa oni stretávajú.
0: A to je rozhodne pekné a obdivuhodné. Takej pomoci je určite treba viac, ale zachrániť celú Afriku sa len tak ľahko asi nedá. Kedy má zmysel meniť život ľuďom v Afrike? Ako by pomoc mala prebiehať? Na ako dlho? Aj o tom viac s Máriou Sliackou.

0: Vyštudovala cestovný ruch na ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, pracovala ako hotelová manažérka. Ešte predtým však bola niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska v šprinte a slovenskou reprezentantkou v plutvovom plávaní a rýchlostnom potápaní. Áno, to je ona, Mária Sliacka, dnes je mojím hosťom. Osobný príbeh veľmi zaujímavý a inšpiratívny. Tak prezrad mi, čo okrem šprintu pred africkým predátorom môže byť užitočné pre bývalú vrcholovú športovkyňu práve pri práci humanitárnej pracovníčky.
1: Ja musím povedať, že keď som sa dostala do reprezentácie prvý rok, tak boli majstrovstvá sveta na Slovensku a vtedy naši tréneri vymysleli, že potrebujeme takú lepšiu prípravu, tak nám zaplatili ukrajinského trénera s takouto úplne tou takouto proste tvrdou prípravou,
0: kde Spartianskou.
1: Sme po dvoch týždňoch všetci plakali. A myslím si, že toto je naozaj veľmi dôležité pri tej práci, že nikdy sa nevzdať a človek sa naučí, že keď už nemôže, tak ešte stále môže.
0: Čiže toto je, čo si z toho športu preberáš a prevzala pri práci, ktorá je veľmi psychicky náročná, povedzme si.
1: Myslím si, že ten šport mi pomohol naozaj tak vybudovať si takú psychickú odolnosť, ale zároveň možno takú fyzickú odolnosť, že človek dokáže toho veľmi veľa vydržať.
0: Ale plutvové plávanie a rýchlostné potápanie, čo ti to napadlo?
1: Pozvolenie nebolo iný druh plávania.
0: A sme doma. Ale doma sme na Slovensku. A Majka, ty sa cítiš doma už aj v Afrike? Alebo ako to máš s touto krajinou?
1: Tak naozaj musím povedať, že teraz, keď som po tých 10 rokoch vystúpila v tej Kenii, alebo v tej krajine som strávila skoro najviac času zo všetkých tých krajín, a som tak s tými kolegyňami chodila po tých rôznych projektoch a autom a hovorím, že normálne sa tu cítim ako doma.
0: Tak to je pozitívne, snáď. Mnohé významné osobnosti dejín sa utiekali do Afriky. Či už utiekali pred pošramotenou reputáciou ako Leni Riefenstahlová, alebo pomáhali ako Albert Schweitzer, alebo hľadali inšpiráciu ako spisovateľ Ernest Hemingway. Čo tam priviedlo Máriu Sliacku? Prečo si chcela vyskúšať takúto prácu?
1: Ja mám dva také príbehy. Jeden je pre veriacich a druhý pre neveriacich.
0: Daj taký mix, prosím ťa, aby to bolo pre každého.
1: Keď som robila hotelovú manažerku, tak som stretala naozaj veľa bohatých ľudí, ktorí, naozaj som mala klientov v hoteli, ktorí si dokonca pýtali eskortu, hej, že oni dokázali minúť na party večer veľa peňazí. Večer si dokonca vyžiadali prostitútku, lebo to neviem inak nazvať. A ráno nám plakali na recepcii pri raňajkách a ja si hovorím, že či som naozaj študovala preto, aby som slúžila takýmto ľuďom. A začala ma to ťahať inak. A tým, že ja som vychovaná v charizmatickom duchu, tak som v tom istom čase chodila na rôzne také modlitby, chvály, kde som počula, ako keby mi Boh povedal niekoľko takých vecí, že nikdy nebudeš šťastná, kým nebudeš tam, kde ťa chce mať. Druhá vec, bola som vtedy v takom akože vzťahu nešťastne zalúbená a Boh mi ako keby povedal, že pustí ho, nechaj ho ísť. A tretí mi normálne povedal jasne, že chod do Afriky. Ja som ani nevidela v tom...
0: Až takéto silné bolo to.
1: V tom čase, že sú také možnosti a potom sa mi začali tie príležitosti otvárať, že zrazu som sa dozvedela, že sú salesianské misie a vlastne moja prvá dobrovoľnícka práca bola ako dobrovoľnička pre Salesianov.
0: A keď spomínaš Salesiano, boli niektoré osobnosti ako Don Bosco, alebo Vincent de Paul, alebo najznámejšia zda Matka Teresa, ti inšpiráciu v tomto rozhodnutí na tejto ceste?
1: Nie. Ja som
0: úprimnosť naozaj, nadovšetko?
1: Že ja som bola taká tá športovkyňa, ja som ani netušila, že toto existuje. Hej, že ja som si myslela, počas vysokej školy som mala priateľa, ja už som to veľakrát rozprávala aj v médiách, sa moje ospravedlňujem, že niekedy mi to príde, takže či mu to už ani neobližuje. Mala som priateľa, s ktorým sme spolu chodili a myslela som si, že si ho vezmem za manžela. A ja som už tak zo srandy hovorila, že a keď sa spolu rozídeme, tak odídem na misie do Afriky. Ja som si naozaj vtedy myslela, že sa nedá ísť iným spôsobom, ako byť reholná sestra. A nakoniec som objavila, že existuje mimovládny sektor, že existujú iné možnosti.
0: Tak poďme teraz
1: myslím si, že toto je také moje povolanie.
0: Ako tá humanitárna pomoc funguje?
1: Tak sú dve cesty. Je rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc. Rozvojová spolupráca, to je väčšina tých projektov, ktoré robia momentálne moji kolegovia na tej Vysokej škole svätej Alžbety, že sú dlhodobo prítomní v tej krajine a tam naozaj vidno vlastne tú zmenu, ako sme spomínali tú Barborku, že z malinkej nemocnice má dneska program, kde tá úspešnosť jej liečby je veľmi, veľmi vysoká. Humanitárna pomoc, to sú väčšinou také rýchle krízy, že zemetrasenie, povodne, vojnové konflikty a ja som sa takmer možno viac ako 10 rokov venovala práve oblastiam vojnových konfliktov, kde tá pomoc môže byť rôzna. Poviem dva také príklady, že napríklad keď som pracovala na vojnovom konflikte v Sýrii, tak sa nedalo do krajiny vstúpiť, pretože sa unášali ľudia. A mohla som pracovať len z tureckých hraníc. A mojou úlohou bolo dostať do krajiny jednak mobilnú nemocnicu a jednak chlieb pre ľudí, ktorí sa skrývali v jaskyniach. Že naozaj taký manažment toho, ako dostať peniaze do krajiny, ako zaplatiť pekárne, aby mohli nakúpiť múku. A tí lokálni ľudia, ktorí tam bývali, vlastne rozdávali také naozaj ako vo vojne, si my pamätáme, potravinové lístky, na ktoré ľudia dostávali každý deň chlieb. Na Ukrajine som napríklad pracovala v prvej fáze vojny 2014-2015, keď sa u nás o tom ešte nehovorilo. Mala som na starosť rekonštrukciu rozstrieľaných striech. To znamená, že za pol roka sme opravili strechy na 600 domoch a bytoch, ktoré boli proste poškodené rôzne streľbami, aby nezatekali, až naozaj sme zakrývali tie diery, aby ľuďom sa nepoškodili tie domy ešte viac.
0: Hovorí Mária Sliacka. Mňa ešte zaujíma, že či pri takejto práci je dôležitejšia rýchlosť alebo správnosť rozhodnutia, lebo asi sa nedá pomôcť úplne všetkým.
1: Myslím si, že je dôležité, že rozhodnúť sa, čo urobím. Že toto je asi tá najťažšia časť, že urobiť to rozhodnutie, komu pomôžem a komu nie.
0: Má humanitárna pomoc aj svoje negatíva. Aj na to sa budem pýtať Márie Sliackej už o chvíľu.

0: Hovorí sa, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami a niektorí pridávajú a strecha je pokrytá stratenými príležitosťami. Prečo na takúto pomoc nestačí len mať dobré srdce? Aj o tom sa budeme teraz rozprávať s Máriou Sliackou. Tá strecha mi celkom dobre zapadla, keď si ty aj rozprávala o tom, ako sa vám podarilo urobiť strechu na dome. Ale poďme teraz k tej možno trošku odvrátenej a také tienistej stránke náročnej tejto práce. Človek, keď pomáha, tak má z toho dobrý pocit. Niekedy je to na nezaplatenie, niekedy je to aj nezaplatené, ale má humanitárna pomoc aj nejaké svoje negatíva, ktoré tam ty vnímaš? Čo také najviac?
1: Tak neviem, kde začať, je ich veľa. Asi taký najťažšia vec je, že veľa z nás tým stráca úplne osobný život. Že častokrát sa to prejavuje na nevydarených vzťahoch alebo niekedy aj psychických problémoch, že dneska sa už o tom trošku viac rozpráva. Aj my dneska chodívame, boli sme teraz v Keni, dokonca spolu s psychologom, kde naši kolegovia mali možnosť osobných stretnutí a takých rozhovorov aj s psychologom, pretože niekedy je človek naozaj sám vo veľmi ťažkých situáciách bez pomoci iných a musí si s tým vedieť poradiť. Že to je taká naozaj ťažká vec. Potom sú to niekedy také tie hygienické veci, ako napríklad teraz, keď sme boli v Burundi, už bolo koniec obdobia sucha a bol naozaj veľmi málo vody. A naozaj som sa tešila po týždni v Burundi, v Ugande, keď mi tiekla voda zo sprchy a nemusela som sa umývať iba hrnčekom, aj keď bola studená, ale bola to tečúca voda.
0: Je to absolútne vystúpenie z komfortnej zóny. A keby si tam mala zobrať niekoho, kto je práve na ten komfort zaťažený a nevie sa ho úplne zbaviť, do ktorej krajiny ešte ako tak by mohol ísť? Lebo povedzme si ale, že toto nie je žiadne ako romantické cestovanie, toto, čo ty robíš, takže čo je také znesiteľné pre niekoho, kto je zvyknutý na náš slovenský štandardný taký bežný luxus?
1: Nedá sa to povedať, lebo napríklad v Kenii niečo funguje super, aj napríklad miesto, kde dneska my máme taký ten byt, kde kam prídu tí dobrovoľníci, keď priletia do Nairobi, že tie podmienky sú tam pomerne dobré. Zároveň máme kolegyňu, ktorá pracuje v Tikite, čo je Bush, kde tie podmienky sú podľa mňa horšie ako v Južnom Sudáne. Ja keď som pracovala na Ukrajine, tak som síce bola v európskej krajine, kde tie podmienky boli dobré, ale kvôli vojne napríklad som mala vodu iba 2 hodiny ráno a 2 hodiny večer.
0: Takže prísny režim. A takto tam niektorí ľudia žijú non-stop.
1: Niekoľko rokov, no.
0: Niekoľko rokov, nehovoriac o tom, že práve preto sa aj my zo Slovenska a z Vysokej školy Svätej Alžbety snažíme pomáhať, teda nehovorím, že my, teda takto ako, nechcem si to nejako privlastňovať a ten kredit si brať, ale hlavne vy. A darí sa z takýchto podmienok aj tam v Afrike tým deťom a tým ľuďom, ktorým sa pomáha, darí sa im naozaj potom v živote vystúpiť z toho tieňa všetkého toho negatívneho a stať sa plnohodnotným občanom, človekom, ktorý dokáže povedať, že áno, som šťastný aj napriek tomu, kde žijem a v akých podmienkach som vyrastal, tak som vytlkol z toho svojho života to, čo sa dalo.
1: Tak určite to, ako aj tu závisí od toho jednotlivca. On musí v prvom rade chcieť. Je veľmi veľa pekných príkladov, ja poviem jeden. Keď som začínala pred 15 alebo 17 rokmi ako dobrovoľnička v Keni, tak som sa tak skamarátila s jedným chlapcom a on mal veľa traum. On vedel, že jeho štúdium nebude až také dobre, ale veľmi mu záležalo, aby dievčatá v jeho rodine študovali. A teda jedna z nich bola veľmi ambiciózna, jeho sesternica. Ja sa vždy smiem, lebo oni si vyberú štúdium niečoho, čo mňa by v živote nenapadlo. Ona si vybrala, že chce študovať masmediálnu komunikáciu. Na jednej z najlepších vysokých škôl v Nairobi, čo naozaj je veľmi drahé. Ten semester stojí 1500 eur so všetkými tými nákladmi, že dieťa, ktoré sa narodilo v slame Isili, kde sa obchoduje so zbraňami a žije Al-Shabaab, naozaj také tie najťažšie podmienky, tak nakoniec vďaka vlastne sponzorom a dobrým ľuďom zo Slovenska vyštudovala túto vysokú školu. Neskôr sa zamestnala v kresťanskej nejakej televízii, online televízii, a teraz som videla na Facebooku správu, že dokonca sa stala riaditeľkou nejakého oddelenia, čo je naozaj taký veľmi pekný príklad, a nie len to, že sa posunula kariérne, ja som ho teraz stretla po 10 rokoch, je to inteligentná mladá žena, ktorá naozaj pôsobí ako riaditeľka, má muža, má dieťa a vysťahovali sa zo slamu, žije v úplne normálnych podmienkach ako taká vlastne stredná vrstva.
0: To je krásny príbeh mladej ženy. Je ale možno vidieť rozdiel medzi tým, ako sa darí chlapcom a dievčatám?
1: Opäť je to individuálne. Teraz sme v Ugande napríklad mali taký veľmi krásny príklad, kde naša sociálna pracovnička Lenka Medňanská pracuje s veľmi jednoduchými ľuďmi. A mali sme tam príklad chlapca, ktorý je na vozíku, naozaj v takom vidieku, keby ste videli tie cesty, hej, že on je tam na vozíku. A oni mu začali pomáhať, keď už bol v takom neskoršom veku a rozhodol sa, že už nemá význam pre neho chodiť do školy a že chce podnikať. Tak si vymyslel, že chce slepačiu farmu. A naozaj do ňoho akože dostal taký grant na tú slepačiu farmu, na tom vozíku chová sliepky, pomáhajú mu bratia, žijú u starej mami, pretože vlastne ich mama s nimi nežije a dokáže zaobstarať celú rodinu.
0: Čiže ktokoľvek z nás, kto sa dnes rozhodne podporiť tieto misie napríklad finančne, tak aj takýmto ľuďom to slúži.
1: Presne tak, že tie peniaze naozaj padnú na úrodu plodnú.
0: A čo, ak niekto chce začať dobrovoľnícku činnosť v Afrike? Ako môže začať? Kto sa takýmto dobrovoľníkom môže stať? Ako má postupovať? Čo by odporúčala alebo neodporúčala Mária Sliacka? Aj o tom.

0: Keď Mária Sliacka vyrastala, ani netušila, že také povolanie existuje. Dnes má za sebou desiatky misií, a to nielen v Afrike, a hovorí o sebe, že humanitárna pracovníčka z nej vyrástla až skúsenosťami. Ak chce niekto, kto nás teraz počúva, zažiť to, čo zažívaš ty, pomáhať tam, kde pomáhaš ty, ako by mal začať?
1: Toto je veľmi záľudná otázka.
0: Prečo?
1: Pretože veľakrát, keď mi ľudia píšu alebo volajú, tak je to preto, že oni povedia, že chcem pomáhať. Ja tak zvyknem hovoriť, že odbor pomoc neexistuje. V čom chceš pomáhať? Že človek najlepšie, veľakrát sa stáva hlavne ľudia, ktorí majú také povolania, že napríklad robia iba excelovské tabulky, že by chceli robiť niečo iné, že sa cítia nepotrební. A niekedy človek najlepšie pomôže v tom, čo je naozaj dobrý. Že ja môžem povedať, že som dobrá manažerka, trošku sa pochválim, že toto mi naozaj sedí, je rada robím ťažké rozhodnutia. Že mi je to také prirodzené, preto robím to, čo robím. Sú ľudia, ktorí môžu byť štatisti. Dneska je to veľmi potrebná činnosť, aby nám niekto robil štatistiky a dáta a zber dát.
0: Tam v Afrike, alebo pre Afriku.
1: Aj v Afrike, alebo tu na Slovensku pre tie rôzne projekty, že toto je veľmi dôležitá pomoc. Tým, že my máme zdravotnícke projekty, tak najčastejšie potrebujeme lekárov, ktorí teda sú ochotní pracovať v rôznych podmienkach, a tie podmienky sú rôzne, pretože niekde chcú skôr skúsených lekárov, niekde naopak chcú skôr takých menej skúsených kvôli tomu, že tí skúsení sú zvyknutí už na určitý štandard, ktoré tie nemocnice nepodporujú. Zároveň sa môžu naučiť veľmi veľa. Hej, že na Slovensku človek, ktorý chce byť chirurg, tak má dneska veľmi ťažkú situáciu, pretože chirurgovia ho nechcú pustiť operovať, kdežto v nemocnici v Južnom Súdane je reholník chirurg, ktorý rád naučí tých mladých ľudí, ako sa operuje, pretože je to tam veľmi potrebné. Potom je dôležitá jazyková vybavenosť, že napríklad máme problém získať lekárov do Burundi, pretože je tam francúzština. A bez toho jazyka sa tam ten človek nepohne. No a potom, ako keby začiatok je vždy dobrý dobrovoľnícky, len je dôležité, aby ten dobrovoľník už mal nejaké skúsenosti. Niekedy je to naozaj nielen o štúdiu, ale napríklad veľakrát o takých dobrovoľníckych aktivitách na Slovensku, že keď už manažoval detský tábor, alebo že naozaj sú dôležité tie manažerské zručnosti ako taká základná schopnosť.
0: Ty si už na začiatku tej veľkej utečeneckej vlny po ruskom útoku na Ukrajinu upozorňovala, že spontánna solidarita nestačí sama o sebe. Tak ja sa teraz ale pýtam, že čo tá profesionálna pomoc ako taká potrebuje? Je tam systém, funguje, alebo ešte má svoje nedostatky a priestor na zlepšenie?
1: V žiadnej humanitárnej kríze nie je systém dokonalý. Treba v tom vedieť nejako kľúčkovať, alebo si zvyknúť na to, že to proste nefunguje tak, ako vo firme. Zároveň je dobre poznať už niektoré také mechanizmy alebo tie základy humanitárnej pomoci, čo by bolo nadlho, keby som ich teraz vymenovala.
0: Aspoň naznačne niektoré.
1: To, čo sa... Ten humanitárna pomoc funguje pod takým klastrovým systémom, a keď to človek nepozná, tak niekedy ťažko robí zbytočne veci, ktoré sú diskutované na tých stretnutiach tých organizácií. A ak napríklad nevie, že vôbec niečo také existuje, tak tam ani nechodí. A vlastne niekedy to môže viesť k tomu, že sa zdvojí tá pomoc, aj že jeden človek dostane pomoc od dvoch rôznych ľudí. To, čo je možno taký najväčší nedostatok na Slovensku, je, že si ľudia neuvedomujú, že tá pomoc sa nedá urobiť bez ľudí. Hej, že u nás je stále taká tá mentalita, že to treba robiť dobrovoľne a zadarmo. Uh-huh. Ja si neviem predstaviť, že profesionála vo firme, ktorý by, ako niektoré moje kolegyne, 17 rokov robil dobrovoľne a zadarmo a potom sa vráti a nebude mať na dôchodok, hej, že nebude sa mať o ňu kto postarať. Všade inde vo svete je to brané ako expertná práca, a sú na to dokonca vysoké školy, ktoré sa študujú v niektorých krajinách.
0: A aj na vašej vysokej škole sa tomu venujete a určite máte aj otvorené programy a konkrétne miesta, mestá, krajiny, kam teda potom môžu vycestovať. Ale len vaši študenti, alebo teda aj ľudia zvonku?
1: Momentálne sme rozbehli taký profil na Instagrame a Facebooku Misie Svätej Alžbety, kde teda dávame vonku tie možnosti. Aj pridám ich už na webovú stránku Vysokej školy Svätej Alžbety. A myslím si, že viac tých ľudí alebo tých možností možno aj pre ľudí zvonku ako ľudí znútra, pretože väčšinou sú to naozaj veľmi špecifické pozície na konkrétny typ projektu, kde sa vyžaduje buď napríklad skúsenosť v sociálnej práci, alebo teda v nejakom zdravotníctve, či už či niekto, kto robil vo oblasti verejného zdravia, alebo zdravotná sestra, alebo lekár. To závisí od konkrétneho projektu.
0: Čiže nedá sa povedať, že tohto by si, alebo tomuto človeku by si neodporúčala, že tohto teraz exkludujeme z toho, alebo...
1: To určite nie, že naozaj vždy hľadáme na konkrétny typ práce človeka, ktorý najlepšie vlastne zodpovedá tým požiadavkám na ten konkrétny projekt.
0: Veľmi sa teším, že konkrétne v tento deň na Sviatok 7 bolestnej je tu s nami nositeľka mena Mária, konkrétne humanitárna pracovníčka Mária Sliacka. Čo pre ňu toto meno znamená a ako si v dnešnom svete stráži svoje hodnoty, o tom sa porozprávame o chvíľu.

0: Dnes si pripomíname sedembolestnú pannu Máriu, patronku Slovenska. Azda všetci poznáme jej príbeh o bolesti, ale aj o veľkej dôvere. A práve cez tieto témy sa pozrieme aj na život Márie Sliackej. Verím, že to nevnímaš ako nejaké teraz veľmi grilovanie alebo príliš na telo otázky, ale budem sa snažiť. Čo pre teba znamená byť nositeľkou mena Mária?
1: Ja som si to tak nikdy neuvedomala, pretože mňa veľa tých mojich kolegov volá Majču, čo má úplne iný kontext. Ono to vychádza od takej postavičky Pikachu, čo nie je úplne spojené s touto témou. Ale aj tá postavička, že bola niečím, že rada robila dobro. Keď vypila ten džús a mala tak veľa energie, tak dokázala pomáhať. A teda na základe tohto som dostala túto prezývku. Ale s tou, čo si tak veľa uvedomujem teraz, hlavne pri tejto poslednej práce, je naozaj taká tá dôležitosť tej pokory. Ja teda nie som úplne pokorný človek, musím sa priznať. Ale keď som teraz videla aj tie moje kolegyne, ktoré naozaj sú 15-17 rokov v tých krajinách, častokrát v takých ťažkých podmienkoch samé, že človek sa naozaj tak musí pokoriť až pred tou ich prácou.
0: A to je pekné, keď si tak seba reflexne vieš povedať, ako si na tom a kde je ten priestor na osobný rast. A nepochybujem o tom, že aj práve tá Afrika, všetko, čo tam vidíš, k tomu pomáha, aby si ty rástla ako človek. Patronka Slovenska sedembolestná panna Mária má 7 bolestí. Prvé 3 sú spojené najmä s Ježišovým detstvom, ďalšie 4 skôr s jeho utrpením až smrťou. S ktorou bolesťou Panny Márie sa vieš najviac stotožniť?
1: Je to tak ťažko povedať, pretože v tých príbehoch ľudí je naozaj veľa utrpenia. Hej, že pre mňa taký jeden z najsilnejších príbehov, ktorý som počula, bol práve na Ukrajine, kde som stretla mladého vojaka, ktorý cestoval so mnou vo vlaku. A my sme cestovali 8 hodín, ja som písala projekt a rozprávala som sa s kolegom a on v Kieve, keď sme vystupovali, mi hovorí, že ďakujem pekne za to, čo robíte. Že my neskončila ročná vojenská služba. To, čo zažil som nejaké zranenia, mal som telesné zranenia, ale že to, čo nás nútili robiť, že z toho sa nikdy nespamätám. A to sú naozaj také veci, ktoré aj dneska, keď som bola teraz v Ugande, tak tam je vysoká, veľa pacientov s, teraz neviem, či to poviem dobré názov, kosačíková anémia. Sú to detičky, ktoré majú obrovské bolesti. Aj tá lekárka Barborka hovorila, že pre ňu je strašné vidieť utrpenie tých detí. Že toto je naozaj taká tá bolesť, kde sa stotožníme s to panom Máriou a vidíme a vnímame tú bolesť.
0: A prepáč, čo túto bolesť spôsobuje alebo túto chorobu?
1: Ja teraz nie som lekár, tak nie som to úplne...
0: Len tak možno laicky, že čo
1: ale si, to ochorenie krvi. Alebo, a teda oni majú rôzne také ako keby, že krče v tele. Uh-huh. A v obrovských bolestiach teda sú tie deti aj dospelí ľudia. A taká akože ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá asi pre nás každého, kto sa venuje tejto práce, že častokrát je to naozaj taký ten obrovský pocit samoty. Že máš pocit, že ešte aj ten pán Ježiš ťa opustil, že si veľakrát sám, my sme sa rozprávali s viacerými tými kolegami, že je tá pieseň Tu ma máš, pošli ma. Ja, že niekedy tak naivne, keď máme dobrú to obdobie, tak spievame, že Tu ma máš, pane, pošli ma niekam. A teraz on nás pošle a ty tam prídeš a si hovoríš, pane Bože, na čo si ma sem poslal? Že nie len, že sa cítiš sám, ale ešte častokrát tí ľudia, s ktorými spolupracujú, ešte hádžu polena pod nohy, alebo dokážu, ja som zažila rôzne formy šikany od najbližších kolegov a podobne, že je to naozaj niekedy veľmi ťažké v tomto.
0: To sú rozhodne nepekné situácie, nebudeme ich teraz rozvádzať, ale dostávame sa k inej téme, ktorou tiež ovplývala také schopnosti, ktorou ovplývala panna Mária, a to je absolútna odovzdanosť a dôvera Bohu. V ktorých chvíľach tvojho života si aj ty sama pristúpila k takej absolútnej odovzdanosti?
1: Tak bolo ich veľa, že naozaj niekedy, keď sú to situácie neriešiteľné, že keď som po roku na Ukrajine, si hovorila, že už mám toho plné zuby. Ja už to nechcem ostať a teraz som dostala projekt, ktorý som vedela, že je zlý napísaný, že je ťažký a že mám opraviť 600 striech za pol roka. Ja čo som totálne technický antitalent, tak si hovorím, že Pane Bože, toto sa dá len s tvojou pomocou, že to sú naozaj také tie momenty. A niekedy, a druhý moment, ktorý taký mávam a sa mi opakoval niekoľkokrát, je, že ja si niekedy hovorím, že Pane Bože, ja už nechcem nikam ísť. Že si tak poviem, že Pane Bože, daj mi pokoj, ja už mám, chcem pokoj od tvojich vojen, chcem proste byť tu na Slovensku. A veľakrát potom je to tak, že Pán Boh, keď to nejde po dobrom, tak to ide po zlom, že ti začne posielať také ťažké situácie.
0: Tak ošplecha studenou vodou, že?
1: Situácie, že sa ti proste prídeš o prácu, o vzťah, neviem čo, a potom si tak hovoríš, dobre, Pane Bože, vyhral si, tu ma máš, tu som pripravená, môžem ísť. A on mi väčšinou aj dopredu povie presne, že kde chce, aby som išla, hej, že
0: tak
1: mala som momenty.
0: Tak som rada, že máš takéto spojenie.
1: Ale ja niekedy to naozaj bojkotujem, hej, že, a to sú potom tie momenty, kde spieš, dobre, vyhral si, idem.
0: A som zároveň aj rada, že si žena s hodnotami, ktoré sú pre teba tie najdôležitejšie v živote, ktorých sa nemieniš vzdať, nech by okolnosti boli akékoľvek.
1: Jedna z toho je pravda. Je to niekedy aj taká, možno aj zlá vlastnosť, pravdovravnosť, lebo človek nebýva veľmi obľúbený potom.
0: Aj keď sa to tak hovorí, že ja mám rada úprimných ľudí, ale...
1: Ale naučil som sa naozaj jedno, že pravda ťa oslobodí, či už pravda o sebe samom, keď si príjmeš tie svoje akože chyby vlastnosti, ale aj v tej pomoci sa problém nedá vyriešiť, ak sa pravdivo nepomenuje. A teda pravdovravnosť a naozaj nemám rada lož. A potom je to naozaj taká, že dôvera, že naozaj taký ten vzťah... dôvery, rozpráca s človekom, ktorom môže povedať všetko, že to sú také dve hodnoty, ktoré si naozaj veľmi vážim.
0: Tak nielen strechu v Afrike, ale aj tento rozhovor si pekne zastrešila, tak s týmto z neho vystúpime vo veľkom pokoji a vediac, kde je naša pravda, cesta a náš život. Mojím hosťom bola humanitárna pracovníčka Mária Sliacka. Majka, ďakujem veľmi pekne za návštevu.
1: A ja ďakujem a prajem ešte všetkým pekný deň.
0: Zajtra sa pri jednom stole stretne kolega Jan Heribán s hovorcom Národného pochodu za život Dmitrijom Ošovským. Priatelia, dobre sa majte, v zdraví ostávajte. Pozdravujú vás Matúš Bokes a Andrea Poláčková.
2: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
3: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
2: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Plný horlivosti za Pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
5: Piatý národný pochod za život sa blíži a prípravy vrcholia. Čo sa deje v zákulisí tesne pred jeho začiatkom a čo má nasledovať po odchode? Čo znamená byť za život aj v 21. storočí? Odpovie hovorca pochodu Dmitrij Olšovský v rozhovore s Jánom Heribanom. Pri jednom stole, v stredu po 13. v Rádiu Lumen.

0: bolo 14 hodín.
1: Prezident od premiéra dostal demisiu ministra Tomáša Tarabu. Rusko a Čína vyzývajú USA, aby prestali pripravovať vojnu vo vesmíre. Pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Prezident Peter Pellegrini už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
2: Po dohode s pánom predsedom vlády som rozhodol, že sa touto demisiou budem zaoberať po svojom návrate zo zahraničnej služobnej cesty do Spojených štátov amerických, a teda po návrate z rokovania valného zhromaždenia Organizácie spojených národov.

0: Kiško sa zase do Národnej rady vracia po odchode Petra Kmeca z poslaneckých lavíc na čelo veľvyslanectva v Taliansku. V parlamente pôsobil v klube Hlasu. Zástupcovia Národného synodálneho tímu Pavol Hrabovecký a Miroslava Siteková sa zúčastňujú na Európskom sympóziu o synodalite vo Velse. Podujatie sa koná pod záštitou Rady Európskych biskupských konferencií v spolupráci s Katolíckou súkromnou univerzitou v Linci a jej pracoviskom pre synodalitu. Sympózium je súčasťou implementačnej fázy synody o synodalite a má prispieť k príprave Európskeho cirkevného zhromaždenia, ktoré je naplánované na jar 2028. Rusko vyzvalo, aby bol vesmír naďalej bez zbraní. Urobilo tak potom, ako americké vesmírne sily prvýkrát potvrdili, že nasadili zbrane na kontrolu vesmíru na obežnej dráhe. Čína zase apelovala na Spojené štáty, aby prestali pripravovať vojnu v kozme. Europoslanci schválili obmedzenie rastu cien emisných kvót pre cestnú dopravu a budovy. Ide o úpravu systému ETS2. Nové pravidlá zavádzajú cenový strop 45 eur za tonu oxidu uhličitého, po dosiahnutí ktorého sa do obehu automaticky začnú uvoľňovať kvóty z rezervy trhovej stability. Cieľom úpravy je obmedziť rast cien povoleniek. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. V klube Nike Ligy nepokračujú ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabulky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhori od decembra minulého roka a v minulej sezóne doviedol tým k záchrane.
1: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň ojedinele až oblačno. V noci a ráno ojedinele očakávame aj hmlu alebo zamračené nízko v oblačnosťou. Do rána sa ochladí na 13 až 8 v údoliach do 4 stupňov. Cez deň očakávame 20 až 27 stupňov a k tomu slabý, cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pekné popoludne prajeme aj na cesty. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy narazila dodávka do kamióna. Zdržíte sa tam 20 minút. O niečo ďalej pri Vočkovciach blokujú pravý pruh cestári. Kolóna je aj na trase z Kraľovian do Martina, tam budete čakať pol hodinu. No a radar ste videli za Prievidzou smerom na Nováky pri odbočke na Sebedražie. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 4,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Aj v najbližších hodinách vám budeme robiť spoločnosť. Možnosti, ako tráviť dnešný deň, je viacero. Ostali ste doma alebo ste v práci? Boli vaše deti v škole alebo nie? Alebo ste si včera vzali dovolenku a vraciate sa domov. Dnešné popoludnie by sme mohli premenovať aj na popoludnie so 7-bolestnou pannou Máriou. Budeme o nej hovoriť aj v tejto hodinke. No a spomeniem ešte jedno meno, Peter Jurčovič. Ten dostane slovo už o pár minút. Sme radi, že ste s nami, nech sa príjemne počúva.
1: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: 12 minút po 14. máme na linke meteorológa Petra Jurčoviča. Pekný sviatočný deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: A ako to vyzerá s počasím na Slovensku v týchto chvíľach, povedzte nám.
2: No tak ja myslím, že je celku v pohode. Je to príjemné počasie, máme dokonca teploty už na hranici 25 stupňov. Samozrejme takto najteplejšie na juhu podunajskej nížiny, ale aj na východe okolo Trebišova. 24 bolo o 13. hodine, takže predpokladám, že aj tam tá 25-ka ešte bude. No a aj v rámci strednej časti, teda tak by som to formuloval, ako od Žiaru nad Hronom na Zvole, na Banskú Bystricu, aj tam je to tak na hranici 24-25 stupňov, takže a pritom väčšinou celku pekne, polooblačno, sem tam aj takmer jasno. Jediná oblasť na hore Hroní, tam tá oblačnosť sa akosi pomalšie rozpadáva, takže zatiaľ je tam Telgard hlasí iba 16 stupňov, na Orave zatiaľ 19, Poprad tiež 19 stupňov. Dôležité je, že ani vietor veľmi nefúka, Košická kotlina zatiaľ tak 1-2 metre za sekundu, no to je nič. A druhá časť je taká veterná zase v oblasti Nitry, môžeme povedať, že 4 metre za sekundu. Ešte stále je to severozápadný vietor, ale to by postupne malo zoslabnúť a bude zase o niečo lepšie.
1: Čo nás čaká v noci a zajtra?
2: Môžeme povedať, že to zmenšenie oblačnosti už súvisí s rozširovaním a presúvaním sa tlakovej výše. Doteraz stred tlakovej výše bol niekde nad Alpami a teraz sa bude presúvať cez naše územie smerom na Balkán, možno až niekde do Rumunska, k Černému moru. Čo znamená, že keď tu bude tlaková výše, že zase by malo byť krajšie počasie, pekné, slnečné, ale za to zase ešte dosť chladné rána, pretože zatiaľ fúka vzduch od severu a ten až taký teplý nie je. Takže predpoveď na stredu nám hovorí, že bude vcelku pekne slnečno. Sever môže mať viac oblakov, len Prešovský kraj. A tak ako dnes, aj zajtra predpokladám, že sa lokálne môžu vytvárať hmly. Dnes to bolo treba aj na Záhori, boli hmly. Aj na iných miestach, takže aj s tým treba rátať. Ale hmly sa rýchlo rozplynú a potom bude pekne. A keďže včera sme mali maximum 24, dnes 25-26, tak zajtra už by to mohlo byť 27. Myslím, že na stredu výborné. Ide len o to, že nám to dlhšie nevydrží, pretože už sa bude od západu približovať ďalší studený front. A tá tlaková výš odíde a ten studený front sa za ňou sem bude presúvať. To znamená, postupne by mala byť veľká oblačnosť, lokálne môže byť až zamračené a zase cez deň do toho príde aj občasný dážď. Nevylučujem, že by mohla byť ojedinele aj nejaká búrka. Na tým, že bude aj v noci dosť oblačnosti, tak v horských dolinách to môže byť tesne pod hranicou 10 stupňov, čo je vcelku dobré. Na juhu asi 15-16, a potom cez deň. Vo štvrtok ešte stále by to mohlo ísť na 27 stupňov. Ten studený front ešte len prichádza, takže my sme zatiaľ ako v teplejšom vzduchu. Ale potom v piatok už príde ten studený front a to znamená, že keď bude až zamračené, tak teplota maximálne by mala byť na juhu, v Košickom kraji, tak poviem, tak 25, inde by to malo byť asi len tesne nad 20 a na severe tiež asi len tak 15-16 stupňov. A k tomu už bude pofukovať južný vietor, takže z tohto hľadiska celkom fajn, len zase nám to dlho nevydrží, lebo sobota aj nedeľa. Môžeme povedať, že ešte stále tu bude ten studený front. Bude sa rozpadávať, ale aj tak ešte stále treba dať s veľkou oblačnosťou a sem tam aj s nejakým občasným dažďom, maximálna teplota do 25 stupňov. Takže je to také normálne septembrové počasie.
1: Budeme sa venovať aj pranostikám k dnešnému dňu, aj zaujímavostiam, pokiaľ ide o ozonovú vrstvu, ale to všetko až po piesni. Zostaňte s nami, lebo aj Peter Jurčovič ostáva na linke.
2: Áno.

0: Predpokladám, že 15. september sa spája s množstvom pranostík. Je to tak, pán Jurčovič?
1: Áno, pokračujem.
0: Tak povedzte.
1: Máme Sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. No inak, ako to môže dopadnúť len tak, že naozaj máme pekné pranostiky. Jedna hovorí, že od Panny Márie 7 bolestnej teplota rýchlejšie poklesne. Ale túto pranostiku poznajú aj v Čechách. V Anglicku zase povedia, že v tento deň sa tam hovorí, že keď bude pekne 6 rokov zo 7, keď bude teda aj takéto príjemné počasie. No a Nemci zase povedia, oni majú už Ludmilu. Ludmila bude inak až zajtra, ale oni povedia, že Sveta Ludmila je v kalendári väčšinou 16. aj v Rakúsku, a tam sa hovorí, že Sveta Ludmila rada prináša vietor a dážď. Čo zase až také príjemné nie je, ale tak aj to celku zodpovedá tomu, že čo asi môžeme očakávať už práve v týchto najbližších dňoch. No takže k tým pranostikám ešte by sme mohli niečo pridať aj na tie najbližšie dni, pretože budeme mať v kalendári významné patronky a patrona, teda to znamená, zajtra je tam Ludmila a do pondelka máme ešte Matúša. A kedysi ľudia hovorievali o tzv. Ludmilsko-Matúšskom studenom období. No a to, aj keď som povedal, že cez deň bude príjemne 25-26 stupňov, ale tie nočné teploty už dajú pocítiť, že to už to práve leto je za nami a že to už bude len horšie a horšie. Tak sa hovorí napríklad jedna česká pranostika, že na Ludmilu svetice, obúvaj si střevice. No, alebo že sveta, oni majú aj Editu, že sveta Edita Pilné podmýta a sveta Ludmila dažďom obmila. No takže k tým pranostikám dá sa povedať, že musíme súhlasiť s nimi, že je to naozaj takto viac menej dobre odpozorované z minulosti, keď vznikali tieto pranostiky. Ale ešte je tu jedna taká zaujímavá vec, keď už hovoríme o tomto sviatku 7 bolestnej Panny Márie. Tento sviatok sa totiž v minulosti neslávil tak, ako teraz ho máme. Bolo to úplne inak. Čiže môžeme povedať, že kedysi do roku 1727 sa svetil vždy v piatok po tretej nedeli po veľkonočných sviatkoch. No, komplikovane povedané, ale dobre. A potom neskôr už pápež zariadil, aby sa to slávilo 3. septembrovú nedelu. A v roku 1908 pápež Pius X preložil tento sviatok na 15. september priamo. No takže tie pranostiky, ktoré som aj spomenal, že občas aj výjdu, ale zväčša to asi skôr sedí na nejaké obdobie, kde sa to slavilo predtým, treba aj ešte po tej nedeli, po veľkonočných sviatkoch. No takže je to pestré.
0: Áno, no ešte spomeňme, niečo ste mi hovorili počas prípravy cez pieseň, že aj o ozonovej vrste asi budeme hovoriť teraz?
1: Áno, tento deň je významný z tohto hľadiska. Svetová meteorická organizácia v podstate rozhodla, že tento deň sa bude sláviť, myslím, že to je od roku 1994, a od roku 1995 sa oslavuje, alebo si pripomíname, ako Medzinárodný deň ochrany ozonovej vrstvy. No, čiže podpísaný bol Montrealský protokol ešte neskôr tiež v tento deň. A ešte zaujímavé je to, to sa celkom hodí k vám, že 16. september je Svetový deň kňazov. Aj takéto niečo existuje. No a dobré, ale vrátim sa ešte k tomu, k tej ozonovej vrstve. Treba povedať, že ozonová vrstva nás chráni pred škodlivým slnečným ultrafialovým žiarením. Existujú také 3 alebo aj 4 rôzne druhy ozonového poškodenia vrstvy. No a prvé kroky k dosiahnutí medzinárodnej dohody boli urobené už v roku 1981. Vtedy sa rozhodlo, že treba chrániť ozonovú vrstvu a nie tak, ako sa to robí, a všetko to má potom zlý dopad na človeka, na život, na zdravie a tak ďalej. My to až tak veľmi nepociťujeme, ale treba povedať, že napríklad na južnej pologuli, hlavne treba si je to viditeľné v Čile, kde majú veľké problémy s poškodenou alebo s poškodzovaním ovzdušia práve s touto ozonovou vrstvou. a už poškodenie tej ozónovej vrstvy spôsobuje, že ľudia sú tam viac ožiarení práve tým slnečným žiarením a dokonca v Čile zariadili aj takú vec, že tam vymysleli tzv. Solmafóry, čiže v podstate je to ako semafor, ktorý má ale iné farby. A keď sa už mení do červená, tak to znamená, že je, už vtedy nie je dobré ani vôbec vychádzať z domu, radšej byť vnútri. A obliekať si také, že aj dlhé rukávy a okuliare používať, čiapky a tak. Takže ono s tou ozónovou vrstvou je dosť zlé. No, robí sa samozrejme všetko možné, aby sa tá ozónová vrstva zlepšila, ale ak sa aj to bude tak robiť ako teraz, tak k zlepšeniu ozónovej vrstvy dojde možno až na začiatku budúceho storočia.
0: Takže je to úloha pre nás, aby potom budúce generácie mali z toho užitok.
1: Tak.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Meteorológ Peter Jurčovič bol na telefonickej linke. Počujeme sa opäť zajtra o 7:30.
1: Výborne, do počutia.
0: Do počutia, ešte pohľad na hodinky. Máme 14 hodín 26 minút.
2: Rádio Lumen.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Tie najkrajšie prekvapenia nepotrebujú stuhu ani ozdobný papier. Niekedy stačí pár úprimných slov a obľúbená melódia, ktorá zaznie len pre vás. Urobte radosť svojim blízkym a pošlite im kúsok lásky cez vysielanie Rádia Lumen. Pošlite svoj odkaz od srdca, vyberte pieseň a my vašu radosť radi doručíme.
3: Piesne na želanie. Každú nedeľu o 16. Dopravný servis.
4: Slovenské cesty sú síce pokojnejšie v tento sviatočný deň, ale predsa len máme hlásené nehody. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna, polícia úsek uzavrela. V Prešove na Okružnej pri križovatke so sídliskom Duklianských hrdinov sa prevrátilo osobné auto, premávku riadi polícia. Hlasíte aj kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút, v Kráľovanoch smerom do Martina zdržanie hlásite na 20 minút. Dávajte si pozor vstúpaní na Sorošku z Rožňavy pri ceste Krava. Toľko tieto informácie z ciest, želáme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen. S Ondrejom Rosíkom.
4: Na začiatku bola manželská hádka. Dnes máme sviatok 7 bolestnej Panny Márie. Čo bolo medzi tým, povieme v rubrike Pod ochranou svätých. Dnešný štátny sviatok už nie je dňom pracovného pokoja. Nový režim však prináša firmám zvýšené náklady aj právne nejasnosti. Aj o tom v tejto polhodine. A k tomu si zahráme Elan aj Dominiku Gurbaľovú. Máme 14 hodín 31 minút.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnešný štátny sviatok 7 bolestnej Panny Márie patronky Slovenska už nie je dňom pracovného pokoja. Zmena súvisí s konsolidáciou verejných financií. Podľa asociácie priemyselných zväzov a dopravy však môže nový režim prinášať firmám dodatočné náklady a viaceré právne nejasnosti. Podrobnosti prináša Monika Majerová.
1: Národná rada Slovenskej republiky vyhlásila 15. september za deň pracovného pokoja v roku 1993. Od tohto roka sa však situácia zmenila. Na základe zákona, ktorý nadobudol účinnosť vlani v novembri, je 7 bolestná Panna Mária naďalej sviatkom, nie však dňom pracovného pokoja. Rovnaká zmena sa týkala aj 8. mája, teda Dňa víťazstva nad fašizmom, vysvetľuje generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las.
2: Tých konceptov, ktoré personalisti zvolili, môže byť viacero, čo je z našeho pohľadu nevyhovujúci stav, pretože si myslíme, že legislatíva by mala byť jasná a jasne interpretovateľná a nemala by spôsobovať možnosti rôzneho výkladu.
1: Prístup podnikov k 15. septembru je rôzny. Niektoré nariadili zamestnancom čerpanie dovolenky, ďalšie fungujú v bežnom režime a vyplácajú príplatky za prácu vo sviatok. Iné využívajú prekážku na strane zamestnávateľa. Andrej Las ale upozorňuje, že rozdielny prístup môže v budúcnosti viesť ku sporom medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.
2: Kým personalisti si v najlepšej možnej viere vyberajú či už prekážku na strane zamestnávateľa, nariadenú dovolenku, poprípade teda prácu s príplatkom, tak samozrejme odborová organizácia alebo zástupcovia zamestnancov môžu mať na danú vec iný pohľad, inú interpretáciu, čo môže do budúcnosti spôsobiť pracovnoprávne žaloby, ktorým sme sa mohli vyhnúť.
1: Z pohľadu priemyslu pritom podľa neho dnešný deň automaticky neznamená úsporu. Hoci ide o pracovný deň, za prácu v tento deň naďalej patrí príplatok ako za sviatok.
2: Zoberte si taký klasický príklad podniku, ktorý pracuje v trojzmennej prevádzke, má 1500 zamestnancov na 3 smeny, tak dodatočné náklady na mzdy za tento jeden deň predstavujú v danom podniku približne 500 000 eur, keď zarátame celkovú cenu práce a aj nejaké dodatočné súvisiace náklady.
1: Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy zároveň upozornil, že vyššie náklady môžu byť pre firmy problémom aj pri rozhodovaní o nových investíciách a výrobách. Podľa jeho slov už existuje slovenský podnik, ktorý sa pre takýto dodatočný náklad dostal na zoznam rizikových krajín svojho koncernu. Nový produkt by sa tam podľa neho mal vyrábať iba v prípade, ako už nebude možné umiestniť inde v Európe.

0: pod ochranou svätých.
1: Korene Sviatku Sedembolestnej Panny Márie siahajú hlboko do minulosti. Táto tradícia na Slovensku nevznikla zo dňa na deň. Formovala sa v časoch, keď našu krajinu pustošili Tatári a z talianskej Florencie prenikla aj na naše územie úcta k Sedembolestnej Panne Márii. Historické zaujímavosti nám priblíži Andrea Čelková.
2: Kult uctievania Sedembolestnej Panny Márie je na našom území najsilnejšie spojený so Šaštínom a s príbehom, ktorý zachytáva rodinný život. Všetko sa začalo obyčajnou manželskou hádkou v roku 1564. Grófka Angelika Bakičová sa vtedy viezla v kočiari so svojím manželom Imrichom Coborom, hradným pánom Šaštína. Konflikt medzi nimi sa vyostril natoľko, že gróf svoju manželku z kočiara vykázal. Angelika sa v trápení obrátila k bolestnej Matke Božej a prosila ju o pomoc. Situácia sa vyriešila a manželia sa udobrili. Grófka dala zhotoviť sošku Sedembolestnej a uložila ju k verejnej úcte do trojhrannej kaplnky, ktorá v Šaštíne stojí dodnes. Práve vďaka tomuto rodinnému príbehu sa začala šíriť hlboká úcta k Sedembolestnej Panne Márii. Pozoruhodná je aj starostlivosť o túto vzácnu sošku. Počas tureckých vojen ju pred nebezpečenstvom ukryli do kaplnky blízkeho zámku. Na svoje pôvodné miesto sa vrátila až na začiatku 18. storočia. Krátko po jej návrate ľudia spozorovali, že pri kaplnke dochádza k obzvlášť mimoriadnym udalostiam. Stalo sa mnoho zázračných uzdravení. Sila týchto svedectiev bola taká veľká, že v roku 1732 ostrihomský arcibiskup ustanovil vyšetrovaciu komisiu. Tá podrobne preskúmala 726 prípadov zázrakov. Výsledok bol jednoznačný. 10. novembra toho istého roku za účasti 20 000 pútnikov bola socha slávnostne vyhlásená za zázračnú. Význam tohto miesta potvrdila aj samotná história. V Šaštíne bol postavený chrám, aj kláštor a pútnické miesto rástlo s každým storočím. Po slávnostnej posviacke chrámu v auguste 1762 bola socha slávnostne prenesená na hlavný oltár. Neskôr pri príležitosti 300. výročia kardinál Ján Scitovský korunoval sochu zlatými korunami, ktoré posvetil pápež Pius IX. Do Šaštína vtedy prišlo viac ako 120 000 veriacich. Pre náš národ však najdôležitejší moment nastal v roku 1927. Pápež Pius XI vydal dekrét, ktorým vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patronku Slovenska. O rok neskôr bola posviacka Veľkého národného zvona Sedembolestnej, ktorý váži takmer 5 tón.
1: Zaujímavú patronku budeme rozoberať aj zajtra. Bude to svätá Ľudmila, patronka Čiech, matiek aj učiteľov.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnedieľa.sk.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dva úplne odlišné osudy, no rovnaká nezlomnosť. Jeden cestoval pri minus 40 stupňoch na saniach naprieč Kanadou, aby zachránil vieru tisícov vysťahovalcov. Druhý, pri výsluchu obávanou tajnou službou, bez zaváhania povedal, proti komunizmu som vystupoval a vystupovať budem. Biskupy Hrihorij Chomišin a Mikita Budka. Muži, ktorí za svoje presvedčenie zaplatili životom v sovietských väzniciach. Ich neobyčajné príbehy si priblížime v relácii História a my. Počúvajte vo štvrtok o 8:30 večer v Rádiu Lumen.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vriel.
1: Milosrdný Ježišu, v tejto hodine tvojho zomierania na kríži chcem byť v duchu s tebou na Golgote. Chcem byť s tebou, s tým, ktorý zomrel za mňa, pretože ma tak veľmi miluje. Ježiš, môj Boh, prišiel si na zem, aby si ma vyzdvihol z mojej úbohosti a aby si mi ponúkol svoju lásku. A ja? Namiesto toho,

0: prerazila kopia, si urobil pečaťou svojej lásky ku mne. A tak, môj milosrdný Bože, pri všetkom, čo robíš, myslíš na mňa a robíš to z lásky ku mne. Všade, kam ideš, myslíš na mňa. Pane, kto to pochopí? A kto vyspieva pieseň vďaky za tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo? Pane, v mene tejto veľkej lásky a pre zásluhy tvojho bolestného umúčenia ťa s dôverou prosíme. Daj, aby sme vo svojom živote vedeli na tvoju lásku odpovedať láskou. Požehnaj svätú cirkev a jej predstaviteľov. Daj nové a horlivé povolania do kňazského i rehoľného stavu. Zverujeme ti všetkých hriešnikov a väzňov. Otvori oči, aby poznali tvoje milosrdenstvo a velebili ho na veky. Daruj potrebné milosti deťom, mládeži a tým, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť birmovania. Prosíme za posilu v utrpení pre chorých i za dar zmierenia s tebou pre zomierajúcich. Všetky tieto úmysly, ako aj úmysly svätého Otca, zverme teraz aj nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: svätý Ján Pavol II.
0: Oroduj za nás.
2: Ježišu, ďakujeme Ti za každodenné prejavy Tvojej lásky k nám, za dar posolstva Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás zdrojom nádeje v ťažkých časoch. Buď zvelebený aj za svätú sestru Faustínu a za všetky vypočuté modlitby.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom Tvojim.
1: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
1: Naša pomoc mene Pánovom.
0: Ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Uvažujete už teraz nad tým, čo s víkendom? Pozveme vás do Vranova nad Topľou. Bude tam medzinárodný festival.
2: V Zamutove, v chráme ochrany Presvätej Bohorodičky, tam sa predstaví mužský zbor Cantores Sancti Nikolaj z mesta Bochňa, Poľsko. A v Banskom, v chráme svätého Petra a Pavla, vystúpi zbor Cantates Angelicus z mesta Rabký zdroj, takisto z Poľska.
1: Hudba bude aj v Rádiu Lumen, no nebudú to zbory, ale bude to Marika Gombitová, tak veríme, že sa bude príjemne počúvať. Máme 15 hodín, 19 minút.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Duchovná hudba, slovenské i poľské spevácke zbory a tradícia, ktorá vo Vranove nad Topľou trvá už 20 ročia. Od piatka do nedele sa tam uskutoční jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu duchovnej piesne Boh je láska. Predstavia sa na ňom dva poľské a tri slovenské spevácke zbory. Zaznejú aj spevy v staroslovenčine, ktorá má v grécko-katolíckej duchovnej tradícii osobitné miesto. Pokračuje Mária Čigášová.
1: Počas 20 rokov trvania festivalu sa na ňom zúčastnilo viac ako 2300 spevákov z Poľska, Česka, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Maďarska a zo Slovenska. Tohtoročný festival štartuje v piatok o 17.30 vystúpeniami poľských súborov, informuje spoluorganizátor Peter Zahorian.
2: V Zamutove, v chráme ochrany presvätej Bohorodičky, tam sa predstaví mužský zbor Cantores Sancti Nikolaj z mesta Bochňa, Poľsko, a v Banskom chráme svätého Petra a Pavla vystúpi zbor Cantates Angelicus z mesta Rabký zdroj, takisto z Poľska.
1: Všetky zúčastnené zbory, poľské i slovenské, vystúpia na galakoncerte v sobotu o 3:30 popoludní v chráme zosnutia presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou Čemernom.
2: Zo Slovenska vystúpia chrámový zbor blahoslaveného Pavla Petra Godiča z Vranova nad Topľou Čemerného, chrámový zbor Liberum Corda z Levoče a vokálny súbor Gregoriana z Košic.
1: V nedeľu vystúpia poľské zbory pri svätých liturgiách. Opäť Peter Zahorian.
2: O 10. v chráme svätého Cyrila Metoda v Juskovej Voli tam vystúpi zbor Cantates Anglicus a o 10.30 v chráme zosnutia presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou Čemernom mužský zbor Cantores Sancti Nikolaj.
1: Organizátori potrebné financie získali od Fondu na podporu umenia od ďalších podporovateľov.
2: Po 20 rokoch už festival nie je iba jednorazovým podujatím. Vytvorila sa okolo neho určitá tradícia, vzťahy medzi zbormi a ľuďmi a najmä pocit, že má zmysel v tom pokračovať. Organizovanie takéhoto festivalu však nie je jednoduché. Keď však vidíme plný chrám, počujeme kvalitnú hudbu a vidíme, že ľudia odchádzajú spokojní, je to pre nás tá najväčšia odmena. Veľkým obohatením je aj to, že festival spája ľudí, slovenské i zahraničné zbory, rôzne farnosti, hudobníkov, dobrovoľníkov a samotných veriacich. A práve tieto vzťahy sú možno najväčšou hodnotou, ktorá po festivale zostáva.
1: Záštitu nad jubilejným ročníkom festivalu prevzal prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Ďalší ročník sa uskutoční 17. až 19. septembra 2027.
2: Nový ročník bude mať osobitný význam, pretože rok 2027 má byť spojený s jubilejným rokom blahoslavených mučeníkov prešovskej grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Radi by sme preto ďalší ročník festivalu pripravili v tomto kontexte a dali mu opäť osobitný charakter.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Plný horlivosti za Pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
1: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
2: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22.
3: Dopravný servis.
4: Pribudli nám na slovenských cestách nehody. Na ceste 2 lomka 572 za zjazdom z diaľnice D4 smerom na most pri Bratislave časť Studené. Rátajte so zdržaním. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy na 11. kilometri narazila dodávka do kamiona. Úsek je blokovaný v jednom pruhu. Zdržíte sa tam 30 minút. Na ceste 1 lomka 62 medzi Sereďou a Veľkou Mačou sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. A v Prešove na Okružnej pri križovatke so sídliskom Duklianskych Hrdinov sa prevrátilo osobné auto, premávku riadi polícia. Hlásite nám jednu kolónu pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie odhadujete na štvrt hodinku a máme aj jeden radar na vjazde zo Svätého Jura do Bratislavy. Vás namerajú, dávajte si tam pozor. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Máme 15 hodín 32 minút a v tejto polhodinke poradíme, ako a prečo zmeniť zdravotnú poisťovňu.
5: V tejto sezóne považujeme za najlákavejšie napríklad preplácanie doplatkov za lieky pre deti bez limitu a pre všetkých dospelých bez výnimky do 300 eur. Ďalej je to dentálny benefit či pomoc pri hľadaní lekára.
4: Tiež spoznáme históriu Nových zámkov, v ktorej zanechali stopy Osmani.
6: Osmanské výšivky boli veľmi cenené, potom rôzne remeselné výrobky. Zase Osmani od toho miestneho obyvateľstva častokrát využívali práve tie suroviny ako kože, kožušiny, súkno, plátno, ktoré potom ďalej spracovávali na tie odevy.
4: A priestor samozrejme dostane aj hudba Karel Černoch, Miroš Birka či Tom Jones.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme, tak ako ja? Kto povie ti, večer spí, láska moja?
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: No už keď sa takto rozbije sklo, môže sa niečo prihodiť, aj pokiaľ ide o naše zdravie. V tejto chvíli máme 15 hodín 39 minút a budeme radiť. Príspevky na zubné a očné vyšetrenia, príspevky na doplatky za lieky a dietetické potraviny či online konzultácie s lekármi. To sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkajú zdravotné poisťovne svojim poistencom. Oplatí sa kvôli týmto výhodám požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne do konca septembra, zisťovala Jana Ondrejková.
1: Zdravotné poisťovne uvádzajú všetky benefity pre poistencov na svojich webových stránkach. Ľudia sa o nich môžu dozvedieť aj na pobočkách, v mobilnej aplikácii či kontaktnom centre. Pokračuje hovorkyňa Uniónu Beata Dupaľová-Ksenžigová.
2: V tejto sezóne považujeme za najlákavejšie napríklad preplácanie doplatkov za lieky pre deti bez limitu a pre všetkých dospelých bez výnimky do 300 eur. Ďalej je to dentálny benefit či pomoc pri hľadaní lekára. Medzi naše najnovšie benefity patrí služba Lekár na diaľku, možnosť ušetriť 300 eur za nadštandardný pôrodný program, či sa nechať bezplatne odviesť na plánovanú hospitalizáciu aj z opačného konca Slovenska.
1: Poisťovňa Dôvera napríklad ponúka ako novinku online polikliniku, ktorá pomôže poistencom zorientovať sa v tom, aká služba je pre ich zdravotný problém najvhodnejšia, či už ide o konzultáciu s lekárom na diaľku, kožné alebo fyziovyšetrenie online, aj psychologické poradenstvo. Ľudia, ktorí zvažujú zmenu zdravotnej poisťovne, si môžu v ochutnávke benefitov vyskúšať niektoré výhody ešte pred samotným rozhodnutím o zmene zdravotnej poisťovne. Všeobecná zdravotná poisťovňa zás ponúka benefity, ktoré posilňujú dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Podľa hovorkyne Danky Capákovej môžu ich poistenci napríklad čerpať finančné príspevky na ošetrenie aj u nezmluvného lekára.
3: Máme aktuálne v ponuke viac ako 150 benefitov, zľav a výhod pre zdravie celej rodiny. My máme ako jedinečný produkt peňaženku zdravia, kde je možné čerpať na tú skupinu, o ktorú si niekto založí, 800 eur.
1: Mali by byť ponúkané benefity dôvodom na zmenu zdravotnej poisťovne. Zdravotnícky analytik Dušan Zachar, riaditeľ inštitútu INEKO, hovorí, že by to ľudia mali dobre zvážiť.
4: Sa zdravotné poisťovne relatívne odlišujú a môžu práve tu vytvoriť nejaký výraznejší rozdiel. Takisto by som sa podujal pri rozhodovaní zvážiť, či viem tie benefity využiť, či sú pre mňa zaujímavé, či sú prínosné, či to stojí za to zmeniť kvôli benefitom zdravotnú poisťovňu. Samozrejme, to vždy je individuálne a ak mám, dajme tomu, malé deti a niektorá poisťovňa svoje benefity viac vyvíja pre túto cieľovú skupinu, tak to môže byť zaujímavé.
0: V lete súkromné poisťovne oznámili, že sa zlúčia do jednej. Čo to bude znamenať pre ich poistencov a ako to môže ovplyvniť zdravotnú starostlivosť, povieme zajtra o tomto čase.

0: Tento mesiac si Nové Zámky pripomínajú 363 rokov od chvíle, keď ich strategickú pevnosť dobili Osmani. Na viac ako 20 ročia sa potom mesto stalo najvysunutejšou baštou Osmanskej ríše v Uhorsku a sídlom novej provincie. Ako sa v Nových Zámkoch v tom čase žilo? Kto sa v meste usadil a aké stopy v ňom Osmani zanechali? Jana Ondrejková sa pýtala historičky Heleny Gahérovej z Mestského múzea v Pezinku.
1: Tú novozámockú pevnosť považovali ako keby za menej zabezpečenú alebo menej chránenú ako niektoré pevnosti na okolí. Nachádzali sa na ceste smerom k Viedni, blízko stredoslovenských banských miest. Zároveň vedeli, že to okolie je úrodné, bohaté na obyvateľstvo a na dediny.
2: Potom ako v roku 1663 Osmani dobili novozámockú pevnosť, nasťahovali sa do mesta a prispôsobili ho svojim potrebám.
1: Tá najdôležitejšia premena sa týkala samozrejme náboženstva. Osmani si tu vybudovali štyri modlitebne, mešity alebo džámy, využili už existujúce kostoly a tie prestavali na mešity s minaretmi. Dokonca si postavili jednu takú novú mešitu s záhradbami, využívali tu kúpele, postavili si tu množstvo obchodov. To mesto bolo významným centrom trhov, kde sa tí Osmani a tí domáci obyvateľia stretávali, prichádzali na tie trhy. Osmani vystavovali také tie ochranné listy, ktoré im umožňovali bezpečne prichádzať do tých nových zámkov a následne tu vlastne prebiehal obchod kúpa výmen na rôznych tovarov.
2: Ako historička Helena Gahérová doplnila, v Uhorsku boli veľmi žiadané napríklad osmanské textílie.
1: Tie osmanské výšivky, tie boli veľmi, veľmi cenené. Potom rôzne remeselné výrobky. Zase Osmani od toho miestneho obyvateľstva častokrát využívali práve tie suroviny ako kože, kožušiny, súkno, plátno, ktoré potom ďalej spracovávali na tie odevy, ale aj rôzne také jednoduchšie hlinené nádoby, tovary zo železa.
2: K drahým tovarom patrila aj káva. Tu si však dopriali len Osmani. V Nových Zámkoch vybudovali dokonca mlyn na kávu.
1: V tom čase ešte to uhorské obyvateľstvo bolo také rezervovanejšie k tej káve. To prichádza až po tom druhom obliehaní Viedne, keď sa tá káva, to pitie kávy rozširuje aj medzi tým domácim obyvateľstvom, ale pre Osmanov bola tá káva už súčasťou toho každodenného života.
2: V roku 1685 cisárske vojská novozámockú pevnosť dobili naspäť a Osmani museli odísť preč. V meste by ste dnes márne hľadali pamiatky na toto obdobie. Dôvodom je podľa historičky Heleny Gahérovej najmä bombardovanie Nových Zámkov počas druhej svetovej vojny.
1: Ani z tej pevnosti sa nič nezachovalo, iba ako keby jeden bastión čiastočne je dnes využitý ten jeho priestor ako kalvária, ale v podstate z Nových Zámkov, tých osmanských, tam nezostalo nič, všetko bolo zničené, ale teda môžeme sa pozrieť na rôzne iné mesta, hlavne v Maďarsku, kde dodnes je viacero tých stavieb zachovaných a to nám ako keby umožňuje predstaviť si, ako to mohlo vyzerať aj v tých Nových Zámkoch, takže napríklad v meste Eger máme dodnes zachované osmanské kúpele. A čo sa týka tých mešít, tak napríklad v Peťkostolí, teda v dnešnom maďarskom Péči, máme dodnes zachovaný kostol, ktorý bol pôvodne kostol. Neskôr si ho Osmani prestavali na mešitu a keď bol ten Péč oslobodený, tá mešita sa opäť stala kostolom, ale dodnes sú tam zachované. Ľudia, keď sa pozrú na okná, tak vidia tie osmanské vplyvy. Vnútri sú ukazovatele smerom k Mekke. Rádio

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Manželia Jarmila a Marián Dudovci z Čimhovej sú spolu 30 rokov a majú 9 detí. Ich spoločný život priniesol krásne i náročné chvíle, najmä po dopravnej nehode, keď Mariánov život visel na vlásku.
1: Ja si nepamätám, čo sa so mnou dialo, lebo však som bol nadopovaný liekmi, alebo som bol v tom spánku umelom. Len v jednu chvíľku tak ma niekto štuchol, že ešte mám s tebou plán, ty ešte neodídeš.
0: O Božom milosrdenstve, nádeji a sile odpustenia porozprávajú dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 16 hodín.
3: Do parlamentu podá návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady. Ukrajina vyzvala spojencov, aby jej dodala lokomotívy. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Opozičné hnutie PS avizuje, že do parlamentu podá návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady. Odôvodňuje to podozreniami z plagiatorstva. Poslankyňa Zuzana Števulová vyzvala na podporu návrhu.
4: Ako vieme, profesor Klátik spolu so svojím kolegom predložil diplomovú prácu študentky ako svoju vlastnú, dopustil sa teda zjavne plagiatorstva, musel skončiť v akademických funkciách. Avšak dozvedeli sme sa, že on naďalej mieni byť členom súdnej rady. Do súdnej rady ho zvolil parlament v roku 2024, mal by tam byť až do roku 2029. A zároveň, že sa chce stať sudcom. Človek, ktorý vydáva prácu iného človeka ako svoju vlastnú, chce byť sudcom.
3: Podľa medializovaných informácií mali byť v príspevku skopírované celé strany diplomovej práce študentky. Obsahovať mal aj chybné údaje v zozname použitej literatúry. Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský považuje medializované zistenia za veľmi vážne. Prezident Peter Pellegrini vystúpi v parlamente so svojou správou o stave republiky zajtra o 10. hodine. Poslancom to na úvod schôdze oznámil predseda parlamentu Richard Raši. To, že chce správu prezident predniesť v septembri, avizoval ešte v júni. Naznačoval vtedy, že v nej bude reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet či na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Pápež Lev XIV. Navštívil včera po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Aqua, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice, kultúre, cirkvi i celému ľudstvu.

0: Lipský. Získané peniaze chce kabinet podľa premiéra Donalda Tuska použiť na zníženie cien pohonných látok. Navrocký v júli odmietol podpísať návrh zákona a požiadal ústavný súd o jeho preskúmanie. Slovenský reprezentant v parastrelbe Radoslav Malenovský získal striebornú medailu v disciplíne malokalibrová puška v ľahu Mix na majstrovstvách sveta v korejskom Čangvone. Nad jeho síly bola v zmiešanej súťaži len Švédka Anna Bensonová. Ďalšia slovenská zástupkyňa Veronika Vadovičová skončila vo finále na 8. priečke.
1: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň ojedinele až oblačno. V noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízko v oblačnosťou. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach 4 stupne. Cez deň očakávame 20 až 27 stupňov. Fúkať má len slabý, cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Za zjazdom z diaľnice D4 smerom na most pri Bratislave časť Studené pribudla dopravná nehoda, hrátajte tam so zdržaním. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy narazila dodávka do kamióna. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, ale zdržíte sa 15 minút. A medzi Sereďou a Veľkou Mačou sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Na vjazde do Stupavy z diaľnice D2 sa v kolóne zdržíte 10 minút. Podobne aj v Bratislave na Vajnorskej smerom z centra a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku. Zdržíte sa 5 minút v oboch smeroch. Radar ste videli na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy a na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Popradu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: 5 minút po 16. hodine máme v tejto chvíli, stále slávime Sviatok 7 bolestnej Panny Márie a preto sa jej budeme venovať aj v tejto polhodine.
3: Poďakujme sa Márii, že nás privádza k Ježišovi, že nás skrze naše každodenné kríže a bolesti učí objať všetky naše kríže.
2: A budeme si aj dobre hrať, pozerám sa do playlistu, bude znieť aj Pavol Hamel, nech sa vám príjemne počúva.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Sviatok 7 bolestnej Panny Márie nás pozýva nielen sláviť patronku Slovenska, ale aj zastaviť sa a zamyslieť nad tým, čo jej príbeh a jej bolesť hovoria nám dnes. Vo sviatočnom vysielaní Rádia Lumen vám teraz ponúkame úvahu monsignora Antona Fabiana. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Úvahy nad Evanjeliom. Monsignor Anton Fabián prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo na dnešnú slávnosť píše:
2: V 12. storočí pri Florencii v Taliansku skupina mladých mužov sa rozhodla žiť komunitným životom. Nadšenie pre zasvetený život sa prejavilo v tom, že za ideál si zvolili Máriu Bolestnú, po taliansky Mária Dolorosa Pieta. Neúctievali len bolesť, ale videli Máriu ako tú, ktorá obstála pod krížom, víťaziacu, ako Máriu, ktorá pomáhala človeku vydržať životné ťažkosti. Rehoľa sa nazýva servíti. Sviatok 7 bolestnej nemá pôvod ako mnohé iné sviatky na začiatku kresťanstva, ani na východe, v Byzantskej ríši alebo v Grécku, ale má svoj pôvod až okolo roku 1300 v západnej Európe. Okolo roku 1400 na území Nemecka vtedajší biskupi rozhodli, že schvália kult Matky Bolestnej pre svoje územie. V nasledujúcich 10 ročiach sa na území Germánov tento kult rozšíril. Pre celú cirkev pápež schválil tento sviatok okolo roku 1700. V roku 1966 vyhlásil pápež Pannu Máriu 7 bolestnú za patronku Slovenska. S tým súvisí aj povýšenie kostola v Šaštíne na baziliku minor. Prečo to pápež urobil? Už predtým, v roku 1927, predchádzajúci pápeži schválili modlitby k Panne Márii 7 bolestnej. Keď v 17. storočí v Šaštíne gróf Cobor počas hádky vyhodil svoju manželku z koča, ona dala na tom mieste postaviť kaplnku s obrazom Márie Bolestnej. Keďže miesto sa stalo pútnickým, biskup Esterházy v Ostrihome tam dal postaviť veľký kostol, ktorý je dodnes. Sviatky Panny Márie sú obyčajne spojené so zjavením, s vnútorným videním alebo liečivým prameňom, uzdravením. Tento šaštínsky vznikol na prístupe ženy k svojmu mužovi. Odpustila mu, modlila sa za neho a za pokoj v rodine, až došlo po rokoch k jeho obráteniu a stavbe kaplnky.
1: Historicky vzaté sledujeme tú istú líniu i na Kalvárii pred 2000 rokmi, i v 13. storočí, keď vznikli servíti v Taliansku. I v 16. a 17. storočí, keď Coborovú vyhodili z koča, je spoločným menovateľom spracovanie utrpenia. Záleží na tom, ako sa človek díva na veci. Či len z pohľadu z dola, alebo použije aj pohľad z hora. Ak veci vidíme iba pozemskými očami, vidíme katastrofu. Ak na veci hľadíme z perspektívy neba, pochopíme, že ono to môže byť aj na niečo dobré. Z pohľadu z dola sa nám veci môžu javiť takto. Dvaja ľudia sa pohádali, poškriepili, ublížili si. Dnes by sme povedali na pokraji rozvodu. Ale ak sa na ten istý problém pozrieme očami viery, očami neba, dostávame vnuknutie začať sa modliť, prepáčiť, odpustiť a prosiť o pokoj v duši. Ak sa dívame iba pozemskými očami, vidíme okolo seba záplavy na mnohých miestach, zemetrasenia, vojny, migrácie, nešťastia a z toho sa dá byť iba smutný. Aj pod krížom to bolo tak. Mária sa dívala na svojho syna. Jeho neúspech, vyhlásili ho za lotra a ukrižovali. Nemohla prežívať hrdosť na syna, ktorý práve promoval za inžiniera, alebo sa žení a ona je svadobnou mamou. Pod krížom Mária žila totálnu prehru, veľký neúspech a veľkú bolesť. To je videnie pozemskými očami, to je pohľad z dola. Lenže ak človek zvolí iný prístup a začne rozjímať o veciach, používa pohľad neba a tomu umožní vidieť všetky udalosti v inom novom svetle. A toto je podstata sviatku 7 bolestnej. Ona je príkladom ženy, ktorá vedela prežívať odozdanosť do Božích rúk aj v ťažkej situácii.
2: S mnohými záležitosťami spoločenského života dnes nesúhlasíme. Je veľa korupcie, neporiadku, nespravodlivosti, egoizmu a individualizmu v medziľudských vzťahoch. To všetko je pohľad pozemský, racionalistický. Kým budeme ľuďmi, ktorí vedia vidieť iba zo zeme, budeme sa trápiť. Ale ak si zvolíme pohľad Márie a pokúsime sa vidieť veci Božími očami, potom budeme ľuďmi nádeje. Ďakujme za sviatok a vedomie, že postoj Márie Sedembolestnej je pre nás ideálom, ktorý je potrebný i dnes.
0: Ako sa zrodila na Slovensku úcta k Sedembolestnej Panne Márii, povieme už o chvíľu.

0: Sedembolestná Panna Mária sprevádza slovenských veriacich po stáročia. Ako sa však zrodila úcta, ktorá je s našou krajinou tak úzko spätá? Aký príbeh sa ukrýva za známou šaštínskou pietou a čo vlastne vyjadruje sedem bolestí Panny Márie? Aj o tom bude nasledujúci príspevok Pavla Jurčagu, v ktorom sa cez históriu dostaneme až k posolstvu dnešného sviatku.
1: Obraz trpiacej Panny Márie pod krížom bol nášmu národu od pradávna útechou a posilou v toľkých utrpeniach. Hovorí cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
2: Vieme, že pôvodne sa veriaci na okolí Šaštína, starobilej lokality, ktorá bola známa už vo veľkomoravských časoch, začali utiekať ku soche, ktorú zhotovila vtedajšia grófka Angelika Bakičová. Ona bola manželka Imricha Cóbora. Bola to miestna grófka a ona vlastne vznikla, táto socha, pretože sa pozitívne vyriešila manželská kríza medzi týmito manželmi. Aj to je také pekné, že už vtedy aj títo, dalo by sa povedať, urodzení manželia prežívali krízu a ťažkosti. Hovorí sa, že manžel ju pri nejakej manželskej hádke vyhodil z koča a ona ponížená vrúcne sa modlila pri hruške, na ktorej bol zavesený obraz Panny Márie a manželovi sa pohlo svedomie, vrátil sa, zmieril sa s ňou, pozval ju a odtedy sa zdalo, ako by tá rodina kríža bola zažehnaná, preto z veľkej vďačnosti voči Matke Božej, ktorá zmenila srdce jej manžela, dala zhotoviť sochu piety, ten relief, ktorý je dodnes na hlavnom oltári Šaštínskej baziliky.
1: Pápež Benedikt XIII. V roku 1727 povolil omšu o siedmých bolestiach pre celú cirkev. Slovo má Marcel Koval, redemptorista.
3: Úcta k sedem bolestnej Panne Márii predstavuje hlbokú tradíciu kresťanskej zbožnosti, ktorá na kresťanskom východe bola už v prvých storočiach. Na západe to prišlo až oveľa neskôr, pomaly o 10 storočí neskôr, ale tá úcta znamená taká účasť, prítomnosť Matky Božej na utrpení jej syna Ježiša Krista. Číslo 7 má v biblickom význame symbolický charakter, nevyjadruje presný počet jednotlivých udalostí. Tých bolestí istotne Máriiných bolo oveľa viac než iba 7. Ale to číslo 7 znamená plnosť a dokonalosť.
1: Uplynulý víkend sa konala aj národná púť v Šaštíne. Prítomným pútnikom, ale aj poslucháčom Rádia Lumen sa prihovoril monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup.
4: Pri tomto putovaní nás bude sprevázať Ježiš. Za chvíľu vám pred oči zdvihneme eucharistický chlieb s vyznaním, že to je on, Ježiš, chlieb z neba, posila pre pozemského pútnika. Na slová telo Kristovo odpoviete amen. To je jedinečný, neopakovateľný a originálny moment, keď do prítomnej sekundy vstupuje pán času, kráľ kráľov a pán pánov. To je vlastne naše malé osobné zvestovanie, keď tiež zo srdca do srdca príjmeme svojho záchrancu. Naše amen nech je radosné, slobodné a proaktívne ako fiat Panny Márie. Naše amen nech je slobodnou a aktívnou ochotou znášať aj peripetie života vždy v duchu lásky voči blížnym. Čokoľvek vo vás počas predchádzajúcich slov zarezonovalo, odovzdajte prosím víťaznému Ježišovi v Eucharistii, lebo ľudské slova nadobúdajú tvorivý dosah iba s jeho požehnaním, iba z jeho moci.
1: Včera večer sa uslávila vigílna svätá omša zo slávnosti sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Vo vysielaní Rádia Lumen celebroval Radoslav Lojan, dekan teologickej fakulty v Košiciach.
5: A preto, drahí bratia a sestry, poďakujme sa Márii, že nás privádza k Ježišovi. Že nás skrze naše každodenné kríže a bolesti učí objať všetky naše kríže. Že nás sedembolestná Panna Mária privádza zároveň k Ježišovi, k tej prvotnej a najväčšej láske a skrze neho, že nás privádza k nebeskému Otcovi. Keď pri dnešnej svätej omši budeme aj za malú chvíľu hľadieť na eucharistického Ježiša, spomeňme si na všetky tieto slová. Pretože nechajme sa aj my dnes preniknúť touto Ježišovou láskou ktorá bola pre nás vyzdvihnutá na kríži, sprítomnená v živote Márie i v živote našom, a zároveň táto obeta nás aj dnes môže spojiť s jej synom Ježišom Kristom.
1: Dnes večer o 18. hodine ponúkneme priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku.

0: mekotě, spátí v botě, po robotě. Nechali.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
2: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: Do konca septembra môžu ľudia požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne s platnosťou od budúceho roka. Čo všetko pritom treba brať do úvahy?
4: Pozrel by som si, či zdravotná poisťovňa má zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorému pravidelne chodím.
3: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen. Nie každá pieseň musí byť vyjadrením oslavy alebo slov, ktorými hovoríme Bohu ďakujem. Čo robí pieseň chválovou?
5: Ľudia ospevovali Boha už tisíce rokov pred nami. Žalmy nás učia, ako môžeme v modlitbe Bohu predložiť celý svoj život aj vtedy, keď nevieme nájsť tie pravé slová.
3: Ako si zachovať postoj chvály srdca, sa dozviete v rubrike Chválič chváličovi. Počúvajte jedným hlasom s Veronikou Halúzovou. V piatok o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
6: Dopravný servis.
7: Pripájame pohľad na slovenské cesty. V Bratislave na nábreží za chatom Sofer smerom do Karlovej Vsi sa pri zastávke električiek zrazili dve autá v ľavom pruhu. Na ceste 2/572 za zjazdom z diaľnice D4 smerom na most pri Bratislave časť Studené je tiež nehoda, rátajte tam so zdržaním. V Dojči smerom z Osenice sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy na 11. kilometri narazila dodávka do kamióna, úsek je prejazdný v jednom pruhu, zdržíte sa asi 10 minút. Na ceste 1/62 medzi Sereďou a Veľkou Mačou sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a za Skycovom smerom na Topolčianky sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. Stojíte aj v kolónach na vjazde do Rovinky z Bratislavy, zdržanie vidíte na 10 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku, zdržíte sa tam 5 minút v oboch smeroch. V Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice do Lamača je na ceste zrazená srna, dávajte tam pozor, hlasíte aj radary. Na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy a na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Popradu, dávajte si pozor, želáme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: Encyklika pápeža Leva o etickom využívaní umelej inteligencie sa stala vo Francúzsku bestsellerom. Knihu napísal aj Peter Jurčovič, ten nám prezradí vrtochy počasia na najbližšie dni. No a pozerám sa do playlistu, tam je Dušan Grúň aj No Name. Máme 16 hodín 34 minút.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Encyklika pápeža Leva XIV. O etickom využívaní umelej inteligencie sa vo Francúzsku stala bestsellerom. Téme sa venuje rubrika Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Česi priniesli potraviny do Koločavy a pápežova encyklika bestsellerom. Na konci augusta dobrovoľníci doviezli potravinovú pomoc do Koločavy v podkarpatskej Rusi. Pomáhala im pritom miestna grécko-katolícka charita z českých Budejovíc. Tému priniesol český katolický týdenník. Nové potraviny im teraz dopravili ľudia, ktorí tam boli v júli na dovolenke. Následne sa im podarilo vyzbierať pomoc od drobných darcov a zásielku v objeme stoviek kilogramov trvanlivých potravín naplnila spoločnosť Druid.cz z juhočeského Ševietína. Súčasťou zásielky boli knihy, ktoré miestnym školám, múzeu a knižnici darovala skautská nadácia Jaroslava Foglara. Obsahovala slávnu Foglarovú knihu Záhada hlavolámu v ukrajinčine a dotlače kroniky Tábor u Synovíru, kde na potoku Ozerance nedaleko Koločavy táboril v lete 1938 oddiel Pražská dvojka Jaroslava Foglara. Pomoc do Koločavy doviezol Vojtech Pithard z Lhoty pod Lipčany v Hradeckom kraji spolu so svojím bratom Janom. Spomenul niekoľkohodinové zdržanie na slovensko-ukrajinskej hranici. Na ukrajinskej strane už všetko prebiehalo hladko a Ukrajinci mali z plného auta s potravinami veľkú radosť. Ďalšiu cestu do Koločavy plánujú v októbri. O niekoľko dní sa Leo 14. vydá do Francúzska. V tejto krajine má úspech už teraz. Jeho encyklika o etickom využívaní umelej inteligencie sa stala jedným z bestsellerov. Z diela Magnifica Humanitas sa predalo viac ako 135 tisíc výtlačkov a stále sa drží na prvom mieste rebríčka v kategórii reflexívnych esejí. Ako píše francúzsky katolícky denník La Croix, Magnifica Humanitas nie je len vydavateľským úspechom. Pápežovi sa podarilo skutočne ovplyvniť diskusiu o umelej inteligencii. Biskup Bruno Valentina z Carcassonne a Narbonne poznamenáva, že pápežský dokument o umelej inteligencii vytvoril novú rovinu dialógu so spoločnosťou. Priznáva, že sa na neho obrátilo mnoho veriacich, ktorí vyjadrili prekvapenie a vďačnosť za to, že cirkev k tejto záležitosti zaujala stanovisko. Biskup Valentin dodáva, že medzi katolíkmi vzbudzuje veľký záujem prvá časť dokumentu, v ktorej Leo XIV. Zhrnul celú sociálnu náuku cirkvi. La Croix cituje aj svedectvo 57-ročného inžiniera, ktorý tvrdí, že vďaka prečítaniu Magnifica Humanitas sa po 15 rokoch vrátil do cirkvi. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michal Mackovič.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 minút pred 17. hodinou sa pozrieme aj na to, ako to bude vyzerať s počasím v najbližších dňoch. Slovo má meteorológ Peter Jurčovič.
2: Predpoveď na stredu nám hovorí, že bude celku pekne slnečno. Sever môže mať viac oblakov, len Prešovský kraj. Zajtra predpokladám, že sa lokálne môžu vytvárať hmly. Hmly sa rýchlo rozplynú a potom bude pekne. A keďže včera sme mali maximum 24, dnes 25-26, tak zajtra už by to mohlo byť 27. Ide len o to, že nám to dlhšie nevydrží. Už sa bude od západu približovať ďalší studený front. A tá tlaková výš odíde a ten studený front sa za ňou sem bude presúvať. To znamená, postupne by mala byť veľká oblačnosť, lokálne môže byť až zamračené a zase cez deň do toho príde aj občasný dážď. Nevylučujem, že by mohla byť ojedinele aj nejaká búrka. Na tým, že bude aj v noci dosť oblačnosti, tak v horských dolinách to môže byť tesne pod hranicou 10 stupňov, čo je vcelku dobré. Na juhu asi 15-16, a potom cez deň. Vo štvrtok ešte stále by to mohlo ísť na 27 stupňov. Ten studený front ešte len prichádza, takže my sme zatiaľ ako v teplejšom vzduchu, ale potom v piatok už príde ten studený front a to znamená, že keď bude až zamračené, teplota maximálne by mala byť v Košickom kraji tak 25, inde by to malo byť asi len tesne nad 20 a na severe tiež asi len tak 15-16 stupňov. A k tomu už bude pofukovať južný vietor, takže z tohto hľadiska celkom fajn, len zase nám to dlho nevydrží, lebo sobota aj nedeľa, ešte stále tu bude ten studený front. Bude sa rozpadávať, ale aj tak ešte stále treba rátať s veľkou oblačnosťou a sem tam aj s nejakým občasným dažďom, maximálne teplota do 25 stupňov.
0: Rádio Lumen.

0: keby ste počuli toho môjho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
1: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne.
2: Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Piatý národný pochod za život sa blíži a prípravy vrcholia. Čo sa deje v zákulisí tesne pred jeho začiatkom a čo má nasledovať po odchode? Čo znamená byť za život aj v 21. storočí? Odpovie hovorca pochodu Dmitrij Olšovský v rozhovore s Jánom Heribanom. Pri jednom stole, v stredu po 13. v Rádiu Lumen.

0: Bolo 17 hodín.
1: Koalícia smeruje pri novele volebného zákona k dohode. Taliansko predĺžilo pozastavenie šengenskej dohody so Španielskom o 15 dní. Pokračuje náš informačný servis. Pri mikrofone je Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Koalícia smeruje pri novele volebného zákona k dohode. Koaličná SNS a nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka rokujú a majú byť blízko k dohode pri úprave preferenčného hlasovania vo voľbách. Uviedol to šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter s tým, že mohlo by prísť k takej zmene, že voliči by mohli krúžkovať na jednej listine viac, najviac dvoch kandidátov, nie štyroch. Minister životného prostredia Tomáš Taraba podpísal dnes so zástupcami oceliarskej spoločnosti US Steel Nippon Steel Slovakia dve zmluvy. Týkajú sa poskytnutia finančných prostriedkov z modernizačného fondu na dekarbonizáciu výroby ocele a dekarbonizáciu výroby technických plynov. Celkové investície do dvoch projektov oceliarní presiahnu 743 miliónov eur, pričom Enviro Resort smeruje do projektov takmer 350 miliónov. Hovorí minister Tomáš Taraba.
2: Je bytostne dôležité pre Slovensko, ktoré je medzi štátmi Európskej únie najviac industrializovaným štátom na hlavu, aby sme si priemysel udržali a aby sme ho práve naopak ešte rozvíjali. Pre Slovenskú republiku je to obrovská príležitosť, ak sa nám podarilo presvedčiť japonských investorov, aby si fabriku na východnom Slovensku nechali, pretože tá diskusia v novembri 25 vyzerala nie veľmi pozitívne. Fabrika má svoj modernizačný dlh, má tie najlepšie časy za sebou.
1: Šaštín stráže sa dnes opäť stal miestom, kde sa stretli tisícky veriacich z rôznych častí Slovenska. Pri príležitosti slávnosti Sedembolesnej Panny Márie, patronky Slovenska, si v Národnej bazilike Sedembolesnej Panny Márie uctili svoju nebeskú matku. Tohtoročná národná púť sa koná pod motom Matka života. Taliansko o ďalších 15 dní predĺžilo pozastavenie uplatňovania šengenskej dohody, ktoré zahŕňa opätovné zavedenie kontrol na leteckých a námorných hraniciach pre cestujúcich prichádzajúcich zo Španielska. Oznámil to taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi Európskej komisii a svojim partnerom z členských krajín Európskej únie. Podľa neho naďalej pretrvávajú vysoké rizika pre vnútornú bezpečnosť Talianska, vrátane možného nebezpečenstva spojeného

0: Ligy nepokračujú ani asistent trénera Pavol Farkáš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabulky a z uplynulých 5 zápasov získala iba bod. 40-ročný krídelník pôsobil na Záhori od decembra minulého roka a v minulej sezóne doviedol tým k záchrane.
1: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň ojedinele až oblačno. V noci a ráno ojedinele hmla alebo zamračené nízko v oblačnosťou. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň očakávame 20 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Nehoda pribudla v Bratislave na nábreží smerom do Karlovej Vsi, sa pri zastávke električiek zrazili dve autá v ľavom pruhu. V Dojči smerom z Osenice sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je tam jeden pruh. Za zjazdom z diaľnice D4 smerom na most pri Bratislave časti Studené je ďalšia nehoda, aj tam rátajte so zdržaním. A medzi Sereďou a Veľkou Mačou sa zrazili dve autá, premávku riadí polícia. Krátka kolóna je na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou prerábajú Lieskovskú križovatku. Tam sa zdržíte 5 minút v oboch smeroch. V Bratislave na výjazde zo Záhorskej Bystrice do Lamača je na ceste zrazená srna. Máme hlásený aj jeden radar, je na výjazde do Košic, Šace, Štečejoviec. Želáme vám šťastnú cestu, je 17 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Pamätáte si ešte na návštevu pápeža Františka z roku 2021? Pozrieme sa, ako to vyzeralo v zákulisí.
3: Bolo treba častokrát meniť tie zoznamy hostí, kto pôjde na ktoré miesto, kde kto bude sedieť, aké sú čísla, koľkokrát sme volali o 2. o 3. v noci. Vždy zdvihli telefón, vždy nám odpovedali, ako to fungovalo úplne fantasticky.
2: Budeme si hrať aj do 5:30, už o chvíľočku Beata Dubasová. Nech sa príjemne počúva.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Tento týždeň sa venujeme pápežským cestám. Kým pápež nastúpi do lietadla, jeho ceste predchádzajú mesiace príprav, od programu cez logistiku až po bezpečnosť. Ako to vyzeralo, keď sa na Slovensko chystal pápež František? V Mozaike Rádia Lumen si to pripomenieme s dvoma organizátormi návštevy z roku 2021, Martinom Kramarom a Ivanom Ružičkom. Pohľad zo zahraničia pridá vatikanista Andrea Galiarducci. Pokračuje Ľudovít Malík.
2: Bola to jedna z najväčších organizačných operácií, akú Slovensko v posledných rokoch zažilo. Posledný týždeň pred príchodom pápeža Františka v roku 2021 podľa hovorcu KBS Martina Kramaru takmer nikto z organizátorov nespal.
3: Bolo treba častokrát meniť tie zoznamy hostí, kto teda pôjde na ktoré miesto, kde kto bude sedieť, aké sú čísla, ktoré majú prísť, keď koľkokrát sme volali o 2. o 3. v noci. Vždy zdvihli telefón, vždy nám odpovedali, ako to fungovalo úplne fantasticky. Takže ten posledný týždeň pred pápežskou návštevou sme asi nikto nespali, alebo ak tak hodinku, dve. No ale teda tie silové zložky fungovali vynikajúco. Som za to veľmi vďačný.
2: Také noci si však návšteva vyžiadala aj oveľa skôr, keď ešte nebolo isté, či sa vôbec uskutoční.
3: Boli to mesiace, možno zhruba rok dopredu sme sa dozvedeli, že by mala táto návšteva sa uskutočniť. A tak tie prvé prípravy sa začali už naozaj s veľkým predstihom, ale bola tam dosť veľká neistota, pretože ako viete, 2021 rok udral COVID, takže sa to dosť dlho potvrdzovalo, odkladalo.
2: Kým Kramara riešil logistiku a mediálne pokrytie, kňaz Ivan Ružička ako národný koordinátor návštevy vnímal celú prípravu aj v inom rozmere.
4: Pápež je hlavou katolíckej cirkvi, teda je najvyšším duchovným pastierom, ale zároveň aj politickým reprezentantom štátu Vatikán. Na Slovensku bola táto návšteva protokolárne na úrovni stretnutia dvoch hlav štátov, ale zároveň, a čo je pre nás veriacich to najpodstatnejšie, prišiel k nám náš pastier, náš svätý otec.
2: Najviac mu v pamäti utkvel príbeh jedného chlapca z Luníka.
4: Mám pred očami jedného chlapca, ktorý sa pripravoval z rómskej komunity na to, že bude vystupovať na Luníku, kde prišiel svätý otec. Aké to bolo pre neho významné, aké to bolo dôležité, ako sa aj sám cítil ocenený tým, že môže spievať svätému otcovi. To bol veľmi taký silný moment.
2: Slovenská strana bola pri príprave len jednou polovicou, tá druhá bola vo Vatikáne. Vatikanista Andrea Galiarducci vysvetľuje, že žiadna cesta sa nezačína náhodne.
5: Je to veľmi komplikovaný proces. Najprv treba pozvanie od vlády krajiny, do ktorej pápež prichádza, a pozvanie od miestnej biskupskej konferencie, teda dvojité pozvanie. Vtedy sa už spolu s pápežom a Svätou stolicou robí vyhodnotenie, ktoré krajiny by mohli byť v danom momente najzaujímavejšie. Väčšinou sa vyraďujú krajiny, ktoré sú práve vo volebnom roku, aby návšteva pápeža neovplyvnila voľby. A napokon sa dospeje k rozhodnutiu, ktoré je zdieľané s pápežom a je predovšetkým pastoračné. Ide sa tam, kde je najväčšia potreba alebo kde je nejaké výročie.
2: A práve v tom, čo sa verejnosť nikdy nedozvie, vidí Galiarducci najväčšie tajomstvo celej prípravy.
5: Najväčšia neznáma v procese prípravy je určite bezpečnosť. Je tam množstvo bezpečnostných prvkov, spôsobov riadenia trasy, o ktorých sa verejnosť nedozvie. A často to nevedia ani vatikanisti. Spomínam si na cestu pápeža Františka v roku 2014 do Turecka, ktorú som sledoval. Mala bezpečnostné obmedzenia aj preto, že katolické kostoly v Turecku nemôžu byť priamo pri ulici. Majú bránu a za ňou nádvorie. Takže ľudia sa hrnuli do nádvoria a pápež musel prejsť priamo cez stred tohto priestoru a to všetko muselo byť zabezpečené.
2: Nočné telefonáty na Slovensku, dvojitá duchovná i protokolárna rovina prípravy, chlapec spievajúci na Luníku, dvojité pozvanie vo Vatikáne. Štyri odlišné pohľady na to isté, že pápežská cesta sa nezačína pristátím lietadla, ale dávno predtým, v detailoch, ktoré si väčšina z nás nikdy nevšimne.
1: Dnes sme nazreli do zákulisia pápežskej cesty ešte pred jej začiatkom. Zajtra sa pozrieme na to, ako o takýchto cestách informujú médiá vo svete na konkrétnom príklade blížiacej sa cesty do Francúzska.

Pokiaľ ide o popoludnejšie vysielanie, tak tá naša bárka sa už plaví do prístavu, dá sa to tak povedať. My sme boli v Rádiu Lumen v práci a sme radi, že sme vás mohli vo vysielaní sprevádzať. Či ste už boli doma s deťmi, alebo ste cestovali, alebo ste aj vy boli v práci. Naše vysielanie sa končí, ale už o chvíľočku je pripravená spravodajská relácia Infolumen, v ktorej sa dozviete, čo sa udialo doma, takisto aj v zahraničí, aj v cirkvi. Pôjdeme ešte aj do Šaštína. Reč bude aj o tom, ako sa katolícka charita vysporiada s reformou sociálnych služieb. No a budeme hovoriť aj o odvolávaní Tomáša Tarabu, takže to všetko v spravodajstve po 17. hodine 30. minúte, teda už o pár minút. Za pozornosť v tejto chvíli ďakujú a na stretnutie s vami zajtra po 14. sa tešia Jan Maľa a Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Piatý národný pochod za život sa blíži a prípravy vrcholia. Čo sa deje v zákulisí tesne pred jeho začiatkom a čo má nasledovať po odchode? Čo znamená byť za život aj v 21. storočí? Odpovie hovorca pochodu Dmitrij Olšovský v rozhovore s Jánom Heribanom. Pri jednom stole, v stredu po 13. v Rádiu Lumen.
3: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
4: Nevidiaci a slabozraký vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
5: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.

0: Premiér navrhol odvolať ministra Tomáša Tarabu. Prezident rozhodne až po návrate z Ameriky. Stíhačky NATO zostrelili dron v litovskom vzdušnom priestore. Šaštín sa dnes opäť stal srdcom národa. Sedem bolesnú si uctili tisícky pútnikov.
1: Počúvate Infolumen.
0: Hlavnými informáciami dňa vás dnes prevedú Jan Maľa a Julia Kavecká.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Premiér Robert Fico navrhol odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Jeho odchod z funkcie požadovala koaličná SNS, ktorá si to dala ako podmienku otvorenia schôdze. Predseda vlády pritom uviedol, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie. Ministrovi dnes ďakoval a chválil ho.
2: Normálny človek nemôže pochopiť, čo sa vlastne deje na slovenskej politickej scéne. Napriek tomu verím, že nasledujúcich 2-3 týždňoch príjmeme rozhodnutia, opakujem, nasledujúcich 2-3 týždňoch príjmeme rozhodnutia, ktoré ukludnia túto nenormálnu scénu.
0: Premiér týmto krokom podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Romana Michelka potvrdil, že koaličné dohody platia a bude konať.
3: Boli sme ubezpečení o tom, že záväzky z koaličnej dohody sa budú plniť. No tak samozrejme, že sme rátali s tým, že keby prišla dneska návrh na odvolanie, tak samozrejme, že sa musí nájsť termín v prezidentskej kancelárii a prezident tuším ide do OSN. To znamená, že je možné, že až po tej ceste, ale podstatná vec je, že začne proces.
0: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
4: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
0: SAS kritizuje SNS za to, že umožnila otvorenie a rokovanie parlamentnej schôdze. Predseda strany Branislav Gröling tvrdí, že šéf SNS Andrej Danko ustúpil a stačí mu, že premiér Robert Fico len podal návrh na odvolanie Tomáša Tarabu, no nie je jasné, kedy vo funkcii definitívne skončí.
5: Po strane Hlas a Matúša Šutá Eštoka, ktorý je takou handrou tejto vládnej koalície, sa druhou handrou tejto vládnej koalície stal aj Andrej Danko a SNS, ktorý tu mesiace a mesiace otravoval s tým, ako on žiada, že k 15.9. skončí minister Taraba, ako zablokuje schôdzu. Vyhrážal sa tu všetkým, obiehal médiá, každému odkazoval to, že ako on bude tvrdý v tomto ako zásadovi. A videli ste, čo sa stalo. Nestalo sa vlastne nič.
0: Tomáš Taraba v uplynulých mesiacoch opakovane deklaroval, že sa skončiť vo funkcii ministra nechystá. Minulý týždeň vyhlásil, že je jediný minister v dejinách Slovenska, ktorého chcú odvolávať za to, že si robí svoju prácu, šetrí peniaze a robí transparentné verejné obstarávania medzinárodného charakteru.
1: Krátko z domova.
0: Koalícia smeruje pri novele volebného zákona k dohode. Koaličná SNS a nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka rokujú a majú byť blízko k dohode pri úprave preferenčného hlasovania vo voľbách. Uviedol to šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter s tým, že mohlo by prísť k takej zmene, že voliči by mohli krúžkovať na jednej listine najviac dvoch kandidátov, nie štyroch. V úvode 61. schôdze Národnej rady zložili poslanecký sľub noví poslanci Milan Kováč a Peter Sliško. Kováč bude pôsobiť v klube SNS. Do parlamentu prichádza potom, ako sa Miroslav Radačovský stal veľvyslancom na Cypre. Sliško sa zase do Národnej rady vracia po odchode Petra Kmeca z poslaneckých lavíc na čelo veľvyslanectva v Taliansku. V parlamente pôsobil v klube Hlasu. Prezident Peter Pellegrini vystúpi v parlamente so svojou správou o stave republiky zajtra o 10. hodine. Poslancom to na úvod schôdze oznámil predseda parlamentu Richard Raši. To, že chce správu predniesť v septembri, prezident avizoval ešte v júni. Naznačoval vtedy, že v nej bude reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet či na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Poslanec Jan Ferenčák oznámil, že bolo voči nemu vznesené obvinenie za prijatie nenáležitej výhody. Tvrdí, že nevie, akého prípadu sa to týka. Informáciu má len od svojho advokáta. Ferenčák to vníma ako pomstu za to, že nebol lojálny voči koalícii. Ústavný súd odmietol sťažnosť podnikateľa Mariana K. Sťažoval sa, že najvyšší súd urýchlene nerozhodol o jeho dovolaní a žiadosti o prerušenie výkonu trestu odňatia slobody. Informuje o tom denník N. Na východnom Slovensku včera podvečer zaregistrovali zemetrasenie s magnitúdou viac ako 2 stupne. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Čičaj potvrdil, že epicentrum zaznamenali v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení z roku 2023 v obci Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podáva návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady. Podľa poslankyne Zuzany Števulovej tak reagujú na informácie denníka N, podľa ktorých mali byť do vedeckých príspevkov pedagógov Jaroslava Klátika a Jozefa Michalka prevzaté celé strany diplomovej práce študentky, rovnako sú nezrovnalosti v zozname použitej literatúry.
6: Ako vieme, profesor Klátik spolu so svojím kolegom predložil diplomovú prácu študentky ako svoju vlastnú, dopustil sa teda zjavne plagiatorstva, musel skončiť v akademických funkciách. Avšak dozvedeli sme sa, že on naďalej mieni byť členom súdnej rady. Do súdnej rady ho zvolil parlament v roku 2024, mal by tam byť až do roku 2029. A zároveň, že sa chce stať sudcom. Človek, ktorý vydáva prácu iného človeka ako svoju vlastnú, chce byť sudcom.
0: Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová reagovala, že Klátik bol za člena súdnej rady zvolený parlamentom a ten má právo ho kedykoľvek odvolať aj bez dôvodu. Jaroslav Klátik a Jozef Michalko plagiatorstvo ale odmietli. Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský podľa denníka N požaduje ich odvolanie. Dekana právnickej fakulty rovnako požiadal, aby oboch stiahol z výučby. Minister životného prostredia Tomáš Taraba podpísal dnes so zástupcami oceliarskej spoločnosti US Steel Nippon Steel Slovakia dve zmluvy. Týkajú sa poskytnutia finančných prostriedkov z modernizačného fondu na dekarbonizáciu výroby ocele a dekarbonizáciu výroby technických plynov. Celkové investície do dvoch projektov oceliarní presiahnu 743 miliónov eur. Enviro Resort z modernizačného fondu smeruje do projektov takmer 350 miliónov. Hovorí minister Tomáš Taraba.
7: Je bytostne dôležité pre Slovensko, ktoré je medzi štátmi Európskej únie najviac industrializovaným štátom na hlavu, aby sme si priemysel udržali, aby sme ho práve naopak ešte rozvíjali. Pre Slovenskú republiku je to obrovská príležitosť, ak sa nám podarilo presvedčiť japonských investorov, aby si fabriku na východnom Slovensku nechali, pretože tá diskusia v novembri 25 vyzerala nie veľmi pozitívne. Fabrika má svoj modernizačný dlh, má tie najlepšie časy za sebou.
0: Nová technológia má výrazne znížiť emisie CO2 a zároveň pomôcť podniku udržať zamestnanosť a pokračovať v dodávkach nízkoemisnej ocele zákazníkom v Európe. Projekt má zároveň posilniť konkurencieschopnosť závodu. Premiér Robert Fico.
8: Vážení japonskí priatelia, ďakujem pekne za rozhodnutie, ktoré ste urobili a za potvrdenie budúcnosti výroby ocele na východnom Slovensku. Veľmi to vážime a chcem potvrdiť, že dvere na úrade vlády sú otvorené kedykoľvek to budete potrebovať. Rád by som súčasne povedal, že by som v veľmi krátkom čase chcel navštíviť už teda Nippon v Košiciach, sa s vami stretnúť a porozprávať sa o všetkých veciach, ktoré sa týkajú vašej budúcnosti. Prosím, dohodnime si pokiaľ možno toto stretnutie v čo najkračnom termíne.
0: Od 1. októbra bude spoločnosť v priamom vlastníctve Nippon Steel Corporation a začne pôsobiť pod názvom Nippon Steel Slovakia. Japonská skupina chce z Košickej oceliarne vytvoriť svoje výrobné centrum v Európe, pokračovať v jej transformácii a podporovať ďalší rast podniku.
1: Z cirkvi.
0: Šaštín Stráže sa dnes opäť stal miestom, kde sa stretli tisícky veriacich z rôznych častí Slovenska. Pri príležitosti slávnosti Sedembolesnej Panny Márie, patronky Slovenska, si v Národnej bazilike Sedembolesnej Panny Márie uctili svoju nebeskú matku. Tohtoročná národná púť sa koná pod motom Matka žiaka. Pokračuje Anna Božková.
9: Vrcholom dnešného programu bola slávnostná svätá omša, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Neskrýval radosť z účasti veriacich.
10: Bolo to krásne slávenie, láska k Sedembolestnej Panny Márie, tak veľkého počtu pútnikov, ktorí prišli aj v dnešný deň, je veľmi povzbudzujúca, taká dojímavá. Vďaka Bohu, že sme mohli 15. september aj tých osobitných okolností, ako sa v tomto roku nachádzame, osláviť.
9: V homílii sa pútnikom prihovoril emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Upriamil pozornosť na dve zvestovania. Prvé bolo radostné, druhé zvestovanie od Simeona však prinieslo predpoveď bolesti a utrpenia.
11: Toto druhé zvestovanie jej vnútorne pomohlo, aby sa zorientovala a chápala aj tie dôsledky, ktoré vyplývali z toho, že sa stalo matkou vykupiteľa. Vďaka práve tejto príprave, ktorú znamenalo to druhé zvestovanie, zvládla potom aj tú situáciu pod krížom a vôbec celý svoj život až do toho víťazného konca.
9: Aké dojmy si odnášajú pútnici?
12: Mikolova Eva, som rada, že došlo toľko ľudí a bolo aj na tých ľuďoch vidieť, že mali takú radosť z toho. Dúfam, že sa to obnoví znova ten sviatok.
13: Simon Dojčan, cítim vo svojom živote veľké dary Panny Márie a jej ochranu, takže sme sa prišli aj poďakovať.
9: Na slávení sa zúčastnil aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý bude zajtra na púti seniorov a chorých o 10:30 hlavným celebrantom.
0: Reforma sociálnych služieb sa má zaviesť s prechodným obdobím, ktorom bude štát kompenzovať ambulantným zariadeniam výpadok príjmov. Zmeny, ktoré reagujú na výhrady odborníkov, predložil minister práce Erik Tomáš v novele zákona o sociálnych službách. Zmeny víta aj Slovenská katolícka charita. Slovenská katolícka charita mesiace upozorňovala na rizika pripravovanej reformy v oblasti financovania sociálnych služieb. Generálny sekretár Filip Macák zároveň priznal, že reforma bola potrebná.
14: My vítame aj tú zmenu, že financovanie bude v zásade na klientovi alebo na prijímateľovi sociálnej pomoci, akým spôsobom naloží s tým balíkom alebo s tým finančným príspevkom, ktorý získa od štátu. Zároveň zreformovať niečo komplikované, aby to bolo jednoduchšie, pružnejšie, jasnejšie, zreteľnejšie. Určite nebolo jednoduché ani pre ministerstvo a my ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku sme teda mali čo do toho povedať.
0: Za veľmi dôležité považuje Filip Macák najmä to, že na rok 2027 bude zabezpečený vyrovnávací príspevok. Situácia pre poskytovateľov sociálnych služieb a ich klientov sa tak na rok stabilizuje.
14: Keďže nevieme, ako sa budú klienti v novom systéme správať, mohlo by dôjsť do momentu, že nám prestanú chodiť do zariadení napríklad z nejakého dôvodu a ministerstvo v pôvodnom návrhu nebolo teda kotvené v zákone, že by malo ďalej poskytovateľom, keďže tam klienti nechodia, prečo by sme teda mali platiť túto ambulantnú službu alebo tú prevádzku, ale samozrejme, či už sa bavíme o dennom stacionáriu alebo o iných službách, ľudia sú tam, prevádzka je z mzdy, všetci sú pripravení, čo tieto služby stavia do existenčného rizika.
0: O reforme sociálnych služieb by mali poslanci rozhodovať na aktuálnej schôdzi parlamentu. Pápež Lev XIV. Zrušil opatrenia, ktorými sa počas pandémie covidu znížili platy kardinálov, vysoko postavených predstaviteľov a ďalších zamestnancov Svätej stolice. Lev XIV. V motu proprio zrušil nariadenie, ktoré v marci 2021 zaviedol jeho predchodca, pápež František. Opatrenie znižovalo platy zamestnancov Svätej stolice, predovšetkým kardinálov a vedúcich predstaviteľov rímskej kúrie a zároveň zmrazilo pravidelnú valorizáciu raz za 2 roky. Pápež Lev XIV. Navštívil včera po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Aqua, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice, kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. V príhovore prirovnal knižnicu k bijúcemu srdcu a vydal aj pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre obe inštitúcie.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Stíhačky NATO zostrelili dron v litovskom vzdušnom priestore. Prezident Gintana už na usedanie spresnil, komu patril. Bezpilotné lietadlo podľa médií priletelo z Bieloruska a smerovalo ďalej na západ. Incident si vyžiadal oneskorenie viacerých civilných letov. Pre ruské útoky na Ukrajine preventívne vzlietli aj stíhačky v Poľsku, doplňa Monika Majerová.
15: Čerpaciu stanicu v ukrajinskej metropole Kiev ráno zasiahol dron, oznámil to starosta mesta Vitali Kličko. K incidentu došlo len deň potom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Ukrajina a Rusko súhlasili, že nebudú útočiť na energetické ciele druhej strany. Pri dnešnom útoku utrpela zranenia jedna osoba. Podľa Klička došlo aj k zásahu skladových priestorov v inej časti Kieva. Svedok agentúry Reuters hlásil z mesta výbuch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera vyhlásil, že Kiev je pripravený podporiť návrh USA na prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou v oblasti energetických cieľov iba vtedy, ak Washington zaručí, že Moskva je skutočne pripravená ukončiť vojnu proti Ukrajine. Raketový útok Kieva zase poškodil v Rusku okrem iných objektov aj sklad spoločnosti Ozon v prístavnom meste Taganrog na juhu krajiny. Oznámil to gubernátor Rostovskej oblasti Juri Sľusar na Telegrame. Samostatný dronový útok zasiahol priemyselné zariadenie v Samarskej oblasti na rieke Volga. Agentúra Reuters zdôrazňuje, že v tejto oblasti sa nachádza viacero veľkých ropných rafinérií. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron, oznámil to litovský prezident. Agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu Litovského národného krízového riadiaceho centra informovala, že dron do vzdušného priestoru krajiny vletel pravdepodobne z Bieloruska. Bol zostrelený v blízkosti obce Pratkunaj na juhu Litvy, nedaleko mesta Kaunas a jeho pôvod sa zatiaľ nepodarilo určiť. Podľa litovskej vlády má vojenská spravodajská služba krajiny informácie, ktoré naznačujú, že Rusko by mohlo zvažovať útoky na kritickú infraštruktúru v pobaltských štátoch.
1: Krátko zo sveta.
0: Pre námietky Slovenska a Francúzska sa krajiny Európskej únie zatiaľ nedohodli na predĺžení ruských sankcií voči vyše 3000 jednotlivcom a firmám. Predĺženie posunuli o týždeň v nádeji, že sa podarí dosiahnuť dohodu. Obe krajiny žiadajú vyradiť zo zoznamu Ališera Usmanová. Ruská fregata v Baltskom mori vypálila dve núdzové svetlice smerom na dánsky vrtuľník. Dánske ministerstvo zahraničných vecí dnes oznámilo, že v súvislosti s týmto incidentom si predvolalo ruského veľvyslanca. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen označil tento incident za nepriateľný a mohol podľa neho ohroziť ľudské životy. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpi zo svojej funkcie 27. septembra. Oznámil to včera večer vo vysielaní televízie Pink. V ten istý večer chce Vučić vystúpiť v srbskej televízii, prihovoriť sa občanom a poďakovať sa im za dlhoročnú podporu. Najstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší a jeho manželka potvrdili, že ruský podnikateľ s väzbami na Kremeľ zaplatil oslavu, ktorá sa konala po ich svadbe. Príspevok zverejnili potom, čo investigatívny portál ProPublica vydal článok, v ktorom uviedol, že Umar Kremlev, oligarcha s úzkými väzbami na ruského prezidenta Vladimíra Putina, zaplatil za túto oslavu stovky tisíc dolárov. Rusko vyzvalo, aby bol vesmír naďalej bez zbraní. Urobilo tak potom, ako americké vesmírne sily prvýkrát potvrdili, že nasadili zbrane na kontrolu vesmíru na obežnej dráhe. Čína zase apelovala na Spojené štáty, aby prestali pripravovať vojnu v kozme. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. V klube Nike Ligy nepokračujú ani asistent trénera Pavol Farkaš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhori od decembra minulého roka a v minulej sezóne doviedol tým k záchrane. Ministerstvo cestovného ruchu a športu uspelo v súdnom spore s firmou Národný futbalový štadión. Nemusí tak vyplatiť desiatky miliónov eur, ako to spoločnosť požadovala. Národný futbalový štadión má naopak uhradiť ministerstvu náklady na konanie vo výške viac ako 1 milión eur. Počiatky sporu spočívajú v rozhodnutiach vlád finančne podporiť výstavbu Národného futbalového štadióna a následne ho odkúpiť. V lete 2020 vtedajšia vláda oznámila, že štadión neodkúpi. Navyše rezort školstva žiadal vrátenie poskytnutej dotácie. Slovenský futbalový reprezentant Roland Galčík sa gólovo presadil v 6. kole najvyššej portugalskej súťaže. V drese Rio Ave skóroval bývalý hráč Podbrezovej v zápase proti Estrele. Pre Galčíka to bol vôbec prvý gól v drese Rio Ave. Zápas sa napokon skončil nerozhodne 3-3. Dvaja slovenskí hokejisti skórovali v nočných zápasoch v rámci turnaja Nováčikovských nádejí NHL. Chicago v bránke s Adamom Gajanom poslal do vedenia Martin Mišiak v súboji proti St. Louis, ktoré sa napokon radovalo z víťazstva 3-1. Skóroval aj obranca Maxim Štrbák, ktorého presný zásah takisto nezabránil prehre Buffalo proti Bostonu 3-4 po predĺžení. Bitku absolvoval Tomáš Královič v drese Tampy, ktorý si v tretej tretine duelu proti Nashvillu zastal spoluhráča po tvrdom hite. Slovenský hokejista Michal Čajkovský si oblečie dres Žiliny. 34-ročný obranca v máji ukončil svoje pôsobenie v traktore Čeľabinsk a v slovenskej najvyššej súťaži si zahrá prvýkrát od sezóny 2009-2010. Rodák z Bratislavy strávil väčšinu kariéry v zahraničí, a to najmä v Rusku. Hovorí športový manažer Vlkov Žilina Michal Hlinka.
16: Ja si myslím, že takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou. Má proste bohaté skúsenosti. Je to proste perfekt hráč, takže my sme veľmi radi, že od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme to dotiahli, ten podpis do finále.
0: Slovanskí volejbaloví reprezentanti prehrali aj svoj tretí zápas v A-skupine majstrovstiev Európy. Vo včerajšom dueli v talianskej Modene podľahli Česku 0-3 a stále tak čakajú na prvý bod na šampionáte. Zverenci trénera Michala Masného predtým nestačili na favorizovaných Slovincov a úradujúcich majstrov sveta domácich Talianov. Bývalý slovenský basketbalový reprezentant Peter Sedmák dostal od Medzinárodnej basketbalovej federácie trest pozastavenia činnosti, a to až do roku 2034. Chystá sa však odvolať s tým, že podľa FIBA neexistuje dôkaz o tom, že by osobne podával stávky na zápasy. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková dostala od organizátorov US Open pokutu $7,500 za svoje správanie vo finále turnaja. Štvornásobná grandslamová šampiónka vo finále prehrala s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu. Počas finálového zápasu niekoľkokrát odpálila loptičku mimo kurtu a po jeho skončení si sediac na sedladle rozbila raketu a nadávala televíznemu kameramanovi. Slovenský reprezentant v parastrelbe Radoslav Malanovský získal striebornú medailu v disciplíne malokalibrová puška v ľahu Mix na majstrovstvách sveta v korejskom Changwone. Nad jeho síly bola v zmiešanej súťaži len Švédka Anna Bensonová. Ďalšia slovenská zástupkyňa Veronika Vadovičová skončila vo finále na 8. priečke.
1: Počasie.
0: Po rozplynutí ranných hmiel nás zajtra podľa Petra Jurčoviča čaká príjemný slnečný deň.
17: Na stredu ešte stále tlaková výš, ale ona sa medzi tým bude presúvať smerom k Čiernemu moru. A to znamená, že pokiaľ ešte stále aj na tom východe je slabý severný vietor, tak už od zajtra by mal byť väčšinou prevažovať i južný vietor a preto sa bude oteplovať. A preto na stredu už môžeme dávať najvyššiu teplotu až 27 stupňov. A pritom pekne, aj keď sever Slovenska, tam bude stále viac oblačnosti ako na juhu. A ak má byť niekde prehánka, tak to bude hlavne v tej severnej časti Slovenska.
0: O 8:30 vás vo vysielaní čaká relácia Vitaj doma rodina s Janou Ondrejkovou. Jej hostiami budú Jarmila a Marian Dudovci z Oravskej Čimhovej, rodičia 9 detí, ktorým život zásadne zmenila vážna nehoda. V rozhovore prezradia, ako ich zachránilo Božie milosrdenstvo a sila modlitby. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

0: modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen. Amen.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

0: Milí poslucháči, hlasom zvonov z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku vás pozývame počúvať priamy prenos Svätej omše na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Celebruje ju Peter Kalis, farský vikár. Káže Pavol Vilček, diakon. Na organe hrá Peter Just. Pri Svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 394, 295 a 396. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Rád.

0: Milé deti, drahí mladí priatelia, drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, slávime dnes slávnosť Panny Márie Sedembolestnej, patronky Slovenska. Svetu omšu obetujem za zosnulého Petra Cubinka. Na začiatku nášho slávenia vo chvíľke ticha uznajme a oľutujme všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu
1: i vám, bratia a sestry, hrešil myšlienkami, slovami, skutkami
0: a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa.
1: Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí.

0: Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

0: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nik sa nehanbí, ale nik oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Pri Ježišovom kríži stala jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal k sebe.

Drahý pán kaplan, milé deti, mladí, milovaní bratia a sestry tu v Bazílike Svätého Kríža, aj vy, ktorí nás počúvate prostredníctvom Rádia Lumen. Dnes slavíme v cirkvi slávnosť Panny Márie Sedembolestnej. Pre nás, Slovákov, je však tento deň ešte niečím viac. Naši predkovia si Pannu Máriu Sedembolestnú zvolili za patronku Slovenska a preto tento sviatok povýšili na slávnosť a dokonca aj dali titul, ktorý je nám taký blízky, Sedembolestná. V celej cirkvi sa uctieva ako bolestná a pred chvíľou sme počuli známe slova sekvencie Stabat Mater Dolorosa, stála matka bolestivá, ale my uctievame ako Sedembolestnú. Môžeme sa pritom na chvíľu zastaviť, prečo práve tých 7 bolestí. Číslo 7 je v biblickom chápaní neznamená iba konkrétny počet. Číslo vyjadruje úplnosť, úplnosť, dokonalosť. Aj preto sa v živote cirkvi nachádza 7 sviatostí, 7 darov Ducha Svätého, 7 hlavných hriechov, 7 skutkov duchovného a telesného milosrdenstva. Keď teda hovoríme o Panne Márii Sedembolestnej, nejde iba o to, aby sme spočítali všetky jej bolesti a povedali, toto bola prvá, toto druhá, tretia a tak ďalej. 7 nám pripomína celý jej život. Celý život ženy, ktorá prežívala radosť, ale prežívala aj smútok, bolesti, strach, neistotu a utrpenie. Maria nebola človekom, ktorému by sa všetky ťažkosti vyhýbali. Naopak, ona nimi prešla naplno. V dnešnom evanjeliu vidíme stať pod krížom spolu s apoštolom Jánom. Ježiš sa na ňu obracia slovami: žena, hľa tvoj syn, a potom Janovi: hľa tvoja matka. Zaujímavé je, že Ježiš Máriu neoslovuje ako matka, mama, ani jednoducho Mária. Oslovuje ju ako žena. Príde nám to možno také neosobné. Ale rovnaké oslovenie nachádzame na začiatku Jánovho evanjelia pri udalosti v Káne Galilejskej na svadbe. Tá Mária prichádza za Ježišom a hovorí mu: nemajú vína. Ježiš jej odpovedá: čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Evanjelista Ján tým vytvára také nádherné prepojenie medzi začiatkom Ježišovho verejného účinkovania a jeho koncom. V Káne Ježiš hovorí: ešte neprišla moja hodina, a na kríži sa táto hodina naplňa. V Káne Maria stojí pri Ježišovi v momente, keď ľudia prežívajú problém, nemajú víno. A Panna Mária si ich problém všimne. Vidí ich potrebu a prináša ju Ježišovi. A pod krížom sa situácia úplne mení. Teraz Ježiš zveruje človeka Panne Márii: žena, hľa tvoj syn. A v Janovi zveruje každého Kristovho učeníka. Mária sa pod krížom stáva matkou nielen jedného apoštola, ale matkou všetkých, ktorí patria Kristovi. Je krásne, že to prichádza práve v hodine kríža. Mária sa nestáva matkou iba v radostných chvíľach. Nestojí iba pri nás vtedy, keď sa nám darí. Jej materstvo sa ukazuje práve tam, keď človek prežíva bolesť, trápenie a smútok. A možno preto je nám Panna Mária Sedembolestná taká blízka. Veď aj my poznáme chvíle, keď nevieme, čo bude ďalej. Poznáme obavy o svojich blízkych, poznáme chorobu, stratu, sklamanie, osamelosť, neistotu. Každý z nás si nesie nejaký svoj vlastný kríž. A keď sa dnes pozeráme na Pannu Máriu, nechceme jej bolesti porovnávať s našimi. Nechceme povedať: Mária trpela viac, preto moje trápenie nie je dôležité. Práve naopak, chceme sa od Panny Márie naučiť prežívať bolesť.
Mária poznala neistotu už vtedy, keď jej anjel oznámil, že bude matkou Božieho syna. Vedela, čo jej bolo povedané, ale nepoznala okolnosti, nepoznala všetky odpovede. Potom prišla chvíľa, keď spolu s Jozefom nemohli nájsť miesto pre narodenie svojho syna. Prišiel Simeon a povedal jej, že jej vlastnú dušu prenikne meč. Spolu s Jozefom musela utekať do Egypta, aby zachránili Ježiša. Raz sa im Ježiš stratil v chráme a napokon ho videla niesť kríž, prežívať jeho utrpenie, krížovú cestu a stala pod krížom v okamihu jeho smrti. To pre Máriu nebol ľahký život a predsa Panna Mária nikdy neutiekla. Neuteká od bolesti, neuteká od Boha a neuteká ani od svojho syna. Stojí pod krížom. A možno toto je práve jeden z tých najkrajších obrazov sedem bolestnej. Ona nemusí všetkému rozumieť, aby ostala. Nemusí mať odpoveď na každú otázku, aby dôverovala. Nemusí vedieť, čo bude zajtra, aby dnes zostala pri Kristovi. A práve toto potrebujeme niekedy aj my sami. Keď nevieme, čo bude ďalej, potrebujeme niekoho, kto nám pripomenie. Zostaň stále pri Kristovi. Keď prichádza kríž, nemusíme mu hneď rozumieť. Keď príde bolesť, nemusíme mať okamžite odpoveď na otázku, prečo. Ale môžeme povedať, Pane, neviem, čo bude ďalej, ale chcem ostať s Tebou. A v tomto nám je Panna Mária veľkým vzorom. Drahí bratia a sestry, sme obklopení Márinou prítomnosťou aj tu, v našej bazilike. Keď sa pozrieme na oltár, vidíme ju stať pod krížom. Po stranách oltára sú výjavy z jej života, zvestovanie, návšteva Alžbety, narodenie a obetovanie v chráme. Počas týchto dní bola s nami aj Panna Mária Levočská pri príležitosti oslav 250. výročia našej diecézy. A v tejto bazilike by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Obrazy, sochy, oltáre, maľby. Všade nachádzame pripomienku tej, ktorú si naši predkové vybrali ako patronku Slovenska. Ale Panna Mária nechce zostať iba na obrazoch a sochách. A to isté platí aj pre vás, ktorí nás počúvate prostredníctvom Rádia Lumen. Možno máte doma obrazy Panny Márie, sochy, nejaké priviesky, náramky alebo ruženec. Možno nie je pri vás pri posteli, v izbe. Možno ste si na Máriu zvykli tak, že ju už ani veľmi nevnímame. Ale ona je pripomienkou, že v našom živote nikdy nie sme sami. Panna Mária, sedembolestná patronka Slovenska, zostáva pri svojich deťoch. Tak ako kostala pod Kristovým krížom, stojí aj pri cirkvi, stojí pri každom človeku, ktorý sa k nej obracia. Nie preto, že by nám pomohla odstrániť každý kríž, ale preto, že nás učí, ako ním prejsť. Učí nás dôvere, učí nás vytrvalosti, učí nás, že aj keď nevidíme cestu pred nami, môžeme urobiť ďalší krok s Bohom. A možno práve dnes niekto z nás potrebuje počuť veľmi jednoduchú vetu. Nevzdávaj sa. Možno je pre teba niečo, čo ťa už dlho bolí. Možno nesieš kríž, o ktorom nikto iný nevie. Možno máš pocit, že už nevládzeš. Pozri sa dnes na sedem bolestnú. Ona pozná bolesť, pozná slzy, pozná trápenie, pozná neistotu. Pozná chvíľu, keď sa pred človekom zdá všetko stratené. A predsa zostala. Stála pod krížom a preto na dnes môže povedať, aj ty zostaň. Zostaň pri Kristovi, dôveruj mu, urob ďalší krok, neutekaj od neho. Pretože Mária, ktorú nám dal Ježiš, za matku kráča s nami. A ona, ktorá stála pod krížom svojho syna, nech stojí aj pri nás v našich krížoch.
Nech nám vyprosuje silu, aby sme sa nevzdávali, odvahu, aby sme vstali, keď padneme, a predovšetkým dôveru, že ani v najťažších chvíli nás Boh nikdy neopúšťa. Pána Mária, sedembolestná, patronka Slovenska, oroduj za nás.

0: Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe s veľkou dôverou prosme Pána, aby na orodovanie sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej patronky, vyslyšal naše prosby a volajme: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby. Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pre pokoru Tvoje služobnice a Matky Cirkvi Márie, upevňuj v nás lásku, poslušnosť a úctu k nášmu papežovi Levovi a všetkým našim biskupom.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, na rodovanie bolestnej Panny Márie, našej nebeskej Matky a Patronky, udeli nášmu ľudu pokoj a daruj mu spásu.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pre bolestejšovej Matky, stojace pod krížom, pozdvihni myseľ trpiacich a posuni ich srdcia nádejou.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, pod ochranou sedembolestnej, zachovaj v slovenskom národe dedičstvo otcov Cyrila a Metoda.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, na príhovor bolestnej Matky zachovaj našu farnosť vo viere a láske.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby.
1: Bože, vyslyš naše prosby za blahorečenie Tvojho služobníka biskupa Jána, aby príklad jeho svätého života bol pre nás pozbudením na ceste k svetosti.
0: Pozri na bolestnú Matku Máriu a vyslyš naše prosby. Bože Otče, Ty si viedol náš ľud osobitnej úcte voči bolestnej Panne. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme vytrvali na ceste života, ktorá vedie cez kríž do slávy. Skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám

Naozaj si svätý Pane a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, zdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou Božou Rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Martinom, so svätou Ritou, s blahoslavenou sestrou Zdenkou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si shromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých, bratov a sestry všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojím.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Ani nie som hoden, aby si vošiel v strechu.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, s oddanou vierou sme prijali sviatosť večnej spásy a s úctou si prijali

0: Ký Oče, zbierame úrodu našich predkov, ďakujeme Ti za jednosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, kni nás všetkým duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života. Amen. Bratia, sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, nech nás možno nesie len jediná myšlienka, ktorú povedal pán diakon v kázni, že Panna Mária nás skutočne chce sprevádzať na tej našej ceste. Je dobré, keď ju máme vyobrazenú na maľbách, na sochách, na obrázkoch, ale je o to dôležitejšie, keď si uvedomujeme, že ona je blízko nás. Ako tá, ktorá cestu krížovú už prešla a pomáha nám, aby sme i my možno v tých ťažkostiach, starostiach, ale i v radostiach kráčali verne za Ježišom. Ale i my sami si buďme pozbudením na ceste viery a po mojej pravici vy tu v bazilike vidíte, že Adamko, ktorý má 5 rokov a ministruje, a tu je zasa Teo, ktorý má 4 roky a ministruje, a vidíme, že vek nerozhoduje v tom, keď chceme slúžiť Pánovi, keď chceme byť plní horlivosti za Pána. Takže nech aj títo dvaja chlapci tu pri službe ministranskej sú pre nás pozbudením v tom, že chceme naozaj verne kráčať za Ježišom. Tak ako Božia Matka, Panna Mária, v radostiach i starostiach Ježiša nikdy neopustila. Príjmite Božie požehnanie. Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Boh, ktorý sa narodil

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Peter Kalis, farský vikár. Kázal Pavol Vilček, diakon. Na organe hral Peter Just. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavený Don Titus Zeman, oroduj za...

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Bolo 19 hodín.
2: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
3: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božiu pomoc pre starku Annu z Chlebníc, za pokoj v rodine medzi súrodencami, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Homolovú a Suchytrovú.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi

0: ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z metropoly východu. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Mária, Panna Bolesná, patrónka nášho Slovenska.
1: Ty poznáš všetky úzkosti, buď s nami v žiali v radosti. Ty nesieš všetkým útechu a chrániš verných od hriechu. Voláme k Tebe v každý čas, u Syna svojho pros za nás. S dôverou k Tebe ideme, k srdcu sa Tvojmu vinieme. Drž si nás, Matka láskava, zahynúť nedaj v záplavách. Buď nám vždy mocnou ochranou pred zlobou hriechu blúdnych snov. Ty, čo si stála v ohni rán, pod krížom, keď Pán umieral. Vieru nám chráň vždy v istote, pomáhaj malým v čistote, v Kristovi, aby žiarila, mláď naša verná premila. Si Matka Cirkvi preslávna, pozri, jak túžia kresťania, jednotu cirkvi obnoviť, spoj všetkých v jedno v Kristovi. Ježišu, Synu vznešenej, Márie, Panny bolestnej, buď sláva Tebe, Otcovi, aj Duchu Tešiteľovi. Amen.
0: Kristus je náš pokoj, On nás skrze kríž zmieril s Bohom. Zaradoval som sa, keď mi povedali,
1: pôjdeme do domu Pánovho. Naše nohy už stoja v Tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je vystavaný ako mesto, spojené v jeden celok. Tam prichádzajú kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo. Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho. Pre Jeruzalem proste o pokoj, nech sú bezpeční, čo ťa milujú. Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch. Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť pokoj s tebou. Kvôli domu Pána nášho Boha budem prosiť o šťastie pre teba. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kristus je náš pokoj, On nás skrze kríž zmieril s Bohom.
0: Priblížme sa k mestu živého Boha a k Ježišovi prostredníkovi novej zmluvy. Ak Pán nestavia dom,
1: márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia. Zbytočne vstávate pred svítaním a líhate si neskoro v noci.

0: spánok. Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia. Jeho odmenou je plod lona. Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet. Blažený muž, ktorý si nimi túlec naplnil, neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Priblížme sa k mestu živého Boha a Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy.
1: V Kristovi máme vykúpenie skrze jeho krv. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
0: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätý a nepoškvrnený v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi. Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom presadzal uskutočniť v plnosti času, zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. V Kristovi máme vykúpenie skrze jeho krv.
2: Čítanie z listu Galaťanom. Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha svojho syna a on volá: Abba, Otče. A tak už nie si otrok, ale syn. A keď syn, tak skrze Boha aj dedič.
1: Stála svätá Mária, kráľovná neba a pani svätá pri Pánovom kríži.
0: Stála svätá Mária, kráľovná neba a pani svätá pri Pánovom kríži.
1: Šťastná je, veď bez smrti získala palmu mučeníctva.
0: Pri Pánovom kríži.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Stála svätá Mária, kráľovná neba a pani svätá pri Pánovom kríži.
1: Keď Ježiš videl stáť pri kríži matku a učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa tvoja matka. Velebí.
0: Moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja, ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú, mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Keď je

0: krátka.
1: Z celého srdca chváľme všemohúceho Boha Otca, lebo z jeho vôle oslavujú Pannu Máriu, matku jeho syna, všetky pokolenia a pokorne ho prosme, nech oroduje za nás sedem bolestná.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
2: Bože, Ty konáš vo svete veľké veci. Poníženú Pannu Máriu si ustanovil za matku cirkvi. Daj nech ju blahoslavia všetky pokolenia.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
2: Ty si nám dal Pannu Máriu za matku a patrónku. Na jej orodovanie udeľ nášmu národu pokoj a spásu.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
2: Ty si posilňoval Pannu Máriu, keď stála pod krížom, a pri vzkriesení svojho syna si ju naplnil radosťou. Uľahči trpiacím a posilni ich nádej.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
2: Ty si Pannu Máriu urobil pozornou voči Tvojmu slovu a svojou vernou služobnicou. Na jej príhovor urob z našich biskupov a kňazov verných služobníkov Tvojho syna a správcov jeho tajomstiev.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
2: Ty si dal Panne Márii plnosť milosti. Daruj nám vytrvalosť vo viere a láske.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
2: Ty si bolestnú Pannu korunoval za kráľovnú neba. Daj, nech sa naši zosnulí na veky radujú so všetkými svätými v Tvojom kráľovstve.
0: Nech oroduje za nás sedem bolestná.
1: Pokračujme modlitbe s prosbou o príchod Božieho kráľovstva.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť

0: nás zlého.
1: Všemohúci Bože, Ty si dal pre bolesnej Matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Prosíme ťa, daj, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní. Lebo on je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
2: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Vešpery sa modlili veriaci z metropoly východu. Z Rádia Lumen vám prajeme požehnaný večer.

účastníci národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Ríma dnes ráno slávili svätú omšu v bazilike svätého Petra pri oltári katedry. Predsedal jej ordinár Pavol Šajgalík. Púť sa začala v pondelok odchodom z Bratislavy, včera pokračovala v Asízi a skončí sa vo štvrtok 17. septembra odchodom z Ríma. Zajtra sa pútnici zúčastnia na generálnej audiencii. Ukážme Ježiša mnohým dnešným mladým ľuďom na púšti sveta, povedal v homílii v Južnej Koreji kardinál Ferrell. Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici dnes večer pri príležitosti slávnosti patronky Slovenska pripravilo koncert duchovnej hudby v bazilike Svätej Praxedy v Ríme s názvom Proglas. V priestoroch ambasády bola otvorená výstava k jubilejnému františkánskemu roku. Pri príležitosti dnešnej slávnosti prinášame archívnu nahrávku príhovor kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov, ktorého štvrté výročie smrti sme si pripomenuli pred mesiacom. Na dnes pripadá aj výročie jeho biskupskej vysviacky. V utorok 15. septembra, v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová.

0: Vatikán, Južná Kórea. Svetou omšou v deň sviatku povýšenia Svätého kríža otvoril včera prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život v meste Incheon v Južnej Kórei štvordňové medzinárodné stretnutie, ktoré pripravuje Svetové dni mládeže 2027 v Soule. Začíname púť, ktorá nás dovedie až do augusta budúceho roka, povedal kardinál. Mnohí mladí ľudia sú uštepnutí ohnivými hadmi hriechu, smútku, depresie a neviery. Ani pre nich nespočíva spása v ľudských stratégiách, v materiálnych dobrách, ani v nových technológiách, ale v tom, že pozdvihnú zrak a príjmu od Boha odpustenie, lásku a život. To sú slová kardinála Kevina Ferela z kázne počas Svätej omše pri príležitosti otvorenia medzinárodného stretnutia na prípravu budúcoročných Svetových dní mládeže. Podujatie, ktoré prebieha v spomínanom meste do 17. septembra, organizuje miestny organizačný výbor Svetových dní mládeže v Soule v spolupráci s Vatikánskym dikastériom pre laikov, rodinu a život, ktoré je zodpovedné za organizáciu SDM. Kardinál sa v homílii zameral na prvé čítanie z liturgie Sviatku povýšenia Svätého kríža, ktoré rozpráva príbeh o ohnivých hadoch, ktoré hrízli izraelský ľud počas ťažkej skúšky na púšti. Je to situácia, ktorá sa nelíši od tej, ktorú zažívajú aj dnes mnohí mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú na púšti života a prechádzajú ťažkými chvíľami skúšok, stratenosti, vzbury a prázdnoty. V tomto úryvku zo Starého zákona Pán zachraňuje svoj ľud tým, že navrhne Mojžišovi, aby zavesil hada na žrť. Každý, kto bol hadmi uštipnutý a upral pohľad na hada na Mojžišovej žrdi, prežil. Príbeh, ktorý ako zdôrazňuje druhé čítanie z Pánovho evanjelia, predznamenáva povýšenie Krista na kríži pre spásu všetkých ľudí. Kardinál Ferel pripomenul, že práve kríž je symbolom, ktorý charakterizuje všetky svetové dni mládeže a zdôraznil, že podujatie v Soule v roku 2027 bude práve príležitosťou pozdvihnúť ho proti ťažkostiam, ktoré sužujú mladých ľudí. Aj my teda pozdvihnime ukrižovaného Ježiša, aby mnohí mladí ľudia uverili v neho a mali večný život. Všetko, čo budeme robiť počas svetových dní mládeže, bude slúžiť práve tomuto cieľu. A urobíme to bez strachu, bez hanby a bez kompromisov. Nemôžeme sa hanbiť za Ježiša, nemôžeme sa hanbiť za kríž. Teraz sa nám už prihovorí kardinál Tomko v archívnej nahrávke slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Matka Ježiša Krista, Mária z Nazaretu, sa spomína v štyroch evanjeliách a v prameňoch apoštolskej tradície a priťahuje tak vedeckých, biblických, ako aj umeleckých bádateľov. Je to postava, ktorá budí obdiv, inšpiruje náboženskú úctu a vedie k modlitbe a k básnickej, maliarskej a hudobnej tvorbe. Dávame jej rôzne názvy a tituly, pod ktorými ju uctievame. Najčastejšie sú to Panna nepoškvrnená, Bohorodička, Božia Matka, na nebo vzatá, Kráľovná neba, ale aj Bolestná Matka a v našej slovenskej obmene Sedembolestná Panna Mária. Loretánske litánie obsahujú dlhý zoznam jej titulov, ktoré svedčia o jej bohatej a hlbokej osobnosti. Nie je div, že mnohé národy si ju Máriu vyvolili za svoju patrónku pod niektorým z názvov blízkym ich cíteniu alebo udalosti spojenej s jej úctou. Naši severní poľskí susedia majú svoju čarnú Madonu z Čenstochovej s ranou na počernej tvári. Maďari si uctievajú Magna Regina Hungarorum. Zo Slovenska sa kedysi hodne putovalo do Mariacelu v Rakúsku a dnes sú obľúbené viaceré pútnické miesta, najmä Šaštín a Levoča. V Taliansku sa putuje k pani Márii do Loreta, do Pompeji. Vo Francúzsku je to Lurdská Panna Mária, v Portugalsku zas Fatimská Panna. V Chorvátsku je už hodne známe pútnické miesto Medžugorje. V Argentíne je to Luchán a rad ešte pokračuje. Aj názvy a tituly Panny Márie sa menia, ako aj okolnosti, ktoré podporili vznik a rozvinutie mariánskej úcty na tých miestach. Nám, Slovákom, je Mária zda najbližšia ako sedembolestná, lebo pod tým názvom si ju uctievame ako patrónku slovenského národa. Po celom Slovensku sa v kostoloch a na púťach spieva veľmi známa pieseň Sedembolestná Panna Mária, tebe Slovenska spieva krajina. K nej sa naši veriaci obracajú aj v osobných modlitbách, najmä v ťažkých životných chvíľach. Úctu k Panne Márii nachádzame v dejinných pamiatkach nášho národa už v dávnych storočiach. Dosť často sa objavuje aj názov a titul Sedembolestnej Matky Božej. A náš národ zažil to utrpenie a bolesti práve dosť. Spomeňme len rozvrat prvých štátnych útvarov v 9. a 10. storočí. Tatársky vpád roku 1241, keď naši predkovia s rodinami utekali do lesov, kam sa pojazdné hordy neodvážili, a brali si so sebou mariánske obrázky alebo sošky bolestnej matky. V 15. storočí počas husitských nájazdov si rodiny uchovávali reliéfy bolestnej Panny Márie, ktoré sa vyrábali z pálenej hliny na príkaz kráľa Mateja Korvína. Keď už hrozí vpád Turkov, ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz, ktorý spravoval takmer celé Slovensko, doslovne spomína v pastierskom liste roku 1470 dávny dejinný zvyk, že naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali o pomoc k bolestnej Panne Márii. Prosili ju a ona ich vypočula. Vyzýva ich arcibiskup, aby sa jej zasvetili v nebezpečenstve. Jeho nástupca, arcibiskup Juraj Selepčeni, pred rozhodnou bitkou s Turkami pri Viedni roku 1683 rozdal vojakom medailóniky s obrazom bolestnej matky, aby vzývali jej pomoc. Aj stará ľudová pieseň z tureckých vojen pri Trenčianskej bráne je prosbou slovenských junákov o ochranu Panny Márie pred ich odchodom do boja. Bože nám pomáhaj, Panna Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. Tradícia úcty k bolestnej matke sa takto tiahne celými našimi dejinami, ako o tom svedčia gotické a barokové sochy, oltáre, kalvárie, modlitebné bratstva, do 250 kostolov a kaplniek zasvetených sedembolestnej po celom Slovensku. Zvláštnu kapitolu by si zasluhovali najvyšší pastieri cirkvi, pápeži, ktorí postupne udeľovali úcte k sedembolestnej duchovné výsady. Boli to Benedikt XIII, 1724 až 1730, Pius IX, Pius XI, ktorý v roku 1927 osobitným dekrétom potvrdil za patronku Slovenska. Pavol VI udelil v roku 1964 pútnickému chrámu v Šaštíne titul Baziliky Minor a o dva roky vyhlásil sedembolestnú za hlavnú patronku Slovenska. Na teraz história vrcholí návštevou pápeža Jána Pavla II., ktorý tam 1. júla 1995 korunoval sochu sedembolestnej a predniesol po slovensky pamätnú homíliu. Naši krajania, ktorí sa vysťahovali do iných krajín, si zachovali vieru a úctu k sedembolestnej patronke Slovenska. V Spojených štátoch severoamerických jej slovenskí františkáni zasvetili kláštor a pútnické miesto vo Valparaiso. Okrem viacerých obrazov a svoch, sedembolestnej je zasvetená aj slovenská kaplnka v Národnej svätyni vo Washingtone. Na nádvorí Nazareckej baziliky zvestovania vo Svätej zemi sa od roku 1970 nachádza pekná mozaika patronky Slovenska. Slovenskí misionári šírili úctu k sedembolestnej v iných krajinách. Otec Juraj Vojenčiak postavil kaplnku sedembolestnej na ostrove Flores pri Indonézii. A slovenskí saleziáni sa postarali o postavenie kostola zasveteného v japonskom meste Usa. Takú slávnu históriu nepozná takmer nejaký iný sviatok. Ten sa už tradične viaže na dátum 15. septembra. Vytvorila sa tak zviazanosť, ktorá je dôležitá ako duchovná a pastoračná hodnota a je dokonca zaknihovaná aj v medzinárodne platnej zmluve. Úcta k sedembolestnej patronke Slovenska má svoju tradíciu a je stále aktuálna. Aj terajší jubilejný rok nám to pripomína. Je aktuálna, lebo nás upozorňuje, že aj v terajších ťažkostiach Slovensko má svoju patronku, ochrankyňu a pomocníčku. My jej ochranu stále potrebujeme. Dovolte mi osobnú spomienku na prvú audienciu u dnes už svätého Jána Pavla II. Po mojom menovaní za biskupa, keď bolo treba určiť deň biskupskej vysviacky. On s polou úsmevom vybral ako samozrejmý deň 15. septembra Sviatok sedembolestnej patronky Slovenska. Veľký pápež, náš priateľ a dnes svätý, nás pri svojej návšteve v Šaštíne v roku 1995 vyzval, aby sme tak ako evangelista Ján prijali bolestnú pannu k sebe, do vlastného domu a prehlásil, že tu je dom, doslova toto, dom, v ktorom býva panna Mária, matka Slovákov, a v tomto dome sa všetci cítia ako v matkinom dome. K tomu ešte pridal dôležitú výzvu. Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Také prianie mohol vysloviť iba náš veľký priateľ a slovanský pápež. Od neho sa môžeme učiť vážiť si svoje duchovné a kultúrne hodnoty.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen pozdravujeme všetkých, ktorí už očakávajú rozprávku na dobrú noc. Dnešný príbeh má názov Ako chcel myšiačik vrhať guľou. Prečíta nám ho Ján Jamrich. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

ako chcel myšiačik vrhať guľou. Myšia mamička sa vrátila z nákupu a povedala: Dečúrence, je krásny deň, choďte sa von hrať. Myšky vybehli z diery a zábavkám nebolo konca kraja. Hrali sa na chytačku, na slepú babu, na škatule, kolo mlínské, za štyri rímské. A najmenšia myška zrazu zapišťala: Jej, koľko guliek! Na trávniku v jamke bolo naozaj guliek ani maku. Niekto si ich tam asi zabudol. Moje sú, skríkol myšiačik a hnal sa k jamke. Ja som ich našla, zapišťala najmenšia myška. Ani sa ich nedotkni, lebo to povie mame. Žalo baba žaluje, posmieval sa jej myšiačik. Najmenšiu myšku to zamrzelo a povedala: Keby ste chceli, môžeme hrať v gulky všetci. Pretože všetci chceli, hneď sa pustili do hry. To vám bolo napínavé. Zrazu niečo vo vzduchu zasvišťalo, bác, a medzi myšky s veľkým buchotom spadla obrovská guľa. Myšky sa hrozitánsky naľakali a trielili k diere, kde vznikla veľká panika. Lebo každá myška chcela byť prvá a čo najskôr v bezpečí. Čo to bolo? Spýtala sa najmenšia myška, ktorá od strachu drkotala zúbkami. Ale nikto nič nevedel. Ja to zistím, povedal myšiačik. Nikam nechoď! Poď nazad! Skríkla najmenšia myška a chytila ho za chvostík. Pozma, lupania, chcem sa len pozrieť. Nedal sa myšiačik a podišiel na okraj diery. Ostatné myšky hneď zvedavo za ním, aby o nič neprišli. Tá veľká guľatá vec ležala v tráve a nehýbala sa. Niečo také guľaté som ešte nevidel. Asi to bude guľa, mudroval myšiačik. Ale aká guľa? Spýtala sa najmenšia myška, ktorá sa tiež odvážila na okraj diery. Guľatý je napríklad oštiepok, povedal myšiačik. Keď sa povie oštiepok, prestane byť každá myška bojazlivá a opatrná. Pre oštiepok vlezie myš aj do pasce. Myšky sa vyhrnuli z diery a bežali k guli. Kdeže nebol to oštiepok, na akých mysleli? Keď doň zahryzli, skoro sa im pod zubami zaiskrilo. Ako keď sa kresne o kamienok. To je akýsi tvrdý oštiepok.

Povedal myšiačik, istotne v tom bude dajaká záhada. Záhada je slovo tajomné a pre myšky priam hrôzostrašné. Keď sa totiž záhade ocekne hlava a chvostík, čo zostane? No preca had. Toho sa všetky myši boja, lebo je to myši nepriateľ. Had syčí, hltá myši. Zrazu vo vzduchu znovu niečo zasvišťalo a do trávy zase spadla gulatá záhada. Myšky blesku rýchlo zmizli v diere a v ten deň sa už vôbec neodvážili vystrčiť z nej hlavu. V noci sa im potom snívalo, že v guli je skrútený had, ktorý syčí a číha na myši. Joj, hrozné, pomyslieť si na to. Na druhý deň sa však záhada guľatej veci vysvetlila. Myšky dlho spali, keď ich prebudil veľký huk. Vykukli von a uvideli dookola kopu ľudí. Niektorí bežali a naháňali sa, druhí vysoko vyskakovali a iní zasa hádzali rozličné predmety. A ľudia kričali, do toho, do toho! A niekoľko ľudí hádzalo práve tou veľkou záhadnou guľou. Ha, ha, ha, ha, už to viem, už to mám, povedal myšiačik. Čo vieš? No povedz už, spýtala sa najmenšia myška, ktorá ešte stále nič nevedela. Že bývame na športovom ihrisku. Včera bol tréning a dnes sú ľahko atletické preteky. Aj, pozor, ukry sa, zasa letí tá hadia gula. Vykríkla jedna myška a v zápätí boli všetky myšky v diere. Iba myšiačik neušiel a volal. Nebojte sa, to nie je nejaká hadia guľa. Jednoducho sa preteká vo vrhu guľou. A bolo to naozaj tak. Myšky sa na preteky pozerali potom celé popoludnie a všetko ich veľmi zaujímalo. Videli, ako sa hádže oštepom, ako sa beží štafeta, ako sa skáče skok do diaľky a ešte iné atletické disciplíny. Ak sa niekomu niečo obzvlášť dobre podarilo, ľudia kričali a veľmi tlieskali. Výborne! A víťazi potom za každým vystúpili na schodíky, dajaký pán im podal ruku a zavesil im na krk medailu. Potom hrala hudba a ľudia zasa veľmi tlieskali. Musí to byť krásny pocit, dostať medailu? Vzdychla si najmenšia myška a myšiačik veľmi zatúžil stať sa atletickým víťazom. Keď zasa priletela guľa, myšiačik sa k nej rozbehol a vykríkol. Teraz ja! Chytil guľu a chcel ju zdvihnúť. Bola taká ťažká, že mu vyliezali oči z jamúok, napínal svaly, až mu praskol švík na kožúšku, ale guľou nie a nie pohnúť. Ale ťažká je veru. Bodaj by aj, veď myšiačik je na guľu naozaj veľmi, veľmi maličký, milé deti. Veru, ťažká je tá guľa, fučí pri nej okom gúľa. Ty si, myšiak, ešte malý, preto sme ti guľky dali.

0: Manželia Jarmila a Marián Dudovci z Čimhovej sú spolu 30 rokov a majú 9 detí. Ich spoločný život priniesol krásne i náročné chvíle, najmä po dopravnej nehode, keď Mariánov život visel na vlásku.
1: Ja si nepamätám, čo sa so mnou dialo, lebo však som bol nadopovaný liekmi, alebo som bol v tom spánku umelom. Len v jednu chvíľku tak ma niekto štuchol, že ešte mám s tebou plán, ty ešte neodídeš.
0: O Božom milosrdenstve, nádeji a sile odpustenia porozprávajú dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.

Jarmila a Marián Dudovci z Čimhovej oslávili tento rok v lete 30. výročie manželstva. Vychovali 9 detí, sú už aj starými rodičmi a prežili veľmi ťažké obdobie po dopravnej nehode, kedy život pána Mariána visel na vlásku. V tom čase sa za ňo modlila celá rodina, známi, ale aj úplne cudzí ľudia. Kľúčovým bodom v celom ich príbehu je hodina Božieho milosrdenstva, no takisto sila odpustenia a empatie. Mladý muž, ktorý nehodu spôsobil, dostal mikrospánok. Od začiatku vyjadroval ľútosť nad celou udalosťou a túžbu pomôcť napraviť, čo neúmyselne zavinil. Dudovcom kúpil aj veľký obraz Božieho milosrdenstva, ktorý im daroval 2 roky po nehode po súdnom pojednávaní. O osud tejto viacdetnej rodiny z Čimhovej sa zaujímali aj rodičia mladíka a takisto podávali pomocnú ruku, kde mohli. Sú to vzácni a starostliví ľudia, hovorí o nich pani Jarmila, ktorá nikdy nepocítila k mladému mužovi hnev. Dodnes sa za ňo modlí a nosí ho v srdci ako syna. Jarmila a Marián Dudovci boli od malička vedení k viere a túžili po veľkej rodine. Všetky deti prijali s láskou ako Boží dar. Boha dali vo svojom živote na prvé miesto. Jemu zverujú v modlitbách svoje deti, prosia ho o pomoc v ťažkých situáciách a ďakujú za prejavené dobrodenia. Už keď sa im narodila 8. dcérka Noemi, mala ťažké zdravotné problémy, hrozila jej smrť. Pokrstil ju kňaz v nemocnici a prijala tu aj sviatosť pomazania chorých. Jej prababka Anna sa vtedy modlila korunku Božieho milosrdenstva s úmyslom, aby si nebeský otec povolal na večnosť ju a dieťa nechal žiť. Jej modlitba bola vypočutá. V čase, kedy pán Marián bojoval v nemocnici o život a lekári mu dávali minimálne šance, chodila pani Jarmila za manželom každý deň. Nosila so sebou relikvie rôznych svätých, potierala mu zranenia olejom svätého Šarbela a ako hovorí, hoci mala len malú ampulku, z oleja neubúdalo. Prelomenie jeho choroby nastalo o 3. hodine ráno, čo Dudovci považujú za dôkaz toho, že Božie milosrdenstvo vládne aj nad temnotou. Ako prízvukujú, to, že na nich Boh vylial svoje milosrdenstvo, im nedáva právo k pýche, namýšľať si, že sú v jeho očiach viac ako ostatní. Jarmila a Marián sú presvedčení, že Boh si nevyberá výnimočných ľudí, ale tých, ktorí sú ochotní a pripravení svedčiť o jeho milosrdnej láske. Svoje svedectvo nám povedia v relácii Vitaj doma rodina, ktorá sa práve začína. Rozhovor doplní hudobný výber Jakuba Akurátneho. Technicky spolupracuje Peter Reguli. Za všetkých vám nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková.

0: Mojimi hostiami budú dnes manželia Jarmila a Marian Dudovci z Čimhovej na Orave a veľmi ma zaujal ich príbeh. Najprv to, že sú rodičmi 9 detí aj v tejto súčasnej dobe a včera mali 30. výročie svadby. Začneme tým, ako ste sa spoznali.
1: Tak my sme sa poznali už skoro od detstva, lebo sme vlastne z jednej dediny. Ja som ho tak vnímala, že existuje zo školy a tak. A v podstate on tak aj za mnou trošku chodil, ale ja som akože nemala záujem. A potom vlastne som bola na takej duchovnej obnove dievčat vo Vrycku. No a tam vlastne bola taká otázka, že či sme povolaní pre manželstvo alebo do zasveteného života. No a ja som tam dostala takú odpoveď, že pre manželstvo. Tak potom som vlastne rozmýšľala, som sa tak modlila, že vlastne ale kto, že ja tu nikoho takého nepoznal, lebo tí chlapci sú takí, aj nadávajú. A proste všetky tie veci, ktoré sa mi nepáčili, poznala som iba takých chlapcov, teda väčšinu. Tak som sa tak modlila, že kto by to tak mohol byť. Akože mala som ešte čas, nemusela som to hneď vedieť a si pamätám, že ako som sa vracala vlastne z tej duchovnej obnovy, u nás vo dvore bol nejaký chlapec, krásnu žltičku opálený a s môjim bratom tam kopali si do lopty. A ja som vtedy tak pocítila, že to je on. A to bola taká odpoveď. Ale vtedy ešte, ako sme nezačali spolu, len vtedy ako keby som mala to také znamenie, že vlastne, že on je ten, pre ktorého som ako keby určená, alebo tak. Dobre, ja som sa aj modlila za budúceho manžela, akože dlhé roky.
0: Vy ste si kedy Jarmilku všimli prvýkrát?
2: No tak viete, ja som sa tiež modlil za dobré dievča, aby sme mali spolu veľa detí. To bolo pre mňa také, že som si to asi vymodlil a aj dobré dievča, ale manželku som si tak všímal, ako hovorí, že proste sme chodili, sme sa stretávali, chodili sme ako mladí ku krížu modliť sa a zaujalo ma to, že hrávala na gitare. No a že proste som sa dal aj do toho spev okolo kvôli nej, že chodil som pomáhať im spievať, či do kostola, či k tomu krížu. Tak vtedy tam sme sa tak spoznali, no a už potom to tak zostalo, že sme sa kamarátili.
1: Tak a ešte zaujímavé bolo to, že vlastne my sme boli taká partia mladých, ktorí sme sa chodili k tomu krížu modliť a potom tí chlapci sa priznali, že oni vlastne nechodili ani tak, že by sa chceli modliť ako my dievčatá, sme sa tam chodili naozaj, že modliť a potom sme chodili plávať ešte na takú rieku Oravicu. No ale že tí chlapci sa priznali, že oni tam chodili kvôli nám, dievčatám, lebo sme sa im páčili, takže tak, že to bol tiež taký zámer. No, nie náš, ale Boží zámer, že vlastne priláka tých chlapcov aj takýmto spôsobom možno k modlitbe.
0: A je z toho obdobia nejaká pieseň, ktorú keď počujete, tak vám tak zarezonuje v mysli a vrátia sa tie spomienky na tie chvíle chodenia napríklad k tomu krížu?
2: Bola taká najkrajšia pieseň, ktorú sme všetci tak spoločne spievali, bola Cestou s nami. To bola taká pre mňa úžasná, že sme chodili spolu stále a že sme ju spievali jej. Taká spoločná pieseň všetkých celej partii bola taká najkrajšia.
1: A ešte toto, kto poradí, kde sú tak dobrí chalani, kto poradí, kde sú tak dobrí chalani. Hľadám chlapcov, ktorí majú srdcia mužov, ktorí svoje presvedčenia vedia brániť. Už si nespomínam presne na tú melódiu. A potom tam bolo, že kto poradí, kde sú tak dobré dievčatá. A potom, kto poradí, kde mám tak dobrú partu nájsť a tak ďalej.
0: Tak ste mali takú svoju hymnu vlastne, takú mládežnícku.
2: Áno, tak chalani a s dievčatmi, tí, čo vedeli hrať na gitare, tak tí to vedeli tak vždycky niečo naskladať, také úžasné, no, že pre tých mladých to nás bolo super, no, však tedy mobily neboli.
1: Tešili sme sa, že zasa vytvoríme nejaké spoločenstvo, ale nebolo to také, že oficiálne spoločenstvo, to len, že sme sa tešili na tú spoločnosť a na tie piesne, na tie modlitby.
0: 17. augusta 1996 ste mali svadbu. Aký bol ten deň?
1: No, pršalo. Vtedy mi niekto povedal, že koľko kvapiek padne, že toľko budem mať slz po svadbe vypustím teda. Tak som bola z toho trošku taká sklamaná, ale som si povedala, toto asi nebude pravda, lebo to sú asi len nejaké také reči. Bolo to úžasné, že sme si tak sľúbili pred oltárom, pred krížom a ešte sme tam mali takú pikošku, že ten kríž sa nám stratil, na ktorý sme mali prisahať. Tak my sme už boli pred oltárom a proste kríž nikde. Tak potom poslali sme niekoho domov, nejakých družbov, nech nám donesú tie kríže a oni všetky tie kríže tuto pozbierali zo stien a len tak nám ukazovali, že odkrylo sa akože tento kríž, nie, tento, nie. A nakoniec vlastne sme mali misijný kríž, mami na doma mali nie, tak sme prisahali na ten a ten krásny, čo sme si kúpili, taký úplne že nový, tak ten ostal niekde v papieri ešte a potom sa našiel. Tak sme prisahali na ten. Tak dali sme si ho, ale že vlastne pred tým oltárom sme prisahali na ten kríž, ktorý už nebol taký krásny. Tam boli proste také už rôzne čas, čo zanechal stopy na ňom.
2: Ale máme ho tu dnes.
1: Máme ho, áno.
0: Vy ste mali aj Jana Pavla II. Tak blízko však?
2: O 17. augusta vlastne vtedy na Babiej hore sa vtedy strašne veľa zúčastnilo putníkov a vtedy Myslím, že tam vrtuľníkom bol dovezený pápež Jan Pavol II, svätý otec Jan Pavol II, áno. A je tam teraz pamätná tabuľa vlastne s tým dátumom aj s tým rokom, takže 30. výročie je od návštevy ako Jana Pavla II. Na Papiej hore. A vtedy vlastne kňaz, ktorý nás pripravoval na sobáš, vtedy zúčastnil na tej svätej omši, takže my sme mali také prekvapenie pri oltári, že prišli úplne neznámi kňazi nás sobášiť. Jedného sme poznali, že z Vitanovej, pána farára Vladka Vojtašáka, ten nás sobášil, hlavný celebrant, a druhý bol Poliak s turistami. To znamená, že na konci svätej omše nás obidvaja požehnali a povedali nám, že budeme mať veľa detí. Obidvaja, že kvôli tomu, že sme mali dvoch kňazov, no, na svätej omši.
1: Ale ten Jan Pavol II, on bol pri mne akože taký veľký svetec, ako ja som so svojou babkou nebohol. Ona ma akože brala do Talianska, do Vatikánu, na všetky tie púte, kde bol vlastne ten Jan Pavol II. On nám stále sa tým mladým tak prihovaral, nebojte sa, nebojte sa, a pozýval nás akože do toho života s Bohom, a to bolo také krásne. A je takto spojené to vlastne s tým našim životom, a je tá tabuľa, čo tam je vlastne hore, my sme potom tam išli ako svadobnú cestu po svadbe, nie sme si tam urobili taký výstup ku tej tabuli, a máme ešte fotku odvtedy, takú pamiatku na to.

0: Mojimi hostiami sú manželia Jarmila a Marian Dudovci z Čimhovej. Pán Marian prezradil, že keď si teda hľadal dievča, tak chcel také, ktoré bude chcieť mať veľa detí. A to sa podarilo, máte ich 9, ale Jarmilka, ako ste vy boli nastavená?
1: Moje také bolo, že 4. Dve dievčatá, dvoch chlapcov. Pretože aby mali ako keby spoločnosť, lebo že keď sú chlapec a dievčatá, tak to sú takí superi viac menej a každý má iné záujmy. My sme chceli hneď akože po svadbe mať detičky a mená sme vyberali ešte teda, viac menej som ja vyberala, manžel už potom niektoré. Nám maminka ako deťom čitávala Bibliu. To bol pre nás taký zaujímavý príbeh veľmi. A ja si pamätám, že hoci kto aj zaspal vlastne pri tom a potom sme si ráno rozprávali, že ako to skončil ten príbeh a tak, lebo nie každý vydržal byť hore ten čas. Takže vlastne prvú dceru sme mali Rachel, no bola taká veľmi plánovaná, chceli zbehu. Potom vlastne bola Lea. Vyšlo nám to dcera, my sme tak podľa tých plodných, neplodných dní, lebo keď sme boli na takých manželských rekolekciách, nám vysvetľoval jeden kňaz, že ako to vlastne funguje, že kedy ako Pán Boh požehná podľa tých plodných dní, ktoré sú najvhodnejšie dní pre chlapcov a pre dievčatá. Dokonca už v tej dobe, čo som bola prekvapená, že ako kňaz o tom to pekne rozprával, tak nám to pekne vyšlo, že dve dievčatka, potom sme mali Samuela a Jakuba. Piate sme dostali gratis, Matúš. Takže to bol taký dar od Boha, Matúš, áno. No a už sme si povedali, že to by celkom stačilo, ale sme boli otvorení ako keby, že koľko Pán Boh požehná, toľko bude, že snažili sme sa podľa tých plodných, neplodných dní a tam je ten priestor, aby ako keby Boh ešte nám dal nejaký darček navyše, tak viem, že syn Samuel hovorí, že ešte by sa nám zišlo nejaké dievča, že by sme chceli, lebo že máme troch chlapcov, máme dve dievčatá, ešte poďme si nejaké dievčatko vymodliť. A veľmi chceli, že Máriu. Ona mala byť akože zasvetená Panej Márii a vlastne aj moja babka bola Mária, že sme mali vlastne takých predkov obľúbených s týmto menom a Pana Mária to tiež bola moja taká srdcovka.
2: Presne v tom roku sme vlastne spolu boli prvýkrát v Medjugorji.
1: Áno, Medjugorje. A tam
2: sme zasvetili vlastne sme ju Panej Márii.
1: Áno, modlili sme sa, až mi potom niekto povedal, a nie je to požbažlivé modliť sa nie len za dieťa, ale ešte aj za dievča a už vlastne aj meno malo a ešte bolo len v Božom pláne, ale vlastne my sme sa snažili a nič. Tak potom sme si povedali, tak je to odovzdané, že asi nie je to teraz ako Božia voľa, má to dieťa. Tak sme to už nehali tak a vlastne potom v auguste niekedy som počala vlastne dievčatko a v máji sa narodila. To bolo také milé. No a vlastne zasvetená Panej Márii.
0: A ešte je vlastne v Mariánskom mesiaci, takže áno, pekne.
1: Myslela, že na konci toho mesiaca. A ešte zaujímavé bolo to, že my sme veľmi chceli Máriu a celý čas sme volali, že Mária. A potom prišla dcera, tínedžerka, že Mária, to je aké meno? To ja sa ani nepriznám, že takéto meno chcete vydať. Vymyslíte nejaké iné meno ešte k tomu. A viem, ako to budeme volať to dieťatko? Stále ho voláme Mária a teraz pred porodom akože zmeníme to meno. A ona hovorí, že tak neprilepme nejakú Emu alebo niečo. A potom rýchlo hovorí, mami, veď, tak dajme Miriam, Mária. Že Miriam to je vlastne hebrejský Mária, že to je vlastne ten istý význam. A tiež, keď som bola potom v pôrodnici a pýtali sa na meno, tak hovorím, že Miriam Mária, že na čo dávate také meno, to je to isté. A ja veď práve, že to je to isté, aby ostal vlastne ten pôvodný zámer zasvetená tej Pannej Márii.
0: To bolo šieste a potom teda išli ďalšie tri.
1: Potom bola Esterka, tu sme dostali k Márii gratis ako darček. A potom ešte ďalší darček, to bola Noemi.
2: 5 rokov rozdiel, tam boli rozdieli. Medzi Matúšom a Miriam boli 5
1: rokov. 5 rokov a medzi Noemi a Esterkou 5. No a k nej ďalší darček zadarmo. Majko Polckovi. Takže tak, a už nás bolo 9.
0: Ako na to reagovali vaše rodiny?
1: Niektorí boli takí, že je to nezodpovedné. Aj také otázky padli, že prečo tie plodné, neplodné dni, keď nám to akože nevychádza, že prečo podľa toho, že či by mi nebolo lepšie dať nejakú tabletku a že či si myslím, že Pán Boh by ma za to potrestal. A ja hovorím, že to vôbec s tým nesúvisí. Ja by som nemohla žiť s tým, že vlastne táto antikoncepcia, že ona už dieťatko počaté vlastne zlikviduje, lebo vlastne dostaneš tie svoje dni. A že toto je pre mňa akože nemysliteľné, to vôbec nejde o to, či sa bojím trestu alebo nie, proste to je moje morálne zásady, to by ako v žiadnom prípade, to by cez mňa neprešlo. Tak som si povedala, že pre mňa je ľahšie prijať ďalšie dieťa a tešiť sa z neho a možno aj nejaké tie starosti sú, ale ja to vnímam tak, že vlastne každé dieťa ďalšie, ktoré sme dostali, nám Pán Boh viac požehnal. Na to, že ja som veľa rokov bola na materskej a manžel vlastne sa staral o nás všetky, ako finančne. Nikdy sme nemali takú veľkú núdzu. Keď sme mali menej deti v začiatkoch, keď sme sa zobrali, tak mali sme také obdobie, keď sme domček stávali, boli tam veľké výdavky, kým sa manžel tak nejako uchytil a tak menila viackrát prácu, aby sme dokázali fungovať, ale on je veľmi pracovitý A ja som akože sama nechápala, ale s rastúcim počtom detí dokonca sme si museli aj ďalší domček postaviť, lebo sme sa už do toho malého nezmestili. Vlastne z takej maštálky vzadu, čo sme mali ešte po starých rodičoch, tak oni to prerobili. On so synmi to prerobili, urobili si tam kuchynskú linku, no všetko, čo tam patrí. Takže v podstate aj bývame všetci. A ešte niekto mi povie, že oni to cítia, že ich je veľa, že niektorí nám tak akože vytkli, že to je pre nich nie je dobre, že ich je tak moc a tak. A hovorím, veď, ale nič podstatné im nechýba. Akože možno tak to povie, že tú lásku nevieš tak rovnako rozdiel. Tak veď snažíme sa, robíme, čo môžeme. Možno, že naozaj sa každému nedostáva toľko, koľko by potreboval, ale niekedy, keď majú jedno dieťa, dve, tie sa nedostáva možno. Že naozaj, že podľa svojho najlepšieho svedomia, vedomia, svojich schopností, aké máme a svojho nastavenia, sa snažíme ako tie deti odovzdávať. A ešte tie sa ma spýtal jeden známy, že tak hovoril, že sa bojí budúcnosti a tak. A ja hovorím, že ale že prečo? Že čoho konkrétne ako toho, že či budú finančne zabezpečení, alebo že sa im niečo stane, alebo že čo vlastne ako keby rieši. No on hovorí, a ty sa nebojíš? Vraví, veď ty máš toľko tých detí, veď ty sa musíš bať. A ja hovorím, že nie, veď keď ich každý deň odovzdávam a často preberáme, čo sa deje ako vo svete, na Slovensku, proste ťažké veci sa dejú, aj proste tí deti, ako nám krádnu v úvodzovkách tie partie a všelijaké tie názory, také, že úplne odveci. Tak ja si vždy poviem, že tak hádam, majú nejaký ten morálny základ, akože, ktorý je zakotvený niekde v Bohu a že keď budú robiť nejaké také ťažké rozhodnutie, keď sa budú rozhodovať medzi tým dobrom a zlom, tak sa rozhodnú pre to dobro. Ja stále verím, že keď sú takí odovzdaní, takže Pán Boh je nad tým všetkým a že On to tak nejako riadi, aby to bolo dobre.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Spoločnosť nám robia manželia Jarmila a Marián Dudovci z Čimhovej, rodičia 9 detí. Mne sa na týchto viacdetných rodinách vždy páči tá myšlienka, že človek nikdy nie je sám. Ono to v tej puberte môže byť také mierne stresujúce, keď človek chce byť sám, ale na druhej strane potom, keď je nejaký problém, tak vždy sa má na koho obrátiť. Že vždy je tu niekto, kto mi môže podať pomocnú ruku a poradiť. Aké to je vychovávať tých 9 detí, stavať so synmi dom?
1: No ťažké. Musím sa prispôsobovať vlastne, alebo oni mne. Lebo keď momentálne, keď je to také v obdobie, že máte aj dospelé už deti, už majú svoje rodiny, máte vedľa seba aj tínedžerov, hej, a potom ešte maličké deti. Tri generácie do vás do hlavy hudú, nejaké svoje názory presadzujú. Tak je to ťažké, ale tie staršie dievčatá vlastne išli na vysoké školy do Bratislavy, chlapci zostali doma traja, tak možno som bol taký pre nich vzor, že som stále niečo vymýšľal a niečo sme budovali, niečo sme robili a že chlapci videli na mne, že chceme niečo mať, že niečo urobiť. Venoval som im ten čas a teraz to vidno, že chlapci naozaj sa osamostatnili, stavajú si už po niektorý dom, riešia si svoje bývanie a že sú šikovní, no, že idú svojou cestou. Už sa tak osamostatnili, tak toto je dôležité pre otcov, že naozaj sa tým chlapcom treba v tom správnom čase venovať. Nie prísť domov, sadnúť si, ľahnúť si, nevládzem, ale proste zaťať zuby a ukázať tým deťom alebo tým synom, že treba to prekonať a potom vlastne my sme ako rodičia, ako vzor, hej, že oni sa majú na nás pozerať ako do zrkadla, že proste musia vidieť, že my sa snažíme, že sme ku ním dobrí, tým pádom sa to aj vráca, že aj oni sa snažia byť ku nám dobrí.
2: Treba, ale nestačí len dohovárať tým deťom a rozprávať, čo je správne, čo nie je správne, čo musia. Hoci dohovárame, ale že dôležité je vlastne, že deti nás pozorujú a stávajú sa tým, čo vidia. Naše reči, keď nerobíme to, čo hovoríme, tak sú zbytočné. A oni vlastne nám nastavujú zrkadlo, že my si niektoré veci, že vôbec neuvedomujeme. Napríklad tie staršie deti mi už povedia teraz, že a s takou úctou a láskou nemôžem povedať, že ako výčitku, že čím som im ja v detstve napríklad ubližovala, nechtiac, že sme si sa smiali na niečom alebo tak, a ich sa to dotklo a potom si to niesli celý život. A ja teraz keď túto vec poviem tým malým, tak mňa hneď zastaví napríklad Lea, poviem, mamina, ale pozor na toto. Že napríklad prišli zo škôlky a boli veľmi neposlušní a takí, že sa nevideli zmestiť do kože a ja si pamätám, že som povedala tomu synovi, Majko, a teba v škôlke vymenili, že ty si prišiel nejaký iný. Nie, a ona mi hovorí, maminka, to tomu nehovor. Ty si mi to povedala, keď som bola dieťa. My sme sa na tom zasmieli, nám to prišlo, že to je celkom vtipné, nie? A ona, ja som sa chodila pozerať do zrkadla na seba, že či som nie vymenená, či som to naozaj ja. A že si to tak niesla ako keby celý život. A veľa, veľa je takých vecí, že ty ani ako keby tak nevedomky tým deťom trošku obliž, ale dobré je to, že vlastne tie deti ti to vedia potom povedať. Že na toto si dávaj pozor, že toto by sme my svojim deťom nechceli robiť, hej? Že učíme sa celý život a naozaj, že to zrkadlo, že oni povedia, že dobre, hovoríš toto, ale urobila si to troška inak. A teraz ako to mám ja vidieť, že toto je viera, že tak asi by sme mali aj podľa toho žiť, nie len o tom rozprávať, že lebo tá ako ľudská prirodzenosť, ako hovorím, ona nás tak zrádza, že veľakrát si vybereme niečo pohodlnejšie, ale deti nám hneď ukážu, toto nie je dobre, tak toto nemá byť.
1: Keď si ocko po sebe neupráce, prečo by som si mal ja po sebe upracovať? Keď ocko si neodloží riad po sebe, prečo by som si mal ja? A jednoducho, že poďme sa večer pomodliť. Keď si ocko nekľakne, tak oni sa modliť nebudú. Proste otec má byť ten vzor, ukázať tým deťom naozaj, keď som koľkokrát večer unavený, že idem, kľaknem si k tej posteli a už potom vidím, že aj oni sa prispôsobia. Chcem im ukázať ten význam toho všetkého, že poďakovať za ten deň a aby sme sa dožili toho rána ďalšieho dňa krásneho.
0: Pán Marián, akým otcom chcete byť?
1: No chcel by som byť v prvorade dobrým otcom a chcel by som svojim deťom dať to, čo som ja nikdy nemal. To znamená, že možno, že to vzdelanie ja som také nemal, ale je také vysokoškolské, lebo rodičia na to nemali peniaze, nemali sme na to čas. Moje deti to dostali. Aj tú zručnosť tých chlapci, hej, že proste ja som mal veľmi dobrého otca, mal som ho rád, ale tú zručnosť som od neho nedostal a chcel by som to akože odovzdávať deťom ďalej, no.
0: Ako vy by ste chceli byť maminou, alebo ako chcete byť maminou?
2: Každý ten môj deň je taký v odovzdanosti, robiť ako keby naplno všetky tie veci, ktoré ako keby obnášajú to rodičovstvo, to materstvo. Chcem byť láskavá, milá, tolerantná, ale nie vždycky to ide, pretože tí deti potrebujú mať nejaké tie hranice. A keď narazia na tú hranicu, tak už vtedy som není tá dobrá, láskavá, milá mamka. Musím aj zakázať, musím aj kablík od internetu schovať a proste rodičovské ochrany dávať do počítačov, do mobilov, a to sa veľmi deťom nepáči. Chcela by som byť proste taká, že aby vedeli vždy, že môžu za mnou prísť s akoukoľvek vecou, aj keby neviem, čo strašne zrobili, tak aby vedeli, že som tu a že aj keď nebudem súhlasiť s vecami, ktoré budú robiť, alebo s vecami, ktoré sa im stanú, alebo s nejakými skutočnosťami ťažkými, tak že proste som tu, že sa za nich modlím a že ich môžem vypočuť, aj keď mi povedia, maminka, alebo chodia za mnou, ako dievčatá teda v tom tínedžerskom veku, a rozprávame sa veľmi veľa a niekedy to trvá aj hodinu, aj viac. Ale s tým, že mami, ale ty nič nehovor. Ty len počúvaj, lebo ja nechcem vedieť tvoj názor. Ja ti to len chcem povedať a chcem, aby si to vedela. A je to veľmi ťažké, keď počúvaš veci, ktoré nechceš ani počuť a nechceš, aby tie tvoje deti sa do takýchto situácií dostávali a diali sa im nejaké veci. Ale dobre, počúvam, držím sa, aby som nič nepovedal. Sem tam niečo poviem, ale ma stopnú hneď. Tak potom to už len premodlím, ako keby odovzdávam, že pane, tak keď už ja nemôžem povedať, tak ty niečo povedz, ten Duch Svätý nech tam je a nech pôsobí a nech tie ich kroky nejako smeruje tak, aby išli k spase proste. Tie deti, no ale musia si prejsť tie svoje veci, tie svoje ťažkosti, aby sa naučili, aby pochopili, lebo nemôžeme ich chrániť pred všetkým, lebo ako by boli ako v tej zlatej klietke a potom by vypustili nejaký dravec, by ich tam uchmatol.
0: A vy nemáte len deti, vy už máte aj vnúčatá.
1: Tešíme sa, máme 3 vnúčatka, dcéra najstaršia má 2 detičky, chlapca aj dievčatko a syn Samuel má chlapca. Tento rok plánuje sa ďalšia svadba, 3. v novembri, dcéra Lea. Takže koľko ich ešte bude, pán Boh rozhodne a bude vedieť.

0: Mojimi hostiami sú manželia Jarmila a Marian Dudovci z Čimhovej. My sa stretávame o 3. hodine popoludne, je to hodina Božieho milosrdenstva. A to Božie milosrdenstvo má vo vašom živote veľký význam.
1: No, sprevádza nás celý život, môžem začať od tej našej dcery Noemky, ktorá sa narodila s tým, že hneď po pôrode tam sa nejaké diagnózy objavili. Tehotenstvo som mala krásne, dieťatko bolo zdravé. Sa zdalo, ale mal som nejaké také ťarchu som cítila, alebo nejaký taký pocit, že niečo, neviem. A vlastne pred porodom som dostala požehnanie od nášho kňaza Richarda Jurika, také na pôrod ako pre mamičky tehotné. A potom som sa ešte náhodou dostala k jedným známym, ktorí tiež mali kňaza a znova mi požehnali ako to brúško, aj ten pôrod, aj ten čas vlastne, ktorý mal prísť. No a potom sa Noemka narodila a vlastne dostala otravu krvi, teda sepsu, mala veľmi hustú krv, museli ju riediť, zápal pľúc a užívala nejaké antimikotika, aj dávali. Povedali, že je to veľmi kritické. A nevedeli vlastne, že aké lieky nasadiť, pretože nevedeli, že presne, že aké baktérie vlastne má v sebe. A na výsledky nemohli čakať, pretože to trvá 3 až 5 dní. Tak je len tak, ako naslepo nasadili jedny antibiotika, troj antimikotik, alebo tak nejak. Už ani neviem presne čo. Ale išlo o to, že povedali, že tá noc je taká zlomová. Rozoslali sa prosby o modlitby. Máme takú známu, ktorá má také kontakty na takých modlitebníkov. Taká zlata bola a ešte kňaz ju prišiel pokrstiť do nemocnice. Potom krste v tej nemocnici sa to zlomilo, prežila, modlitby pomohli a potom, keď mala 3 roky, tak nám vlastne v dome pokreslila kríže a paličky zľava správa. Po celom dome. A ja som si myslela, že to je cintorín. A ja hovorím, Noemi, ale to čo si nám potom dome nakreslila? A červenou. A hovorím, maminka, toto musí ostať, lebo Ježiško nás neochrání. A ja hovorím, že čo je to cintorín? Alebo čo? Ona nie, to je ten Ježiško. A ukázala na obraz Božieho milosrdenstva. A tie paličky, to mali byť tie lúče. Ona to ešte tak nevedela trojročná kresliť. Tak my sme to nejako nebrali vážne. My si povedali, je prvé sväté prijímanie, musíme to všetko proste zamaľovať a hotovo, aj keď ona proste nechcela. No a potom o 3 mesiace na to sme viezli deti na Frangeli tábor. A o 15. hodine sme sa začali modliť korunku, ako vždy. A v tom nám do protismeru vošiel niekto a mali sme autonehodu. Ťažkú. Bol tam manžel, ja a 5 detí sme tam mali. Manžel odviezol vrtuľník a tak si nás porozhadovali po nemocniciach všetkých. Manžel bol veľmi vážny na tom. On bojoval o život. Ja som mal nejaký stavec zlomený, dcera takisto a ostatné deti mali len také pomliaždeniny. Majko mal vtedy 1 rok, Noemi mala 3. Im sa nič nestalo. Tam viseli, keď sme boli prevrátení v tom, tej sedačke a že boli také ako chránení. A tá Noemi ešte hovorila maminka, že mňa ten anielik dobre chránil, keď mne sa nič nestalo. Ten mladý muž, ktorý do nás nechtiac narazil, lebo mal mikrospánok, takže on keď sa vrátil domov, doma našiel padnutý obraz Božieho milosrdenstva. Že to bola taká druhá vec, že to Božie milosrdenstvo tam bolo.
0: Vy ste sa vlastne aj modlievali za toho manžela.
1: Veľa ľudí sa modlilo za ňo. Nám aj posielali také správy a vždy večer, keď som sa vrátila vlastne z toho ára, my si to tak večer čítali, ale jeden čas nám už povedali, teda jeden deň, že to už akože je koniec. Zavolala si ma lekárka a začala mi ako vysvetľovať, že sú tu 3 možnosti, že buď prežije, ale nebude to už on, alebo prežije, ale to je veľmi malá šanca, alebo proste neprežije, že by sme už sa mali ako keby s tým zmieriť. Ale ja som dovtedy, ja som ani neplakala, dovtedy ja som stále bola v tom, že bude žiť. No a viem, že tá lekárka sa na mňa pozrela, zobrala si kríž, ukázala mi a povedala, že ja som tiež veriaca, ale že to nebude dobre. Som sa ešte tak spýtala, že čo môžeme viac urobiť, kde ho môžeme previesť, alebo čo by mu pomohlo. Ona, že nič lepšie už mu nemôžu pre ňo nikde urobiť, lebo by prevoz neprežil. A ešte si pamätám, to bol prvýkrát, keď som plakala, lebo mi to ako keby tak došlo, že vlastne, že to je už taká hranica, že taký zlom, že to môže skončiť aj inak, lebo my sme sa modlili stále za to, aby ako prežil a v podstate on už mal na izbe dialýzu, tam vlastne za ňo dýchali prístroje, to bolo celé také zlé a už aj keď som domov prišla, tak sme mali takého 15-ročného syna, ktorý sa na kolenách celý čas modlil pompejskú novenu za to, aby prežil a teraz ja som si povedala, ako mu ja doma poviem, že tie modlitby budú nevyslyšané, že by mohli byť.

0: Tak som povedal taký príbeh, že niekedy ako keby Pán Boh rozhodne iná, že niekedy je pre nás lepšie vlastne odísť, ako ostať. Vtedy sme si povedali, že nejdeme sa modliť za jeho uzdravenie, ale aby sme dokázali prijať Božiu vôľu. A tak sme si trošku poplakali a už sme ten úmysel tak troška zmenili. Nám ľudia nosili relikvie a ja som akože tie relikvie nosila každý deň do nemocnice a naspäť a som ho potierala tým olejom svätého Šarbela na tie miesta, ktoré mal zranené a tak, ale to celý ten čas predtým. A viem, že tú noc som si povedala, že na čo to ja vlastne nosím? Som mala takú kapsičku, som to volala, že relikviár. Tak som si povedala, že ja to už asi nejdem ani nosiť. Ja mu to tu nechám, že keď mi už povedali, že už je tak na tom zle, tak ja som to všetko takto pod chrbát dala a že nech sa deje vôľa Božia. Na druhý deň ráno sme vstali s tým, že sme nevedeli, že čo bude. Tak sme si ešte povedali, že ideme volať. Nie, nejdeme. Poďme sa najprv troška nájsť, lebo potom, ak sa dozvieme zle správy, už nebudeme ísť celý deň, nebudeme vládať. A sme sa tak aj s dcerou, tou staršou, ktorá sa o nás starala, prerušila vysokú školu a pomohla mi teraz s deťmi aj s manželom, aby som ja tam mohla k nemu chodiť. Tak sme si povedali, že musíme jesť, pretože máme tu deti, o ktoré sa treba starať, a aby sme to proste zvládli. Tak sme si trošku tak malinko kávičky zrobili, dali sme si pomalom chlebiku a že ideme volať. A zrazu sme sa dozvedeli takú vec, že o jednej v noci odpojili dialýzu, čo mysleli, že to, ak prežije, že to bude na niekoľko dní. A o tretej ráno začal samostatne dýchať. A to už bol veľký zlom, lebo už postupne vlastne tie prístroje mohli odpájať. A vtedy sme si tak uvedomili, že akú moc má to Božie milosrdenstvo, že vždy hovoríme, že sa máme v hodinu Božieho milosrdenstva modliť. A tá tretia hodina je vlastne najvzdialenejšia hodina od toho Božieho milosrdenstva a že on ešte aj v tom čase má tú moc. Že to je také krásne.
1: Ako si vy spomínate, pán Marian, na to obdobie?
2: Vrátim sa ešte pred tú nehodu. Ako som hovoril, že chcel som byť dobrým vzorom pre svoje deti, nielen v práci, ale aj duchovne, tak dostal som takú radu, že ukáž, nauč deti, aby si pritiahol alebo dostal ich tam, kde chceš, do kostola a tak. Hej, že jeden kňaz mi spomínal, že proste buď vzorom, že ukáž ty. Tak jeden kňaz od nás ma oslovil, či by som nechcel robiť mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania. Tak som to prijal. Bol som na tom kurze v Spišskej diecéze. To bolo, myslím, že roku 2019. A videl som na deťoch, že keď oco je vpredu, že som ich potiahol. No a vrátim sa k tej nehode, keď sa nám to stalo. Ja si všetky tieto veci nepamätám, čo sa so mnou dialo, lebo však som bol nadopovaný liekmi, alebo som bol v tom spánku umelom. Len v jednu chvíľku tak ma niekto štuchol, že ešte mám s tebou plán, ty ešte neodídeš. Tak to ma tak naštartovalo, že musím sa vrátiť. Bol som niekde hlboko ďaleko, videl som veľa zla a videl som aj veľa dobra. No a potom, tým, že sa to naštartovalo, už pomaličky som sa zotavoval, ale nevedel som rozprávať. A chcel som sa akože tiež tú korunku modliť. Stále som sa chcel modliť, ale nedokázal som sa ju modliť. Nevedel som rozprávať, lebo som bol zaintubovaný a tak ďalej, ale proste stále v hlave mi tie zrnká prechádzali. Proste som bol naozaj v prítomnosti toho milosrdenstva a veľmi som akože vďačný, že všetci sa za mňa modlili a bolo to naozaj cítiť.
3: Rádio Lumen, viera, modlitba, život.

0: Počúvate Rádio Lumen. V relácii Vitaj doma rodina sa rozprávame s manželmi Jarmilou a Mariánom Dudovcami z Čimhovej o sile Božieho milosrdenstva a modlitby v ich živote. Vďaka nim dokázali odpustiť človeku, ktorý nechtiac spôsobil autonehodu, na následky ktorej pán Marián takmer zomrel. Hoci mu lekári nedávali veľkú šancu, vyliečil sa. Opäť chodí a pracuje so synmi na rôznych projektoch.
1: Modlitba korunky Božieho milosrdenstva má obrovskú silu. Keď si tak na to všetko spomenieme, že v deň nehody, keď sme sa modlili 15.03, korunku Božieho milosrdenstva sa stala tá nehoda a nie náhodne. Potom vlastne, ako manželka hovorila, že o 3. ráno v noci, hej, že ten presun toho. No a potom vlastne chcem povedať to, že ma navštevovali rodina v nemocnici, čo ani o tom neviem, ale som cítil tú prítomnosť. Cítil som aj prítomnosť kňaza, ktorý chodil ku mne, ktorý sa modlil a nemohol som prijať sviatosti. A vlastne vtedy som sa ja modlil tú korunku, ale inými slovami som sa ju modlil. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Stále som si to opakoval v hlave, aby som dokázal odpustiť. No.
2: Dokázali ste to.
1: Trvalo to dlho, lebo vlastne som bol pod silnými sedatívami. Ja som v nemocnici mal strašne veľké kolísavé nálady alebo proste stavy, že som mal so srdcom problémy, mal som 200 na 100 tlaky vysoké, obrovské, lebo môjim podvedomím som hľadal deti a manželku a nevedel som nájsť. Ale tým, že mi niekto ublížil, podvedomí tá nenávisť gradovala voči tomu, ktorý mi to spôsobil, že kde je ten človek, že neprišiel ma pýtať odpustiť alebo neprišiel sa ospravedlniť. Toto mi vlastne možno na tom zdraví aj škodilo, že tam bola tá nenávisť. Potom tým, že som sa zotavil a pristupovali ku mne kňazi a prijal som sviatosti, náš duchovný otec Milan chodil ku mne domov spovedať ma. To bolo tiež také pekné od neho, že také požehnanie to bolo, no, že som cítil tú silu, že Pán Boh bol pri nás, pri mne, pri celej našej rodine a že nás tom podržal, no, že nenechal ma tam samého alebo manželku samú.
2: Môžem to tak vnímať, že aj toto učí to Božie milosrdenstvo, lebo to odpustenie tých našich hriechov muselo byť tiež obrovské, že muselo si vyžadovať obrovské množstvo lásky, že možno ste ten kúsok tej veľkej Božej lásky zacítili aj vy, keď ste odpustili.
3: Hneď po tej nehode chlapec, ten, ktorý to nás buchol, vyšiel z auta, prišiel a prvé ma objal a povedal, že mu to je strašne ľúto, že aby sme mu to odpustili. A ja som si vtedy pomyslela, že keby to urobil môj syn, veď zaspíš, veď to sa stane. Ja som ani malinkú pochybnosť nemala o tom, že samozrejme, že to ako, ja sa nemám ani dôvod, že hnievať, že to milosrdenstvo je veľké Božie a ak ty odpustíš, tak bude aj tebe odpustené. Ale vtedy som na to nemyslela. Vtedy som myslela len to, že vlastne mi bolo jasné, že to neurobil na schvál. A vnímala som, že mu to je veľmi ľúto. On chodil za mnou, či mi môže zobrať syna, len sa ho báli deti, či mi môže podržať deti a dáko, že pomôcť. Takisto prišiel k nám, keď manžel bol v nemocnici, nákup nám doniesol, potraviny, neviem čo všetko možné, že dáko sa nám chcel zavďačiť, ale ja hovorím, že my sme dňa na deň neprišli o potraviny alebo o veci. Aj ľudia nám tak núkali, že by nám pomohli, niečo oblečenie doniesli a nejaké potraviny. Tak ja viem, že my stále fungujeme, že dokážeme žiť vo, ako keby bez takých milodárov. Že ja som si vážila a cenila každú pomoc, aj ochotu všetkých tých ľudí, že to Božie milosrdenstvo aj tam bolo. A ten chlapec sa chcel stretnúť aj s manželom, chcel ísť za ním aj do nemocnice. Jeho rodičia tiež chodili, stále volali, ako sa máme. Ešte nám dokonca aj na naftu tam prispeli, lebo že chodíme každý deň do tej nemocnice a tak. A ja som ani nechcela od nich, že prečo, že netreba. A ich to strašne mrzelo, akože celú ich rodinu. On veľmi chcel sa stretnúť s manželom, ale ja som tam cítila takéto neodpustenie. A ja som sa veľmi bála, že manžel, keď ešte bol pod tými liekami, on vlastne mal opuch centra emócie, čiže tie emócie tak nezvládal veľmi. Ja som sa bála, že vznikne tam nejaký taký konflikt a že vlastne ten chlapec si odniesie ešte väčšie zranenie, ako keby z toho stretnutia. Tak ja som to tak stále odkladala, že ešte teraz nie je čas, že keď bude čas a tak. A potom už keď bol ten čas, tak už aj manžel chcel sa stretnúť, tak on už asi nemal odvahu. Potom sme sa stretli až po 2 rokoch vlastne po súde. Sme si šli spolu niekam sadnúť a sme si vlastne porozprávali, ako to oni videli, ako sme my, a tak sme si tak ako navzájom. Nie, že odpustili, tak sme si to povedali. Viem, že manžel ešte povedal tomu chlapcovi, že prečo si neprišiel, ja som ťa čakal. A on tak sa cítil veľmi zle, tak sa nevedel ani veľmi pozrieť, čak na teba, on sedel oproti, lebo on chcel. Len v podstate ja som tomu bránila, lebo ja som vnímala, že to nebude ešte dobre. Že to proste musí vyzrieť nejako.
1: Nechcem povedať, že to bola nenávisť, ale človek, keď mesiac leží, ako mesiac som o sebe nevedel, mesiac, keď ležíte a nemôžete sa hýbať, tak si tak poviete, Pane Bože, za čo? Prečo ja? No ale potom Pán Boh, ako som povedal, že ma tak štuchol a povedal, no ale ja som celý čas stál pri tebe. Hej, tak si hovorím, dobre. No, odpúšťať treba, no. Tak musel som sa naozaj dlho som sa musel s tým zmieriť, a že by som dokázal mu odpustiť, že čo spôsobil mne alebo našej rodine nechtiac. Nevedel som to dlho prekonať, no. Ale potom s Božou pomocou aj za zrakom alebo s tým modlením vytrvalým modlitbami milosrdenstva sme to nejako potom prekonali. Mal som aj nejaké terapie, sedenie s kňazmi na kapitule a potom aj s psychologičkou. Už je to všetko vysporiadané, už je to na poriadku.
3: Manžel tým, že sa postavil na nohy, keďže je veľmi pracovitý, tak akože začal pracovať, jeho to teší, robil si nové projekty, čo by mohol aj s tými chlapcami a tak. A pán Boh nám tak požehnával aj finančne, že, no, že sme nemuseli strádať napriek tomu všetkému. A ešte to bolo krásne, že my sme sa tak stretli po niekoľkých rokoch, minulý rok, u sestry tiež tak na terase. Prišla tretia hodina, tak sme si pustili z Rádiom Lumen Korunku Božieho milosrdenstva, tak sme sa ho domodlili a potom vlastne tam bola vyložená sviatosť oltárna, nie? A my sme sa vlastne predtým, pre toho korunku rozprávali vlastne naozaj, že o všetkých tých veciach, ktoré sa nám udiali, aké to je zvláštne, že ako to ten pán Boh riadil a to Božie milosrdenstvo, aj ten obraz, ako nás vlastne sprevádzal počas celého toho. No a potom vlastne, keď kňaz v tom radu ako pozdvihoval, tak zrazu sa zdvihol vietor a to bolo veľmi zvláštne. Ja si pamätám, dcera mala také dlhé vlasy, tá Mária Miriam, a jej takto zdvihlo tie vlasy a zakurčilo to tam listím. A naraz to tak utichlo. A všetci, že to čo bolo? Tichá jesen, september a zrazu narastí takto, že to listí a všetko to tam tak zavírilo, taký teplý ako Vánok prebehol, alebo a nie Vánok, to bol až skoro ako taký malý výchor. A manžel vtedy povedal, že to bol Duch Svätý, že potvrdil všetko to, čo bolo povedané. Niečo v tom zmysle povedal, už si nepamätám presne tie slova a my sme si tak, že áno. A že to bolo ako také potvrdenie, že to, lebo všetky tie udalosti, ktoré sa diali, sú až také neuveriteľné, že ako to takto mohlo pekne ísť, že to človek by povedal, že si to môžeš akurát tak vymyslieť niečo také, že to také neskutočné a že vlastne toto nám to tak ešte krásne potvrdilo.
2: No, máte za sebou 30 rokov manželstva, verím, že ďalších 30 minimálne pred sebou. Máte nejaké plány? Niečo, čo by ste chceli si splniť, nejaké sny?
3: Neviem, ja mám pocit, že mne sa všetky sny splnili. A tým, že vlastne ako keby beriem ten život tak, že žijeme v tej odovzdanosti a každá chvíľka života, každý deň mi prinesie niečo nové a plní mi aj tie sny, o ktorých neviem, že ich mám, lebo zrazu si poviem, áno, toto som chcela vždy, toto je môj sen, že pochopím, že niečo príde krásne do života môjho, alebo aj ťažké, ale vždy vlastne si uvedomím, že áno, toto je ten môj splnený sen, o ktorom som nevedela.
4: A vy, pán Marian, máte nejaké túžby, sny, čo by ste chceli?
1: Čo som si prial v nemocnici na lôžku, sa mi už splnili, som tu s rodinou. To je dôležité, ale také maličké želanie mám, alebo si prajem, aby som každé jedno svoje dieťa odprevadil ku oltáru ja. Aby som sa toho dožil. To znamená, že aby boli zaopatrení. Toto je môj taký sen.
2: Verím, že sa pánovi Marianovi Dudovi tento sen splní. Ďakujem jemu a jeho manželke Jarmile za rozhovor o ich rodine i za svedectvo o sile Božieho milosrdenstva, modlitby a odpustenia. Reláciu Vítaj doma rodina pre vás pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Prežite s Rádiom Lumen požehnaný čas.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Za každou dobrou hudbou sa skrýva ešte lepší príbeh.
2: Robert Dragan a Martin Uherek vás pozývajú do sveta, kde hudba nie len znie, ale aj rozpráva.
1: Objavte s nami fascinujúce osudy hudobníkov a tajomstvá vzniku legendárnych jazzových skladieb.
2: Od starých klasík, ktoré formovali dobu, až po horúce novinky z aktuálnej scény.
0: Príbehy v tónoch. Každý útorok o 22.
3: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
4: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
5: Milí poslucháči, v jednej z ostatných relácií som spomenul, že rozdelenie Biblie do kapitol nebolo vždy dobre premyslené. Ono ani nie je súčasťou pôvodného biblického textu, ale sa zaviedlo až v 13. storočí. V zásade sa dbalo na to, aby kapitoly obsahovali väčšie, koherentné časti. Nakoniec sa však ukázalo, že niektoré časti, ktoré skutočne patrili spolu, boli umelo rozdelené kapitolami. Presne tento prípad máme aj na začiatku 16. kapitoly. Prvé 4 verše naozaj patria ku koncu 15. kapitoly, kde Ježiš nabádal svojich učeníkov k tomu, aby sa navzájom milovali. Toto napomenutie je aktuálne aj dnes, pretože aj teraz sa v kresťanských kruhoch stretávame so závisťou, nevraživosťou či konfliktami. Ježiš to vedel. Napriek tomu miluje tých, ktorí sú jeho. Takisto svojich učeníkov pripravoval na to, čomu budú čeliť po jeho smrti a vzkriesení. Svet ich bude nenávidieť, budú čeliť nepriateľstvu či dokonca prenasledovaniu. Tí, ktorí spôsobia učeníkom toto utrpenie, budú vinní, pretože ho počuli kázať a na vlastné oči videli niektoré jeho zázraky. Ich osobný hriech bol ničím v porovnaní s nezmerateľnou vinou, ktorá pramenila z odmietnutia Spasiteľa sveta a Pána slávy. Človek, ktorý počuje o Ježišovi Kristovi a odvráti sa od neho, patrí do tej istej kategórie ľudí ako Judáš Iškariotský, ktorý sa od neho odvrátil v jeho prítomnosti. Odmietnuť ho je najväčší hriech zo všetkých. Ježiš ich predtým varuje v tejto kapitole. Na začiatku 16. kapitoly Ježiš hovorí o nenávisti sveta. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Čo povedal? To, čo je na konci 15. kapitoly. Čítajme ďalej 2. a 3. verš. Vylúčia vás zo synagóg, pa prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým koná službu Bohu. A budú to robiť preto, lebo nepoznali Otca ani mňa. Pán Ježiš nechcel, aby sa apoštoli pohoršovali tým, čo ich čaká. Pre zakladateľov organizácií, najmä tých náboženských, je typické, že svojim nasledovníkom sľubujú slávnu budúcnosť. Svet funguje tak, že sľubuje obrovské výhody a zľahčuje protivenstvá, nevýhody, nedostatok a obete. Pán Ježiš je úplne iný. Aj keď je pravda, že v 14. kapitole Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že im ide pripraviť miesto a že si ich vezme k sebe, takisto dáva jasne najavo, že keď ho budú nasledovať, všetko zanechajú. Povedal, že líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, ale on nemal kde hlavu skloniť. Povedal, že ak chceme ísť za ním, musíme si vziať svoj kríž. Nie jeho kríž, svoj vlastný kríž a nasledovať ho. Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať. Pohrdali ním a odmietli ho. Bol mužom bolestí, ktorý poznal utrpenie. Povedal, že jeho nasledovníci budú vo svete, ale nie zo sveta, a že svet ich bude nenávidieť. Toto všetko povedal veľmi jasne. Nikdy nepovedal, že jeho nasledovníci to budú mať ľahké. Namiesto toho, aby vyznávajúca cirkev zaujala miesto Krista, vyšla do sveta a vystatovala sa, že svet obráti. Samozrejme, za posledných 2000 rokov sa jej to nepodarilo. Vo svojej snahe spopularizovať náboženstvo sa ho snažila spraviť príťažlivým. V dnešnej dobe môžete nájsť zbory, ktoré používajú veci od výmyslu sveta, len aby pritiahli ľudí zo sveta. Hovoria, musíme to robiť, aby sme získali svet. Kto im povedal, že získajú svet? Idú mimo trať. Takmer všade sa môžeme stretnúť s týmto tragickým príbehom. Poznám diakona v jednom zbore, ktorý už zničil troch kazateľov. Jeden odišiel s podlomeným zdravím, ďalší jednoducho odišiel zo služby a tretí rezignoval. Poznám kazateľa, ktorý predáva autá z druhej ruky. Hovorí, že radšej bude predávať autá z druhej ruky, ako sa bude zaoberať kresťanmi z druhej ruky. Milý poslucháč, ak sa postavíš za Božie slovo, zistíš, že svet ťa nebude milovať. Pocítiš nenávisť, akú pocítil Kristus. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Varuje ich už vopred, aby ich posilnil a pripravil na to, čo ich čaká. Miluje ich až do samého konca a chce, aby vedeli, že s nimi bude a že rozumie, čím budú prechádzať. Vedel, že prídu chvíle, keď sa budú kvôli nemu pohoršovať. Vedel, že Peter ho zaprie ešte tú noc. Povedal svojim učeníkom, čo sa stane, aby ich povzbudil a aby vedeli, že ich cez to všetko prevedie. Vopred ich varoval, aby mali zodpovednosť voči Bohu. Vylúčia vás zo synagóg. To je exkomunikácia. To najhoršie, čo sa mohlo náboženskému Židovi v tej dobe stať, bolo byť exkomunikovaný. To bude cena, ktorú budú musieť zaplatiť za to, keď sa postavia za Pána Ježiša Krista. Náboženskí predstavitelia ich vylúčia. Milý poslucháč, chcem byť k tebe veľmi otvorený a zopakujem to, že keď sa postavíš za Krista, bude ťa to niečo stáť. Ježiš znovu ide po stope zdroja nenávisti. Pretože nepoznajú Otca, nepoznajú Pána Ježiša Krista. Z toho istého dôvodu svet nenávidí Božie slovo a z toho istého dôvodu svet nenávidí pravého veriaceho. Ján 16. kapitola, 4. verš. Ale povedal som vám to preto, aby ste si spomenuli, keď príde tá hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám to nehovoril, lebo som bol s vami. Hovorí im, čo ich čaká a pripravuje ich na to. Pán nás vždy pripravuje na to, čo je pred nami. 5. verš. Teraz však odchádzam k tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma nepýtal, kam ideš? Je síce pravda, že Šimon Peter sa ho spýtal, kam ide, ale Peter tú otázku položil ako malé dieťa. Podľa Pána Ježiša nikto z nich nevidel, čo sa deje. Ani jeden z nich sa nespýtal s duchovným vnímaním. 6. verš. Ale pretože som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Skutočnosť, že ich opustí, ich naplnila obrovským smútkom. Milý poslucháč, toto je niečo, čomu by sme sa mali ako kresťania vyhýbať. Veľakrát sa necháme roztrpčiť nejakou skúsenosťou. Sklameme sa v nejakom človekovi alebo v cirkvi a potom upadneme do obrovského smútku a odvrátime sa od Boha. Niektorí ľudia sa neobjavia v kostole, pretože zahorkli kvôli nejakej skúsenosti z minulosti. Iní sú v neustálom smútku, pretože stratili milovanú osobu. Takto by to nemalo byť. Nemali by sme sa nechať premôcť smútkom. Čítajme ďalej 7. verš. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. Pre vás je lepšie, keď odídem. Prečo bolo lepšie, aby odišiel? Môžem spomenúť niekoľko dôvodov a som si istý, že by ste mohli prísť na ďalšie. Jeden z dôvodov je tento. Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby zomrel. Marek píše v 10. kapitole 45. verši. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Keď to dosiehol, vrátil sa k otcovi, pretože dokončil dielo, kvôli ktorému ho otec poslal. Toto je ďalší dôvod. Keď prišiel na túto zem, vzal na seba našu podobu človeka. Boh je všade prítomný, ale Ježiš bol obmedzený tým, že bol človek. To znamená, že keď bol v Galilei, nemohol byť v Betánii. Mária a Marta mu to pripomenuli, keď mu povedali, že keby bol tam s nimi, ich brat by nezomrel. Inými slovami, ak by bol dnes Pán Ježiš tu na zemi v ľudskom tele, nemohol by byť zároveň pri mne a pri vás. A tak hovorí, že im pošle svojho Ducha Svätého. Duch Svätý bude všade. Je tu so mnou, kde som, a je aj s vami, milí poslucháči. Ježiš hovorí, že je to takto lepšie. Pošle tešiteľa, parakléta, ktorý príde k nám a bude prebývať v nás. Keď Duch Svätý príde, bude robiť niekoľko vecí. Niektoré z nich spomína v našom texte. 8. až 11. verš. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Hriech je v tom, že neveria vo mňa, spravodlivosť v tom, že idem k otcovi a viac ma už neuvidíte, a súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo je spravodlivosť a súd. Sloveso ukázať v tomto verši je v gréčtine elekcho, čo znamená usvedčiť. Spočítal som, koľkokrát sa to slovo objavuje v obrane Sokratovej od Platóna. Je to 23 krát. Je to právnický výraz. Keď Duch Svätý príde, bude usvedčovať svet podobne ako sudca alebo prokurátor usvedčuje obžalovaného. Duch Svätý chce v našom srdci predložiť dôkazy, aby nás usvedčil, a to samozrejme znamená, že nás vedie k rozhodnutiu. Musíme byť usvedčení, aby sme sa vo viere mohli obrátiť k Ježišovi Kristovi. Duch Svätý v súčasnosti pôsobí vo svete a usvedčuje ho z troch vecí. Z hriechu, zo spravodlivosti a súdu. V dnešnej relácii sa budeme venovať tomu prvému. V nasledujúcej relácii potom budeme pokračovať ďalšími dvoma. Pán Ježiš vysvetľuje, čo je tým hriechom. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Čo je najväčší hriech na svete? Vražda? Nie. Kto sú najväčší hriešnici v tomto veku? Máme nejakých darebákov, čo by nie? V každej dobe sa nejakí našli. Mohli by sme vypichnúť Hitlera alebo Stalina, Karla Marxa alebo mafiu. Kto je dnes najväčším hriešnikom? Poviem to veľmi opatrne, ale tým najväčším hriešnikom si možno ty. Povieš mi na to, no moment, kazateľ, to predsa nemôžeš povedať o mne. Ja nie som žiadny darebák, som slušný občan, ktorý si ctí zákon. Otázka je však toto. Prijal si Krista? Neviera je stav, ktorému sa nedá pomôcť, ak odmietaš uveriť v Krista. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Ak v neho neveríš, si zatratený. Je to také jednoduché. Je to také dôležité. Toto je rozhodnutie, ktoré musí urobiť každý človek. Človek, ktorý odmieta Ježiša Krista, je v Božích očiach najväčším hriešnikom. Ježiš povedal, Ján 15. kapitola, 22. verš. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Každý, kto počul evanjelium, je zodpovedný za svoje rozhodnutie ohľadne Ježiša Krista. Odmietnúť Krista je hriech.
6: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu.
2: Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Pekný večer vám už po druhý krát želajú v novej hudobnej relácii Príbehy v tónoch spoza mixážneho pultu Peter Reguli a od mikrofónu Robert Dragan. V tej prvej sme si urobili rýchlo jazdu búrlivým vývinom jazzovej hudby a náš pomyslený časový vlak zastal na jej konci niekde v druhej polovici 60. rokov minulého storočia. V tomto období, v čase, keď k nám na pokyn moskovského vedenia vtrhli tzv. Vojská spriateľených armád, aby u nás raz a navždy urobili poriadok a prinútili nás k poslušnosti, vo svete, ako aj vo svete hudby, sa diali revolučné zmeny. Veľký nástup rokovej hudby výrazne ovplyvnil aj svet jazzových hudobníkov. Trubkár Miles Davis, ktorý bol dovtedy už pri dvoch veľkých hudobných zmenách, ani tentokrát nezaváhal, postavil úplne novú kapelu s mladými, extrémne talentovanými hudobníkmi, ktorých navyše presvedčil, aby hrali na elektrifikované hudobné nástroje. Z týchto mladých, famóznych muzikantov vyrástla celá plejáda veľkých hudobných osobností, ktorí založili čoskoro vlastné zoskupenia a dlhé 10 ročia zásadným spôsobom ovplyvňovali hudobný vývoj. Jedným z nich bol aj fantastický klavirista a skladateľ Chick Corea. Jeho tvorbu si na úvod predstavíme v skladbe Sicily z albumu Friends z roku 1978. Tak ako veľa iných koreových kompozícií, aj táto je výrazne ovplyvnená latinskou hudbou, k čomu výrazne pomáha fenomenálna rytmika v tomto štýle. Steve Getz za bicími a Eddie Gomez na kontrabase. Na dychoch tu hrá Joe Farrell, Sicily.

Ďalšou veľkou osobnosťou, ktorá začínala u Milesa Davisa, bol fenomenálny anglický gitarista John McLaughlin, ktorý po odchode od Davisa spájal jazzový štýl s indickým hudobným myslením a založil skupinu Mahavishnu Orchestra. Laughlinov virtuózny štýl si predvedieme v štandarde My Favorite Things. Túto muzikálovú melódiu v trojštvrťovom rytme preslávil saxofonista John Coltrane. V tejto nahrávke Laughlinovú gitaru sprevádzajú na orgáne virtuózny Joy DeFrancesco a na bicích legendárny bubeník, ktorý ju dlhé roky hral so samotným Coltraneom, pán Elvin Jones.

Treťou významnou osobnosťou Davisovej kapely bol klavírista Herbie Hancock, ktorý s ním hral ešte v akustickej zostave v 60. rokoch. V tých 70. už však aj Hancock elektrifikoval svoje vlastné zoskupenia a jeho hudba sa výrazne priblížila k modernému tanečnému funky štýlu. U jazzových puristov týmto Hancock vyvolal výraznú nevôľu, no v ďalších rokoch im to mnohonásobne vynahradil svojimi neskutočnými nahrávkami aj v akustických zostavách. Na Hancockovom platinovom albume Headhunters z roku 1973 sa však hudba dostáva do úplne iných zvukových dimenzií, ako napríklad v skladbe Watermelon Man. Herbie Hancock.

Kým Miles Davisove hudobné deti robili takéto revolučné zmeny v samotných hudobných základoch, speváci pristupovali k týmto zmenám veľmi rôznorodým spôsobom. Veľká legenda, nevidomý spevák a klavirista Ray Charles na svojich albumoch tiež veľmi novátorsky spájal rôzne hudobné štýly – country, jazz, ale aj rhythm and blues. S legendárnym swingovým big bandom Counta Basieho napríklad takto klasicky swingovo zahrali slávnu countryovku z 50. rokov I Can't Stop Loving You. Nemôžem ťa prestať milovať.

Ďalším nevidomým fenomenálnym spevákom po Ray Charlesovi, ktorý už ako 11-ročný podpísal svoju prvú nahrávaciu zmluvu, bol pán Stevie Wonder. Wonder je však aj geniálnym tvorcom a skladateľom, ktorý nás obdaroval desiatkami nádherných piesní so silným duchovným odkazom. Jednou z nich je aj skvostná Overjoyed, prešťastný, ktorá zaznie naživo z koncertu v Tokiu. Stevie Wonder.

Kým Stevie Wonder v 70. rokoch komponoval svoje úžasné melódie a posúval svoj spevácky prejav, doma už usilovne cvičila nová vlna inštrumentalistov, z ktorých mnohí tvorivo rozvíjali odkaz od velikána Milesa Davisa, teda tvoriť slobodne hudbu a nezostávať zatvorený v hudobných konzervách. Medzi takýchto hráčov, ktorí hudbu kritici radi nazývajú aj jazz fusion, teda spájanie, patria aj traja virtuózy na strunové nástroje. Gitarista Oldie Meola, francúzsky huslista Jean-Luc Ponty a basista Stanley Clark. Spolu nahrali album s tiptým názvom The Rite of Strings, Svetenie strún, ktorý je odvodený od slávneho baletu Igora Stravinského Rite of Spring. Zaznie nám z neho záverečná skladba z pera huslistu Jean-Luc Pontyho Memory Canyon, Kaňon spomienok.

Je naozaj neuveriteľné, kde sa posunula hudba v priebehu niekoľkých dekád. Medzi prvou nahrávkou Louis Armstronga z roku 1925 z minulej relácie a hudbou Jeana Luca Pontyho z roku 1995 uplynulo 70 rokov. No hudobný rozdiel pôsobí, ako keby išlo minimálne o 200 ročia. Ako som už spomínal, nie všetkým kritikom ani poslucháčom sa elektrifikácia jazzu, ako aj jeho nové rôzne odnože, podelmi pozdávali. Medzi hudobníkmi vznikli tri základné tábory. Tradicionalisti, ktorí sa vracali k línii akustického jazzu, novátori, ktorí jazzové prvky kombinovali s inými hudobnými žánrami, a potom skupina hudobníkov, ktorí sa voľne pohybovala medzi obidvomi týmito hudobnými kontinentami. Do tejto skupiny patrila prevažná väčšina Davisových mladých objavov, no máme tu aj jednu výnimku. Je ňou geniálny klavirista Keith Jarrett, ktorý síce tiež začínal v experimentálnej Davisovej elektrickej kapele, no po odchode z nej sa venoval výlučne akustickej jazzovej hudbe, prevažne v triu alebo solovo. Za svojich hudobných partnerov si na dlhé obdobie vybral dvoch fenomenálnych hráčov, Gary Peacocka na kontrabase a Jack DeJohnetta na bicích. Nahral s nimi niekoľko desiatok skvostných albumov s jazzovými štandardami, na ktorých títo traja hudobníci predvádzali priam telepatickú hudobnú súhru. Jarrettové znenie klavíra a hlboký výraz by mu mohla závidieť aj väčšina špičkových klasických klaviristov. Presvedčiť sa o tom môžeme aj v balade, ktorú často hrával pred mnohými rokmi aj jeho kapelník Miles Davis a ktorá nesie názov aj Fall in Love Too Easily. Viem sa príliš ľahko zalúbiť.

Poďme sa teraz ku koncu relácie pozrieť na to, čo v čase, keď Davisove hudobné objavy obsadili tie najprestížnejšie hudobné pódia a rebríčky, robili hudobný otec Miles Davis, ktorý sa po autonehode v 80. rokoch na niekoľko rokov odmlčal a nenahrával. Po tejto odmlke však postavil novú kapelu, kde sa opäť objavili mladí hudobníci, ktorí ďalšie 10 ročia silno žiarili aj stále žiaria na hudobnom nebi. Boli to napríklad gitarista John Scofield alebo basgitarista Marcus Miller. Z tohto Davisovho obdobia si pustíme jeho verziu veľkého populárneho hitu z týchto rokov, skladbu Time After Time, ktorú spievala speváčka Cyndi Lauper. Miles Davis po štvrtýkrát.

Pri štyroch veľkých hudobných zmenách hral kľúčovú rolu trubkár Miles Davis, ktorého ako 19-ročného zobral na konci 40. rokov do svojej skupiny saxofonista Charlie Parker. Kto vie, čo by Parker povedal na skladbu, ktorá práve doznela? Nemenej aktívne boli však aj geniálne Davisove hudobné deti. Klavirista Herbie Hancock si na svojom 35. solovom albume v roku 1996, nazvanom New Standards, Nové štandardy, vybral skladby, ktoré v nedávnej minulosti priniesli hudobníci zo sféry populárnej a rockovej hudby, napríklad Kurt Cobain, Paul Simon, Peter Gabriel, Prince alebo Sade. V podaní špičkových hráčov vznikol vysokocenený a hudobníkmi obdivovaný album, z ktorého si teraz na záver pustíme nádhernú skladbu možno najlepšej skladateľskej dvojice 20. storočia, pánov Johna Lennona a Paula McCartneyho zo skupiny The Beatles. Volá sa Norwegian Wood a jej ústrednú melódiu si zahrá skvelý kontrabasista Dave Holland, mimochodom tiež Davisov odchovanec. Davis ho potom, ako ho počul v jednom londýnskom klube, okamžite pozval do svojej kapely. Na gitare John Scofield, saxofón Michael Brecker a na bicích Jack DeJohnette. Aj takto nádherne liricko-poeticky môže znieť moderný jazz. S touto Hancockovou harmonickou reharmonizáciou piesne Norwegian Wood od skupiny The Beatles sa s vami prednešok z príbehov medzi tónmi lúčia so želaním všetkého dobrého Peter Reguli a Robert Dragan.

Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Bolo 23 hodín.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Rösnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Rösner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

S rokom 1950 je spojený aj jeden z najpozoruhodnejších zázrakov svätého Šarbela. Rozpráva o ňom jeden z priamých svedkov, brat Elias Nuhra Edech. V pondelok 8. mája 1950 som vyrazil do kláštora Vanaj. So mnou šli ešte pátri Butros Chalup a Sasin Zajdan, reholníci, novici, študenti a služobníctvo. Bolo nás okolo 40. Prišli sme školským autobusom. Zašli sme do kostola a pomodlili sa pri hrobe pátra Šarbela. Bolo tam veľké množstvo ľudí, veľmi veľa chorých a mentálne postihnutých. Všetci sa s veľkou vierou a zbožnosťou modlili. Po svätej omši sa niektorí z nás vydali do pustovne svätých Petra a Pavla, kde som chcel urobiť zo pár fotiek. Sprava doľava stáli novic Jusuf Antún, študent Johann Goss, ktorý sa postavil k stromu, Jusuf Chalita Tanús, to je ten, čo má prekrížené ruky, brat Bulos Jazbek a potom ešte páter Elias Abi Ramia, zodpovedný za pustovňu. Stlačil som spúšť. Na druhý deň, teda 9. mája, sa po vyvolaní filmu ukázalo, že pred mladíkom so skríženými rukami vidno záhadnú postavu mnícha. Možno rozoznať jeho hlavu, sivé fúzy, kapucňu a pravú ruku. Je odetý do čierneho habitu, ako všetci libanonskí mnísi. Jeho postava je miestami priehľadná. Za ním vidno kamene, trávu a stojaceho mladého muža. Na prvý pohľad sa zdá, že kľačí. Keď videli snímku, starí mnísi užasli. Povedali, že je to páter Šarbel a že na tej fotografii vyzerá presne tak, ako vyzeral v posledných rokoch svojho života. Spolu s fotografiami ďalších 30 starých mníchov bola i táto ukázaná staručkému generálnemu predstavenému pátrovi Ignáciovi Altanúrimu. Poznal každého z 30 v tom čase už mŕtvych spolubratov. Len čo však došiel k onej záhadnej snímke, dojatí mu vyhrkli do očí slzy, vzal fotografiu a poboskal ju. Na otázku, či to bol nejaký blízky príbuzný, vzrušene odpovedal. Nie, to je otec Šarbel. Odkiaľ tú fotku máte? Za jeho života ho nikto nikdy nevyfotil. Odborníci vylúčili akýkoľvek podvod, akúkoľvek fotomontáž. Dodnes je prítomnosť pátra Šarbela na snímke nevysvetliteľnou záhadou. Táto fotografia neskôr poslúžila ako predloha na zhotovenie väčšiny vyobrazení svätého Šarbela. Od apríla do júla toho roka 1950 kláštorné kroniky zaznamenali takmer 350 prípadov zázračných uzdravení. Medzi uzdravenými bolo 31 slepých, 37 hluchonemých, 160 paralytikov a ochrnutých a 119 nevyliečiteľne chorých. Nebolo prečo otáľať. V roku 1954 pápež Pius XII podpísal dekréty začatia procesu blahorečenia Božieho služobníka Šarbela. Počas neho sa potvrdila svätosť života tohto libanonského pustovníka a bolo uznaných hneď niekoľko nevysvetliteľných zázrakov, ktoré sa stali na jeho príhovor. Dva z nich potom boli vybrané na potreby beatifikačného procesu. Šarbel tak mohol byť 5. decembra 1965 vyhlásený za blahoslaveného. Tiež nám, ktorí žijeme v tomto svete poznamenanom honbou za bohatstvom a pôžitkami, dopraje poznať pravú hodnotu chudoby, pokánia a askézy, aby sme tak mohli oslobodiť svoju dušu a nechali ju stúpať k Bohu. Predniesol počas tejto ceremónie pápež Pavol VI. O necelých 12 rokov neskôr, presnejšie 9. októbra 1977, potom ten istý muž na Petrovom stolci blahoslaveného Šarbela zapísal do zoznamu svätých. V liturgickom kalendári pripadá jeho spomienka na 24. júla.

kláštore v Anaji a na požiadanie ju v malých ampulkách rozdávajú veriacim. Tento olej má na svedomí tisíce zázračných uzdravení, často i ľudí nevyliečiteľne chorých, uzdravenie slepých či dokonca vzkriesenie z mŕtvych. Jedným zo zázrakov, ktorý poslúžil ako pilier Šarbelovho blahorečenia, bol ten, ktorého lekárske dobrozdanie je uvedené v úvode tejto knihy. Uzdravenie sestry Márie Abdelovej. Táto mladá reholníčka sa už rozlúčila so životom a prakticky už len čakala na smrť. Utrpenie znášala s nezdolnou silou a hlbokou vierou v Boha a v pomoc svätého Šarbela. Časom už nemala silu nielen chodiť, ale dokonca ani vstať z postele. Ochrnula jej ruka, vypadali jej zuby, nejedla a neprijímala ani lieky, pretože jej už aj tak nezaberali. Jednej noci, keď ju prepadol obzvlášť silný záchvat nevoľnosti, modlila sa k svätému Šarbelovi slovami. Ak chceš, tak ma uzdrav. Krátko pred prebudením mala sen, ako pred ňou chrbtom k oknu stojí vzývaný libanonský pustovník. Vzťahol k nej ruky a zašepkal: príď za mnou do pustovne v Anaji. Tam ťa uzdravím. O tomto svojom sne povedala matke predstavenej a tá rozhodla, že tam chorú sestru Máriu odvezú. Pri svätej omši v Anaji takmer omdlela vysilením. Potom ju sestry, ktoré ju sprevádzali, dotlačili na vozíku k sarkofágu, pri ktorom sa sestra Mária usilovne modlila k pátrovi Šarbelovi o pomoc. Keď poboskala stenu sarkofágu, pocítila, ako by jej telom prešiel silný elektrický výboj. Omdlela. Zmetené sestry ju odtlačili od rakvy, nevediac, čo robiť. Na ďalšie ráno ich uprosila, aby ju k rakve zaviezli zasa. Sedela pred ňou niekoľko minút so zvesenou hlavou, keď tu si náhle povšimla, že štítok s nápisom Tu odpočíva páter Šarbel je zarosený. Vytiahla vreckovku, otrela ho a potrela si ňou niektoré časti svojho tela. V nasledujúcom okamihu sa začala sama od seba zdvíhať z vozíka. Obišla sarkofág bez toho, že by si všimla šokované výkriky spolusestier i všetkých ľudí navôkol. Potom padla na kolená a oprela sa čelom o stenu sarkofágu, aby poďakovala Šarbelovi za uzdravenie. Stalo sa to 11. júla 1950. Všetci odborní lekári sa zhodli na jednom. Došlo k úplnému uzdraveniu, pre ktoré neexistuje žiadne prirodzené vysvetlenie. Druhým zázrakom, ktorý poslúžil pri procese Šarbelovho blahorečenia, bolo navrátenie zraku Kováčovi menom Iskander Obejd. Tomu jeho sused nešťastnou náhodou vyrazil vymrštenou cyprusovou vetvičkou pravé oko. Očný lekár konštatoval nevratné poškodenie sietnice a nemožnosť záchrany oka. K rovnakému záveru sa priklonil tým špecialistov z kliniky. Sám Iskander stratil všetku nádej a 13 rokov chodil po svete s jedným okom. Príbuzní ho prehovárali, aby navštívil anajský kláštor a tam poprosil o pomoc pátra Šarbela. Než som sa rozhodol odcestovať, chcel som sa pomodliť 4 novény, aby som poprosil o milosť uzdravenia. Šarbel sa mi zjavil vo sne a povedal mi: príď ma navštíviť. Jedine vtedy budeš vyslyšaný. Tak som sa teda 17. októbra 1950 vydal navštíviť jeho hrob a strávil som tam noc. Po návrate som žiadne zlepšenie nepociťoval, práve naopak. Oko ma bolelo oveľa viac než predtým. Dňa 20. októbra bola bolesť až taká neznesiteľná, že som sa rozhodol nechať si oko odstrániť. Po obede som si šiel zdriemnuť. Snívalo sa mi, že mi nejaký mních zašíva oko železnou niťou. Keď som sa ju snažil vytrhnúť, podal mi ten mních antibiotika a povedal mi: neboj sa.

Bolesť bude silná, ale snaž sa to oko neotvárať. Keď zmizol, videl som na tom mieste sýrsky nápis Šarbel. Manželka mi povedala, že mám oko napuchnuté. Siahol som po obrázku pátra Šarbela, aby som ho povoskal, a v tom momente som si uvedomil, že vidím na pravé oko. Začal som kričať od radosti, zbehli sa susedia a okamžite túto udalosť rozniesli po okolí. Doktor Tufik a doktor Emil Salhab ma prehliadli a skonštatovali, že sa mi vrátil zrak, pričom doktor Tufik vyhlásil, že je to zázrak. Podobný záver padol dnes už vo viac než 23 tisícoch prípadov. Každý z nich ohlasujú zvony na veži kostola svätého Marona v Anaji. Sú medzi nimi ľudia uzdravení z dlhoročných chorôb, ľudia na pokraji smrti, hluchí, slepí, nemí, chromí. A každú chvíľu zaznievajú zvony znovu a znovu. Kláštorné knihy v Anaji sú plné svedectví.

0: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Dostal som od priateľov kilo čerstvého medu. Len tak zo zaujímavosti som si našiel na internete, koľko treba včelám vynaložiť práce, aby to kilo medu stvorili. Aby včely spoločne naplnili 1 kilo medu, musia zvládnuť neuveriteľný nápor práce. Včely musia obletieť a opeliť približne 4 milióny kvetov. Spoločne preletia trasu dlhú okolo 145 tisíc až 150 tisíc kilometrov, čo zodpovedá takmer štvornásobku obvodu celej planety Zem. Počet výletov z úľa musia vyletieť za nektárom približne 100 tisíc krát. Spotreba nektáru musia priniesť 3 až 5 kg surového nektáru, pretože veľká časť vody sa z neho v úli odparí. V dnešnom svete je veľmi ľahké sústrediť sa na chyby, zlo a nedostatky. Oveľa ťažšie je vidieť dobro, krásu a nádej. Svätý Pasí Svetohorský nás učí, že múcha vždy nájde špinu, zatiaľ čo včela vždy nájde kvety. Obe žijú v tom istom svete, no každá hľadá niečo iné. Aj my sa každý deň rozhodujeme, na čo zameriame svoje srdce a myseľ. Prosme Boha, aby sme mali srdce včely, aby sme aj uprostred trnia vedeli nájsť kvety a prinášať druhým sladkosť lásky, pokoja a nádeje. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Ďakujem za lžičku medu, ktorá sa mi stala liekom. Nech vieme byť takými ľudskými včelami, aby sme prinášali liek a nie jed.
1: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Premiér navrhol odvolať ministra Tomáša Tarabu. Prezident rozhodne až po návrate z Ameriky. Stíhačky NATO zostrelili dron v litovskom vzdušnom priestore. Šaštín sa dnes opäť stal srdcom národa. Sedem bolesnú si uctili tisícky pútnikov.
0: Počúvate Infolumen.
1: Hlavnými informáciami dňa vás dnes prevedú Jan Maľa a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Premiér Robert Fico navrhol odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Jeho odchod z funkcie požadovala koaličná SNS, ktorá si to dala ako podmienku otvorenia schôdze. Predseda vlády pritom uviedol, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie. Ministrovi dnes ďakoval a chválil ho.
2: Normálny človek nemôže pochopiť, čo sa vlastne deje na slovenskej politickej scéne. Napriek tomu verím, že nasledujúcich 2-3 týždňoch príjmeme rozhodnutia, opakujem, nasledujúcich 2-3 týždňoch príjmeme rozhodnutia, ktoré ukludnia túto nenormálnu scénu.
1: Premiér týmto krokom podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Romana Michelka potvrdil, že koaličné dohody platia a bude konať.
3: Boli sme ubezpečení o tom, že záväzky z koaličnej dohody sa budú plniť. No tak samozrejme, že sme rátali s tým, že keby aj prišla dneska návrh na odvolanie, tak samozrejme, že sa musí nájsť termín v prezidentskej kancelárii a prezident tuším ide do OSN. To znamená, že je možné, že až po tej ceste, ale podstatná vec je, že začne proces.
1: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že už dostal od predsedu vlády Roberta Fica demisiu ministra životného prostredia. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
4: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: SAS kritizuje SNS za to, že umožnila otvorenie a rokovanie parlamentnej schôdze. Predseda strany Branislav Gröling tvrdí, že šéf SNS Andrej Danko ustúpil a stačí mu, že premiér Robert Fico len podal návrh na odvolanie Tomáša Tarabu, no nie je jasné, kedy vo funkcii definitívne skončí.
5: Po strane Hlas a Matúša Šutaj Eštoka, ktorý je takou handrou tejto vládnej koalície, sa druhou handrou tejto vládnej koalície stal aj Andrej Danko a SNS, ktorý tu mesiace a mesiace otravoval s tým, ako on žiada, že k 15.9. skončí minister Taraba, ako zablokuje schôdzu. Vyhrážal sa tu všetkým, obiehal médiá, každému odkazoval to, že ako on bude tvrdý v tomto ako zásadový. A videli ste, čo sa stalo. Nestalo sa vlastne nič.
1: Tomáš Taraba v uplynulých mesiacoch opakovane deklaroval, že sa skončiť vo funkcii ministra nechystá. Minulý týždeň vyhlásil, že je jediný minister v dejinách Slovenska, ktorého chcú odvolávať za to, že si robí svoju prácu, šetrí peniaze a robí transparentné verejné obstarávania medzinárodného charakteru.
0: Krátko z domova.
1: Koalícia smeruje pri novele volebného zákona k dohode. Koaličná SNS a nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka rokujú a majú byť blízko k dohode pri úprave preferenčného hlasovania vo voľbách. Uviedol to šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter s tým, že mohlo by prísť k takej zmene, že voliči by mohli krúžkovať na jednej listine najviac dvoch kandidátov, nie štyroch. V úvode 61. schôdze Národnej rady zložili poslanecký sľub noví poslanci Milan Kováč a Peter Sliško. Kováč bude pôsobiť v klube SNS. Do parlamentu prichádza potom, ako sa Miroslav Radačovský stal veľvyslancom na Cypre. Sliško sa zase do Národnej rady vracia po odchode Petra Kmeca z poslaneckých hlavíc na čelo veľvyslanectva v Taliansku. V parlamente pôsobil v klube Hlasu. Prezident Peter Pellegrini vystúpi v parlamente so svojou správou o stave republiky zajtra o 10. hodine. Poslancom to na úvod schôdze oznámil predseda parlamentu Richard Draši. To, že chce správu predniesť v septembri, prezident avizoval ešte v júni. Naznačoval vtedy, že v nej bude reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet či na strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Poslanec Jan Ferenčák oznámil, že bolo voči nemu vznesené obvinenie za prijatie nenáležitej výhody. Tvrdí, že nevie, akého prípadu sa to týka. Informáciu má len od svojho advokáta. Ferenčák to vníma ako pomstu za to, že nebol lojálny voči koalícii. Ústavný súd odmietol sťažnosť podnikateľa Mariana K. Sťažoval sa, že najvyšší súd urýchlene nerozhodol o jeho dovolaní a žiadosti o prerušenie výkonu trestu odňatia slobody. Informuje o tom denník N. Na východnom Slovensku včera podvečer zaregistrovali zemetrasenie s magnitúdou viac ako 2 stupne. Vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Čičaj potvrdil, že epicentrum zaznamenali v podobnej lokalite ako pri silnejšom zemetrasení z roku 2023 v obci Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podáva návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady. Podľa poslankyne Zuzany Števulovej tak reagujú na informácie denníka N, podľa ktorých mali byť do vedeckých príspevkov pedagógov Jaroslava Klátika a Jozefa Michalka prevzaté celé strany diplomovej práce študentky, rovnako sú nezrovnalosti v zozname použitej literatúry.
6: Ako vieme, profesor Klátik spolu so svojím kolegom predložil diplomovú prácu študentky ako svoju vlastnú, dopustil sa teda zjavne plagiatorstva, musel skončiť v akademických funkciách. Avšak dozvedeli sme sa, že on naďalej mieni byť členom súdnej rady. Do súdnej rady ho zvolil parlament v roku 2024, mal by tam byť až do roku 2029. A zároveň, že sa chce stať sudcom. Človek, ktorý vydáva prácu iného človeka ako svoju vlastnú, chce byť sudcom.
1: Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová reagovala, že Klátik bol za člena súdnej rady zvolený parlamentom a ten má právo ho kedykoľvek odvolať aj bez dôvodu. Jaroslav Klátik a Jozef Michalko plagiatorstvo ale odmietli. Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský podľa denníka N požaduje ich odvolanie. Dekana právnickej fakulty rovnako požiadal, aby oboch stiahol z výučby. Minister životného prostredia Tomáš Taraba podpísal dnes so zástupcami oceliarskej spoločnosti US Steel Nippon Steel Slovakia dve zmluvy. Týkajú sa poskytnutia finančných prostriedkov z modernizačného fondu na dekarbonizáciu výroby ocele a dekarbonizáciu výroby technických plynov. Celkové investície do dvoch projektov oceliarní presiahnú 743 miliónov eur. Enviro Resort z modernizačného fondu smeruje do projektov takmer 350 miliónov. Hovorí minister Tomáš Taraba.
7: Je bytostne dôležité pre Slovensko, ktoré je medzi štátmi Európskej únie najviac industrializovaným štátom na hlavu, aby sme si priemysel udržali a aby sme ho práve naopak ešte rozvíjali. Pre Slovenskú republiku je to obrovská príležitosť, ak sa nám podarilo presvedčiť japonských investorov, aby si fabriku na východnom Slovensku nechali. Pretože tá diskusia v novembri 25 vyzerala nie veľmi pozitívne. Fabrika má svoj modernizačný dlh, má tie najlepšie časy za sebou.
1: Nová technológia má výrazne znížiť emisie CO2 a zároveň pomôcť podniku udržať zamestnanosť a pokračovať v dodávkach nízkoemisnej ocele zákazníkom v Európe. Projekt má zároveň posilniť konkurencieschopnosť závodu. Premiér Robert Fico.
8: Vážení japonskí priatelia, ďakujem pekne za rozhodnutie, ktoré ste urobili a za potvrdenie budúcnosti výroby ocele na východnom Slovensku. Veľmi to vážime a chcem potvrdiť, že dvere na úrade vlády sú otvorené kedykoľvek to budete potrebovať. Rád by som súčasne povedal, že by som v veľmi krátkom čase chcel navštíviť už teda Nippon v Košiciach, sa s vami stretnúť a porozprávať sa o všetkých veciach, ktoré sa týkajú vašej budúcnosti. Prosím, dohodnime si pokiaľ možno toto stretnutie v čo najkračnom termíne.
1: Od 1. októbra bude spoločnosť v priamom vlastníctve Nippon Steel Corporation a začne pôsobiť pod názvom Nippon Steel Slovakia. Japonská skupina chce z Košickej oceliarne vytvoriť svoje výrobné centrum v Európe, pokračovať v jej transformácii a podporovať ďalší rast podniku.
0: Z cirkvi.
1: Šaštín Stráže sa dnes opäť stal miestom, kde sa stretli tisícky veriacich z rôznych častí Slovenska. Pri príležitosti slávnosti Sedembolesnej Panny Márie, patronky Slovenska, si v Národnej bazilike Sedembolesnej Panny Márie uctili svoju nebeskú matku. Tohtoročná národná púť sa koná pod motom Matka žiaka. Pokračuje Anna Božková.
9: Vrcholom dnešného programu bola slávnostná svätá omša, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Neskrýval radosť z účasti veriacich.
10: Bolo to krásne slávenie, láska k Sedembolestnej Panny Márie, tak veľkého počtu pútnikov, ktorí prišli aj v dnešný deň, je veľmi povzbudzujúca, taká dojímavá. Vďaka Bohu, že sme mohli 15. september aj tých osobitných okolností, ako sa v tomto roku nachádzame, osláviť.
9: V homílii sa pútnikom prihovoril emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Upriamil pozornosť na dve zvestovania. Prvé bolo radostné, druhé zvestovanie od Simeona však prinieslo predpoveď bolesti a utrpenia.
11: Toto druhé zvestovanie jej vnútorne pomohlo, aby sa zorientovala a chápala aj tie dôsledky, ktoré vyplývali z toho, že sa stala matkou vykupiteľa. Vďaka práve tejto príprave, ktorú znamenalo to druhé zvestovanie, zvládla potom aj tú situáciu pod krížom a vôbec celý svoj život až do toho víťazného konca.
9: Aké dojmy si odnášajú pútnici?
12: Mikolova Eva, som rada, že došlo toľko ľudí a bolo aj na tých ľuďoch vidieť, že mali takú radosť z toho. Dúfam, že sa to obnoví znova ten sviatok.
13: Simon Dojčan, cítim vo svojom živote veľké dary Panny Márie a jej ochranu, takže sme sa prišli aj poďakovať.
9: Na slávení sa zúčastnil aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý bude zajtra na púti seniorov a chorých o 10:30 hlavným celebrantom.
1: Reforma sociálnych služieb sa má zaviesť s prechodným obdobím, v ktorom bude štát kompenzovať ambulantným zariadeniam výpadok príjmov. Zmeny, ktoré reagujú na výhrady odborníkov, predložil minister práce Erik Tomáš v novele zákona o sociálnych službách. Zmeny víta aj Slovenská katolícka charita. Slovenská katolícka charita mesiace upozorňovala na rizika pripravovanej reformy v oblasti financovania sociálnych služieb. Generálny sekretár Filip Macák zároveň priznal, že reforma bola potrebná.
14: My vítame aj tú zmenu, že financovanie bude v zásade na klientovi alebo na prijímateľovi sociálnej pomoci, akým spôsobom naloží s tým balíkom alebo s tým finančným príspevkom, ktorý získa od štátu. Zároveň zreformovať niečo komplikované, aby to bolo jednoduchšie, pružnejšie, jasnejšie, zreteľnejšie. Určite nebolo jednoduché ani pre ministerstvo a my ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku sme teda mali čo do toho povedať.
1: Za veľmi dôležité považuje Filip Macák najmä to, že na rok 2027 bude zabezpečený vyrovnávací príspevok. Situácia pre poskytovateľov sociálnych služieb a ich klientov sa tak na rok stabilizuje.
14: Keďže nevieme, ako sa budú klienti v novom systéme správať, mohlo by dôjsť do momentu, že nám prestanú chodiť do zariadení napríklad z nejakého dôvodu a ministerstvo v pôvodnom návrhu nebolo teda kotvené v zákone, že by malo ďalej poskytovateľom, keďže tam klienti nechodia, prečo by sme teda mali platiť túto ambulantnú službu alebo tú prevádzku, ale samozrejme, či už sa bavíme o dennom stacionári alebo o iných službách, ľudia sú tam, prevádzka je z mzdy, všetci sú pripravení, čo tieto služby stavia do existenčného rizika.
1: O reforme sociálnych služieb by mali poslanci rozhodovať na aktuálnej schôdzi parlamentu. Pápež Lev XIV. Zrušil opatrenia, ktorými sa počas pandémie covidu znížili platy kardinálov, vysoko postavených predstaviteľov a ďalších zamestnancov Svätej stolice. Lev XIV. V motu proprio zrušil nariadenie, ktoré v marci 2021 zaviedol jeho predchodca, pápež František. Opatrenie znižovalo platy zamestnancov Svätej stolice, predovšetkým kardinálov a vedúcich predstaviteľov rímskej kúrie a zároveň zmrazilo pravidelnú valorizáciu raz za 2 roky. Pápež Lev XIV. Navštívil včera po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Aqua, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice, kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. V príhovore prirovnal knižnicu k bijúcemu srdcu a vydal aj pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre obe inštitúcie.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Stíhačky NATO zostrelili dron v litovskom vzdušnom priestore. Prezident Gintana už na usedanie spresnil, komu patril. Bezpilotné lietadlo podľa médií priletelo z Bieloruska a smerovalo ďalej na západ. Incident si vyžiadal oneskorenie viacerých civilných letov. Pre ruské útoky na Ukrajine preventívne vzlietli aj stíhačky v Poľsku, doplňa Monika Majerová.
15: Čerpaciu stanicu v ukrajinskej metropole Kiev ráno zasiahol dron, oznámil to starosta mesta Vitali Kličko. K incidentu došlo len deň potom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Ukrajina a Rusko súhlasili, že nebudú útočiť na energetické ciele druhej strany. Pri dnešnom útoku utrpela zranenia jedna osoba. Podľa Klička došlo aj k zásahu skladových priestorov v inej časti Kieva. Svedok agentúry Reuters hlásil z mesta výbuch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera vyhlásil, že Kiev je pripravený podporiť návrh USA na prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou v oblasti energetických cieľov iba vtedy, ak Washington zaručí, že Moskva je skutočne pripravená ukončiť vojnu proti Ukrajine. Raketový útok Kieva zase poškodil v Rusku okrem iných objektov aj sklad spoločnosti Ozon v prístavnom meste Taganrog na juhu krajiny. Oznámil to gubernátor Rostovskej oblasti Juri Sľusar na Telegrame. Samostatný dronový útok zasiahol priemyselné zariadenie v Samarskej oblasti na rieke Volga. Agentúra Reuters zdôrazňuje, že v tejto oblasti sa nachádza viacero veľkých ropných rafinérií. Stíhacie lietadlá Severoatlantickej aliancie zostrelili vo vzdušnom priestore Litvy jeden dron, oznámil to litovský prezident. Agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu Litovského národného krízového riadiaceho centra informovala, že dron do vzdušného priestoru krajiny vletel pravdepodobne z Bieloruska. Bol zostrelený v blízkosti obce Pratkunaj na juhu Litvy, nedaleko mesta Kaunas, a jeho pôvod sa zatiaľ nepodarilo určiť. Podľa litovskej vlády má vojenská spravodajská služba krajiny informácie, ktoré naznačujú, že Rusko by mohlo zvažovať útoky na kritickú infraštruktúru v pobaltských štátoch.
0: Krátko zo sveta.
1: Pre námietky Slovenska a Francúzska sa krajiny Európskej únie zatiaľ nedohodli na predĺžení ruských sankcií voči vyše 3000 jednotlivcom a firmám. Predĺženie posunuli o týždeň v nádeji, že sa podarí dosiahnuť dohodu. Obe krajiny žiadajú vyradiť zo zoznamu Ališera Usmanová. Ruská fregata v Baltskom mori vypálila dve núdzové svetlice smerom na dánsky vrtuľník. Dánske ministerstvo zahraničných vecí dnes oznámilo, že v súvislosti s týmto incidentom si predvolalo ruského veľvyslanca. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen označil tento incident za nepriateľný a mohol podľa neho ohroziť ľudské životy. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpi zo svojej funkcie 27. septembra. Oznámil to včera večer vo vysielaní televízie Pink. V ten istý večer chce Vučić vystúpiť v srbskej televízii, prihovoriť sa občanom a poďakovať sa im za dlhoročnú podporu. Najstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší a jeho manželka potvrdili, že ruský podnikateľ s väzbami na Kremeľ zaplatil oslavu, ktorá sa konala po ich svadbe. Príspevok zverejnili potom, čo investigatívny portál ProPublica vydal článok, v ktorom uviedol, že Umar Kremlev, oligarcha s úzkými väzbami na ruského prezidenta Vladimíra Putina, zaplatil za túto oslavu stovky tisíc dolárov. Rusko vyzvalo, aby bol vesmír naďalej bez zbraní. Urobilo tak potom, ako americké vesmírne sily prvýkrát potvrdili, že nasadili zbrane na kontrolu vesmíru na obežnej dráhe. Čína zase apelovala na Spojené štáty, aby prestali pripravovať vojnu v kozme. Slovenský futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Romanom Hudecom po vzájomnej dohode. V klube Nike Ligy nepokračujú ani asistent trénera Pavol Farkaš a kondičný tréner Juraj Kéry. Skalica sa po 8 kolách sezóny nachádza na 8. priečke tabuľky a z uplynulých 5 zápasov získala iba 1 bod. 40-ročný kormidelník pôsobil na Záhori od decembra minulého roka a v minulej sezóne doviedol tým k záchrane. Ministerstvo cestovného ruchu a športu uspelo v súdnom spore s firmou Národný futbalový štadión. Nemusí tak vyplatiť desiatky miliónov eur, ako to spoločnosť požadovala. Národný futbalový štadión má naopak uhradiť ministerstvu náklady na konanie vo výške viac ako 1 milión eur. Počiatky sporu spočívajú v rozhodnutiach vlád finančne podporiť výstavbu Národného futbalového štadióna a následne ho odkúpiť. V lete 2020 vtedajšia vláda oznámila, že štadión neodkúpi. Navyše rezort školstva žiadal vrátenie poskytnutej dotácie. Slovenský futbalový reprezentant Roland Galčík sa gólovo presadil v 6. kole najvyššej portugalskej súťaže. V drese Rio Ave skoroval bývalý hráč Podbrezovej v zápase proti Estrele. Pre Galčíka to bol vôbec prvý gól v drese Rio Ave. Zápas sa napokon skončil nerozhodne 3-3. Dvaja slovenskí hokejisti skórovali v nočných zápasoch v rámci turnaja Nováčikovských nádejí NHL. Chicago v bránke s Adamom Gajanom poslal do vedenia Martin Mišiak v súboji proti St. Louis, ktoré sa napokon radovalo z víťazstva 3-1. Skóroval aj obranca Maxim Štrbák, ktorého presný zásah takisto nezabránil prehre Buffalo proti Bostonu 3-4 po predĺžení. Bitku absolvoval Tomáš Královič v drese Tampy, ktorý si v tretej tretine duelu proti Nashvillu zastal spoluhráča po tvrdom hite. Slovenský hokejista Michal Čajkovský si oblečie dres Žiliny. 34-ročný obranca v máji ukončil svoje pôsobenie v Traktore Čeľabinsk a v slovenskej najvyššej súťaži si zahrá prvýkrát od sezóny 2009-2010. Rodák z Bratislavy strávil väčšinu kariéry v zahraničí, a to najmä v Rusku. Hovorí športový manažer Vlkov Žilina Michal Hlinka.
16: Ja si myslím, že takého hráča aj netreba nejak bližšie predstavovať. Všetci vieme, čo má za sebou. Má proste bohaté skúsenosti. Je to proste perfektný hráč, takže my sme veľmi radi, že od dnes súčasťou našej organizácie a tie rokovania boli trošku dlhšie, ale my sme radi, že sme tu dotiahli ten podpis do finále.
1: Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali aj svoj tretí zápas v skupine majstrovstiev Európy. Vo včerajšom dueli v talianskej Modene podľahli Česku 0-3 a stále tak čakajú na prvý bod na šampionáte. Zverenci trénera Michala Masného predtým nestačili na favorizovaných Slovincov a úradujúcich majstrov sveta domácich Talianov. Bývalý slovenský basketbalový reprezentant Peter Sedmák dostal od Medzinárodnej basketbalovej federácie trest pozastavenia činnosti, a to až do roku 2034. Chystá sa však odvolať s tým, že podľa FIBA neexistuje dôkaz o tom, že by osobne podával stávky na zápasy. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková dostala od organizátorov US Open pokutu $7,500 za svoje správanie vo finále turnaja. Štvornásobná Grand Slamová šampiónka vo finále prehrala s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu. Počas finálového zápasu niekoľkokrát odpálila loptičku mimo kurtu a po jeho skončení si sediac na sedladle rozbila raketu a nadávala televíznemu kameramanovi. Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malenovský získal striebornú medailu v disciplíne malokalibrová puška v ľahu Mix na majstrovstvách sveta v korejskom Changwone. Nad jeho síly bola v zmiešanej súťaži len Švédka Anna Bensonová. Ďalšia slovenská zástupkyňa Veronika Vadovičová skončila vo finále na 8. priečke.
0: Počasie.
1: Po rozplynutí ranných hmiel nás zajtra podľa Petra Jurčoviča čaká príjemný slnečný deň.
17: Na stredu ešte stále tlaková výš, ale ona sa medzi tým bude presúvať smerom k Čiernemu moru. A to znamená, že pokiaľ ešte stále aj na tom východe je slabý severný vietor, tak už od zajtra by mal byť väčšinou prevažovať i južný vietor a preto sa bude oteplovať. A preto na stredu už môžeme dávať najvyššiu teplotu až 27 stupňov. A pritom pekne, aj keď sever Slovenska tam bude stále viac oblačnosti ako na juhu a ak má byť niekde prehánka, tak to bude hlavne v tej severnej časti Slovenska.
1: O 8:30 vás vo vysielaní čaká relácia Vitaj doma rodina s Janou Ondrejkovou. Jej hostiami budú Jarmila a Marian Dudovci z Oravskej Čimhovej, rodičia 9 detí, ktorým život zásadne zmenila vážna nehoda. V rozhovore prezradia, ako ich zachránilo Božie milosrdenstvo a sila modlitby. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Pri jednom stole.
1: Jej profesionálna cesta je mimoriadne pestrá. Od práce pri výrobnom páse cez pozíciu hotelovej manažérky až po dobrovoľnícku činnosť v Afrike. Mojím hosťom dnes je Mária Sliacka. Dobrý deň, vítaj Mária.
2: Dobrý deň.
1: Ty si sa len pred pár dňami vrátila z Ugandy. Kontrolná otázka, nie si ešte v nejakej karanténe alebo tak nejak?
2: Nie, našťastie teda vyzerá, že všetko je v poriadku, nič som si neprinesla.
1: Ešte také teraz moderné slovíčko, všetko toto, takže preto sa pýtam hneď v úvode. Trošku si pripomeňme reálie. Uganda, to je východ Afriky.
2: Áno.
1: Susedí s krajinami, ktoré si tiež navštívila. Takže v Afrike si nebola na výlete, aby bolo jasné, ale pomáhať. A nebolo to prvýkrát. Stále ťa dokáže táto krajina a ľudia v nej prekvapiť?
2: V Ugande som bola prvýkrát. Uh-huh. Ja som veľakrát, alebo viackrát bola v Kenii, hlavne a v Južnom Sudane. Je to také, bol to pre mňa také naozaj prekvapenie, že tá krajina úplne iná. V porovnaní napríklad s tou Keniou. Povedal by som, že taká možno taká príjemnejšia na pobyt. Ľudia sú tam takí, nechcem povedať, že milší, je to viac také vidiecké, také že také, naozaj taký dobrý pocit má človek z tej krajiny.
1: A je to tak, ako si mnohí možno predstavujeme, že sucho, teplo, nedostatok vody, choroby a chudoba?
2: Je to naozaj tak, aj keď musím povedať, že niektoré z tých krajín sa posúvajú. Ja som bola teraz v júni v Kenii po 10 rokoch a tam bolo naozaj vidno posun tej krajiny, že Kenia už nepatrí medzi tie najchudobnejšie krajiny, ale že naozaj to bolo také viditeľné, že keď sa tam človek po 10 rokoch vráti, tak má z toho taký pocit, že tá krajina sa naozaj posunula.
1: Aj my sme sa posunuli v čase o 2 minúty. Dnes nám Mária Sliacka určite povie veľa zaujímavostí, ktoré nás možno prekvapia, kiež by viac milo ako nemilo. Nechajme sa teda prekvapiť, kam dnešný narratív povedie.

0: Máriu Sliacku som spoznala začiatkom tohto roka, keď ako správkyňa nadácie Opora realizovala ženskú konferenciu v Košiciach a dnes je mojim hosťom. Ja si pamätám, že vtedy si dosť riešila, kam sa pracovne posunúť. Možností bolo viac, napokon teda zvíťazila Afrika.
1: Neúplne Afrika, ja som, nechcem to tak nazvať, ale že som prebrala prácu profesora Krčmeryho. Čiastočne.
0: Takže nadväzuješ na jeho
1: Nadväzujem
0: odkaz.
1: Na jeho odkaz. Začal som pracovať pre Vysokú školu Svätej Alžbety a mám teda na starosti rozvojové a humanitárne projekty.
0: A prečo Uganda a Burundi? Prečo tam práve táto inštitúcia posiela v súčasnosti svojich humanitárnych pracovníkov, aby tam pomáhali?
1: Ako som nastúpila, sa snažila

0: kolegyňa, ktorá teda by tam mala začať reštartovať tie jednotlivé projekty a zároveň kolega z Lokomnoši, ktorý tam kedysi dlhodobo spolu so svojou manželkou pôsobili, on ako koordinátor projektov a jeho manželka ako lekárka. A je to, Burundi je podľa štatistík Svetovej banky vždy na tých posledných miestach najchudobnejších krajín sveta. Až naozaj, naozaj to proste je tam viditeľné.
1: Tak kto je tam potrebný? Lekári teda to určite.
0: Je tam potrebné asi úplne všetko. Ja poviem príklad, že napríklad videli sme dve nemocnice. Jednu, ktorú sme tiež kedysi v minulosti podporovali a verím, že teda budeme pokračovať tejto podpore. A vedie ju veľmi taká šikovná reholná sestra. To je naozaj ako z filmu Sestra v akcii. A tá nemocnica sa rozvíja, ale je to nemocnica vo vidieckej oblasti a je tam mesačne cez 400 pôrodov, okolo 80 cisárskych rezov, že naozaj veľká potreba tej zdravotnej pomoci.
1: No a ty sama máš na to aj najlepší dôkaz.
0: Áno, bolo to taká... veľké prekvapenie, keď som prišla do tej nemocnice po niekoľko hodinovej ceste a oni teda celí nadšení, že sme sa tam vrátili a chceli nás prevádzať. Tak hovoria, že dobre, tu je teraz miestnosť chirurgického oddelenia, že akurát nám začína cisársky rez, teda pôrod cisárským rezom. Takže som zažila takú naozaj šokovú terapiu, kedy som teda bola účastničkou celého cisárskeho rezu od úplného začiatku a nakoniec som teda musela aj asistovať pri ňom. Zavezovala som pupočnú šnúru, strihala som pupočnú šnúru, vážila som babetko, narodilo sa naozaj krásne dievčatko, 2300 gramov.
1: Triasli sa ti pri tom ruky, ako si sa cítila, veď to je niečo neuveriteľné, že len
0: čo
1: doletíš.
0: Ono sa to všetko tak rýchlo dialo a je to také zvláštne, lebo ja tam teraz prichádzam z pozície donora, že tí ľudia chcú ukázať, čo všetko robia, ako sa posunuli. A je veľmi ťažké odmietnúť to, takže dúfala som, že sa tam nezložím, keď začne ten rez. Ale zase na druhej strane je to naozaj dobrá skúsenosť, že človek to vidí napriamo, že ako to beží.
1: Aj toto teda môže zažívať humanitárny pracovník, ktorý tam príde. Viem, že aj tamošia klinika Jana Pavla II., ktorá je, dosahuje pekné výsledky, pokiaľ ide o pacientov HIV pozitívnych. Vy tam aj spolupracujete s lokálnymi pracovníkmi. Aký je podiel na dobrých výsledkoch práve na ich strane?
0: Ja sa ešte na chvíľučku vrátim k Burundi a potom prejdem k Ugande. Lebo v Burundi je táto klinika aj tá klinika v Ugande je takým naozaj svetlým príkladom. Navštívili sme inú kliniku na jednom mieste, kde teda naozaj vidno tie potreby. Nemusím povedať, že tie podmienky, v akých ženy rodia, že si hovorím, že Panna Mária v Mašteli rodila možno v lepších podmienkach.
1: Že luxus, hej.
0: Že naozaj tá potreba je obrovská, pretože že ja si neviem predstaviť, keď som videla tie postele, kam sa matka po pôrode je položená, že mne to naozaj mi to trhalo srdce, že tie podmienky sú naozaj veľmi jednoduché a preto sa tam vraciame a chceme tam pracovať. Na rozdiel v tej Ugande je dlhodobo pôsobí naša akože skvelá lekárka a žena Barborka Šilhárová. Ona teda odišla do Ugandy pred 17 rokmi. Začínala na takejto podobnej jednoduchej klinike. Dnes má vybudovanú kliniku, kde je 62 lokálnych zamestnancov a majú veľmi úspešný program na liečbu HIV pozitívnych pacientov, kde úspešnosť tej liečby je, ja teraz nepamätám tie čísla presne, 97,7%, takmer 100% úspešnosť a už niekoľko rokov sa HIV pozitívnej matke nenarodilo HIV pozitívne dieťa.
1: A aj k tomuto prispievajú práve naši slovenskí dobrovoľníci a
0: toto
1: pracovníci.
0: Je naozaj, v tomto je veľká zásluha toho manažmentu našich ľudí, ale zároveň aj také tej výchove a úžasné práce tých lokálnych zamestnancov, ktorých si tam ona vytvorila taký tím.
1: Ty si povedala, že ja som tam prišla ako donor. Čo to znamená? Teda ako si mám vlastne zoradiť všetky tie tvoje pracovné pozície a funkcie v rámci takejto pomoci?
0: Musím povedať, že ja sa si tej ako pomoci venujem 15 rokov a robila som na rôznych takých akože pozíciách. Niekedy som pracovala zo Slovenska a ako manažer projektu s tým, že niekto taký ako teraz tá Barborka bol v danej krajine, či v Ugande, či v Kenii, v Južnom Sudane. Niekedy som bola ja práve ten človek, čo bol v tej krajine. Napríklad na Ukrajine som strávila 2 roky, kde som aktívne ja pracovala. A teraz som skôr taký manažer, vedúca oddelenia, organizácie, teda Vysoká škola Sv. Alžbety, sprostredkuje a financuje niektoré tieto projekty priamo, dáva na to financie a zároveň zamestnáva kolegov, ktorí tam pracujú,

0: A ja by som mala byť taký možno mentor, poradca, človek, ktorý im poradí, pomôže, vyrieši problémy, s ktorými sa oni stretávajú.
1: A to je rozhodne pekné a obdivuhodné. Takej pomoci je určite treba viac, ale zachrániť celú Afriku sa len tak ľahko asi nedá. Kedy má zmysel meniť život ľuďom v Afrike? Ako by pomoc mala prebiehať? Na ako dlho? Aj o tom viac s Máriou Sliackou.

0: Vyštudovala cestovný ruch na ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, pracovala ako hotelová manažérka. Ešte predtým však bola niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska v šprinte a slovenskou reprezentantkou v plutvovom plávaní a rýchlostnom potápaní. Áno, to je ona, Mária Sliacka, dnes je mojím hosťom. Osobný príbeh veľmi zaujímavý a inšpiratívny. Tak prezrad mi, čo okrem šprintu pred africkým predátorom môže byť užitočné pre bývalú vrcholovú športovkyňu práve pri práci humanitárnej pracovníčky.
1: Ja musím povedať, že keď som sa dostala do reprezentácie prvý rok, tak boli majstrovstvá sveta na Slovensku a vtedy naši tréneri vymysleli, že potrebujeme takú lepšiu prípravu, tak nám zaplatili ukrajinského trénera s takouto úplne tou takouto proste tvrdou prípravou,
0: kde sme
1: po dvoch týždňoch všetci plakali. A myslím si, že toto je naozaj veľmi dôležité pri tej práci, že nikdy sa nevzdať a človek sa naučí, že keď už nemôže, tak ešte stále môže.
0: Čiže toto je, čo si z toho športu preberáš a prevzala pri práci, ktorá je veľmi psychicky náročná, povedzme si.
1: Myslím si, že ten šport mi pomohol naozaj tak vybudovať si takú psychickú odolnosť, ale zároveň možno aj takú fyzickú odolnosť, že človek dokáže toho veľmi veľa vydržať.
0: Ale plutvové plávanie a rýchlostné potápanie, čo ti to napadlo?
1: Pozvolenie nebolo iný druh plávania.
0: A sme doma. Ale doma sme na Slovensku. A Majka, ty sa cítiš doma už aj v Afrike? Alebo ako to máš s touto krajinou?
1: Tak naozaj musím povedať, že teraz, keď som po tých 10 rokoch vystúpila v tej Kenii, alebo v tej krajine som strávila skoro najviac času zo všetkých tých krajín, a som tak s tými kolegyňami chodila po tých rôznych projektoch a autom a hovorím, že normálne sa tu cítim ako doma.
0: Tak to je pozitívne, snáď. Mnohé významné osobnosti dejín sa utiekali do Afriky. Či už utiekali pred pošramotenou reputáciou ako Leni Riefenstahlová, alebo pomáhali ako Albert Schweitzer, alebo hľadali inšpiráciu ako spisovateľ Ernest Hemingway. Čo tam priviedlo Máriu Sliacku? Prečo si chcela vyskúšať takúto prácu?
1: Ja mám dva také príbehy. Jeden je pre veriacich a druhý pre neveriacich.
0: Daj taký mix, prosím ťa, aby to bolo pre každého.
1: Keď som robila hotelovú manažerku, tak som stretala naozaj veľa bohatých ľudí, ktorí, naozaj som mala klientov v hoteli, ktorí si dokonca pýtali eskortu, hej, že oni dokázali minúť na party večer veľa peňazí. Večer si dokonca vyžiadali prostitútku, lebo to neviem inak nazvať. A ráno nám plakali na recepcii pri raňajkách a ja si hovorím, že či som naozaj študovala preto, aby som slúžila takýmto ľuďom, a začala ma to ťahať inak. A tým, že ja som vychovaná v charizmatickom duchu, tak som v tom istom čase chodila na rôzne také modlitby, chvály, kde som počula, ako keby mi Boh povedal niekoľko takých vecí, že nikdy nebudeš šťastná, kým nebudeš tam, kde ťa chce mať. Druhá vec, bola som vtedy v takom akože vzťahu nešťastne zalúbená a Boh mi ako by povedal, že pusti ho, nechaj ho ísť. A tretí mi normálne povedal jasne, že chod do Afriky. Ja som ani nevidela v tom...
0: Až také to silné bolo
1: to. V tom čase, že sú také možnosti a potom sa mi začali tie príležitosti otvárať, že zrazu som sa dozvedela, že sú salesianské misie a vlastne moja prvá dobrovoľnícka práca bola ako dobrovoľnička pre Salesianov.
0: A keď spomínaš Salesiano, boli niektoré osobnosti ako Don Bosco, alebo Vincent de Paul, alebo najznámejšia zda Matka Teresa, ti inšpiráciu v tomto rozhodnutí na tejto ceste?
1: Nie. Ja som
0: bola naozaj... Úprimnosť nadovšetkom?
1: Ja som bola taká tá športovkyňa, ja som ani netušila, že toto existuje. Hej, že ja som si myslela... Počas vysokej školy som mala priateľa, ja už som to veľakrát rozprávala aj v médiách, sa moje ospravedlňujem, že niekedy mi to príde, takže či mu to už
0: mne
1: aj neobližuje. Mala som priateľa, s ktorým sme spolu chodili a myslela som si, že si ho vezmem za manžela. A ja som už tak zo srandy hovorila, že a keď sa spolu rozídeme, tak odídem na misie do Afriky. Ja som si naozaj vtedy myslela, že sa nedá ísť iným spôsobom, ako byť rehoľná sestra. A nakoniec som objavila, že existuje mimovládny sektor, že existujú iné možnosti.
0: Tak poďme teraz
1: myslím
0: k tomu,
1: si, že toto je také moje povolanie.
0: Ako tá humanitárna pomoc funguje?
1: Tak sú dve cesty. Je rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc. Rozvojová spolupráca, to je väčšina tých projektov, ktoré robia momentálne moji kolegovia na tej Vysokej škole svätej Alžbety, že sú dlhodobo prítomní v tej krajine a tam naozaj vidno vlastne tú zmenu, ako sme spomínali tú Barborku, že z malinkej nemocnice má dneska program, kde tá úspešnosť jej liečby je veľmi, veľmi vysoká. Humanitárna pomoc, to sú väčšinou také rýchle krízy, že zemetrasenie, povodne, vojnové konflikty a ja som sa takmer možno viac ako 10 rokov venovala práve oblastiam vojnových konfliktov, kde tá pomoc môže byť rôzna. Poviem dva také príklady, že napríklad keď som pracovala na vojnovom konflikte v Sýrii, tak sa nedalo do krajiny vstúpiť, pretože sa unášali ľudia. A mohla som pracovať len z tureckých hraníc. A mojou úlohou bolo dostať do krajiny jednak mobilnú nemocnicu a jednak chlieb pre ľudí, ktorí sa skrývali v jaskyniach. Že naozaj taký manažment toho, ako dostať peniaze do krajiny, ako zaplatiť pekárne, aby mohli nakúpiť múku. A tí lokálni ľudia, ktorí tam bývali, vlastne rozdávali také naozaj ako vo vojne, si my pamätáme, potravinové lístky, na ktoré ľudia dostávali každý deň chlieb. Na Ukrajine som napríklad pracovala v prvej fáze vojny 2014-2015, keď sa u nás o tom ešte nehovorilo. Mala som na starosť rekonštrukciu rozstrieľaných striech. To znamená, že za pol roka sme opravili strechy na 600 domoch a bytoch, ktoré boli proste poškodené rôzne streľbami, aby nezatekali, až naozaj sme zakrývali tie diery, aby ľuďom sa nepoškodili tie domy ešte viac.
0: Hovorí Mária Sliacká. Mňa ešte zaujíma, že či pri takejto práci je dôležitejšia rýchlosť alebo správnosť rozhodnutia, lebo asi sa nedá pomôcť úplne všetkým.
1: Myslím si, že je dôležité, že rozhodnúť sa, čo urobím. Že toto je asi tá najťažšia časť, že urobiť to rozhodnutie, komu pomôžem a komu nie.
0: Má humanitárna pomoc aj svoje negatíva. Aj na to sa budem pýtať Márie Sliackej už o chvíľu.

0: Hovorí sa, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami a niektorí pridávajú a strecha je pokrytá stratenými príležitosťami. Prečo na takúto pomoc nestačí len mať dobré srdce? Aj o tom sa budeme teraz rozprávať s Máriou Sliackou. Tá strecha mi celkom dobre zapadla, keď si ty aj rozprávala o tom, ako sa vám podarilo urobiť strechu na dome. Ale poďme teraz k tej možno trošku odvrátenej a také tienistej stránke náročnej tejto práce. Človek, keď pomáha, tak má z toho dobrý pocit. Niekedy je to na nezaplatenie, niekedy je to aj nezaplatené, ale má humanitárna pomoc aj nejaké svoje negatíva, ktoré tam ty vnímaš? Čo také najviac?
1: Tak neviem, kde začať, je ich veľa. Asi taký najťažšia vec je, že veľa z nás tým stráca úplne osobný život. Že častokrát sa to prejavuje na nevydarených vzťahoch alebo niekedy aj psychických problémoch, že dneska sa už o tom trošku viac rozpráva. Aj my dneska chodívame, boli sme teraz v Kenii, dokonca spolu s psychologom, kde naši kolegovia mali možnosť osobných stretnutí a takých rozhovorov aj s psychologom, pretože niekedy je človek naozaj sám vo veľmi ťažkých situáciách bez pomoci iných a musí si s tým vedieť poradiť. Že to je taká naozaj ťažká vec. Potom sú to niekedy také tie hygienické veci, ako napríklad teraz, keď sme boli v Burundi, už bolo koniec obdobia sucha a bol naozaj veľmi málo vody. A naozaj som sa tešila po týždni v Burundi, v Ugande, keď mi tiekla voda zo sprchy a nemusela som sa umývať iba hrnčekom, aj keď bola studená, ale bola to tečúca voda.
0: Je to absolútne vystúpenie z komfortnej zóny. A keby si tam mala zobrať niekoho, kto je práve na ten komfort zaťažený a nevie sa ho úplne zbaviť, do ktorej krajiny ešte ako tak by mohol ísť? Lebo povedzme si ale, že toto nie je žiadne ako romantické cestovanie, toto, čo ty robíš, takže čo je také znesiteľné pre niekoho, kto je zvyknutý na náš slovenský štandardný taký bežný luxus?
1: Nedá sa to povedať, lebo napríklad v Kenii niečo funguje super, aj napríklad miesto, kde dneska my máme taký ten byt, kde kam prídu tí dobrovoľníci, keď priletia do Nairobi, že tie podmienky sú tam pomerne dobré. Zároveň máme kolegyňu, ktorá pracuje v Tikite, čo je Bush, kde tie podmienky sú podľa mňa horšie ako v Južnom Sudáne. Ja keď som pracovala na Ukrajine, tak som síce bola v európskej krajine, kde tie podmienky boli dobré, ale kvôli vojne napríklad som mala vodu iba 2 hodiny ráno a 2 hodiny večer.
0: Takže prísny režim. A takto tam niektorí ľudia žijú non-stop.
1: Niekoľko rokov, no.
0: Niekoľko rokov, nehovoriac o tom, že práve preto sa aj my zo Slovenska a z Vysokej školy Svätej Alžbety snažíme pomáhať, teda nehovorím, že my, teda takto ako, nechcem si to nejako privlastňovať a ten kredit si brať, ale hlavne vy. A darí sa z takýchto podmienok aj tam v Afrike tým deťom a tým ľuďom, ktorým sa pomáha, darí sa im naozaj potom v živote vystúpiť z toho tieňa všetkého toho negatívneho a stať sa plnohodnotným občanom, človekom, ktorý dokáže povedať, že áno, som šťastný aj napriek tomu, kde žijem a v akých podmienkach som vyrastal, tak som vytlkol z toho svojho života to, čo sa dalo.
1: Tak určite to, ako aj tu závisí od toho jednotlivca. On musí v prvom rade chcieť. Je veľmi veľa pekných príkladov, ja poviem jeden. Keď som začínala pred 15 alebo 17 rokmi ako dobrovoľnička v Kenii, tak som sa tak skamarátila s jedným chlapcom a on mal veľa traum. On vedel, že jeho štúdium nebude až také dobre, ale veľmi mu záležalo, aby dievčatá v jeho rodine študovali. A teda jedna z nich bola veľmi ambiciózna, jeho sesternica. Ja sa vždy smiem, lebo oni si vyberú štúdium niečoho, čo mňa by v živote nenapadlo. Ona sa vybrala, že chce študovať masmediálnu komunikáciu. Na jednej z najlepších vysokých škôl v Nairobi, čo naozaj je veľmi drahé. Ten semester stojí 1500 eur so všetkými tými nákladmi, že dieťa, ktoré sa narodilo v slame Isili, kde sa obchoduje so zbraňami a žije Al-Shabaab, naozaj také tie najťažšie podmienky, tak nakoniec vďaka vlastne sponzorom a dobrým ľuďom zo Slovenska vyštudovala túto vysokú školu. Neskôr sa zamestnala v takej kresťanskej, v kresťanskej nejakej televízii, online televízii, a teraz som videla na Facebooku správu, že dokonca sa stala riaditeľkou nejakého oddelenia, čo je naozaj taký veľmi pekný príklad, a nie len to, že sa posunula kariérne. Ja som ho teraz stretla po 10 rokoch, je to inteligentná mladá žena, ktorá naozaj pôsobí ako riaditeľka. Má muža, má dieťa a vysťahovali sa zo slamu, žije v úplne normálnych podmienkach ako taká vlastne stredná vrstva.
0: To je krásny príbeh mladej ženy. Je ale možno vidieť rozdiel medzi tým, ako sa darí chlapcom a dievčatám?
1: Opäť je to individuálne. Teraz sme v Ugande napríklad mali taký veľmi krásny príklad, kde naša sociálna pracovnička Lenka Medňanská pracuje s veľmi jednoduchými ľuďmi. A mali sme tam príklad chlapca, ktorý je na vozíku, naozaj v takom vidieku, keby ste videli tie cesty, hej, že on je tam na vozíku. A oni mu začali pomáhať, keď už bol v takom neskoršom veku a rozhodol sa, že už nemá význam pre neho chodiť do školy a že chce podnikať. Tak si vymyslel, že chce slepačiu farmu. A naozaj do ňoho akože dostal taký grant na tú slepačiu farmu, na tom vozíku chová sliepky, pomáhajú mu bratia, žijú staré mami, pretože vlastne ich mama s nimi nežije a dokáže zaobstarať celú rodinu.
0: Čiže ktokoľvek z nás, kto sa dnes rozhodne podporiť tieto misie napríklad finančne, tak aj takýmto ľuďom to slúži.
1: Presne tak, že tie peniaze naozaj padnú na úrodu plodnú.
0: A čo, ak niekto chce začať dobrovoľnícku činnosť v Afrike? Ako môže začať? Kto sa takýmto dobrovoľníkom môže stať? Ako má postupovať? Čo by odporúčala alebo neodporúčala Mária Sliacka? Aj o tom.

0: Keď Mária Sliacka vyrastala, ani netušila, že také povolanie existuje. Dnes má za sebou desiatky misií, a to nielen v Afrike, a hovorí o sebe, že humanitárna pracovníčka z nej vyrástla až skúsenosťami. Ak chce niekto, kto nás teraz počúva, zažiť to, čo zažívaš ty, pomáhať tam, kde pomáhaš ty, ako by mal začať?
1: Toto je veľmi záľudná otázka.
0: Prečo?
1: Pretože veľakrát, keď mi ľudia píšu alebo volajú, tak je to preto, že oni povedia, že chcem pomáhať. Ja tak zvyknem hovoriť, že odbor pomoc neexistuje. V čom chceš pomáhať? Že človek najlepšie, veľakrát sa stáva hlavne ľudia, ktorí majú také povolania, že napríklad robia iba excelovské tabulky, že by chceli robiť niečo iné, že sa cítia nepotrební. A niekedy človek najlepšie pomôže v tom, čo je naozaj dobrý. Ja môžem povedať, že som dobrá manažerka, trošku sa pochválim, že toto mi naozaj sedí, je rada robím ťažké rozhodnutia. Že mi je to také prirodzené, preto robím to, čo robím. Sú ľudia, ktorí môžu byť štatisti. Dneska je to veľmi potrebná činnosť, aby nám niekto robil štatistiky a dáta a zber dát.
0: Tam v Afrike, alebo pre Afriku.
1: Aj v Afrike, alebo tu na Slovensku pre tie rôzne projekty, že toto je veľmi dôležitá pomoc. Tým, že my máme zdravotnícke projekty, tak najčastejšie potrebujeme lekárov, ktorí teda sú ochotní pracovať v rôznych podmienkach, a tie podmienky sú rôzne, pretože niekde chcú skôr skúsených lekárov, niekde naopak chcú skôr takých menej skúsených kvôli tomu, že tí skúsení sú zvyknutí už na určitý štandard, ktoré tie nemocnice nepodporujú. Zároveň sa môžu naučiť veľmi veľa. Hej, že na Slovensku človek, ktorý chce byť chirurg, tak má dneska veľmi ťažkú situáciu, pretože chirurgovia ho nechcú pustiť operovať, kdežto v nemocnici v Južnom Súdane je reholník chirurg, ktorý rád naučí tých mladých ľudí, ako sa operuje, pretože je to tam veľmi potrebné. Potom je dôležitá jazyková vybavenosť, že napríklad máme problém získať lekárov do Burundi, pretože je tam francúzština. A bez toho jazyka sa tam ten človek nepohne. No a potom, ako keby začiatok je vždy dobrý dobrovoľnícky, len je dôležité, aby ten dobrovoľník už mal nejaké skúsenosti. Niekedy je to naozaj nielen o štúdiu, ale napríklad veľakrát o takých dobrovoľníckych aktivitách na Slovensku, že keď už manažoval detský tábor, alebo že naozaj sú dôležité tie manažerské zručnosti ako taká základná schopnosť.
0: Ty si už na začiatku tej veľkej utečeneckej vlny po ruskom útoku na Ukrajinu upozorňovala, že spontánna solidarita nestačí sama o sebe. Tak ja sa teraz ale pýtam, že čo tá profesionálna pomoc ako taká potrebuje? Je tam systém, funguje, alebo ešte má svoje nedostatky a priestor na zlepšenie?
1: V žiadnej humanitárnej kríze nie je systém dokonalý. Treba v tom vedieť nejako kľúčkovať, alebo si zvyknúť na to, že to proste nefunguje tak, ako vo firme. Zároveň je dobre poznať už niektoré také mechanizmy alebo tie základy humanitárnej pomoci, čo by bolo nadlho, keby som ich teraz vymenovala.
0: Aspoň naznačne
1: to, čo sa... Ten humanitárna pomoc funguje pod takým klastrovým systémom, a keď to človek nepozná, tak niekedy ťažko robí zbytočne veci, ktoré sú diskutované na tých stretnutiach tých organizácií, a ak napríklad nevie, že vôbec niečo také existuje, tak tam ani nechodí, a vlastne niekedy to môže viesť k tomu, že sa zdvojí tá pomoc, aj že jeden človek dostane pomoc od dvoch rôznych ľudí. To, čo je možno taký najväčší nedostatok na Slovensku, je, že si ľudia neuvedomujú, že tá pomoc sa nedá urobiť bez ľudí. Hej, že u nás je stále taká tá mentalita, že to treba robiť dobrovoľne a zadarmo. Uh-huh. Ja si neviem predstaviť, že profesionál vo firme, ktorý by, ako niektoré moje kolegyne, 17 rokov robil dobrovoľne a zadarmo, a potom sa vráti a nebude mať na dôchodok, hej, že nebude sa mať o ňu kto postarať. Všade inde vo svete je to brané ako expertná práca, a sú na to dokonca vysoké školy, ktoré sa študujú v niektorých krajinách.
0: A aj na vašej vysokej škole sa tomu venujete a určite máte aj otvorené programy a konkrétne miesta, mestá, krajiny, kam teda potom môžu vycestovať. Ale len vaši študenti, alebo teda aj ľudia zvonku?
1: Momentálne sme rozbehli taký profil na Instagrame a Facebooku Misie Svätej Alžbety, kde teda dávame vonku tie možnosti. Aj pridám ich už na webovú stránku Vysokej školy Svätej Alžbety. A myslím si, že viac tých ľudí alebo tých možností možno aj pre ľudí zvonku ako ľudí znútra, pretože väčšinou sú to naozaj veľmi špecifické pozície na konkrétny typ projektu, kde sa vyžaduje buď napríklad skúsenosť v sociálnej práci, alebo teda v nejakom zdravotníctve, či už či niekto, kto robil vo oblasti verejného zdravia, alebo zdravotná sestra, alebo lekár. To závisí od konkrétneho projektu.
0: Čiže nedá sa povedať, že tohto by si, alebo tomuto človeku by si neodporúčala, že tohto teraz exkludujeme z toho, alebo...
1: To určite nie, že naozaj vždy hľadáme na konkrétny typ práce človeka, ktorý najlepšie vlastne zodpovedá tým požiadavkám na ten konkrétny projekt.
0: Veľmi sa teším, že konkrétne v tento deň na Sviatok 7 bolestnej je tu s nami nositeľka mena Mária, konkrétne humanitárna pracovníčka Mária Sliacka. Čo pre ňu toto meno znamená a ako si v dnešnom svete stráži svoje hodnoty, o tom sa porozprávame o chvíľu.

0: Dnes si pripomíname sedembolestnú pannu Máriu, patronku Slovenska. Azda všetci poznáme jej príbeh o bolesti, ale aj o veľkej dôvere. A práve cez tieto témy sa pozrieme aj na život Márie Sliackej. Verím, že to nevnímaš ako nejaké teraz veľmi grilovanie alebo príliš na telo otázky, ale budem sa snažiť. Čo pre teba znamená byť nositeľkou mena Mária?
1: Ja som si to tak nikdy neuvedomala, pretože mňa veľa tých mojich kolegov volá Majču, čo má úplne iný kontext. Ono to vychádza od takej postavičky Pikachu, čo nie je úplne spojené s touto témou. Ale aj tá postavička, že bola niečím, že rada robila dobro. A keď vypila ten džús a mala tak veľa energie, tak dokázala pomáhať. A teda na základe tohto som dostala túto prezývku. Ale s tou, čo si tak veľa uvedomujem teraz, a hlavne pri tejto poslednej práce, je naozaj taká tá dôležitosť tej pokory. Ja teda nie som úplne pokorný človek, musím sa priznať, ale keď som teraz videla aj tie moje kolegyne, ktoré naozaj sú 15-17 rokov v tých krajinách, častokrát v takých ťažkých podmienkoch samé, že človek sa naozaj tak musí pokoriť až pred tou ich prácou.
0: A to je pekné, keď si tak seba reflexne vieš povedať, ako si na tom a kde je ten priestor na osobný rast. A nepochybujem o tom, že aj práve tá Afrika, všetko, čo tam vidíš, k tomu pomáha, aby si ty rástla ako človek. Patronka Slovenska sedembolestná panna Mária má 7 bolestí. Prvé 3 sú spojené najmä s Ježišovým detstvom, ďalšie 4 skôr s jeho utrpením až smrťou. S ktorou bolesťou panny Márie sa vieš najviac stotožniť?
1: Je to tak ťažko povedať, pretože v tých príbehoch ľudí je naozaj veľa takej, veľa utrpenia. Hej, že pre mňa taký jeden z najsilnejších príbehov, ktorý som počula, bol práve na Ukrajine, kde som stretla mladého vojaka, ktorý cestoval so mnou vo vlaku. A my sme cestovali 8 hodín, ja som písala projekt, rozprávala som sa s kolegom a on v Kieve, keď sme vystupovali, mi hovorí, že ďakujem pekne za to, čo robíte. Že neskončila ročná vojenská služba. To, čo zažil som nejaké zranenia, mal som telesné zranenia, ale že to, čo nás nútili robiť, že z toho sa nikdy nespamätám. A to sú naozaj také veci, ktoré aj dneska, keď som bola teraz v Ugande, tak tam je vysoká, veľa pacientov s, teraz neviem, či to poviem dobré názov, kosačiková anémia. Sú to detičky, ktoré majú obrovské bolesti. Aj tá lekárka Barborka hovorila, že pre ňu je strašné vidieť utrpenie tých detí. Že toto je naozaj taká tá bolesť, kde sa stotožníme s to panom Máriou a vidíme a vnímame tú bolesť.
0: A prepáč, čo túto bolesť spôsobuje alebo túto chorobu?
1: To je... Ja teraz nie som lekár, tak nie som to úplne...
0: Len tak možno laicky, že čo
1: ale
0: si,
1: je to ochorenie krvi. Alebo, a teda oni majú rôzne také ako keby, že krče v tele. Uh-huh. A v obrovských bolestiach teda sú tie deti aj dospelí ľudia. A taká akože ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá asi pre nás každého, kto sa venuje tejto práce, že častokrát je to naozaj taký ten obrovský pocit samoty. Že máš pocit, že ešte aj ten pán Ježiš ťa opustil, že si veľakrát sám, my sme sa rozprávali s viacerými tými kolegami, že je tá pieseň, tu ma máš, pošli ma. Ja, že niekedy tak naivne, keď máme dobrú to obdobie, tak spievame, že tu ma máš, pane, pošli ma niekam. A teraz on nás pošle a ty tam prídeš a si hovoríš, pane Bože, na čo si ma sem poslal? Že nie len, že sa cítiš sám, ale ešte častokrát tí ľudia, s ktorými spolupracujú, ešte hádžu polena pod nohy, alebo dokážu, ja som zažila rôzne formy šikany od najbližších kolegov a podobne, že je to naozaj niekedy veľmi ťažké v tomto.
0: To sú rozhodne nepekné situácie, nebudeme ich teraz rozvádzať, ale dostávame sa k inej téme, ktorou tiež ovplývala také schopnosti, ktorou ovplývala panna Mária, a to je absolútna odovzdanosť a dôvera Bohu. V ktorých chvíľach tvojho života si aj ty sama pristúpila k takej absolútnej odovzdanosti?
1: Tak bolo ich veľa, že naozaj niekedy, keď sú to situácie neriešiteľné, že keď som po roku na Ukrajine, si hovorila, že už mám toho plné zuby. Ja už to nechcem ostať a teraz som dostala projekt, ktorý som vedela, že je zlý napísaný, že je ťažký a že mám opraviť 600 striech za pol roka. Je, čo som totálne technický antitalent, tak si hovorím, že Pane Bože, toto sa dá len s tvojou pomocou, že to sú naozaj také tie momenty. A niekedy, a druhý moment, ktorý taký mávam a sa mi opakoval niekoľkokrát, je, že ja si niekedy hovorím, že Pane Bože, ja už nechcem nikam ísť. Že si tak poviem, že Pane Bože, daj mi pokoj, ja už mám, chcem pokoj od tvojich vojen, chcem proste byť tu na Slovensku. A veľakrát potom je to tak, že Pán Boh, keď to nejde po dobrom, tak to ide po zlom, že ti začne posielať také ťažké situácie.
0: Tak ošplecha studenou vodou, že?
1: Situácie, že sa ti proste prídeš o prácu, o vzťah, neviem čo, a potom si tak hovoríš, dobre, Pane Bože, vyhral si, tu ma máš, tu som pripravená, môžem ísť. A on mi väčšinou aj dopredu povie presne, že kde chce, aby som išla, hej, že
0: tak mala som to momenty. Som rada, že máš takéto spojenie.
1: Ale ja niekedy to naozaj bojkotujem, hej, že, a to sú potom tie momenty, kde si povieš, dobre, vyhral si, idem.
0: A som zároveň aj rada, že si žena s hodnotami, ktoré sú pre teba tie najdôležitejšie v živote, ktorých sa nemieniš vzdať, nech by okolnosti boli akékoľvek.
1: Jedna z toho je pravda. Je to niekedy aj taká možno aj zlá vlastnosť, pravdovravnosť, lebo človek nebýva veľmi obľúbený potom.
0: Aj keď sa to tak hovorí, že ja mám rada úprimných ľudí, ale...
1: Ale naučil som sa naozaj jedno, že pravda ťa oslobodí, či už pravda o sebe samom, keď si príjmeš tie svoje akože chyby vlastnosti, ale aj v tej pomoci sa problém nedá vyriešiť, ak sa pravdivo nepomenuje. A teda pravdovravnosť a naozaj nemám rada lož. A potom je to naozaj taká, že dôvera, že naozaj taký ten vzťah dôvery rozpráca s človekom, ktorú môže povedať všetko, že to sú také dve hodnoty, ktoré si naozaj veľmi vážim.
0: Tak nielen strechu v Afrike, ale aj tento rozhovor si pekne zastrešila. Tak s týmto z neho vystúpime vo veľkom pokoji a vediac, kde je naša pravda, cesta a náš život. Mojím hosťom bola humanitárna pracovníčka Mária Sliacka. Majka, ďakujem veľmi pekne za návštevu.
1: A ja ďakujem a prajem ešte všetkým pekný deň.
0: Zajtra sa pri jednom stole stretne kolega Jan Heribán s hovorcom Národného pochodu za život Dmitrijom Ošovským. Priatelia, dobre sa majte, v zdraví ostávajte. Pozdravujú vás Matúš Bokes a Andrea Poláčková.
2: Počúvate Rádio Lumen.

bola jedna hodina. Vitaj doma, rodina.

Jarmila a Marián Dudovci z Čimhovej oslávili tento rok v lete 30. výročie manželstva. Vychovali 9 detí, sú už aj starými rodičmi a prežili veľmi ťažké obdobie po dopravnej nehode, kedy život pána Mariána visel na vlásku. V tom čase sa za ňo modlila celá rodina, známi, ale aj úplne cudzí ľudia. Kľúčovým bodom v celom ich príbehu je hodina Božieho milosrdenstva, no takisto sila odpustenia a empatie. Mladý muž, ktorý nehodu spôsobil, dostal mikrospánok. Od začiatku vyjadroval ľútosť nad celou udalosťou a túžbu pomôcť napraviť, čo neúmyselne zavinil. Dudovcom kúpil aj veľký obraz Božieho milosrdenstva, ktorý im daroval 2 roky po nehode po súdnom pojednávaní. O osud tejto viacdetnej rodiny z Čimhovej sa zaujímali aj rodičia mladíka a takisto podávali pomocnú ruku, kde mohli. Sú to vzácni a starostliví ľudia, hovorí o nich pani Jarmila, ktorá nikdy nepocítila k mladému mužovi hnev. Dodnes sa za ňo modlí a nosí ho v srdci ako syna. Jarmila a Marián Dudovci boli od malička vedení k viere a túžili po veľkej rodine. Všetky deti prijali s láskou ako Boží dar. Boha dali vo svojom živote na prvé miesto. Jemu zverujú v modlitbách svoje deti, prosia ho o pomoc v ťažkých situáciách a ďakujú za prejavené dobrodenia. Už keď sa im narodila 8. dcerka Noemi, mala ťažké zdravotné problémy, hrozila jej smrť. Pokrstil ju kňaz v nemocnici a prijala tu aj sviatosť pomazania chorých. Jej prababka Anna sa vtedy modlila korunku Božieho milosrdenstva s úmyslom, aby si nebeský otec povolal na večnosť ju a dieťa nechal žiť. Jej modlitba bola vypočutá. V čase, kedy pán Marián bojoval v nemocnici o život a lekári mu dávali minimálne šance, chodila pani Jarmila za manželom každý deň. Nosila so sebou relikvie rôznych svätých, potierala mu zranenia olejom svätého Šarbela a ako hovorí, hoci mala len malú ampulku, z oleja neubúdalo. Prelomenie jeho choroby nastalo o 3. hodine ráno, čo Dudovci považujú za dôkaz toho, že Božie milosrdenstvo vládne aj nad temnotou. Ako prízvukujú, to, že na nich Boh vylial svoje milosrdenstvo, im nedáva právo k pýche, namýšľať si, že sú v jeho očiach viac ako ostatní. Jarmila a Marián sú presvedčení, že Boh si nevyberá výnimočných ľudí, ale tých, ktorí sú ochotní a pripravení svedčiť o jeho milosrdnej láske. Svoje svedectvo nám povedia v relácii Vitaj doma rodina, ktorá sa práve začína. Rozhovor doplní hudobný výber Jakuba Akurátneho. Technicky spolupracuje Peter Reguli. Za všetkých vám nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková.

0: Mojimi hostiami budú dnes manželia Jarmila a Marian Dudovci z Čimhovej na Orave a veľmi ma zaujal ich príbeh. Najprv to, že sú rodičmi 9 detí aj v tejto súčasnej dobe a včera mali 30. výročie svadby. Začneme tým, ako ste sa spoznali.
1: Tak my sme sa poznali už skoro od detstva, lebo sme vlastne z jednej dediny. Ja som ho tak vnímala, že existuje zo školy a tak. A v podstate on tak aj za mnou trošku chodil, ale ja som akože nemala záujem. A potom vlastne som bola na takej duchovnej obnove dievčat vo Vrycku. No a tam vlastne bola taká otázka, že či sme povolaní pre manželstvo, alebo do zasveteného života. No a ja som tam dostala takú odpoveď, že pre manželstvo. Tak potom som vlastne rozmýšľala, som sa tak modlila, že vlastne ale kto, že ja tu nikoho takého nepoznala, lebo tí chlapci sú takí, aj nadávajú. A proste všetky tie veci, ktoré sa mi nepáčili, poznala som iba takých chlapcov, teda väčšinu. Tak som sa tak modlila, že kto by to tak mohol byť. Akože mala som ešte čas, nemusela som to hneď vedieť a si pamätám, že ako som sa vracala vlastne z tej duchovnej obnovy, u nás vo dvore bol nejaký chlapec, krásnom žltom tričku opálený a s môjim bratom tam kopali si do lopty. A ja som vtedy tak pocítila, že to je on. A to bola taká odpoveď. Ale vtedy ešte, ako sme nezačali spolu, len vtedy ako keby som mala to také znamenie, že vlastne, že on je ten, pre ktorého som ako keby určená, alebo tak. Dobre, ja som sa aj modlila za budúceho manžela, akože dlhé roky.
0: Vy ste si kedy Jarmilku všimli prvýkrát?
2: No tak viete, ja som sa tiež modlil za dobré dievča, aby sme mali spolu veľa detí. To bolo pre mňa také, že som si to asi vymodlil a aj dobré dievča, ale manželku som si tak všímal, ako hovorí, že proste sme chodili, sme sa stretávali, chodili sme ako mladí ku krížu modliť sa a zaujalo ma to, že hrávala na gitare. No a že proste som sa dal aj do toho spev okolo kvôli nej, že chodil som pomáhať im spievať, či do kostola, či k tomu krížu. Tak vtedy tam sme sa tak spoznali, no a už potom to tak zostalo, že sme sa kamarátili.

0: bola taká najkrajšia pieseň, ktorú sme všetci tak spoločne spievali, bola Cestou s nami. To bola taká pre mňa úžasná, že sme chodili spolu stále a že sme uspievali jej. Taká spoločná pieseň všetkých, celej partii bola taká najkrajšia.
1: A ešte toto, kto poradí, kde sú tak dobrí chalani, kto poradí, kde sú tak dobrí chalani. Hľadám chlapcov, ktorí majú srdcia mužov, ktorí svoje presvedčenia vedia brániť. Už si nespomínam presne na tú melódiu. A potom tam bolo, že kto poradí, kde sú tak dobré dievčatá. A potom, kto poradí, kde mám tak dobrú partu nájsť a tak ďalej.
2: Tak si mali takú svoju hymnu vlastne, takú mládežnícku.
0: Áno, tak chalani a s dievčatmi, tí, čo vedeli hrať na gitare, tak tí to vedeli tak vždycky niečo naskladať, také úžasné, no, že pre tých mladých to nás bolo super, no, však tedy mobily neboli.
1: Tešili sme sa, že zasa vytvoríme nejaké spoločenstvo, ale nebolo to také, že oficiálne spoločenstvo, to len, že sme sa tešili na tú spoločnosť a na tie piesne, na tie modlitby.
3: 17. augusta 1996 ste mali svadbu, aký bol ten deň?
1: No, pršalo. Vtedy mi niekto povedal, že koľko kvapiek padne, že toľko budem mať slz po svadbe, vypustím teda. Tak som bola z toho trošku taká sklamaná, ale som si povedala, toto asi nebude pravda, lebo to sú asi len nejaké také reči. Bolo to úžasné, že sme si tak sľúbili pred oltárom, pred krížom a ešte sme tam mali takú pikošku, že ten kríž sa nám stratil, na ktorý sme mali prisahať. Tak my sme už boli pred oltárom a proste kríž nikde. Tak potom poslali sme niekoho domov, nejakých družbov, nech nám donesú tie kríže a oni všetky tie kríže túto pozbierali zo stien a len tak nám ukazovali, že odkrylo sa akože tento kríž, nie, tento, nie. A nakoniec vlastne sme mali misijný kríž, mami na doma mali nie, tak sme prisahali na ten a ten krásny, čo sme si kúpili, taký úplne že nový, tak ten ostal niekde v papieri ešte a potom sa našiel. Tak sme prisahali na ten. Tak dali sme si ho, ale že vlastne pred tým oltárom sme prisahali na ten kríž, ktorý už nebol taký krásny. Tam boli proste také už rôzne čas, čo zanechal stopy na ňom.
0: Ale máme ho tu dnes.
1: Máme ho, áno.
3: Vy ste mali aj Jana Pavla II. Tak blízko však?
0: O 17. augusta vlastne vtedy na Babiej hore sa vtedy strašne veľa zúčastnilo putníkov a vtedy myslím, že tam vrtuľníkom bol dovezený pápež Jan Pavol II, svätý otec Jan Pavol II, áno. A je tam teraz pamätná tabuľa vlastne s tým dátumom aj s tým rokom, takže 30. výročie je od návštevy ako Jana Pavla II. Na Babiej hore. A vtedy vlastne kňaz, ktorý nás pripravoval na sobáš, vtedy zúčastnil na tej svätej omši, takže my sme mali také prekvapenie pri oltári, že prišli úplne neznámi kňazi nás sobášiť. Jedného sme poznali, že z Vitanovej, pána farára Vladka Vojtašáka, ten nás sobášil hlavný celebrant a druhý bol Poliak s turistami. To znamená, že na konci svätej omše nás obidvaja požehnali a povedali nám, že budeme mať veľa detí. Obidvaja, že kvôli tomu, že sme mali dvoch kňazov, no, na svätej omši.
1: Ale ten Jan Pavol II, on bol pre mňa akože taký veľký svetec, ako ja som so svojou babkou nebohol. Ona ma akože brala do Talianska, do Vatikánu, na všetky tie púte, kde bol vlastne ten Jan Pavol II. On nám stále sa tým mladým tak prihovaral, nebojte sa, nebojte sa, a pozýval nás akože do toho života s Bohom a to bolo také krásne. A je takto je spojené to vlastne s tým našim životom aj tá tabuľa, čo tam je vlastne hore, my sme potom tam išli ako svadobnú cestu po svadbe, nie sme si tam urobili taký výstup ku tej tabuli a máme ešte fotku odvtedy, takú pamiatku na to.

0: Mojimi hostiami sú manželia Jarmila a Marian Dudovci z Čimhovej. Pán Marian prezradil, že keď si teda hľadal dievča, tak chcel také, ktoré bude chcieť mať veľa detí. A to sa podarilo, máte ich 9, ale Jarmilka, ako ste vy boli nastavená?
1: Moje také bolo, že 4. Dve dievčatá, 2 chlapcov. Pretože aby mali ako keby spoločnosť, lebo že keď sú chlapec a dievča, tak to sú takí superi viac menej a každý má iné záujmy. My sme chceli hneď akože po svadbe mať detičky a mená sme vyberali ešte teda, viac menej som ja vyberala, manžel už potom niektoré. Nám maminka ako deťom čitávala Bibliu. To bol pre nás taký zaujímavý príbeh veľmi. A ja si pamätám, že hoci kto aj zaspal vlastne pri tom a potom sme si ráno rozprávali, že ako to skončil ten príbeh a tak, lebo nie každý vydržal byť hore ten čas. Takže vlastne prvú dceru sme mali Rachel, ona bola taká veľmi plánovaná, chceli zbehu. Potom vlastne bola Lea. Vyšlo nám to dcera, my sme tak podľa tých plodných, neplodných dní, lebo keď sme boli na takých manželských rekolekciách, nám vysvetľoval jeden kňaz, že ako to vlastne funguje, že kedy ako Pán Boh požehná podľa tých plodných dní, ktoré sú najvhodnejšie dní pre chlapcov a pre dievčatá. Dokonca už v tej dobe, čo som bola prekvapená, že ako kňaz o tom to pekne rozprával, tak nám to pekne vyšlo, že 2 dievčatka, potom sme mali Samuela a Jakuba. Piate sme dostali gratis, Matúš. Takže to bol taký dar od Boha, Matúš, áno. No a už sme si povedali, že to by celkom stačilo, ale sme boli otvorení ako keby, že koľko Pán Boh požehná, toľko bude, že snažili sme sa podľa tých plodných, neplodných dní a tam je ten priestor, aby ako keby Boh ešte nám dal nejaký darček navyše, tak viem, že syn Samuel hovorí, že ešte by sa nám zišlo nejaké dievča, že by sme chceli, lebo že máme 3 chlapcov, máme 2 dievčatá, ešte poďme si nejaké dievčatko vymodliť. A veľmi chceli, že Máriu. Ona mala byť akože zasvetená Panej Márii a vlastne aj moja babka bola Mária, že sme mali vlastne takých predkov obľúbených s týmto menom a Pana Mária to tiež bola moja taká srdcovka.
2: Presne v tom roku sme vlastne spolu boli prvýkrát v Medžugorí.
1: Áno, v Medžugorí a tam
2: sme zasvetili vlastne... sme ju Pane Márii.
1: Áno, modlili sme sa, až mi potom niekto povedal, a nie je to požvážlivé modliť sa nie len za dieťa, ale ešte aj za dievča a už vlastne aj meno malo a ešte bolo len v Božom pláne, ale vlastne my sme sa snažili a nič. Tak potom sme si povedali, tak je to odovzdané, že asi nie je to teraz ako Božia voľa, má to dieťa. Tak sme to už nehali tak a vlastne potom v auguste niekedy som počala vlastne dievčatko a v máji sa narodila. To bolo také milé. No a vlastne zasvetená Panej Márii.
0: A ešte aj vlastne v Mariánskom mesiaci, takže áno, pekne.
1: Myslela, že na konci toho mesiaca. A ešte zaujímavé bolo to, že my sme veľmi chceli Máriu a celý čas sme ho volali, že Mária. A potom prišla dcera, tínedžerka, že Mária, to je aké meno? To ja sa ani nepriznám, že takéto meno chcete vydať. Vymyslíte nejaké iné meno ešte k tomu. A viem, ako to budeme volať to dieťatko? Stále ho voláme Mária a teraz pred porodom akože zmeníme to meno. A ona hovorí, že tak neprilepme nejakú Emu alebo niečo. A potom rýchlo hovorí, mami, veď, tak dajme Miriam, Mária. Že Miriam to je vlastne hebrejský Mária, že to je vlastne ten istý význam. A tiež, keď som bola potom v porodnici a pýtali sa na meno, tak hovorím, že Miriam, Mária, na čo dávate také menové, to je to isté. A ja veď práve, že je to to isté, aby ostal vlastne ten pôvodný zámer zasvetená tej Pannej Márii.
0: To bolo 6. a potom teda išli ďalšie 3.
1: Potom bola Esterka, tu sme dostali k Márii gratis, ako darček. A potom ešte ďalší darček, to bola Noemi.
2: 5 rokov tam boli rozdiely. Medzi Matúšom a Miriam boli 5
1: rokov. 5 rokov a medzi Noemi a Esterkou 5. No a k nej ďalší darček zadarmo. Majko Pockovi. Takže tak, a už nás bolo 9.
0: A ako na to reagovali vaše rodiny?
1: Niektorí boli takí, že je to nezodpovedné. Aj také otázky padli, že prečo tie plodné a neplodné dni, keď nám to akože nevychádza, že prečo podľa toho, že či by mi nebolo lepšie dať nejakú tabletku a že či si myslím, že Pán Boh by ma za to potrestal. A ja hovorím, že to vôbec s tým nesúvisí. Ja by som nemohla žiť s tým, že vlastne táto antikoncepcia, že ona už dieťatko počaté vlastne zlikviduje, lebo vlastne dostaneš tie svoje dni. A že toto je pre mňa akože nemysliteľné, to vôbec nejde o to, či sa bojím trestu alebo nie, proste to je moje morálne zásady, to by ako v žiadnom prípade, to by cez mňa neprešlo. Tak som si povedala, že pre mňa je ľahšie prijať ďalšie dieťa a tešiť sa z neho a možno aj nejaké tie starosti sú, ale ja to vnímam tak, že vlastne každé dieťa ďalšie, ktoré sme dostali, nám Pán Boh viac požehnal. Na to, že ja som veľa rokov bola na materskej a manžel vlastne sa staral o nás všetky ako finančne. Nikdy sme nemali takú veľkú núdzu. Keď sme mali menej deti v začiatkoch, keď sme sa zobrali, tak mali sme také obdobie, keď sme domček stávali, boli tam veľké výdavky, kým sa manžel tak nejako uchytil a tak menila viackrát prácu, aby sme dokázali fungovať, ale on je veľmi pracovitý A ja som akože sama nechápala, ale s rastúcim počtom detí dokonca sme si museli aj ďalší domček postaviť, lebo sme sa už do toho malého nezmestili. Vlastne z takej maštálky vzadu, čo sme mali ešte po starých rodičoch, tak oni to prerobili. On so synmi to prerobili, urobili si tam kuchynskú linku, no všetko, čo tam patrí. Takže v podstate aj bývame všetci. A ešte niekto mi povie, že oni to cítia, že ich je veľa, že niektorí nám tak akože vytkli, že to je pre nich nie je dobre, že ich je tak moc a tak. A hovorím, veď, ale nič podstatné im nechýba. Akože možno tak to povie, že tú lásku nevieš tak rovnako rozdiel. Tak veď snažíme sa, robíme, čo môžeme. Možno, že naozaj sa každému nedostáva toľko, koľko by potreboval, ale niekedy, keď majú jedno dieťa, dve, tiež sa nedostáva možno. Že naozaj, že podľa svojho najlepšieho svedomia, vedomia, svojich schopností, aké máme a svojho nastavenia, sa snažíme ako tie deti odovzdávať. A ešte tie sa ma spýtal jeden známy, že tak hovoril, že sa bojí budúcnosti a tak. A ja hovorím, že ale že prečo? Že čoho konkrétne ako toho, že či budú finančne zabezpečení, alebo že sa im niečo stane, alebo že čo vlastne ako keby rieši? No on hovorí, a ty sa nebojíš? Vraví, veď ty máš toľko tých detí, veď ty sa musíš bať. A ja hovorím, že nie, veď keď ich každý deň odovzdávam a často preberáme, čo sa deje ako vo svete, na Slovensku, proste ťažké veci sa dejú, aj proste tí deti, ako nám krádnu v úvodzovkách tie partie a všelijaké tie názory, také, že úplne odveci, tak ja si vždy poviem, že tak hádam, majú nejaký ten morálny základ, akože, ktorý je zakotvený niekde v Bohu a že keď budú robiť nejaké také ťažké rozhodnutie, keď sa budú rozhodovať medzi tým dobrom a zlom, tak sa rozhodnú pre to dobro. Ja stále verím, že keď sú takí odovzdaní, takže Pán Boh je nad tým všetkým a že on to tak nejako riadi, aby to bolo dobre.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Spoločnosť nám robia manželia Jarmila a Marián Dudovci z Čimhovej, rodičia 9 detí. Mi sa na týchto viacdetných rodinách vždy páči tá myšlienka, že človek nikdy nie je sám. Ono to v tej puberte môže byť také mierne stresujúce, keď človek chce byť sám, ale na druhej strane potom, keď je nejaký problém, tak vždy sa má na koho obrátiť. Že vždy je tu niekto, kto mi môže podať pomocnú ruku a poradiť. Aké to je vychovávať tých 9 detí, stavať so synmi dom?
1: No ťažké. Musím sa prispôsobovať vlastne, alebo oni mne. Lebo keď momentálne, keď je to také v obdobie, že máte aj dospelé už deti, už majú svoje rodiny, máte vedľa seba aj tínedžerov, hej, a potom ešte maličké deti. Tri generácie do vás do hlavy hudú, nejaké svoje názory presadzujú. Tak je to ťažké, ale tie staršie dievčatá vlastne išli na vysoké školy do Bratislavy, chlapci zostali doma traja, tak možno som bol taký pre nich vzor, že som stále niečo vymýšľal a niečo sme budovali, niečo sme robili a že chlapci videli na mne, že chceme niečo mať, že niečo urobiť. Venoval som im ten čas a teraz to vidno, že chlapci naozaj sa osamostatnili, stavajú si už po niektorý dom, riešia si svoje bývanie a že sú šikovní, no, že idú svojou cestou. Už sa tak osamostatnili, tak toto je dôležité pre otcov, že naozaj sa tým chlapcom treba v tom správnom čase venovať. Nie prísť domov, sadnúť si, ľahnúť si, nevládzem, ale proste zaťať zuby a ukázať tým deťom alebo tým synom, že treba to prekonať a potom vlastne my sme ako rodičia, ako vzor, hej, že oni sa majú na nás pozerať ako do zrkadla, že proste musia vidieť, že my sa snažíme, že sme ku ním dobrí, tým pádom sa to aj vráca, že aj oni sa snažia byť ku nám dobrí.
2: Treba, ale nestačí len dohovárať tým deťom a rozprávať, čo je správne, čo nie je správne, čo musia. Hoci dohovárame, ale že dôležité je vlastne, že deti nás pozorujú a stávajú sa tým, čo vidia. Naše reči, keď nerobíme to, čo hovoríme, tak sú zbytočné. A oni vlastne nám nastavujú zrkadlo, že my si niektoré veci, že vôbec neuvedomujeme. Napríklad tie staršie deti mi už povedia teraz, že a s takou úctou a láskou nemôžem povedať, že ako výčitku, že čím som im ja v detstve napríklad ubližovala, nechtiac, že sme si sa smiali na niečom alebo tak, a ich sa to dotklo a potom si to niesli celý život. A ja teraz, keď túto vec poviem tým malým, tak mňa hneď zastaví napríklad Lea, povie mamina, ale pozor na toto. Že napríklad prišli zo škôlky a boli veľmi neposlušní a takí, že sa nevideli zmestiť do kože a ja si pamätám, že som povedala tomu synovi, Majko, a teba v škôlke vymenili, že ty si prišiel nejaký iný. Nie, a ona mi hovorí, maminka, to tomu nehovor. Ty si mi to povedala, keď som bola dieťa. A my sme sa na tom zasmiali, nám to prišlo, že to celkom vtipné, nie? A ona, ja som sa chodila pozerať do zrkadla na seba, že či som neni vymenená, či som to naozaj ja. A že si to tak niesla ako keby celý život. A veľa, veľa je takých vecí, že ty ani ako keby tak nevedomky tým deťom trošku bliž, ale dobré je to, že vlastne tie deti ti to vedia potom povedať. Že na toto si dávaj pozor, že toto by sme my svojim deťom nechceli robiť, hej? Že učíme sa celý život a naozaj, že to zrkadlo, že oni povedia, že dobre hovoríš toto, ale urobila si to troška inak. A teraz ako to mám ja vidieť, že toto je viera, že tak asi by sme mali aj podľa toho žiť, nie len o tom rozprávať, že lebo tá ako ľudská prirodzenosť, ako hovorím, ona nás tak zrádza, že veľakrát si vybereme niečo pohodlnejšie. Ale deti nám hneď ukážu, toto není dobre, tak toto nemá byť.
1: Keď si ocko po sebe neupráce, prečo by som si mal ja po sebe upracovať? Keď ocko si neodloží riad po sebe, prečo by som si mal ja? A jednoducho, že poďme sa večer pomodliť. Keď si ocko nekľakne, tak oni sa modliť nebudú. Hej, proste otec má byť ten vzor, ukázať tým deťom naozaj, keď som koľkokrát večer unavený, že idem, kľaknem si k tej posteli a už potom vidím, že aj oni sa prispôsobia. Chcem im ukázať ten význam toho všetkého, že poďakovať za ten deň a aby sme sa dožili toho rána ďalšieho dňa krásneho.
0: Pán Marián, akým otcom chcete byť?
1: No, chcel by som byť v prvorade dobrým otcom a chcel by som svojim deťom dať to, čo som ja nikdy nemal. To znamená, že možno, že to vzdelanie ja som také nemal, ale je také vysokoškolské, lebo rodičia na to nemali peniaze, nemali sme na to čas. Moje deti to dostali. Aj tú zručnosť tých chlapci, hej, že proste ja som mal veľmi dobrého otca, mal som ho rád, ale tú zručnosť som od neho nedostal. No a chcel by som to akože odovzdávať deťom ďalej, no.
0: Ako vy by ste chceli byť maminou, alebo ako chcete byť maminou?
2: Každý ten môj deň je taký v odovzdanosti, robiť ako keby naplno všetky tie veci, ktoré ako keby obnášajú to rodičovstvo, to materstvo. Chcem byť láskavá, milá, tolerantná, ale nie vždycky to ide, pretože tí deti potrebujú mať nejaké tie hranice. A keď narazia na tú hranicu, tak už vtedy som není tá dobrá, láskavá, milá mamka. Musím aj zakázať, musím aj kablík od internetu schovať a proste rodičovské ochrany dávať do počítačov, do mobilov, a to sa veľmi deťom nepáči. Chcela by som byť proste taká, že aby vedeli vždy, že môžu za mnou prísť s akoukoľvek vecou, aj keby neviem, čo strašne zrobili, tak aby vedeli, že som tu a že aj keď nebudem súhlasiť s vecami, ktoré budú robiť, alebo s vecami, ktoré sa im stanú, alebo s nejakými skutočnosťami ťažkými, tak že proste som tu, že sa za nich modlím a že ich môžem vypočuť, aj keď mi povedia, maminka, alebo chodia za mnou, ako dievčatá teda v tom tínedžerskom veku, a rozprávame sa veľmi veľa a niekedy to trvá aj hodinu, aj viac, ale s tým, že mami, ale ty nič nehovor. Ty len počúvaj, lebo ja nechcem vedieť tvoj názor. Ja ti to len chcem povedať a chcem, aby si to vedela. A je to veľmi ťažké, keď počúvaš veci, ktoré nechceš ani počuť a nechceš, aby tie tvoje deti sa do takýchto situácií dostávali a diali sa im nejaké veci. Ale dobre, počúvam, držím sa, aby som nič nepovedal. Sem tam niečo poviem, ale ma stopnú hneď. Tak potom to už len premodlím a ako keby odovzdávam, že Pane, tak keď už ja nemôžem povedať, tak ty niečo povedz, ten Duch Svätý nech tam je a nech pôsobí a nech tie ich kroky nejako smeruje tak, aby išli k spáse proste. Tie deti, no ale musia si prejsť tie svoje veci, tie svoje ťažkosti, aby sa naučili, aby pochopili, lebo nemôžeme ich chrániť pred všetkým, lebo ako by boli ako v tej zlatej klietke a potom by vypustili nejaký dravec, by ich tam uchmatol.
0: A vy nemáte len deti, vy už máte aj vnúčatá.
1: Tešíme sa, máme 3 vnúčatka, dcéra najstaršia má 2 detičky, chlapca aj dievčatko a syn Samuel má chlapca. Tento rok plánuje sa ďalšia svadba, 3. v novembri, dcéra Lea. Takže koľko ich ešte bude, Pán Boh rozhodne a bude vedieť.

0: Mojimi hostiami sú manželia Jarmila a Marian Dudovci z Čimhovej. My sa stretávame o 3. hodine popoludnie, to hodina Božieho milosrdenstva. A to Božie milosrdenstvo má vo vašom živote veľký význam.
1: No, sprevádza nás celý život. Môžem začať od tej našej dcery Noemky, ktorá sa narodila s tým, že hneď po pôrode tam sa nejaké diagnózy objavili. Tehotenstvo som mala krásne, dieťatko bolo zdravé. Sa zdalo, ale mala som nejaké také ťarchu som cítila, alebo nejaký taký pocit, že niečo neviem. A vlastne pred porodom som dostala požehnanie od nášho kňaza Richarda Jurika, také na pôrod ako pre mamičky tehotné. A potom som sa ešte náhodou dostala k jedným známym, ktorí tiež mali kňaza a znova mi požehnali ako to brúško, aj ten pôrod, aj ten čas vlastne, ktorý mal prísť. No a potom sa Noemka narodila a vlastne dostala otravu krvi, teda sepsu, mala veľmi hustú krv, museli ju riediť, zápal pľúc a užívala nejaké antimikotika, aj dávali. Povedali, že je to veľmi kritické. A nevedeli vlastne, že aké lieky nasadiť, pretože nevedeli, že presne, že aké baktérie vlastne má v sebe. A na výsledky nemohli čakať, pretože to trvá 3 až 5 dní. Tak je len tak, ako naslepo nasadili jedny antibiotika, troje antimikotík, alebo tak nejak. Už ani neviem presne čo. Ale išlo o to, že povedali, že tá noc je taká zlomová. Rozoslali sa prosby o modlitby. Máme takú známu, ktorá má také kontakty na takých modlitebníkov. Taká zlata bola a ešte kňaz ju prišiel pokrstiť do nemocnice. Potom krste v tej nemocnici sa to zlomilo, prežila, modlitby pomohli. A potom, keď mala 3 roky, tak nám vlastne v dome pokreslila kríže a paličky zľava správa. Po celom dome. A ja som si myslela, že to je cintorín. A ja hovorím, Noemi, ale to čo si nám potom dome nakreslila? A červenou. A hovorím, maminka, toto musí ostať, lebo Ježiško nás neochrání. A ja hovorím, že čo je to cintorín? Alebo čo? Ona nie, to je ten Ježiško. A ukázala na obraz Božieho milosrdenstva. A tie paličky, to mali byť tie lúče. Ona to ešte tak nevedela trojročná kresliť. Tak my sme to nejako nebrali vážne. My si povedali, je prvé sväté prijímanie, musíme to všetko proste zamaľovať a hotovo, aj keď ona proste nechcela. No a potom o 3 mesiace na to sme viezli deti na Frangeli tábor. A o 15. hodine sme sa začali modliť korunku ako vždy. A v tom nám do protismeru vošiel niekto a mali sme autonehodu. Ťažkú, bol tam manžel, ja a 5 detí sme tam mali. Manžel odviezol vrtuľník a tak si nás porozhadovali po nemocniciach všetkých. Manžel bol veľmi vážny na tom, on bojoval o život. Ja som mal nejaký stavec zlomený, dcera takisto a ostatné deti mali len také pomliaždeniny. Majko mal vtedy 1 rok, Noemi mala 3. Im sa nič nestalo. Tam viseli, keď sme boli prevratení, v tom tam tej sedačke a že boli také ako chránení. A tá Noemi ešte hovorila maminka, že mňa ten anielik dobre chránil, keď mne sa nič nestalo. Ten mladý muž, ktorý do nás nechtiac narazil, lebo mal mikrospánok, takže on keď sa vrátil domov, doma našiel padnutý obraz Božieho milosrdenstva. Že to bola taká druhá vec, že to Božie milosrdenstvo tam bolo.
0: Vy ste sa vlastne aj modlievali za toho manžela.
1: Veľa ľudí sa modlilo za ňo. Nám aj posielali také správy a vždy večer, keď som sa vrátila vlastne z toho ára. My si to tak večer čítali, ale jeden čas nám už povedali, teda jeden deň, že to už akože je koniec. Zavolala si ma lekárka a začala mi ako vysvetľovať, že sú tu 3 možnosti, že buď prežije, ale nebude to už on, alebo prežije, ale to je veľmi malá šanca, alebo proste neprežije, že by sme už sa mali ako keby s tým zmieriť. Ale ja som dovtedy, ja som ani neplakala, dovtedy ja som stále bola v tom, že bude žiť. No a viem, že tá lekárka sa na mňa pozrela, zobrala si kríž, ukázala mi a povedala, že ja som tiež veriaca, ale že to nebude dobre. Som sa ešte tak spýtala, že čo môžeme viac urobiť, kde ho môžeme previesť, alebo čo by mu pomohlo. Ona, že nič lepšie už mu nemôžu pre neho nikde urobiť, lebo by prevoz neprežil. A ešte si pamätám, to bol prvýkrát, keď som plakala, lebo mi to ako keby tak došlo, že vlastne, že to je už taká hranica, že to je taký zlom, že to môže skončiť aj inak, lebo my sme sa modlili stále za to, aby ako prežil a v podstate on už mal na izbe dialýzu, tam vlastne za ňo dýchali prístroje, to bolo celé také zlé a už aj keď som domov prišla, tak sme mali takého 15-ročného syna, ktorý sa na kolenách celý čas modlil pompejskú novenu za to, aby prežil a teraz ja som si povedala, ako mu ja doma poviem, že tie modlitby budú nevyslyšané, že by mohli byť. Tak som povedala taký príbeh, že niekedy ako keby Pán Boh rozhodne iná, že niekedy je pre nás lepšie vlastne odísť, ako ostať. Vtedy sme si povedali, že nejdeme sa modliť za jeho uzdravenie, ale aby sme dokázali prijať Božiu vôľu. A tak sme si trošku poplakali a už sme ten úmysel tak troška zmenili. Nám ľudia nosili relikvie a ja som akože tie relikvie nosila každý deň do nemocnice a naspäť a som ho potierala tým olejom svätého Šarbela na tie miesta, ktoré mal zranené a tak, ale to celý ten čas predtým. A viem, že tú noc som si povedala, že na čo to ja vlastne nosím? Som mala takú kapsičku, som to volala, že relikviár. Tak som si povedala, že ja to už asi nejdem ani nosiť. Ja mu to tu nechám, že keď mi už povedali, že už je tak na tom zle, tak ja som to všetko takto pod chrbát dala a že nech sa deje vôľa Božia. Na druhý deň ráno sme vstali stáli s tým, že sme nevedeli, že čo bude. Tak sme si ešte povedali, že ideme volať. Nie, nejdeme. Poďme sa najprv troška nájsť, lebo potom, ak sa dozvieme zle správy, už nebudeme ísť celý deň, nebudeme vládať. A sme sa tak aj s dcerou, tou staršou, ktorá sa o nás starala, prerušila vysokú školu a pomohla mi teraz s deťmi aj s manželom, aby som ja tam mohla k nemu chodiť. Tak sme si povedali, že musíme jesť, pretože máme tu deti, o ktoré sa treba starať, a aby sme to proste zvládli. Tak sme si trošku tak malinko kávičky zrobili, dali sme si po malom chlebiku a že ideme volať. A zrazu sme sa dozvedeli takú vec, že o jednej v noci odpojili dialýzu, čo mysleli, že to, ak prežiješ, to bude na niekoľko dní. A o tretej ráno začal samostatne dýchať. A to už bol veľký zlom, lebo už postupne vlastne tie prístroje mohli odpájať. A vtedy sme si tak uvedomili, že akú moc má to Božie milosrdenstvo, že vždy hovoríme, že sa máme v hodinu Božieho milosrdenstva modliť. A tá tretia hodina je vlastne najvzdialenejšia hodina od toho Božieho milosrdenstva a že on ešte aj v tom čase má tú moc. Že to je také krásne.
0: Ako si vyspomínate, pán Marian, na to obdobie?
2: Vrátim sa ešte pred tú nehodu. Ako som hovoril, že chcel som byť dobrým vzorom pre svoje deti, nielen v práci, ale aj duchovne, tak dostal som takú radu, že ukáž, nauč deti, aby si pritiahol alebo dostal ich tam, kde chceš, do kostola a tak. Že jeden kňaz mi spomínal, že proste buď vzorom, že ukáž ty. Tak jeden kňaz od nás ma oslovil, či by som nechcel robiť mimoriadneho rozdávateľa svetoprimania. Tak som to prijal. Bol som na tom kurze v Spišskej diecéze. To bolo, myslím, že roku 2019. A videl som na deťoch, že keď oco je vpredu, že som ich potiahol. No, a vrátim sa k tej nehode, keď sa nám to stalo. Ja si všetky tieto veci nepamätám, čo sa so mnou dialo, lebo však som bol nadopovaný liekmi, alebo som bol v tom spánku umelom. Len v jednu chvíľku tak ma niekto štuchol, že ešte mám s tebou plán, ty ešte neodídeš. Tak to ma tak naštartovalo, že musím sa vrátiť. Bol som niekde hlboko ďaleko, videl som veľa zla a videl som aj veľa dobra. No a potom, tým, že sa to naštartovalo, už pomaličky som sa zotavoval, ale nevedel som rozprávať. A chcel som sa akože tež tú korunku modliť. Stále som sa chcel modliť, ale nedokázal som sa ju modliť. Nevedel som rozprávať, lebo som bol zaintubovaný a tak ďalej, ale proste stále v hlave mi tie zrnká prechádzali. Proste som bol naozaj v prítomnosti toho milosrdenstva a veľmi som akože vďačný, že všetci sa za mňa modlili a bolo to naozaj cítiť.
3: Rádio Lumen, viera, modlitba, život.

0: Počúvate Rádio Lumen. V relácii Vitaj doma rodina sa rozprávame s manželmi Jarmilou a Mariánom Dudovcami z Čimhovej o sile Božieho milosrdenstva a modlitby v ich živote. Vďaka nim dokázali odpustiť človeku, ktorý nechtiac spôsobil autonehodu, na následky ktorej pán Marián takmer zomrel. Hoci mu lekári nedávali veľkú šancu, vyliečil sa. Opäť chodí a pracuje so synmi na rôznych projektoch.
1: Modlitba korunky Božieho milosrdenstva má obrovskú silu. Keď si tak na to všetko spomenieme, že v deň nehody, keď sme sa modlili 15.03, korunku Božieho milosrdenstva sa stala tá nehoda a nie náhodne. Potom vlastne, ako manželka hovorila, že o 3. ráno v noci, hej, že ten presun toho. No a potom vlastne chcem povedať to, že ma navštevovali rodina v nemocnici, čo ani o tom neviem, ale som cítil tú prítomnosť. Cítil som aj prítomnosť kňaza, ktorý chodil ku mne, ktorý sa modlil a nemohol som prijať sviatosti. A vlastne vtedy som sa ja modlil tú korunku, ale inými slovami som sa ju modlil. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Stále som si to opakoval v hlave, aby som dokázal odpustiť. No.
0: Dokázali ste to.
1: Trvalo to dlho, lebo vlastne som bol pod silnými sedatívami. Ja som v nemocnici mal strašne veľké kolísavé nálady, alebo proste stavy, že som mal so srdcom problémy, mal som 200 na 100 tlaky vysoké, obrovské, lebo môjim podvedomím som hľadal deti a manželku a nevedel som nájsť. Ale tým, že mi niekto ublížil, podvedomí tá nenávisť gradovala voči tomu, ktorý mi to spôsobil, že kde je ten človek, že neprišiel ma pýtať odpustiť, alebo neprišiel sa ospravedlniť. Toto mi vlastne možno na tom zdraví aj škodilo, že tam bola tá nenávisť. Potom tým, že som sa zotavil a pristupovali ku mne kňazi a prijal som sviatosti, náš duchovný otec Milan chodil ku mne domov spovedať ma. To bolo tiež také pekné od neho, že také požehnanie to bolo, no, že som cítil tú silu, že Pán Boh bol pri nás, pri mne, pri celej našej rodine a že nás tom podržal, no, že nenechal ma tam samého alebo manželku samú.
0: Môžem to tak vnímať, že aj toto učí to Božie milosrdenstvo, lebo to odpustenie tých našich hriechov muselo byť tiež obrovské, že muselo si vyžadovať obrovské množstvo lásky, že možno ste ten kúsok tej veľkej Božej lásky zacítili aj vy, keď ste odpustili.
2: Hneď po tej nehode chlapec, ten, ktorý to nás buchol, vyšiel z auta, prišiel a prvé ma objal a povedal, že mu to je strašne ľúto, že aby sme mu to odpustili. A ja som si vtedy pomyslela, že keby to urobil môj syn, veď zaspíš, veď to sa stane. Ja som ani malinkú pochybnosť nemala o tom, že samozrejme, že to ako, ja sa nemám ani dôvod, že hnevať, že to milosrdenstvo je veľké Božie a ak ty odpustíš, tak bude aj tebe odpustené. Ale vtedy som na to nemyslela. Vtedy som myslela len to, že vlastne mi bolo jasné, že to neurobil na schvál. A vnímala som, že mu to je veľmi ľúto. On chodil za mnou, či mi môže zobrať syna, len sa ho báli deti, či mi môže podržať deti a dáko, že pomôcť. Takisto prišiel k nám, keď manžel bol v nemocnici, nákup nám doniesol, potraviny, neviem čo všetko možno, že dáko sa nám chcel zavďačiť, ale ja hovorím, že my sme dňa na deň neprišli o potraviny alebo o veci. Aj ľudia nám tak núkali, že by nám pomohli, niečo oblečenie doniesli a nejaké potraviny. Tak ja viem, že my stále fungujeme, že dokážeme žiť ako keby bez takých milodárov. Že ja som si vážila a cenila každú pomoc, aj ochotu všetkých tých ľudí, že to Božie milosrdenstvo aj tam bolo. A ten chlapec sa chcel stretnúť aj s manželom. Chcel ísť za ním aj do nemocnice. Jeho rodičia tiež chodili, stále volali, ako sa máme. Ešte nám dokonca aj na naftu tam prispeli, lebo že chodíme každý deň do tej nemocnice a tak. A ja som ani nechcela od nich, že prečo, že netreba. Ich to strašne mrzelo, akože celú ich rodinu. On veľmi chcel sa stretnúť s manželom, ale ja som tam cítila takéto neodpustenie. A ja som sa veľmi bála, že manžel, keď ešte bol pod tými liekami, on vlastne mal opuch centra emócie, čiže tie emócie tak nezvládal veľmi. Ja som sa bála, že vznikne tam nejaký taký konflikt a že vlastne ten chlapec si odniesie ešte väčšie zranenie, ako keby z toho stretnutia. Tak ja som to tak stále odkladala, že ešte teraz nie je čas, že keď bude čas a tak. A potom už keď bol ten čas, tak už aj manžel chcel sa stretnúť, tak on už asi nemal odvahu. Potom sme sa stretli až po 2 rokoch vlastne po súde. Sme si šli spolu niekam sadnúť a sme si vlastne porozprávali, ako to oni videli, ako sme my a tak sme si tak ako navzájom. Nie, že odpustili, ale tak sme si to povedali. Viem, že manžel ešte povedal tomu chlapcovi, že prečo si mi prišiel, ja som ťa čakal. A on tak chudák sa cítil veľmi zle, tak sa nevedel ani veľmi pozrieť, čak na teba on sedel oproti, lebo on chcel. Len v podstate ja som tomu bránila, lebo ja som vnímala, že to nebude ešte dobre. Že to proste musí vyzrieť nejako.
1: Nechcem povedať, že to bola nenávisť, ale človek, keď mesiac leží, ako mesiac som o sebe nevedel, mesiac, keď ležíte a nemôžete sa hýbať, tak si tak poviete, Pane Bože, za čo? Prečo ja? No ale potom Pán Boh, ako som povedal, že ma tak štuchol a povedal, no ale ja som celý čas stál pri tebe. Hej, tak si hovorím, dobre. No, odpúšťať treba, no, tak musel som sa naozaj dlho som sa musel s tým zmieriť, že by som dokázal mu odpustiť, že čo spôsobil mne alebo našej rodine nechtiac. Nevedel som to dlho prekonať, no. Ale potom s Božou pomocou aj za zrakom alebo s tým modlením vytrvalým a modlitbami milosrdenstva sme to nejako potom prekonali. Mal som aj nejaké terapie, sedenie s kňazmi na kapitule a potom aj s psychologičkou. Už je to všetko vysporiadané, už je to na poriadku.
2: Manžel tým, že sa postavil na nohy, keďže je veľmi pracovitý, tak akože začal pracovať, jeho to teší, robil si nové projekty, čo by mohol aj s tými chlapcami a tak. A pán Boh nám tak požehnával aj finančne, že, no, že sme nemuseli strádať napriek tomu všetkému. A ešte to bolo krásne, že my sme sa tak stretli po niekoľkých rokoch, minulý rok, u sestry tiež tak na terase. Prišla tretia hodina, tak sme si pustili z Rádiom Lumen korunku Božieho milosrdenstva, tak sme sa ho domodlili a potom vlastne tam bola vyložená sviatosť oltárna, nie? A my sme sa vlastne predtým, pred tou korunkou rozprávali vlastne naozaj, že o všetkých tých veciach, ktoré sa nám udiali, aké to je zvláštne, že ako to ten Pán Boh riadil a to Božie milosrdenstvo, aj ten obraz, ako nás vlastne sprevádzal počas celého toho. No a potom vlastne, keď kňaz v tom radu ako pozdvihoval, tak zrazu sa zdvihol vietor a to bolo veľmi zvláštne. Ja si pamätám, dcera mala také dlhé vlasy, tá Mária Miriam, a jej takto zdvihlo tie vlasy a zakurčilo to tam listím. A naraz to tak utichlo. A všetci, že to čo bolo? Tichá jeseň, september a zrazu narastí takto, že to listí a všetko to tam tak zavírilo, taký teplý ako Vánok prebehol, alebo a nie Vánok, to bolo až skoro ako taký malý výchor. A manžel vtedy povedal, že to bol Duch Svätý, že potvrdil všetko to, čo bolo povedané. Niečo v tom zmysle povedal, už si nepamätám presne tie slova a myslím si tak, že áno. A že to bolo ako také potvrdenie, že to, lebo všetky tie udalosti, ktoré sa diali, sú až také neuveriteľné, že ako to takto mohlo pekne ísť, že to človek by povedal, že si to môžeš akurát tak vymyslieť niečo také, že to také neskutočné a že vlastne toto nám to tak ešte krásne potvrdilo.
0: No, máte za sebou 30 rokov manželstva, verím, že ďalších 30 minimálne pred sebou. Máte nejaké plány, niečo, čo by ste chceli si splniť, nejaké sny?
2: Neviem, ja mám pocit, že mne sa všetky sny splnili. A tým, že vlastne ako keby beriem ten život tak, že žijeme v tej odovzdanosti a každá chvíľka života, každý deň mi prinesie niečo nové a plní mi aj tie sny, o ktorých neviem, že ich mám, lebo zrazu si poviem, áno, toto som chcela vžiť, toto je môj sen, že pochopím, že niečo príde krásne do života môjho, alebo aj ťažké, ale vždy vlastne si uvedomím, že áno, toto je ten môj splnený sen, o ktorom som nevedela.
3: A vy, pán Marian, máte nejaké túžby, sny, čo by ste chceli?
1: Čo som si prial v nemocnici na lôžku, sa mi už splnili, som tu s rodinou, to je dôležité, ale také maličké želanie mám, alebo si prajem, aby som každé jedno svoje dieťa odprevadil ku oltáru ja. Aby som sa toho dožil. To znamená, že aby boli zaopatrení. Toto je môj taký sen.
0: Verím, že sa pánovi Marianovi Dudovi tento sen splní. Ďakujem jemu a jeho manželke Jarmile za rozhovor o ich rodine i za svedectvo o sile Božieho milosrdenstva, modlitby a odpustenia. Reláciu Vítaj doma rodina pre vás pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Prežite s Rádiom Lumen požehnaný čas. Mercy and faith and the little sister Grace.

Pekný večer vám už po druhý krát želajú v novej hudobnej relácii Príbehy v tónoch spoza mixážneho pultu Peter Reguli a od mikrofónu Robert Dragan. V tej prvej sme si urobili rýchlo jazdu búrlivým vývinom jazzovej hudby a náš pomyslený časový vlak zastal na jej konci niekde v druhej polovici 60. rokov minulého storočia. V tomto období, v čase, keď k nám na pokyn moskovského vedenia vtrhli tzv. Vojská spriateľených armád, aby u nás raz a navždy urobili poriadok a prinútili nás k poslušnosti, vo svete, ako aj vo svete hudby, sa diali revolučné zmeny. Veľký nástup rokovej hudby výrazne ovplyvnil aj svet jazzových hudobníkov. Trubkár Miles Davis, ktorý bol dovtedy už pri dvoch veľkých hudobných zmenách, ani tentokrát nezaváhal, postavil úplne novú kapelu s mladými, extrémne talentovanými hudobníkmi, ktorých navyše presvedčil, aby hrali na elektrifikované hudobné nástroje. Z týchto mladých, famóznych muzikantov vyrástla celá plejáda veľkých hudobných osobností, ktorí založili čoskoro vlastné zoskupenia a dlhé 10 ročia zásadným spôsobom ovplyvňovali hudobný vývoj. Jedným z nich bol aj fantastický klavirista a skladateľ Chick Corea. Jeho tvorbu si na úvod predstavíme v skladbe Sicily z albumu Friends z roku 1978. Tak ako veľa iných koreových kompozícií, aj táto je výrazne ovplyvnená latinskou hudbou, k čomu výrazne pomáha fenomenálna rytmika v tomto štýle. Steve Getz za bicími a Eddie Gomez na kontrabase. Na dychoch tu hrá Joe Farrell, Sicily.